0: žinių radijas.
1: Lekiam į. Po trumpos pauzės grįžtame čia į žinių radijo eterį. Čia aš Fausta Marija Leščiauskaitė, šalia manęs Rimas Šapauskas ir mes keliaujam po Izraelį. Rimai, pasakojot savo įspūdžius ir aš klausiau, ką reiškia tikinčiam žmogui keliauti ten, kur jūs va, ką tik ir nupasakojot. Aš pastebėjau, kad jūs kalbat vaizdiniais ir man pasirodė, kad visa tai, kas buvo prieš daug, daug metų, kažkaip labai gyva pasijaučia, kad Jėzus daug gyvesnis negu, nežinau, negu knygose, negu bažnyčioje kartais, man taip atrodo, aš tik iš savo perspektyvos galiu pasakyti, bet dar man pasirodė, kad jūs labai mažai kalbat apie jausmus, apie tai, kaip jums jautėsi, jūs tiek daug informacijos turit, o kaip jums tai jautėsi?
2: Euforija. Ten buvo tokia nesibaigianti euforija. Aš skambindavau kiekvieną vakarą į namus ir sakydavau, aš įsivaizdavau, kad ten bus labai gerai, bet kad taip gerai, tai aš neįsivaizdavau. Tai tas labai patiko ir čia noriu paminėti, kad Izraelis labai skirtinga šalis ir neveltui Dievas išsirinko tokį įdomų lopinėlį, kuris nu, geografiškai labai nedidelis, ten mažesnis už Lietuvą, bet ten visko yra ir dykumų ir panašiai ir žaliuojančių erdvių ir pavyzdžiui, jeigu mes kalbam apie Jeruzalę, va čia kur vaizdas yra, psalmėse dažniausiai rašo, kad kopsim į Jeruzalę, kad Jeruzalę reikia kopti, kad Jeruzalė yra ant kalno. Ir iš esmės tai beveik kilometras virš jūros lygio ir jeigu tu važiuoji į Jeruzalę, tu visą laiką važiuoji į kalną. Ir pavyzdžiui, vėl kitaip suskambo tą evangelinę nu, istoriją apie tai, kaip mokiniai ėjo į Emauzą. Ir čia ėjo iš Jeruzalės mokiniai, nepažįstamasis prie jo, sakė apie vyrai, apie ką čia kalbat, sakė, tu vienintelis, kuris čia nežinai. Ir ėjo su tuo nepažįstamuoju, sakė, vakaras arti, užsuk pas mus, ten nepažįstamasis palaimino duoną ir, žodžiu, akise dingo ir jie suprato, kad Jėzų matė prisikėlusi. Tas yra įdomu, kad mokiniai leidosi iš Jeruzalės, jie ėjo žemyno kalno. Lengvai ėjo. Ėjo žemyn žmonės, kurie žino, kad nuo kalno lengva eiti. Kalbėjosi ir kai jie suprato, kad tai Jėzus, jie grįžo atgal į Jeruzalę. Tai ta prasme, jiems užteko jėgų varyti atgal į kalną, papasakoti, kas įvyko. Ir pavyzdžiui, Jeruzalėje gali būti oro tvarka, tarkim, nu, aš taip improvizuoju, plus 20. O Jeriche, kuris yra kelišimtai metrų žemiau jūros lygio, gali būti plus 38. Ir pavyzdžiui, Jeriche gali būti plus 28, Jeruzalėje gali būti minus 5. Tai čia yra viena šalis, kur iš esmės net oras skyrėsi. Arba pavyzdžiui, labai įdomu, nuvažiuojant nuo Tel Avivo, ten pajūrių, pravažiuoji Cezarėje seną uostą ir prasideda Karmelio kalnas. Ir tas Karmelio kalnas ilgas kalnas, jis ten nežinau, kiek jis tęsiasi ir tęsiasi iki pat Haifos. Ir iš esmės tas kalnas užstoja jūrą. Nu, ten, pavyzdžiui, vėjus ar dar kažką ir kitoj Karmelio kalno pusėj jau prasideda toliau Galilėja ir ten dar kitoks klimatas, ten viskas žydi, ten javų laukai, ten kur Jėzus gyveno, žodžiu, ten kur jis mokė, ten prie Galilėjos ežero, ten dar kitas, ten iš vis vienu metu prie Galilėjos ežero aš jokavau, kad labai primena Žemaičių kalvariją. Jeigu vaikštai, tokie kalniukai nedideli, ten vienu metu užsimerktum, atrodytų, kad Žemaitijoje kažkur esi, ežeras gražus. Ir vėl tie atsikartojimai, kuriuos tu kažkada matėjai Lietuvoje, Izraelyje, tau vėl naujai skamba, nes Lietuvoje mes matom vienus kažkokius įvaizdžius, o ten nuvažiavus tokie

0: Būna, kaip vienas vienuolis gerai sakė, Dievas tarsi parenka tokias panašias vietas, kad tau kalbėtų per tai, kad tu jau tai esi kažkada išgyvenęs. Ir pavyzdžiui, labai nedidelė šalis, bet labai skirtinga ir labai daug gali labai skirtingų vietų išbūti. Ir pavyzdžiui, vėl tam pačiam Tel Avive nusileidi prie jūros ir yra šilta iš Jeruzalės. Jeruzalė visada vėsiau yra. Į Jeruzalę važiuojant galima mėgstinuką pasimti, nes gali būti biški šalta. Tai, o tarkim, vėl, jeigu į kitą pusę nuo Jeruzalės, jeigu link Jordano, tai vėl Jordanas yra labai įdomus reiškinys ir upė, nes šventosios lygio, iš esmės, va, kaip mūsų Aukštaitijoje šventoji upė yra, tai tokio maždaug platumo toks upelis, kuris skiria valstybės, yra Jordanas už Jordane. Vėl įdomu, tai irgi buvo įdomu, nes vasario 28 dieną aš pirmą kartą gyvenime maudžiausi, tai Jordanė nusimaudžia.
1: Rimai, aš grįšiu į laiką prieš laidą, kai aš pajokavau apie falafelius, jeigu jūs atsimenate, aš jūsų paklausiu, ar jūs labiau apie politiką ar apie falafelius norėtumėt pakalbėti? Leidžiu pasirinkti.
0: Na, tai yra apie tą, ir apie tą, čia irgi susiję dalykai, ir kad galim ir apie politiką, galim ir apie falafelius.
1: Nu gerai, pradėkim, nuo kažko tai reikia pradėti. Aš papasakosiu, kokią aš pokalbį neseniai buvau išgirdusi vienam prekybos centreje grupelę paauglių ir cituoju, tikrai taip nemanau, bet sakė, kad tuos žydus tai reikia, nu žodžiu, susidoroti su jais. Aš manau, kad tai buvo absoliučiai jokiam žiniom nepagrįsta, toks paaugliškas kvailumas kažkoks, jie gal kažkur truputį kažką paskaitė, nelabai ten gal ką ir žino, bet kvailumas yra labai pavojingas dalykas ir aš pagalvojau, kad labai jaučiasi bendram fone didelė agresija prieš ir Izraelio valstybę ir prieš žydus. Ar jūs jaučiat ar ne?
0: Jaučiu ir tai daug ir iš neišmanimo, daug iš įvairaus jaunatviško užsispyrimo būti gerų žmogum ir padaryti teisingumą, kad pasaulis praktiškai iš esmės rojum taptų. Ir 20-as amžius tuo pasižymėjo, kad kai darai rojų su ideologija, dažniausiai pragaras gaunasi. Tai ir fašistai, ir komunistai visi, žodžiu, statė rojų.
1: Aš ir norėjau klausti, ar empatija gali būti pavojinga, nes šiandien ta empatija jinai tokia labai viena pusė, aišku, tokia.
0: Aišku, ten yra kompleksinė problema, tos skriaudos, ar kurias tu pajaučia ten, tie žmonės, kur yra nukentėjusi pusė palestiniečiai, bet nu, atsiverskime istoriją ir pasižiūrėkime. Žydai visada nori kompromiso ir visada ieško to kompromiso ir būtų keista ir kvaila neprisiminti 2000 iniciatyvos, kai premjeras Šaronas norėjo padaryti, liepė, sakė, padarykim Gazą Singapūr. Tegul gyvena, nesikiškim, palikim jiems, tegul prekiauja, užsidirbs ekonomiškai, visi būsim turtingi, praeis noras kariauti. Ir liepė naujakurius visus iškeldinti, taigi visus tuos ortodoksus, ten Izraelio policija su kariuomenė, ten kišo į mašinas, vaikė, net kapinės išsikasė ir išsivežė. Ir sakė, paliekam, tegul patys gyvena, prakus, nesikišam, nu tai vietoj to atsiuntė prancūzai vamžius, kad nusitiestų vandentiekį, tai žodžio vyrai raketų iš tų vamžių prisidarė, tai šiuo atveju vėl tunelių sistema, kuri buvo po Gazą, tai ten 5 metrų galėjai nutiesti po Gazą ir panašiai, čia yra principo klausimas, kad nieks ten nenori ir kad ten nėra kalbos apie jokį sugyvenimą, kiek nuo pat pradžio buvo siūloma ir dvi valstybės ir panašiai, bet geriau užsitęsusi tokia situacija, kad nieko nevyksta ir sprogdinti ir aiškinti visiems, kad from the river to the sea. Tai šiuo atveju, jeigu jūs norite pasižiūrėti, kaip ten viskas atrodo, tai nuvažiuokit patys ir savo akim pamatykit ir tada jau darykit išvadas. Nes šiuo atveju, kai tu pamatai, kaip ten viskas funkcionuoja ir kaip ten kas kalba ir kas vyksta, tai toksai, kad ir mažas pavyzdys, mes išėjom po Betliejų pasivaikščioti vakare. Nu ir nėra tai vakarai. Nėra ten to restoraninio jokio, nei kavinių gyvenimo, nei, ta prasme, ten nors bandoma imituoti, kad ten kažkas vyksta, nes žmonės tengi kitų ritmų gyvena, ten atsikelia 5-6 ryto, pasimeldžia, turgaus atsidaro savo skirelį, ten prekiauja, žmogus jau 6 vakaro būna užmuštas, jis eina miegot po visos tos darbo dienos. No, mes išeinam tuo laiku ir toks nejauku, nes toks nėra tokio jaukumo, pravažiuoju ten savivaldos, ten tokia policija, kaip su garsiai paleista muzika, kur toks jėgos fetišas ir panašiai. Na ir tai prie mūsų prieina toksai vienas vaikinas, kuris atrodo ne kaip jie visi, o kaip atrodo kaip koks italas, taip plaukus atsiauginės, truputėlis stilingesnis. Nu ir jis pradeda mums pasakoti apie Betliejų, ten čia, kažkas tokio. Na aš galvoju, koks bus moralas. Aš galvoju, na, kelionės pabaigos paprašys iš mūsų visų po 10 eurų. Jeigu mes neduosim, atvažiuos tie savyginos būrėjų ten. Ir mes būsim priversti sumokėti, nes mes turėjom gydą. Mhm. Na, galvoju, kažkaip taip įsiriš. Na, ir taip jis eina, jis visus tikrinamus, bando kalbinti ir susirado vieną tokią porelę. Ir tai porelį sako, o jūs matėt, čia, sako, labai yra fainas kiemas, toks architektūrinis. Nu, sako, nematėm. O jis taip juos atitraukinėjo po truputėlį. Nu, ir sako, einam parodysiu. O mūsų staiga grupė žmonės pamatė, kad vyksta toksai nesusipratimas. Ir visi rėkt pradėjo, kur eina, atgal. Tada mūsų kelionės gidas, gražiai atrodantis, kaip italas, pribėgo į mūsų kolonos priekį ir pasakė, have a good night, ir dingo kažkur iš vienam iš brom. Ir staiga iš to, kur turėjo būti gražus architektūrinis kiemelis, išeina vargšai palestiniečiai. Ir į mūsų kompaniją pradeda mėtyti akmenim.
1: Vargšai.
0: Taip, tai čia yra tiesiog toks susidūrimas, kai esi svečiuose, kaip čia pasakyti, esu asmeniškai liudininkas tokio atveju, kur nežinau, kaip ten būtų baigęsi, jeigu jie ten būtų užsukę į tą kiemelį, nes tas vaikinas kuprinę didelę turėjo ten dar kažką ir panašiai. Tai šiuo atveju tu iš arti pamatai tą realybę, kokia jį yra. Kokia jį yra be pagražinimo ir tu suvoki, kad tai, nu, aš suprašiau, kad tu ten turėtum rodyt, kaip ten saugu, kaip ten gera eiti, ten, žodžiu, tu ką kava su lukumu ten visus vaišintų ir skūstis, kaip čia varš. Taip, aš parvažiavęs namo tapčiau tikrai gynėjų to, kad, sakyčiau, jie vargšai skriaudžiami ten panašiai, bet kai tu atvažiuoji svečius ir tave bando apiplėšti ir po to akmenimą apmėto, tai nu nepykit, bet aš turiu savo nuomonę.
1: Aš nepykstu. Tai apie tos falafelius, nes dar turim keletą minučių, o nepakalbėti Izraelyje apie maistą. Aš tiesa nežinau, ar jūs esat gastronominis keliautojas nors kiek.
0: Maistas visada yra svarbu ir skanu.
1: Nu tai gerai, tai tada aš kadangi jau valgyt noriu, tai pasakokit, ką valgyt.
0: Dažniausiai mes valgydavom arba viešbučiuose, ten, kur priklausydavo, arba vakarienę. O šiaip iš principo Izraelis yra labai brangi valstybė, ten žiauriai brangu yra ir lygiai tas pats maistas. Galima surasti tikrai vietų, kur reikėtų paieškoti ir galėtum surasti nuostabaus maisto. Ir pažydus, ir pas arabus, vienodai jie gerai daro valgyti, ir skanu, ir pas visus skanu valgyti, ir ten įvairiausi dalykai, ir aišku, visa ta, ir keptos mėsos kultūra, ten kur ant iešmo kepa, ir žuvies daug, ir daržovių daug, ir humusai visi, ir tie patys patiekalai, ir pažydus, ir pas arabus, bet brangu.
1: Bet tai yra jūsų virtuvė, jūs valgytumėte tokį maistą kasdien?
0: Nuostabu, tikrai taip. Kasdien galėčiau.
1: O kas būtų ne jūsų virtuvė?
0: Nu, sunku surasti būtų.
1: Nėra nieko, ko jūs nevalgot?
0: Nu, gyvenime yra tokių atvejų, kai pavalgai labai neskaniai, bet čia ar verta komentuoti. Izraelyje labai skanu viskas.
1: Tiesa, aš dar vis taupiau šitą klausimą ir mes dar turim 5 minučių. Ar yra kažkoks žmogus Izraelyje, apie kurį jūs norėtumėt ir galėtumėt papasakoti? Gal jūs jį sutiko tos kelionės metu, gal jisai tiesiog ten gyvena, gal tai yra draugas, gal tiesiog praeivis, ar kažkas jums įstrigo, nes man kelionės, aš suprantu, kad tai nebuvo ta tokia kelionė, kai tu tiesiog pats pastaisi ir vis tiek jinai labiau struktūruota buvo, bet man kelionės nuo žmonių kažkaip neatsiejama, o jūs kaip apie žmonės kol kas pasakojo tik apie tuos su akmenim besimėtančius palestiniečius, aš galvoju, gal dar kokį geresnį vieną žmogų aptarkim.
0: Oi, tai mes nemažai gerų žmonių susitikę buvome daug ir vaišingų, ir kalbių, ir prie vakarinės sienos esam sutikę vieną personažą, kuris bandė kažkokią apimt pasaulio viziją, kad mes esame viena ir panašiai. Bet taip pat tenais turiu žmonių, kuriuos pažįstu, kurie yra draugai, tai gal taip labai smarkiai nesukonkretizuočiau kažkurio, bet yra žmonės, kurie visada pasiruošia kažkuo pagelbėti ir panašiai. Kad ir mano toksai draugas Jonatanas, kuris gyvena Tel Avive, jis kariuomeniai ten ilgą laiką prabuvęs, dabar kaip ir teisininkas ir panašiai. Ir jis pamatė, kad Instagram'e aš keliu ten storius. Sako, tu Izraeli? Sakau, taip, bet sakau, žinok, man nepavyks atvažiuoti, nes pas mus labai įtempta programa. Mes važiuojam iš vietos į vietą, viskas valandom praktiškai surašyta. Tai jis man parašė, in case any problem call. Tai ir parašė numerį, ta prasme.
1: Čia gal patys geriausi draugai, kurie, nu, tu jas nebūtinai turi pamatyti, bet jeigu tau reikia, jie yra.
0: Nu, taip, tai, bet sakė, jeigu kokia nors problema, skambink, tai aš sakiau, sakiau savo draugams, kad, sakau, Jonatanas atvažiuos su tanku mūsų gelbėti.
1: O jisai tikriausiai galėtų. Jie tenais pasiruošę yra juk.
0: Nu, nežinau, taip norėčiau mąstyti.
1: Jūs dar paminėjot, kad yra tokių nerašytų taisyklių, kurių jeigu keliauji ne su tam pritaikyta agentūra, nu tu gali ir nežinot, kokios yra dar tos nerašytos taisyklės, gal keletą kokį nors sugalvojat?
0: Nu, aš manau, kad šiaip reikėtų ir kelionių maršrutus pasižiūrėti ir turėt galvoj, kad ta prasme ir nežiopsot kažkuriais atvejais, nes vis dėlto šalis yra padidintos rizikos, kvailioti, jokauti, kaip nors ten nevertėtų, nes
1: ten oro uoste šaukti apie bombą būtų dar blogiau negu Lietuvoje.
0: Ten ypatingai jau jokauti nereikia, ten ypatingai. Nors, tiesą pasakius, humoro jausmą turi pareigūnai pakankamai gerai, jeigu nepiktai ten ką nors pajokauja, tai ten viskas okei su jais, tai šiuo atveju. Bet psichologai gerai iškart labai gerai žmogų nuskaito, ypač įskrendant, kur vyksta tos apklausos, kieti žmonės dirba jie.
1: Sudėtingiausias patekimas į šalį, kiek jums teko keliauti, ar ne?
0: Ne, mane robotai įleido, aš atvažiavau ten kažkaip. Pridėjau pasą prie kažkokio roboto, robotas išdavė tokį lapelį.
1: Aš esu skaičius, kad ten baisiausiai krato, kamantinėja, muša, užsurakina.
0: Ne, ten yra problema, kad ten iš Rusijos labai nemažai važiuoja uždarbiauti. Tai šiuo atveju, kadangi jis labai stipriai ekonomiškai šalis, yra žmonių, kurie atvažiuoja tiesiog su tą viltim, kad liksiu, gal kažkaip ten prisiskėpis ir panašiai, tai juos ten pakrato, bet mūsų atveju, tai pareigūnė, kurį turėjo su mumis pasikalbėti, tai kažką telefonu su giminaičiu šnekėjo, rodė man, eik roboto padėk ten, tai aš priejau prie roboto, pridėjau tą man išduotą vizą, ir vartai atsidarė ir viskas, ir aš jau Izraelyje. Tai žodžiu, robotas išdavė tą ne vizą, bet yra toksai įvažiavimo dokumentas, toksai, kur neklijuojamas į pasą, tu jį turėt kartu su pasu. Tai aš jį priglaudžiau ir vartai atsidarė ir viskas, aš Izraelyje.
1: Tyrimai, aš palinkėsiu, kad jums visur gyvenime taip vartai atsidarinėtų, tik prieinat, ranką pridedat ar biletą ir atsidaro.
0: Ačiū, norėčiau antrą kartą ten vėl nuvažiuoti ir taip pat vėl lengvai.
1: To ir linkiu. Ačiū, kad atėjot žiūrovam ir klausytojam. Ačiū, kad klausėt ir žiūrėjot. Pasimatysim kitą savaitę. Iki.
2: Lekiam į... Čia žinių radijas.

0: Žinių radijas.
1: Radijo ritmas.
2: Sveiki, gyvi, čia Radijo ritmas, aš Tomas Loiba, su manimi Jeronimas Milius.
3: Yeah!
2: Rock and roll. Kaip sekasi, Jeronimai?
3: Nuostabiai, žinok. Nuostabiai. Man aš nemeluoju. Man kažkaip labai patinka gyventi.
2: Vasara?
3: Viskas man patinka. Aš kažkaip išradau formulę, kaip reikia gyventi gyvenimą.
2: Nu, pasidalink.
3: Reikia kuo daugiau atostogauti. Žinau, kuo daugiau atostogauti ir dirbti irgi vardan atostogų.
2: Okei, okay. Tai gerai, dabar kuo daugiau atostogauti. Iki šios akimirkos, kiek šiemet esi prie atostogavęs tada?
3: Reikia skaičiuoti. Aš su kalendoriuku galėčiau tiksliau pasakyti, žinai. Bet kiek yra metų laikų,
2: tai kiek yra atostogų? Tiek,
3: kaip minimum, pagidautina daugiau. Ir tada labai faina, nes tu, žinai, turi kažkokį įtemptą laikotarpį, tarkim, dirbi, bet žinai, kad va jau laukia, va ten ta kelionė, ten tokie įspūdžiai, ir aš visą laiką tik grįžtu iš kelionės, jau iškart sekančią dieną, ten bukinu viską, ieškau, organizuoju sekančią. Ir man turi būti va toksai, va kažkoksai taškas, tikslas, į ką, man nesakau, kad nepatinka mano darbai, bet mane labai motyvuoja.
2: Atostogos. Tai gerai, kur dabar buvai nuvykęs? Dėl to, kad mes kai susirašėm, kai vačiau laidą pirmą kartą atvaryt, tai sakai, kad kažkur keliauji, išvykęs, kažkur tai kur buvai.
3: Taip, mes su draugais motociklais važiavom į Slovakijos kalnus, į Čekijos truputėlį irgi užkabinom. Tai kiek aš ten kokius 7 metus neturėjau motociklo, buvo tokia pertrauka ir prisimėjau, mes anksčiau su Hebra važiuodavom. Važiuodom po Europą, ratelius į Skandinaviją.
2: Gers.
3: Ir labai geri įspūdžiai, tos motociklų kelionės, jos anksčiau, dabar jau yra interkomas, dabar jau tu gali bendrauti tarpusavį. Anksčiau ypač buvo faina, kad tu labai daug laiko prasėdi, važiuoji kartu, bet prasėdi šalme vieną su savimi. Ir kai būni ilgai su savim, tai žinai, po truputėlį ten, nu, ten kažkokie pradžių rūpešiai dar sukasi galvoj, antrą dieną jau vis mažiau, po to ten užstringa kažkokios dainos priedainis ten tūkstantį kartų, žinai, tik tai sukasi, po to viena eilutė lieka, po to lieka tokia tuštuma kažkurią dieną ir tu tada gali kažkaip atsidaryti savo stalčiukus tokius ir pasižiūrėti, vat kas ten, gal kažkokies buvo neįspręsti reikalai, žinai, kažką gali kažkokius sprendimus.
2: Taip terapiškai veikia, ar ne?
3: Veikia, žinok, veikia, nes, sakau, ypač kai dieną kai praleidi daugiau laiko su savimi ir kai tu nieko, tiesiog žiūri kelią, mėgaujasi gamta vaizdais ir ta galva tuše, man yra buvę, kad kažkokių tokių, ir tik vakare jau susirinkę, aptariam, žodžiu, vat, ką matėm, kokie planai, norisi bendrauti, norisi pliurpti. Ir man yra, vat, ne viena kelionė sudėliojusi kažkokius kertinius tokius, netgi sprendimus, ką reikėtų keisti ten savo muzikiniam kely,
2: pavyzdžiui. O netgi taip, ne?
3: Jo.
2: Tokios karjeros kažkokius kryptis.
3: Jo, aš, pavyzdžiui, po vienos kelionės supratau, kad reikia baigti su Soul Stealer grupė, kurioje 15 metų.
2: Čia jau seniai buvo, man.
3: Čia buvo senokai, jo, tai dėl to, kad motociklo neturėjau dabar 7 metus, visi pradėti, tai vat, tas buvo, kad tikrai grįžau iš kelionės ir labai viskas buvo aišku, kad, žodžiu, viskas, kad nėra jokios inercijos, nebeliko ir kad reikia tą visą energiją, reikia perkrauti į kitas veiklas, į kitus projektus, į ten teatrą ir taip toliau, ir kad, nu, vat atėjo laikas.
2: Bet Soul Stealer šiai buvo, ta prasme, jinai buvo, aš tai atsimenu, geras bandas buvo, man patiko.
3: Geras, taip,
2: jo,
3: tai aš nesu labai blogai.
2: Jo, ir buvo tas toks, tokia roko ambicija, tokio gero, kokybiško, gražaus roko.
3: Taip, to melodingo, oldschoolinio, to klasikinio, kas man iki šiol labiausiai irgi veža, iš tikrųjų, visi, vat,
2: klausyti būtent jie.
3: Ir klausyti, ir šitą man labiausiai ir patinka. Ir dabar yra įvairių projektų, mes su Lietuvos valstybiniu simfoniniu orkestru, su Rinkevičiu maestro, turim jau bemaž 15 metai yra roko baladės su LVSO toks projektas. Tai ten jau su orkestru išdainuota, man atrodo, kiek jau sunku atrasti vis kažką naujo, nes mes visas programas vis naujinam, ir vat, tai aišku, kad imi visus klasikas, ten, žinai, Deep Purple, ten Led Zeppus, White Snake'us, va čia tai, kas man yra, kur tie laikai, kai vokalistai žinai, konkuravo tarpusavį, kas padainuos aukščiau, kas sudėtingiau, gitaristai irgi, kas techniškiau sugros, kuo daugiau natų, kuo greičiau, žinai, buvo tokia ambicija pas visus būti kaip sporte, žinai, tokie geriausiais, tai tas kažkaip ir žavi.
2: Su kuriuo labiausiai rezonuoji, pavyzdžiui, iš tų visų...
3: su Coverdale, su Coverdale'u, Whitesnake'u ypač, jo, kažkaip labai man. Jeigu galėčiau, jei turėčiau tiek smėlio, kaip jisai.
2: Žinai, kad to smėlį negali feikinti balse?
3: Nu, reikia išmokti kažkaip nežalojant savęs, o, žinai, buvo, bandyta buvo daug kartų, ypač dar va grupės laikais, tai ten kiek kartų yra ir ten pertemtų stygų ir ten... su tokiu traumu, žinai, kur ten bandai belenkaip ir džiaugies ir koncerto metu jau žiūrėk, čia jau su tokiu smėliu jau skrybinį ir ten jau ir dviem balsais žiūrėk, falcetas jau skamba vien pat dainuoja vienas, bet balsais skamba jau du ir kaifas jau taip toliau, o po to supranti, kad aha, dabar atsistatymas biškį mėnesiuką.
2: Bet tai čia tas ir yra turbūt tokių jaunesnių vokalistų dalykas, ypač roko, kur nu, žiauriai perspaudžia kartais tiesiog iš nemokėjimo tokio.
3: Faktas, nu, bet pas mus irgi, žinai, jokios mokyklos nėra ir nebuvo tos medžiagos, kaip dabar YouTube'ai. Dabar iš tikrųjų, kiek, kas yra labai fainai ir įdomu, iš tikrųjų ir būtų įdomu pasimokyti, aš norėčiau ir growlinti išmokti, žinai, ir nes yra užsienė, tai yra ir koučiai, mokytojai, kurie vat, būtent treniruoja ir turi YouTube kanalų savo, kur yra visi pratimai, kaip formuoti tą garsą, kad nežaloti čia stygų tų balso dirbtų, yra dirbtinės, dar to, nu, netikros fake chords, netikrosios stygos, taip vadinamos, kurias visi metalistai naudoja iš tikrųjų, viskas yra technika, viskas yra raumenų valdyme ir tiesiog reikia išmokti techniškai tą daryti. Ir tada tu nežaloji savęs, bet pas mus, žinai, kaip, nu, tos mokyklos nėra, ir, o ypač dar anksčiau, tai tu paklausai ir ten ir bandai, nu tai ką, tai čia kaip čia reikia rėkti, žinai, taip reikia, ten vieną užkimsti antrą, trečią kartą, penktą po to, ai, gal kažkaip nebenoriu, tai gerai, tai kažkaip.
2: Dažnai po koncerto būdavo neprašnikė?
3: Jo, dažnai.
2: Čia su Soul Stealer'iais
3: būdavo dažnai.
2: O dabar, pavyzdžiui, kaip vis tiek dėl to, kad tos aukštos natos jos lieka ten roko baladėse. Tarkim, Bon Jovi kokį tą patį dainuojant, visi žiauriai aukštas natas gal.
3: Jo, tai va tas yra, kad jaunatviškas tas entuziazmas, viskas jo labai gerai, užkariausim pasaulį, paimsim visas natas, viską padarysim, bet kaip, nes tu tiesiog darai iš kažkokio jausmo ir negalvodamas apie ilgamžiškumą, O čia kaip ir sportė, žinai, tu ten, nu, gali štangą pakelt kažkaip jaunas būdamas belenkaip, bet po to ten žiek ir išvarža atsiras, ne, kokia stubro. Ir faktas, kad viskas yra technika, tai ne, reikia galvoti, reikia dėl to, mano kelias buvo būtent eiti pas klasikos dėstytojus Lietuvoje ir pavyzdžiui, Sigutė Stonytė, primadona operos, tai sakau, mano antra mama, rokerių mama, jinai, nes mes ne vienas po to kažkaip jau ėjom, ir Česlovas Gabalis buvo pas ją, ir Povilas Miškėla buvo pas ją.
2: O jau daug buvo, kai nuėjai, buvai daug jau prisirinkęs blogų įpročių, kuriuos reikėjo?
3: Faktas, aš kažkaip kaip prieš kiek čia metų, prieš kokį 10 metų, aš sakyčiau, aš pas ją nuėjau ir tai man buvo ten 30 keli. Ir, nu, normalu, žinai, taigi kaip ir sportas, sakau, čia labai labai panašu viskas, visi raumenys jie prisitaiko ir tu, žinai, kažkokį kilnoji, kažkokį svorį, taip toliau, tai ir vystosi tas raumenynas, nesvarbu, kaip netaisyklingai tu tą darytum, tam, kad jis apsaugotų kažką, jisai ten kažką daro, bet pas save atsiranda kažkokios, kaip lyginant su sportu, kažkoksai nemobilumas kažkur atsiranda, žinai, kažkur dar, kažkur pertemta, o kažkur per silpna, ne, kažkur yra raumenų grupė, tai tas pats ir su tuo, tai va, Sigutė Stonytė labiausiai ir iš mokėt, sako, dabar pradėsim iš pradžių, nereikia garsiai, kuo tyliau, ir žinai, ir vat, ir suvokimas turi būti, žinai, tu turi suprasti, ką tu darai, turi, pradžioje apie tai labai daug galvoji, po to tai automatiškai jau pasidaro kažkokiam pasamoniniam lygmenį, na, tu jau žinai, ką daryti, kaip fiziologiškai kažką kur atremti, kur kažką pasikelt, kur erdvės padaryti, koks įkvėpimas turi būti, kaip pasiruošti aukštai natai, kada jį pasiruošti, tas kontempliavimas toksai jisai vyksta automatu jau, žinai, bet visa tai Ir yra vokalinė technika, kuri garantuoja tau ilgamžiškumą. Mhm. O to mes norėtumėm, kaip ir.
2: Jo, bet pavyzdžiui, kai tada su savo stileriais nusprendėt suk skirtingais keliais, ten, išformuoti kažkaip ten grupę ir išeiti ir, pavyzdžiui, eiti prie kitų projektų, ar nebuvo kažkokia tai dalis tavęs, kur sakė, ar rock'n'rollas vis tiek yra, žinai, nu, tas reikalas, kuris, nu, vis tiek kažkaip atrodo, gal rockstaras norėjo būti, žinai, tas ambicijos tokio, žinai.
3: Tai yra...
2: Nes rockstaras turi turėti grupę vis tiek.
3: Aš suprantu, kad tu sakai.
2: Jo.
3: Aš, žinai, aš ir dabar labiausiai atsigaunu, iš tikrųjų, yra tų koncertų įvairių su grupe, žinai, su, ta prasme, draugai yra, dabar muzikantų daugybė pažįstu ir grojam su vienais, su kitais, yra įvairūs, tarkim, privatus vakarėlį ten įmonėm ir labai dažnai būna kokia roko tema, tai pasikviečia, va, irgi pagroti. Tai aš labiausiai atsigaunu tose koncertuose. Vis tiek tai yra man artimiausia ir... Ir buvo tas, man atrodo, visiems nusivylimas. Nežinai, nu kaip, mes pradėjom muzikuoti ir grupę sukūrėm irgi su intencija, kad, nu, na, kad mes kažkaip prasimūšim, nu, kažkaip... Nu, vis tiek darysim kokybiškai, darysim gerai, aišku, be jokio remimo ir ten viskas išidėjos ir taip toliau. Ir man atrodo, visai neblogai mumėjosi viskas, nes sugrota tikrai Lietuvoje visi įmanomi festivaliai. Ten Lenkijoje pagrota, Latvijoje, Vokietijoje, Vakinė grojom. Kažkaip kiek galėjom, toks jausmas buvo, tiek patys temporą albumų įsileidom, kiek galėjom, tiek patys mušėm tą galvą į sieną, žinai, bet tiesiog po 15 metų, nu, tu supranti, ta realybė yra tokia, kad mes esam toks, nu, stiklainiukas mažas ir nėra pas mūsų žmonių, kurie ten galėtų pragręžti tą sieną, žinai, ir sakytų, va, žiūrėkit, nėra tų tarpininkų, nėra kažkokių, kaip senais laikais, kaip, va, biksai keliaudavo į Vokietiją ir taip toliau, buvo žmogus, aš dabar nepaminu pavardės, bet daug esu girdėjęs apie tai, kad buvo žmogus, kuris turėjo ryšių su užsieniu ir kuris, va, stengiasi išvežti į vakarus, kaip sakant, tas grupės, kurios yra labai potencialios ir tikrai kokybės. Lietuviškos. Tai mūsų eroje jau nebebuvo to. Ir čia praktiškai, tai tu vat, supranti, kad na va, tai mes pasiekėm maksimumą, o maksimumas mūsų yra va, tie festivaliai, tie...
2: Roko naktis.
3: Roko naktis, tai viskas ten buvo, Galapagai.
2: Mėnų Jodragis.
3: Ten jo, you name it, kaip sakant, visur.
2: Devil Stone'as irgi.
3: Jo, Devil Stone'ą irgi grojom, na, tarpsime, visur.
2: Dar velnio akmuo vadinasi.
3: Jo. Ir... Ir supranti, ir kažkaip, ir tu supranti, kad, na, kaip ir, kas mums beliko, tai tada daryti tos 2-3 koncertus per metus, kas yra faina daryti dėl savęs, bet čia ir yra tas toks maksimumas, nes tu tam pačiam Vilniui padarysi daugiau negu 2 kartus per metus koncertą, nu, anksčiau tai buvo, tai jau nebesirinks tie žmonės ir, na, kažkaip... Nu, kaip, o patinka, kaip faina, kai ateina, kaip pilna būna.
2: Bet jūs išsiskirstėt kelintais metais čia buvo?
3: Nes
2: tada, ta prasme, toks jausmas buvo, kad tada kažkoks buvo truputėlį rokui nukrypimas. Nu, ta prasme, nukritimas Lietuvoj.
3: Buvo.
2: Nes buvo vienu metu, kad nelabai kažką domino roko.
3: Nu, buvo tokia dobytė.
2: Nuo 2000 kokių 6, 5 iki kokių 2017 toks jausmas.
3: Tai žinok, mes tame laikotarpyje ir marinavomės.
2: Tai va, ir atrodė, kad žmonėms nelabai kažkaip...
3: Taip, ta prasme, tavo maksimalios pastangos, tai buvo vis tiek... koncerte nuo 200 iki 300 žmonių, tai tarkim tamsta kokiam klube.
2: Ja, faina,
3: puiku, ten, nu, žinai, pilna, faina.
2: Na, ir festai buvo daug žmonių.
3: Ir festivaliuose pagrindė ateidavo visi, žinai, pamatydavo, o po to ir festivaliai pradėjo labai mažai rinkti žmonių ir vat matom, kas gavosi.
2: Dabar iš viso
3: nebeliko festivalių. Visiškai vienintelis liko roko festivalis Lietuvoj. Kilkim žaibų.
2: Kilkim žaibų yra, va, jo. Ir dar šaknis, bet šaknis tai irgi nelabai toks roko.
3: Tai va, vienintelis iš visų roko metalo, tiko vienas iš krūvos.
2: Jis irgi žiauriai senas.
3: Jisai šaunuolėje, kad laikosi, linkiu išsilaikyti.
2: Man bliuzo naktų labiausiai gaila kažkodėl.
3: Bliuzo naktis, jo, irgi gaila labai.
2: Bet kodėl taip yra, kodėl žmonės, pažinėjai, ar čia tas vienas momentas, kad tiesiog nebenori jau niekas nakvot palapinėse, nori visi viešbučiuose jau gulėti.
3: Bet man atrodo, čia su amžium tai ateina, žinai, kad, nu, kažkaip aš, pavyzdžiui, jau dažniau noriu irgi viešbutiniai palapiniai, žinai.
2: Nu, ja, būna ir palapiniai. Bet festo patirtis tokia yra, iš esmės, ta prasme, ten turi piniginę, palapinę ir viskas.
3: Ir to ir užtenka, taip.
2: Jo, ir varaitusinti.
3: Svarbu piniginę su savim nešiosi.
2: Taip, ir brangiai alų pirkti.
3: Aš nežinau, aš festivalių daug kažkaip atlenkęs ir nuo paauglystės tranzuodavom, atsimenu dar į bliuzo naktis, ten tranzuodavom kartais ir po 12-13 valandų į vieną pusę, žinai, nes...
2: Neslojai, varnius kažkur.
3: Ten. Jo, varnius ir ten, žinai, pinigų neturi ir ten visur stengiasi sutaupyti, bet svarbu dalyvauti ir... Ir būtent palapinė, ten kur, kaip nesvarbu, svarbu būti festivalyje, žinai, o dabar kodėl, čia buvo toksai irgi bumas kažkaip, kai ir Karklė, ir šitie Granatos live festivaliai.
2: Būdavo ten... vos ne per savaitgalį du festai, taip, čia prieš kelias vasaras.
3: Buvo tokie.
2: Covidas, aišku, blogai labai padarė, turbūt problemų.
3: Ir po to kažkaip žmonės atsirinko, man atrodo, kadangi vėlgi pas mus važiuoja įvairiausio kalibro dabar ten pasaulinės žvaigždės ir... Tu galėjai ir žiūrėti juos ten, tai aš nežinau, žinau, kas, gal čia, gal galim suversti kaltę naujoji karta, čia ta naujoji slapakai šitie, kur viskas blogai ir viskas nepatinka ir kaip sunku ir kaip nepatogu.
2: Bet žinai, ta naujoji jaunoji karta žiauriai roką mėgsta šiaip.
3: Tai šaunuoliai.
2: Atkreipus dėmesį, kiek pavyzdžiui, tas pats bat, arkim, būdu, yra tiek daug dabar gerų grupių, kurios tikrai roką groja, ta prasme, tikrai gerai laikos. Tas pats Katarsis. Irgi žiauriai gerai.
3: Mačiau, ir Ukrainoje ten puikiai kažkaip prasisuko jos mylė.
2: Jie šiaip jie daug kur groja, ir Lenkijoje, Latvijoje fan klubą turi, pavyzdžiui, irgi žiauriai įdomu yra. Tai tikrai gerai.
3: Jėga.
2: Ir dabar kažkoks rokas tokį pakilimą turi. Gaila, kad Soul Stealeriai. Atsikurkit.
3: Bet mes gal per seną muziką grojam, žinai. Va dabar, pavyzdžiui, ir Bagi, ir Katarsis, jie tokį kitokį
2: alternatyvių.
3: Tokį tamsų, tokį truputį, nu kaip, tokį nostalgišką, kažkokį tokį liūdėsio yra, ne, daug. Ir tas toks, labai fainai, žinai, tas gotikizmas kažkoksai, žinai, ir tas noras pabūti, kad čia viskas blogai ir kad neturiu nuotikos. Aš puikiai atsimenu tą laikotarpį ir pas save, žinai, man patikdavo, man tos visos neigiamos kažkokios tam tikra prasme emocijos ir noras ten pabūti vienam ir kažkur ten paliudėti ir panašiai. Man buvo toks ir kūrybinis variklis net ir grupės metu, kad bloga emocija kūrybiškai yra žymiai geriau negu gera emocija, nes kai to viskas fainai ir gerai, tai tada to kažkaip apie ką čia rašyti, žinai.
2: Jo, iš tikrųjų, tiesa yra. Bet tai šiaip tau, kaip suprantu, džiaugiesi, kas vyksta Lietuvos roko scenoje dabar, ne?
3: Patinka. Aš džiaugiuosi.
2: Vaikštai šiaip į koncertus, pavyzdžiui, pasižiūrėt, kaip yra.
3: Per mažai vaikštau, nes kodėl? Nes tu galiu pasiteisinti labai daug būdų. Žinai, visi mes galim.
2: Z kartą,
3: negaliu tarp jų būti. Ne, iš tikrųjų, man labai patinka būti socialiai.
2: Aš šiaip, ta prasme, esi vienišis toksai, su šeima labiau, su tam tikrų mažų ratų kažkur būti.
3: Jo, mes pavyzdžiui, žinai, net ir su žmona... Nu, mes ir juokiamės, nes iš to, kad mes labai dažnai būnam tarp žmonių, kolektyje vienam, antram, trečiam, žinai, ir tu visą laiką tą energiją taškai, ir po to mes nieko nenorim. Mes norim kažkaip dviese, gal žiūrėksia, kažkaip pabūti gamtoj, vat kur, kuo daugiau gamtos, arba važiuoti į užsienį, kur irgi nieko nepažįsti, nieko taip toliau, ir tiesiog būti tokie, žinai, nu, va to norisi. Ir dėl to man į koncertus, čia atsakant į klausimą, į koncertus eiti, man turi būti va kažkokia labai tokia nostalgija ir ankstinas kažkoksai, kad va, čia ta grupė, čia va mano, labai būtinai noriu nueiti. Aišku, labai įdomu pažiūrėti, ką daro ir kiti, žinai, bet reikėtų prisiversti dažniau.
2: Nes jūs, pavyzdžiui, vis tiek ir atpažįstami esat žmonės, turbūt tas irgi gal truputėlį gali varginti.
3: Ai, aš kažkaip jau nesijaučiu labai atpažįstamas, žinok. Jo, Karinai gal sunkiau.
2: Bet jūs kai dviesa būnat, jūs tokie...
3: Tai kai dviesa, tai žinai, Karinai ir jos vyras.
2: Plius vienas.
3: Ne, iš tikrųjų, jo, man atrodo, mane atpažįsta vyresnės kartos. Tai... Nes ir ypač gal tie žmonės, kurie daugiau teatruose lankosi, muzikiniuose spektakliuose, nes yra miuziklas visai kita scena, kur labai myliu aš teatrą ir man labai gera ir labai patinka ten būti. Tai...
2: Jo, aš ir norėjau iš tikrųjų su tavim apie teatrą truputėlį pakalbėti, dėl to, kad kai ruošiausi intervui, pasižiūrėjau, žiauriai daug vaidmenų esi sukūręs, tas sąrašas toks ilgas.
3: Jo, aš darau, kas man patinka.
2: Produktyviai dirbi su tam muzikiniam teatre.
3: Jo, ir buvo čia toks keli metai, daug kokie, aš 6-7 metai iš eilės, kai būdavo po 3-4 vaidmenis per metus. Tu padarai ir buvo...
2: Ir jie ir... pagrindiniai, ta prasme.
3: Dauguma. Taip. Dauguma taip. Tai, bet aš dirbau anksčiau, dabar jau taip lokaliau Kauno valstybinio muzikiniam teatre, aš jau dirbu 15 metų, jau link 15 turbūt.
2: Okay.
3: Bet anksčiau aš ir Klaipėdos valstybinio muzikiniam teatre važiuodavau pas Latvius į Daugpilio muzikinį teatrą. Irgi ten kokius 6-7 metus važinėdavau padainuoti. Esu Estijoje, Taline, Talinos operos teatre pusę metų irgi tokiam, pastatėme West Side Story, statėm su Britais. Tai va, tai žinai, ir dar plus projektiniai visi pastatymai. Projektiniai, turiu minį areniniai įvairiausi, ten Žygimento Augusto, Barboros Radvilaitės legenda, Karalius Mindaugas, Tristanas Izolda, žodžiu, įvairiausių, Eglė Žalčių karalienė.
2: Kaip tam, pavyzdžiui, kaip tam, tu atskirai kažkaip ruoštis turi papildomai sunkiau gaunasi ruošintis muzikiniam teatrui, tarkim, kažkokiam vaidmeniui negu koncui. Aišku, čia turbūt sunku palyginti tokius dalykus, bet tu turi kažkaip ir vaidmenį pagauti ir ten tą tokį kažkokį.
3: Bet tai įdomu.
2: Čia tas toksai teatro momentas yra ir vaidybo, žinai, įsijungia ir vaidmenį. Tau čia yra malonu, ar ne, visą tai?
3: Kur čia, jo, čia ta labai
2: žinai, teatro kančia būna tai, kartais ne, išgyventi, žinai, ten tos vidinės dramas ir panašiai.
3: Pastatyminis laikotarpis dažniausiai teatre trunka porą mėnesių. Va, aš praktiškai nuo kitos savaitės mes pradedam repetuoti. Statom miuziklą Šrekas Kauno valstybinio muzikiniam teatre.
2: A, jo, su Gabija Lokyte, ar ne, irgi?
3: Taip. Tai vat, ir žodžiu, tai, kad įsivaizduotumėm, pastatymas dažniausiai trunka porą mėnesių, be jau tokių rytas vakaras repeticijų kasdien, intensyvių, tai labai įdomu, žinai, skirtingi vaidmenys tu
2: būni... Bet tu Šrekas?
3: Turėjau tokią opciją, bet ne, aš pasirinkau charakterinį labiau tokį variantą.
2: Asla?
3: Irgi ne. Lordas Farquadas. Tas mažas karaliukas.
2: Ar tu blogietis bus?
3: Taip.
2: Geras.
3: Nes jisai labai ten fainai charakterinį ir muzikoje parašyta, ir ten ir choreografijos daug. Ir jisai, žinai, turi būti mažas, tai toks specialus kostiumas. Ant kelių tu vaidinsi visą laiką jo. Čia,
2: visą laiką būsi ant kelių?
3: Jo, čia tokiam kojytėm padarytom. Tai toksai, nu toksai, žinai, man kaip iššūkis skamba ir aš galvoju, aš noriu šito.
2: Tai dainuosi ant kelių būdamas visą laiką?
3: Taip.
2: Jau bandėjai šitą daryti?
3: Nes pradedam kitą savaitę.
2: Ne, bet šiaip namuose, žinai, kažkaip pabandyti.
3: Tai reikėtų, bet ten, žinai,
2: po namus reikėtų po kelių pavaikščiai.
3: Taip, tai va, turiu, nusipirkau ant kelius, žinai, kad pasipraktikuot galėčiau namuose. Bet teatras yra, tu ir fantastiška, kad tu ieškai, tu, žinai, kaip kokiam būrelėje, ten, žinai, ieškai, ten kažkas gaunasi, nesigauna, ten kritikuoja, žiūri, kiti daro, aha, geriau kažką, po to tu sugalvoji, kaip ką padaryti, ten kiti pasiskolina tavo idėjų, žinai, ir tokia ir sveika konkurencija, ir tokios intrigėlės, ir ten režisierius reikalauja, ir po to ten pavargsti, jau po to jau būni visiškai nusikalęs prieš premjerą, jau visi būna ten tokie, jau tikrai išglebę, ir po to vėl ateina premjeras, pop, užsikuri, ir po to jau kai prasideda visas repertuaras, tai šiaip labai faina, kad, žinai, tu vieną dieną vaidini, va čia...
2: Ant kelių.
3: Neužauga tokį, kitą dieną tu vaidini mirtį, kitą dieną tu ten esi koks Egipto...

0: Gerai.
1: Nu, gal kai ir pats jauti, ir kai ir kolegos sako, tie, kurie nesakytų šiaip, ir jo režisierius pasako.
0: Aš dabar prisimenu, šnekėdamas, kad tas lordas, neatsimenu,
1: Farquadas,
0: jis yra sukurtas pagal tikrą žmogų, jo personažas, pagal kažkokį tai prodiuserį Holivudo.
1: Ai,
0: kuris buvo,
1: vizualiai.
0: Aš nežinau, pagal kurį tiksliai, aš tik tai čia neseniai kažkur skaičiau, čia toks atsitiktinumas, žinai, kad ten buvo kažkoks irgi neaukštas, piktas, toksai visą laiką visiems aiškindavo, vos net kurios citatos yra jo tiesioginės. Nu, ten pasidomėti šitą reiktų, bet čia įdomus variantas, ten jie kažkaip kūrė pagal tikrą prodiuserį Holivudo, kuris ten buvo va, toks.
1: Ir jis iš tikrųjų yra
0: išsišaipė, žinai, iš
1: snieguolės, po to mes išsiaiškinom, kad jis yra snieguolės ir vieno iš septynių nykštukų sūnus. Iš Grumpy, tas, kuris yra piktas visą laiką, nes jisai turi...
0: Tam tokias... tas snieguolė patiko, Grumpy.
1: Bet įdomu, ar snieguolė miegojo tuo metu.
0: Su šia gražia nata, mes iš jį trumpą pertrauką išeisim. Tai grįžim.
2: Radio ritmas. Jūs klausotės Žinių radio.

0: Čia žinių radijas.
1: Radio ritmas.
2: Sveiki sugrįžę į Radio ritmą. Šiandien Jeronimas Milius pas mus svečiuojasi. Kalbam apie roko muziką, apie miuziklus, apie muziką, šiaip apie repeticijas, apie balsą. Jau daug, kad čia mes apšnekėjom. Su Nirvanos, Maikė,
3: atėjau.
2: Šiaip esi fanas Nirvanos, didelis?
3: Nesu.
2: Kobino.
3: Fantastiškas vokalas, aišku, aš žinai, kaip vokalistas man visą laiką...
2: Bet vokalas nesimokė nieko absoliučiai
3: taip,
2: ir drožė save taip, iki 27-erių.
3: Taip pat ir baigėsi, ilgamžiškumas neįvyko pas jį
2: kažkaip. Nu, sužydėjo, bet tiek ir tiek.
3: Nu, vat, gaila, gaila.
2: Gaila, iš tikrųjų gaila.
3: Galėjo nueiti pas klasikistus.
2: Pasplanyti.
3: galėjo, bent jau, jo, kažkaip ten...
2: Ne, bet šiaip esi mėgėjęs ir grandžo?
3: Taip, nesu super, nesakau, nesu per didelis mėgėjas, bet va, Nevermind albumas puikiai, aišku, ten daug hitų, žinai, iš to. Ne, matai, aš labiau, man labai patinka, kad jau kuris laikas yra atėjusi mada, dabar visi čia gali rengtis taip, kaip mes visą gyvenimą rengdavome, žinai, anksčiau pirkdavom ten tas marškinėlius, visą tą atributiką grupių, kurios tau patinka ir būdavai toksai išskirtinis, ten joduliai tokie, žinai, visi su kerzai, su tomaikiam, būdavom, taip toliau. Dabar tu nueini bet kokį prikypsantį, ten kažkokį H&M ateini, o, Nirvana, o, Judas Priest, o, gerai, žinai, ir tu supranti, kad ai, tai čia jau net ir populiaru ir madinga nešio tai, kas tau ir šiaip patinka. Tai toks man labai šitą bangą
2: Šiaip anksčiau būdavo sunku gauti tokių maikių.
3: Faktas.
2: Dabar mes nebūdavo taip, kad čia nuvarysi.
3: Į turgų reikėdavo ten kažkur tokių blogos kokybės atspaustų ieškoti.
2: Arba... O buvo kažkokia maikė, kurios tu žiauriai norėjai kažkokios grupės, tarkim, tikrai ieškojai nuoširdžiai?
3: Aš Metallicos. Buvau fanas. Metallica labai kažkaip užkabino į tą visą trešo, į tokią sunkesnę tą roko metalo sceną. Patempė mane Metallica, tai jos ieškojau, aš atsimenu puikiai ten. Paauglystį norėjau labai, buvo labai sunku, važinėjau, aš ten per įvairiausius turgus ir sunkiai radau. Ir po to, kai visiškai susidėvėjo, aš dar išsikirpau tiesiog tą priekį, žinai, vis ir galvoju, na, aš kad nors gal įsirėminsiu iš ten. Ne, įsirėminu.
2: Buvo Metallicos koncertai gal?
3: Jo, ne vienam. Esu buvęs, jie buvo pas mus kažkada Siemens'e.
2: Porą kartų netgi grojom.
3: Ir vieną.
2: Vieną?
3: Vieną gal buvo jie.
2: Kažką gal painį. Ar Chili Pepper į porą kartų grojom? Nu, kažkas iš tų legendų šiaip pas
3: mus. Bet jie buvo, matai, Estijoje, buvo Talinė, ten Dainų slėnyje. Buvau, kur plauk, aš dar juos žiūrėjau. Aš tris kartus buvau esu.
2: Tris kartus?
3: Jo. Ir nueičiau dabar, va čia kai kalbėjom, kad tai yra ta grupė, kurią nueičiau dar kartą. Nueičiau.
2: Bet tai pavyzdžiui, kai ateini tokių grupių koncertus, pamantai jos tokius jau senstančius. Truputį kerta per širdį.
3: Bet žinai, va čia labai visiškai prieš porą dienų ir tokį memą irgi atsiuntė, kur sklando internete dabar, kad va, Metallica jaunystė, žinai, plaukuoti jie visi taip toliau ir plaukuoti, žinai, minė, ir dabar Metallica dabar, ir visi praplikė tie patys stovi.
2: Gyvenimas.
3: Nes realiai reikėtų pripažinti, kad tai jau turbūt sena grupė. Ir aš neįsivaizduoju, kiek jaunimas, pavyzdžiui, klauso Metallicos dabar. Ar nebeklauso, ar čia yra jau ten toks old school'as, kad čia neverta.
2: Ne, gal nėra old school'as. Dėl to, kad aš sakau, kažkaip vat, kuo pabendrauju, tai atrodo, kad jaunimas dabar pasinešęs ant roko ir ant metalo, trash metalo to paties. Net ir, pavyzdžiui, Lietuvoje grupės trash metalo ir šiaip metalo yra tokios pakilime. Tarkim, Frenetiksai tie patys, arba ten Black Spikes, kur merginos groja, arba ten, tai daug iš tikrųjų yra, taip patys Luxus.
3: Aš kažkaip vat, Black Spikes net kaip pavyzdį rodžiau, kad kaip faina, vat, kai yra kažkas, vat, kai pasikeitė laikai vėl, kai kažkas nebijo ir investuoja, arba turi tiesiog galimybės, ir investuoja į grupę ir jos kokybę visapusiškai, vizualinę ir taip toliau, žinai, nes pas mus tai ten buvo kaip ten gauti instrumentą, žinai, iš kur ką ten parduoti, iš kur kažką perpirkti.
2: Ir,
3: nu, labai viskas buvo, žinai, ir toks mažesnis pasirinkimas, nors jau buvo palyginus neblogi laikai pasirinkimo atžvilgių, bet iš kur tų pinigų gauti, žinai, ir kad nufilmuotumėm ten kažkokį videoklipą arba įsirašyti albumą kokybiškoj studijoje, nu, tai be šansų būdavo.
2: Tai net nebuvo kur būgnų įrašyti.
3: Taip,
2: nes buvo. Nes niekas normaliai jų neįrašinėdavo.
3: Mes įrašinėjom savo pirmą albumą repeticijų studijoje, vokalo būdelė buvo, mes pastatėm sofą, lovą, va taip, vertikaliai kampu, žinok, ir tiesiog patys įsirašėm, va taip, tą mano vokalą, va tokiu, nes viskas finansus labai atsiremdavo. Ir va, grįžtant prie Black Spikes, tai aš sakau, aš dabar pasižiūrėjau va, jų videoklipus, kurie labai fani kinematografiškai, o dabar tokie patikti, kur tu žiūri, to tiesiog jau įdomu. Ta. Ir tai šaunuolės, ta prasme, panos, bičiai, vėl nežinau, kas juos ten produsuoja, ir po truputį va, taip ir prasimuša, ir į užsienį žinau, kad jau jie groja festivaliuose kažkur daugiau. Tai va, gal jau vyko tas lūžis, gal atsirado tų žmonių, kurie gali per tą kokybinę kartelę, per investicijas nemažas, nes visi klipai, viskas kainuoja daug, vat į tokią atrodo nišinę muziką investuoti su intencija, kad kažkokie, vat, nebūtinai graža finansinė, bet bus proveržis kažkoksai. Ir jėga, ir aš, nes aš Black Spikes kažkaip pirmus, gal kažkaip atsitiktinai mačiau pirmuosius kelis koncertus, ar migruojamės ten kažkur galbūt gretimai, ir aš jau tada mačiau, kad okay, ten kažkokia vyksta teatralizuotas toksai jau koncertas, žinai, ten ir su balerina, ir ten ir kaukės, ir toksai jau, žinai, tokie biški Europa vakarai, toks net keista galvojau, nežinai, toksai kaip pradedančiai grupiai, kad kažkas taip, nu, pradžioje atrodo, kad gal net per smarkį, žinai, mėgstai, taigi kukliau, tu tik geriau grok, o viską kukliau daryk, bet būk, tik, nu, žinai,
2: savo vietoj,
3: nu, dar tik pradedantis, o iš karto, buvėjom, žinai, pradeda, ir vat, tai, vat, ta kokybė, jinai atsiradusi dabar, tai vat, aš noriu pasidžiaugti tiesiog tuo.
2: Jo, aš dar norėjau tos irgi paklausti apie kai kurias Lietuvos roko legendas, dėl to, kad tu dirbi su Povilu Meškėla, dirbi su Česlovu Gabaliu, ar esi gavęs iš jų kažkokių, tai, pavyzdžiui, patarimų, kurie tau įstrigo? Nes vis tiek tu esi jaunesnis už juos, man atrodo, gerokai jaunesnis.
3: Ačiū tau.
2: Ne, nu taip, iš jūsų trijulės, žinai.
3: Aš žinau.
2: Aš čia jiems komplimentą, kad jie gerai atrodo.
3: Ne, tai faktas, kad jie gerai atrodo, jie labai faini bičiai.
2: Šiaip jie tau patarimų duoda, ta prasme, ar jūs pakankamai esat tam tokiam profesionaliam lygyje tam pačiam?
3: Matai, Česlovas Gabalis, mano pirmasis vokalo mokytis iš viso buvo apskritai. Jo, taip, tai aš pasikokiu pusantrų metų gal pavaikščiau. Buvo pirmasis mano vokalo mokytis.
2: O kaip tu susiradai, tu norėjai būtent pasieiti?
3: Tai aš nieko daugiau nežinau, tik tai Povilą Meškėlą ir Česlovą Gabalį. Aš nuėjau pas Povilą Meškėlą, nes jisai ten, žinai, falcetais dainuodavo daugiau ir tokį tą hard rocką tokį labiau grojo irgi, kuris man imponavo labiau. Ir Povilas toksai labai, žinai, jis toks iškalbingas ir labai kartais būdavo anksčiau, ypač buvo sunku sekti mintį jo sakinio, nes jisai ten pradeda apie vieną, po to apie kitą, apie trečią ir toks visas, wow, labai jo per visą kambarį, žinai, ir o tu tik tai sėdi ten ir klapsėjausim ir klausai ir jo, viskas fainai, taip toliau. Ir mes elementariai nesusišnekėjom. Aš nesupratau iki galo, net kiek kainuoja tą, sprendi, valandą prabuvęs, aš net būk kuklesnis, būk savo vietoj iš serijos, aš net nesupratau, kiek kainuoja valanda tos pamokos, bet man pasirodė, kad labai brangiai ten kažkaip, ir aš tada pabuvau, ačiū, tai, nu, tai man tiesiog, ai, galvoju, man per brangu, nu, aš neuždirbu ten tiek tų pinigų. Ir tada gavau Česlovo kontaktą, nuėjau pas jį ir ten, na, viskas gerai, Česlovas, žinai, visai, jis pas jį dar kitoks vaibas. Česlovas Gabalis, jisai man yra pavyzdys, kaip reikia viskas stengti žiūrėti pozityviai ir tokia vidinė ramybė ir kažkaip jokių parkių tokio atrodo, žinai, pa žmogų. Jisai ten nesvarbu šonkulį sulaužyti, ten tas, jisai eina, dainuoja, nu, skauda biškį, bet niekada nesiskundžia, žinai, toksai, ir toks, na, žemaitis, ir toks, bet toks gerietis, toksai labai dušo žmogus, kur visą laiką pasakys kažką gero, žinai, visą laiką ten kažką paraigins, paskatins, patars, vat, kažką, žinai, tiesiog, vat, Na tai va, ir mes su juo, žodžiu, pradėjom darbuotis. Tai tų patarimų, ir po to, po Česlovo Gabalio, pusantrų metų pas jį pamokų, Česlovas sako, aš nebežinau, ką tave mokyti, gal tu pas kažką kitą. Sakau, aš pas Povilą norėjau, bet sakau, ten brangokai buvo. Sakau, palauk, tu jį paskambinsiu. Povilai, klausyk, čia toks yra Jeronimas, čia taip toliau, jisai norėtų pas tave eiti, žinai. Sako, tu jo, jis buvo atėjęs pas mane pakalbėti, bet niekada taip ir nebetėjo daugiau. Sako, tai jam per brangu tam buvo. Nu, sako, tai tegul ateina, mes čia pasiaiškinsim. Aš susitinkam antrą kartą ir sako, tai ten litai buvo dar. Nu, supranti, tai litai. Ir anksčiau kainuodavo, taip, vokalo pamoka 20 litų būdavo.
2: Valanda.
3: Jo.
2: Akademinė?
3: Tu akademinė, tarkim, 45 minutės. 20 litų, nu, kai tu uždirbi ten... nežinau, ten 800-900 litų, tai ir dar moki ten iš to, žinai, ten nuomas, nes jis studentas iš principo ten ir taip toliau. Tai žodžiu, ir aš kažkaip supratau, kad pas Povilą kainuoja valanda 80 litų. Žinai, ir aš dėl to, ir man buvo taip, kad aš, aha, tai nelabai, čia ir alui neliks. Ir aš pas Povilą atėjau, ir jis sako, po pusantrų metų, jis sako, tai kodėl tu netėjai pas mane? Sakau, nes man 80 litų yra per daug. Jis sako, tai ne, aš to norėjau paaiškinti, kad galbūt 80 litų, tai už visą mėnesį, žinai.
2: Ai, jisai dylus tau siūlė.
3: Jisai siūlė ten abonentinį planą kažkokį, supranti, per aplinkui, kur aš nieko nesupratau. Ir, taip, bet taip turėjau susiklostyti, okay, žodžiu. Yeah. Ir tada aš pas Povilą dar pusmetį kažkur pasimokiu ir tada prasidėjo ten visi... ten kažkur.
2: Ai, tai reikalai
3: visi. Jo, visi projektai ten taip toliau. Tai dėl patarimų... Tai begalės jau buvo.
2: Ir... Žiūrėk, kaip reini tą kursą, vis tiek jisai, ir tas toks bendravimas su mokytoju, vis tiek dainavimo mokytojas, man atrodo, kaip nekuris kitas, žinai.
3: Dainavimo mokytojas...
2: Nes jūs tokia kažkokia experience, kur tu patirėt.
3: Jisai yra, labai turi būti stiprus psichologas dar be to. Nes visi ateina su savo kažkokiais blokais vidiniais, kažkur kažką, aš atsimenu, man buvo ten sunku, žinai, rankas pakelti, nors mes, tai tu stop, pakelk rankas iš šono, ir man, ne, tai buvo paprastesnis, buvo ten kuklesnis, žinai, kaip dabar yra ten, kur tu ten taškaisi, ir kaip buvo tada, tai aš ir į teatrą atėjau, tai, žinai, ten juokiasi, kad aš toks truputėlį pinokis buvau, žinai, kur toksai, žinai, toks, ne paslankus per daug ir panašiai, tai o tas visas išlaisvinimas ir ne tik vokaliai, bet ir šiaip, kai, jeigu tu nori stovėti scenoje, tai vokalo pedagogo darbas yra labai jis toksai apima visą tą. Jis turi suprasti, kas ten pas tave, kodėl, kokie tokie blokai, kaip tu jauties, kodėl to pasitikėjimo gal savimi nėra, kodėl, žinai...
2: Fizinius dalykus,
3: galų galėk, jo, kaip tu valdai tą savo kūną, tai. Ko nepadarai, žinai, kaip tu aiškini vienaip, kai nebūtinai supranti, tai reikia surasti kitą prieimą. Ir šiaip, N situacijų scenoje, žinai, kaip tu tas profesionalumas su patirtimi, žinai, kaip elgtis ten vienoje situacijoje, antroje, trečioje, kaip nepasimesti, kai nes atsiranda belen kokių neprognozuojamų dalykų ir tu turi, žinai, dirbti ir būti profas.
2: Taip.
3: O profu tu būsi tik per patirtį.
2: Taip.
3: Tai
2: o tu, pavyzdžiui, tu neturi ambicijos mokyti kažką?
3: Neturiu ambicijos
2: mokyti. Nereikia?
3: Aš... Daug pasiūlymų
2: susilaukęs. Daug kas mokytis, ar kaip?
3: Dabar gal nebūtinai, bet anksčiau tai būdavo toks, buvo etapas, kai kažkaip daug kas kreipdavosi ir klausdavo. Aš gal ir dabar net prieš pusę metų aš tokį gavau pasiūlymą dėstyti akademijoje netgi kažkaip Kaune. Ir aš buvau labai nustebęs, nes aš kažkaip kaip paprašiau save vertinu.
2: Aš jau supratau.
3: Aš paprašiau save vertinu. Ir man labai svarbu kokybė, nes aš pats, kai studijuoti jau ir mokytis, man visą laiką labai buvo svarbu kokybė. Ir kai aš ateinu ir žinau, ko aš noriu, aš labai norėčiau tai ir gauti, žinai, o ne, kad tai būtų kažkas imitacija, kažkokio veiklos, ar tenai kažkas abstraktaus. Ir jeigu ten aš galvau pasiūlymą, tarkim, dėstyti populiarų dainavimą. Ir aš atsisakiau pagrindę dėl to, kad aš nesu, mano manimo, tos muzikos ekspertas ir jeigu reikėtų ten kažkokį roko muziką arba muziklo žanrą, tai okei, okay, aš labai jau sistematiškai ir kažkaip schematiškai galiu, galiu aiškinti daug dalykų ir techninių, ir emocinių, ir panašiai. Tai va, tai ir aš atsisakiau, nes galvoju, taigi ateis tenai merginos kokios, kurios norės tenai makaronų visokių ten tų, žinai, ten kuo daugiau natų, tų visokių ten, žinai, pašnapždėjimų, ten tų.
2: Nu, čia techniškai jau visai kitas dalykas.
3: Taip, žinai, ir tą irgi reikia mokėti. Mhm. Ir aš manau, kad jeigu aš nesu ekspertas toje vietoje, tai kam man tenai vaidinti tada tokį?
2: Nereikia.
3: Nereikia. Ir aš be to labai mėgstu atostogauti. Ir turiu tų fainų projektų, kurie pas mane bando pasidalinti.
2: Na, vis tiek mokymas ne kiekvienam yra čia. Turi norėti labai. Turi norėti mokyti.
3: Aš esu kažkaip įdomu modeliai pabandęs tenai kažkokiuose projektuose ten kažką patarti kolegom, kur ten kaip susitvarkyti su viena ar kita vieta, ir tie mano patarimai ten suveikė, ir netgi gavau tokią pastabą, o geras, tai kodėl tu nedėstai, tada kodėl tu nemokai, ir aš supratau, kad galėčiau gal, žinai, duoti dalykų, bet gal dar ne laikas. Aš kažkaip labai gerai apie save galvoju, kad aš jaunas ir supranti, ir aš noriu pats dainuoti kuo daugiau ir kai nedainuoju, tos tą gauti.
2: Tai kalbant apie dainavimą, kuo daugiau, kur dabar galima artimiausių laikų tave išgirsti dainuojantį?
3: Palauk, kada čia mūsų laida šita?
2: Man atrodo, šiandien yra trečiadienis, tai čia mes viską labai tiesiogiai darom, trečiadienis 19 diena.
3: Šiandien 19, aha.
2: Nes aš žinau, kad ir po miesto šventes, kai kurias varai padainuoti ir
3: būna ten retokai gal, bet įvairiausių mes kažkaip vasarą kažkokiuose dvaruose padainuojam su Česlovu Gabaliu, su Feliksu Zakrevskiu, tokie turim jau irgi labai sėkmingai 12 gal metų vis naujinam tą projektą geriausios baladės. Ir mes šiaip iš tikrųjų roko baladės pagrindė paimom ir perdarom tik tai su klepu, tik tai su pianinu. Jo, ir labai labai fainai mes sulipę. Gražu. Nu, kažkaip net ir aš galiu pasakyti, kad gražu.
2: O kokios ten roko baladės?
3: Tai žinok, įvairiausiai, nuo Bon Jovių, mes net ir, žinai, nebūtinai baladė, mes paimam ir greitą kūrinį, perdarom į, kaip į baladę tokią su klepu tiesiog, žinai. Tai sakau, tai vėlgi, ten Bon Jovių atsiniai, kai, nu, ten Joe Cockeris, žinai, ten kažkas Rod Stewartas, Brian Adamsas, yes. Česiuką mesgi turim, tai tik pridainuok, žinai, ten po to apsikyčiam, ten kažkokie Scorpions, ir lietuviškų mes jau kažkaip bandom irgi įkelt, nes yra gražių pas mus baladžių, Rebel Hatų gražių baladžių yra, ir perdainuojamės ir taip, o geras, gerai.
2: Bet aš vis tiek kažkaip negaliu nusikratyti tos ilgo kelio, nu ta prasme, ilgas kelias yra turbūt labiausiai Lietuvoje nuvalkėto dainą.
3: Jo, tai mes negrojam
2: juos. Aš myliu Rebel Hatus ir jie žiūri faini yra, nu ta prasme, jis faina viską, bet tas ilgas kelias, nu tokia jau.
3: Bet pas juos yra juodas lietus.
2: Juodas lietus, pas juos ir juodas lietus, ir ilgas vasaros lietus, dar yra, nu tai aišku, su Povilaičiu kiek gabalų padarė.
3: Čia kita jau era buvo.
2: Jo, bet vis tiek jie gražiai groja.
3: Taip.
2: Ir juodas lietus, ir dar tų gabalų, kaip aš čia dabar neatsimenu.
3: Aš nu, man juodas lietus labiausiai mes kažkaip užsikabinom už
2: jo. Kopravirkai, taip. Žiauriai graži daina. Tai ir dar šiaip jisai žiauriai gerą balsą turi. Irgi vienas iš tų, kuris
3: Unikalus, visiškai.
2: Taip,
3: visiškai unikalus.
2: Ir asmenybė jisai įdomus labai yra.
3: Tikiu.
2: Su savo demonais ir su savo problemomis, bet tai tokie rockstarai ir turi būti.
3: Nu kaip, jo, bet apie ilgamžiškumą, žinai. Man atrodo, jie čia buvo kažkaip pritilę kažkurį laiko tarpą.
2: Jo,
3: ir dabar, vat, kiek mačiau, vėl atsikūrė šiek tiek jau
2: koncertuoja.
3: Tai mes asmeniškai su darbu nepažįstami kažkaip ir nesusidūrę, tai, bet faktas, kad buvo jų praklausyta, aš tai jų klausėsi su albumo paauglystėje. O kaip jisai vadinasi, bet ten tokių gerų dainų buvo, kas tau daros, ten, ta prasme, labai gerai, sunkiai.
2: Kasetė gal klausė?
3: Žinoma, kasetės, taip. Tai
2: Jo, dabar irgi koncertuoja, šiaip visai smagiai susirenka viską, tik tai tas, sakau, man atrodo, kažkaip kelias pas tave vadinasi, man atrodo,
3: ta daina. Taip, taip, taip.
2: Bet viena iš tų, kuri pradedi groti, pradedi dainuoti ir atrodo, nu...
3: Jo, bet supranti, čia tas yra...
2: Galiojimo laikas, žinai, sulaukusi.
3: Čia yra šlageris ir dažnai būna, kad sukuria žmonės šlagerį ir po to nori nuo jo pabėgti. Bet, žinai, kaip Metallicos Nothing Else Matters ir jam, aišku, kad jau čia, žinai, ta daina, bet... Bet taigi žmonės ateina į koncertą ir jie nori išgirsti tų hitų.
2: Tai aišku, taip.
3: Kai čia buvo Mobis dabar, ne, kuris vat kaip tik tai ir sakė, kad jis ten nedėlioja playlistus pagal tai, klausė, ką norėtų išgirsti tie žmonės, kurie perka bilietus. Vienas dalykas, kai yra naujo albumo pristatymo turas kažkoksai, vat Lenny Kravitz'e dabar buvau irgi, nes man labai Lenny Kravitz'e.
2: Kūne buvo, ne?
3: Jo, kūne buvo. Tai vėlgi, ten taip, tu klausai naujų dainų, bet kai užgroja ten tos, kurias tu jau žinai, ir tai ką tu, tai
2: tavo DNR tenais.
3: Iš karto, jo.
2: Tai va, tai ką, labai malonu, Ironimui, smagu, kad atėjai pašnekėt, tikrai linkiu kuo didžiausios sėkmės visose projektuose, visose reikalose, kad balsas toliau laikytų toks pats stiprus ir kad būtų jėgų atostogom, žinai.
3: Nu, atostogom visada atsiras jėgų, žinai, kad pabandykit, patiks.
2: Tai ką, varam atostogau tada. Ate.
3: Ate.
1: Radio ritmas. Čia Žinių radijas.

0: Žinių radijas. Ekonomika šiandien.
1: Laida rengia Lietuvos laisvosios rinkos institutas.
2: Sveiki, mėly klausytojai, čia laida Ekonomika šiandien. Prie mikrofono Kotryna Tamkutė, Lietuvos laisvosios rinkos instituto komunikacijos vadovė. Lietuva nori būti konkurencinga, pritraukti investicijų ir auginti ekonomiką, tačiau tuo pat metu darbo vietai tenka nemažais pareigojimu. Auga minimali mėnesio alga, plečiamas papildomos laisvos dienos tevams, darbdaviai moka už pirmasis ligos dienas. Kaip šios priemonės veikia kartu ir kas nutinka, kai darbo vietos kaina auga greičiau už sukuriamą vertę. Apie tai šiandien pasikviečiu pasikalbėti Lietuvos darbdavių konfederacijos prezidentė Aurelija Maldutytė. Sveiki, Aurelija.
3: Sveiki.
2: Tai apie tą tikslą didinti konkurencingumą naujoje vyriausybės programoje yra numatyta tam net strategija sukurti konkurencingumo skatinimo strategiją. Vis dėlto konkurencingumas, sudėtingas tas žodis, pirmiausia auga įmonėje. Kas šiandien tam labiausiai trukdo jūsų akimis?
3: Tai turbūt yra labai nemažai punktų, kuriuos galėtumėm vardinti, bet esminiai turbūt visų pirma, tai jau šiek tiek jūsų paminėtas darbo užmokesčio greitas augimas, kuris neauga taip greitai su bendru našumu, kurį mes stebime. Antras dalykas turbūt darbuotojų trūkumas, kurį mes dar vis tebeturime, nežiūrint į tai, kad jau turbūt daugiau negu 5 metai, 6 pasibaigus COVID-ui mes, kai pradėjom jų trūkti labai smarkiai, taip ir tas atoslūgis neateina, nors vis tikimės, kad čia jau tuoj bus kažkokia tai stagnacija, tuoj visi kažkas užsidarinės, tų darbuotojų bus per daug ir jie bus laisvi, kad juos galima būtų įsidarbinti, bet tas laikotarpis niekaip neateina. Aišku, šitoj vietoj pagrindiniai dalykai, kurių trūksta, tai darbuotojų ir kvalifikacijų, ir žiniose, lygiai taip pat matom, kad ir aukštasis mokslas, ar aukštesnysis mokslas, ar profesinis mokymas neparuošia reikalingo kiekio darbuotojų su inžinierinėm, mechanikos, tom tiksliosiom profesijom. Ir tai, nežiūrint į dideles pastangas, tikrai įvairių pusių veikėjų mūsų rinkoje tikrai mes niekaip nepersilaužiam dar visi tą pusę, kas labai neramina. Ir net ir iki tokių paprastų specialybių, kur kartais net ir nekvalifikuotų labai trūkstam kai kuriuose regionuose ypatingai. Labai norėtųsi, kad lietuviai būtų labiau mobilus pačioj Lietuvoje, kad jie sutiktų ir norėtų persikelti kitą Lietuvos vietelę vietoj to, kad išvažiuotų dirbti kažkur į kitą šalį Europoje. Bet kol kas mūsų papročiai, įpročiai nėra dar taip pasikeitę, kad mes judėtumėm daugiau ir savo nedidelės šalies viduje. Linko mes turbūt turėtumėm galvoti ir eiti, nes tikrai turime pakankamai daug darbo vietų ir netgi nekvalifikuotai darbo jėgai, kur negalime jų užpildyti ir tas labai trukdo konkurencingumui. Konkurencingumui taip pat neprisideda, aišku, ir nestabili mokesčių politika, reguliavimo našta. Kiek Europos Sąjungos bebūtų, tai pagrindinis tikslas irgi skatinti Europos konkurencingumą, bet mes matome vis naujas diegiamas direktyvas, vis naujus reikalavimus, ką mes šiemet turim ir skaidrumo direktyvą priimtą, ir platforminio darbo direktyvą ateina, ir dirbtinio intelekto direktyvą. Tai įmonės tikrai negali susikoncentruoti dažnai į tuos realius įmonės konkurencingumo didinimo, kūrimo, sakykime, tas kryptis, o turi tiesiog žiūrėti, kaip čia nesuklysti ir viską padaryti reikiamus ataskaitas ir reikiamas kažkokias tai tvarkas pas save laiku įsidiegti, kad atitikti naujus reguliavimus. Kol kas mes mažinimo labai administracinės naštos nejaučiame, nors visos šitos valdančiosios daugumos tikslas buvo deklaruotas ir turime kažkiek susitikimų su institucijom, ministerijom ar vyriausybės atstovais. Tačiau realių tokių žingsnių, kurie pakankamai svariai tai duotų pajausti, įmonės dar nejaučia. Na ir taip pat dažnai minimas verslo kapitalo trūkumas. Tai jeigu neturi pinigų, negali pasiskolinti, tai turbūt nelabai gali ir diegti naujas technologijas, kažkokius tai naujus sprendimus, kurie darytų tai, na, tą produktą ar paslaugą sukurti padėtų efektyviau ir geresnė kaina, geresnė kokybė.
2: Nemažai dalykų privardinot, man užstrigo dėl gyventojų mobilumo, tai vis dėl to gal kitose šalyse oras geresnis. Smagiau, vis dėl to kalbam vasarą, tai tikrai norisi to oro geresnio. Vyriausybė šiek tiek kalbėjo apie tai, kad mokesčių neplanuoja didinti, bet suprantu, kad dėl reguliavimo perspektyvos irgi truputį neaiškios yra, dėl reguliavimo mažinimo.
3: Kol kas labai daug kas neaišku yra, nes mes girdim, kaip mes norime pereiti į aukštą pridėtinę vertę, kuo labiau tą ekonomiką stumti. Iš kitos pusės mes matom, kad tie, kurie yra labiausiai išsilavinę, talentingi ir kurie uždirba daugiau negu 3 vidutinius darbo užmokesčius per mėnesį, jam įvedamas naujas mokestis vietoj 20% gyventojų pajamų mokesčio, dabar yra 25% ir jie gaunasi didžiausiai apmokesti darbuotojų grupė nuo 3 iki 6 vidutinių atlyginimų. Netgi virš 6 atlyginimų gaunantis darbuotojai bus apmokestinami dabar jau mažiau negu šitie žmonės tarp 3 ir 6. Tai toks kartais atrodo kurioziškos situacijos, ką deklaruojama ir ko mes siekiame, o kokias priemonės pasirenkam po to galų gale, na, įgyvendinant kiekvieną dieną. Atrodo smulkmenos, bet iš tų smulkmenų ir susideda didelis paveikslas, kai žmogus renkasi ar keisti profesiją, arba mokytis kokią profesiją, kiek jis gali gauti, kur jam gyventi ir visi kiti dalykai pasirenkami, na, neprideda to pliuso, kai yra tokie, na, pakeitimai, kurie nedidina pajamų tiek daug, kiek norėtųsi, kai tu įdedi tiek daug darbo ir prisėmė labai daug atsakomybių.
2: Taip kaip įmonė ir darbdavys skaičiuoja, taip ir žmogus skaičiuoja.
3: Žinoma.
2: Tas laiptelis yra atvirkščiai turbūt. Kalbėjot šiek tiek apie darbo užmokestį, pirmuoju klausimu, tai iš tikrųjų dar iki vasaros pradžios darbdaviai ir darbuotojai susitarė, kiek kitais metais galėtų augti minimali mėnesio alga, kaip pavyko susitarti, kas čia buvo svarbiausia dedamoji.
3: Aš manau, kad visų pirma, tai buvo noras susitarti. Antras dalykas, nesveika nuovoka, kur esame ir kur turime judėti į priekį. Kokios prognozės Lietuvai, lygiai taip pat matėme didėjančią infliaciją, tai mes, na, matėme, kad tikrai, na, negalim kalbėti apie nulį ir kad tikrai turi didėti minimali mėnesinė alga. Ir, na, argumentus visi kartu, tiek profesinės sąjungos, tiek darbdaviai, verslas nešė ant stalo. Abiem pusėm teko gerokai nusileisti, sumažinti lūkesčius, bet labai džiaugiamės, kai vos ne paskutinį pusiaudienį vos negavosi tas mūsų susitarimas, tikrai labai tuo didžiavomės visi kartu. Ir labai buvo tikrai didelė nuoskauda, kad buvo netgi per pačią trišalės tarybos komisijos per patį posėdį buvo iš karto atsakyta, kad nebus, reiškia, priimamas mūsų susitarimas dėmėn ir iš karto buvo pasakyta, kad bus didinama iki 8% minimali mėnesinė alga, nors mes susitarėm 7,19 plus 30 eurų didinti neapmokestinamai pajamų dydį. Ir šitoj vietoj labai ne dėl eurų skirtumo, tai yra pats pagrindinė ta nuoskauda, nes kiekvienam darbdaviui, na, didinant išlaidas darbo užmokesčio fondui prie minimalios algos 92 eurai ar ten 83 eurai, turbūt, nu, nėra tas esminis skirtumas, kokia ta galutinė suma bus. Čia yra turbūt pagrindinė kryptis apie tai, kad mes gebam susitarti, kad mes susitarėm pasidalinti prisidėjimu. Lygiai taip pat mes žiūrime ne tik tai tuos, kurie gauna minimalią algą, bet kam taikomas ir NPD. Tai yra žmonėm, kurie gauna iki VDU ir kad jie irgi gautų, nors gali būti, kad jų alga visai nedidės, bet galbūt jie tada gautų papildomai 10-4 eurų, simbolinė labai papildomai, kelis eurus ten papildomai per mėnesį, bet vis tiek tai jaučiasi na, visiems kartu ir tuo labiau, kad socialdemokratai savo rinkiminiai kampanijoje ir dabar galime tai pamatyti jų internetinėje svetainėje, kad vienas iš pagrindinių tikslų buvo rinkiminių, ką jie deklaravo, kad būtent minimalų atlyginimą ir neapmokestinamą pajamų dydį jungs kuo arčiau vienas kito, o pagal duomenis dabar ką turim, tai mes atitraukėm jį taip toli, kur kaip nebuvo net 20 metais. Tai per 7 metus paskutinius istorijoje nebuvo tokio atotrūkio, nežinau, kiek metų dar atgal reikia žiūrėti, kad būtų toks atotrūkis, kaip dabar yra. Tai mes kaip tik nutolom, o nepriartėjom, kai buvo deklaruojama rinkiminiai programoje ir iššūkiai.
2: Taip. Lietuvos Laisvosios Rinkos institutas kurį laiką irgi sako, kad svarbu yra sieti minimalios mėnesio algos dydį su produktyvumo kriterijum. Negalime mokėti daugiau, jeigu darbo našumas nekyla. Kas nutinka praktiškai įmonėje, kai turi mokėti daugiau, nepaisant to, kad produktyvumas neauga?
3: Na, čia šitoj vietoj mes atsidurėm tokioje aklavietėje, nes jeigu įmonė nesugeba padidinti našumo arba pridedamosios vertės tiek, kiek didėja bent jau darbo užmokesčio sąnaudos ir nebūtinai minimali mėnesinė alga, nes didėja ir kitiem darbuotojams atitinkamai, ne visiems vienodai, bet tas gniuštės efektas jisai vis tiek jaučiasi, bet kas tada gaunasi, jeigu tu nesugebi brangesnio produkto ar paslaugos pagaminti, tau belieka kelti kainą tam, kad na, pasidengti tas padidėjusias išlaidas, nes dažnai įmonė iš tikrųjų veikia ant tos jau maržos ribos, ant pelningumo ribos, kai iš viso ar apsimoka ar neapsimoka veikti toliau ir na, rizikuoti visą savo visų gyvenimų ir veiklą. Tai tokiu atveju produktai brangsta, o kas tada atsiliepia, aišku, į konkurencingumą, ypatingai eksporto rinkuose. Nes na, viduje mes galbūt ir galime kainas pasikelti, mes matome, kaip kyla paslaugų kainos, ypač na, aptarnavimo sektoriui, mes matome, kaip ir pabrango kavinėse maistas ir kirpėjo paslaugos, turbūt ir daug kas galim pagalvoti taip, kokia ta kaina buvo 7 metai atgal ir kokia jį dabar yra. Tai tikrai kiekvienas turbūt atsiminsim, kad na, tikrai gerokai mažiau mokėjom, tai vidaus rinkoje mes na, galime pakelti galbūt kainą, kai didėja tas darbo užmokestis, bet eksportuojant mes na, konkuruojam su visu pasauliu, ypatingai su savo kaimynais ir Latvija, ir Lenkija, ir visom kitom šalim, kurios yra kažkiek ekonomiškai panašios kaip mes. Tai kodėl kažkas tai pirkdamas pasaulyje mūsų prekę turi mokėti daugiau negu pirkdamas iš Lenkijos yra didelis klaustukas. Tada mes turim arba padaryti kažką geriau, bet ar mes turim tam laiko sukurti, jeigu mes kuriam tuo metu popierius, kad atitikti direktyvas. Tai labai tikrai iššūkių yra nemažai, plus aišku, ne tik demografiniai, bet ir geopolitiniai veiksniai, kurie įtakoja kiekvieną turbūt verslą. Tas nerimas nuolatinis tiek pačiai įmonėje dėl veiklos tęstinumo, tiek ir visiems darbuotojams jaučiasi tas dalykas, kad žmonės yra įsitempę ir dažnai atrodo, kad tai yra nuovargis nuo darbo, bet dažnai tai būna nuovargis dėl to nuolatinės įtampos ir nerimo, kuris na, jau neslūksta nuo 20-ųjų COVID-o pradžios, nes vieną paskui kitą įvykį turim ir tas kaupiasi.
2: Pastaruoju metu ir turbūt ilgą laiką jau darbdaviai yra irgi tie žmonės, kurie, kaip jūs sakėt, kai kalbėjom apie minimalią mėnesio algą, dalinamės atsakomybę, ar ne, ir su valstybe, ir su visuomenė dėl vaikų auginimo ir dėl sveikatos irgi kai kurių klausimų. Tai šiek tiek apie tai Lietuvoje turim tikrai galimybę, vaikus auginantis tėvai turi galimybę gauti iki 24 papildomų apmokamų nedarbo dienų per metus, tai čia priklauso nuo vaikų skaičiaus. Viena vertus, tokie dalykai turbūt padeda derinti darbą ir šeimą, išlaikyti tėvus darbo rinkoje, kuria šeimai palankesnė aplinka. Kaip jūs matot šitą, nežinau, iššūkį turbūt vienais atvejais, kita vertus galbūt ir naudą, ir kaip pavyksta įmoniai tos dalykus įveiklinti?
3: Na, visų pirma, aš tai labai džiaugiuosi, kad mes ieškom tų galimybių ir būdų, kaip derinti darbą ir šeimą. Tik tai gal būsiu čia nepopuliari ir pasakysiu, na, tokią kryptį, kaip atrodo darbdaviai, kuris mato ir aplinkinės šalis ir mūsų vėlgi konkurencingumą, pritraukiant ar investicijas, ar tie patys mūsų Lietuvos darbdaviai, jeigu jie kuria darbo vietas, ar jie toliau nori kurti jų daugiau Lietuvoje, ar pasirenka kitas šalis. Aš manau, labai išblaivinantis faktas yra tas pažiūrėti į kaiminę šalis, nes na, mes esame tikrai netgi ir genetiškai panašus, ane, kurie mūsų yra artimiausi kaimynai, ar tai būtų Latvijai ar Lenkai. Tai man buvo labai smalsu pasižiūrėti, ką mes turim aplinkinėse šalyse. Tai Latvija turi, reiškia, vieną dieną kasmet, jeigu turi vaikų iki dviejų, o jeigu trys ir daugiau, tai tada turi tris dienas kasmet. Na, mes savo šitoje vietoje turim palyginimą, jeigu mes turim vaikų vieną, tai turim keturis kartus kasmet. Du vaikus turim 12 darbo dienų kasmet ir 24, jeigu turim 3 ir daugiau vaikų. Lenkija tuo tarpu turi netgi ne kiekvienam tėvui ir mamai atskirai, bet netgi per visą šeimą skaičiuoja, kad 2 dienos yra kasmet. Tiesiog arba tėčiui, arba mamai. Ir čia taip apmoka darbdavys, tiek ten, tiek mes apmokam. Galvojant apie tą konkurencingumą ir apie aplinką, na, tai kiekvienas tas išleistas euras, ne, papildomai apmokant kažkam kitam dirbant toje darbo vietoje mamytės ar tėvelio tuo metu esant mamadienėje, tai yra darbo užmokesčio fondo, kuris yra paskirtas įmonėje darbo užmokesčiui, tai yra jo dalis. Jeigu mes tą išleidžiam vienam tikslui, reiškia, mes negalim išleisti jo kažkokiem kitiem tikslam. Ar tai yra paskatinimui, premijom už gerus rezultatus, ar mes negalime galbūt mokymam tiek skirti lėšų ir panašiai. Kas įdomiausia turbūt iš mūsų kaimynų yra Estai. Tai Estai turi iš viso iki 22 metų turėjo 3 dienas iki 2 vaikų per metus ir 6 dienas, jeigu daugiau vaikų per metus, bet nuo 22 metų jie perėjo prie 10 dienų visiems iki 14 metų. Tai yra vienas fondas, kurį tu gali išnaudoti per 13 metų, tas laisvas dienas kaip nori panaudoti ir tėtis ir mama. Ir dar kas čia labai svarbu, į ką atkreipdėmėsi norėčiau, tai yra mokama iš valstybės. Tai mes iš Estijos dažnai matom daug gerų pavyzdžių, jų efektyvumą švietimo srityje, kaip jie pirmauja įvairiuose mokymuose rezultatuose. Lygiai taip pat, žiūrint iš darbdavių pusės, aš sakyčiau, tai yra daug palankesnė darbdavių aplinka, kai yra socialiniai klausimai sprendžiami būtent valstybės sąskaita, o ne darbdavio sąskaita. Jeigu mes matytumėm bent jau 5% didesnį gimstamumą Lietuvoje dėl to, kad mes turime tokias sistemas, mes tikrai turbūt nekeltumėm tų klausimų ir dar sakytumėm, dar padidinkim tas dienas.
2: Sutiktumėt prisidėti daugiau.
3: Bet bėda tame, kad visam šitam mano paminėtose šalyse Lietuva yra mažiausiai gimstamumo rodiklį turinti mažiausia. Tai yra vienai moteriai, kiek gimsta vaikų dabar. Ir visos eina žemyn, visi šitie skaičiai, visose šalyse, bet mes tikrai ne mažiau einam žemyn negu kitos šalis, turėdami kitas sistemas. Tai man tik tai ir yra klausimas, tada už ką mes mokam, kodėl mes mokam tuos pinigus, kodėl mes turim tas išlaidas, nes kitų darbuotojų atžvilgių, aš irgi dažnai girdžiu nusiskundimus, kad na, kiti darbuotojai dėl to gauna arba papildomą krūvį, jeigu tai yra na, tokios darbo vietos, kur negali atidėti tų darbų. Tai, sakykime, na, gydytojas ar ten kažkoks, sakykime, transporto troleibuso vairuotojas, ne, na, jeigu jisai neteina į darbą, tai kažkas vietojo vis tiek turi tas troleibusas važiuoti. Mes nu, nesutiksim kaip keleiviai laukti ten papildomai, ne, ilgiau. Tai tada arba kitiem darbuotojam būna didesnis krūvis, dėl ko jie turbūt ir labiau pavargsta ir įtampos. Lygiai taip pat yra, na ir darbdavių, jeigu papildomai mokama papildomai už tas valandas, yra papildomas išlaidos. Kas iš to laimi, kol kas, na, mes matome, kad mamos džiaugiasi tom laisvom dienom, kas mum yra smagu matyti, bet mes turėtumėm turbūt, na, į protingumo ir efektyvumo kriterijus irgi taip pat žiūrėti ir žiūrėti į tas kaimininės šalis, kas vyksta ir kitur, na, nes aš nemanau, kad mūsų tėvai yra kitokie negu mūsų kaimininėse šalyse ir jie daug silpnesni, kad jiem reikia daugiau laiko pailisėti.
2: Dar viena trumpa Aurelija statistika, atsiprašau labai, apie tuos vadinamosius nedarbingumo pažymėjimus. Tai irgi čia yra turbūt viena tas rytis, kur dalinamės atsakomybę ir kaip darbdaviai, ir kaip visuomenė. Tai šiuo metu Lietuvoje vienam apdraustajam per metus tenka daugiau kaip 7 sodros apmokėtos lygos darbo dienos, neskaičiuojant tų, kurias apmoka darbdaviais pirmų 2. Svarstoma galbūt leisti 1 ar 2 lygos dienas likti namuose be gydytojo pažymėjimo. Tai darbdaviai tada turės būti dar ir gydytojais. Kaip vertinat šitą?
3: Na, mes turėjom tikrai ne vieną diskusiją su Sveikatos apsaugos ministerija apie tuos galimus pokyčius ir tikrai šito pokyčio prašo daugiausia šeimos gydytojų asociacijos, kurios dažnai kalba apie tai, kad tai yra pertekliniai vizitai, nereikalingi, bet turbūt šioje vietoje, na, nedarbdaviai turėtų spręsti, ar žmogui iš tikrųjų viskas pakankamai nėra didelės rizikos suteikti tą laisvadienį ir neiti pas gydytoją, nes visgi mes kaip darbdaviai, na, neturim ir nerenkam duomenų žmogus, ar turi kokias lėtinės ligas, ar turi kažkokius taip pavojingus, na, simptomus, ne, kada jie gali būti pavojingi, o kada ne. Ir kol kas buvo prieitas toksai, na, šiek tiek apsitarimas, kad galbūt leisti darbdaviui pasirinkti ar taikyti, na, sakykime, tą prašymą, kad būtų pažyma nuo pirmos dienos ar netaikyti. Kiek mes turime irgi iš darbdavių apklausų, na, tikrai tose ypač profesijose, kur darbas nepriklauso nuo pastovaus buvimo tam tikroje vietoje, na, kaip prie gamybos linijos. Tai tikrai tokie darbai dažnai tikrai, jeigu blogai žmogaus jaučiasi ir dabar yra leidžiama jam neiti darbuotojų į darbą, galbūt padirbti nuotoliu, ar dar kažkokie kitokie ieškomi sprendimai. Tai ar kažką labai daug pakeis šitas pakeitimas, jeigu ir bus, vargu bau, ir mes, na, čia mano asmeninė galbūt nuomonė, kad, na, rezultato didelio mes turbūt neturėtumėm, o kaip yra pagal tą projektą norima, kad darbdavį užkrauti, kad darbdavys pradėtų žymėti dar sodros sistemoje, jeigu žmogus pasisakė, jeigu tu jam leidai neateiti, tai įmonės, kurios turi daug darbuotojų, tai tikrai būtų tikrai papildoma didelė administracinė našta dar papildomai žymėti žmonių neateimą.
2: Prie visų reguliavimų, direktyvų, ar ne, ir viso kito.
3: Taip, tai bet šitą, ką jūs minėjote, 7 dienos apmokėtos nedarbingumo plus, reiškia, 2 dienos, kur darbdavys apmoka, tai čia yra sodros statistika, kurią mes irgi girdėjom, bet mus lygiai taip pat neramina EBPO tyrimas, kuris buvo dabar apie 25 metų Lietuvos apžvalgą paskelbtas viešai, yra parašyta, kad Lietuva

0: yra ir su darbdavio dienom, ir ne su darbdavio dienom, ir kurgi yra iš tikrųjų tos nedarbo dienos, kodėl jos taip, tokios galbūt didelės.
1: Ir ieškoti sprendimų, tada turim pabaigti, Aurelija, labai, labai atsiprašau, labai ačiū už pokalbį, kalbėjomės apie kaip išlikti ir konkurencingą, ir tuo pačiu auginti ir darbuotojus, ir darbo užmokestį. Labai ačiū, kalbėjausi su Lietuvos darbdavių konfederacijos prezidente Aurelija Maldutytė. Likit kartu su Žinių radiju.
2: Ekonomika šiandien.
3: Laida rengia Lietuvos laisvosios rinkos institutas.
4: Reklama.
5: Mes kalbam nepatogiai, tiesiai, aštriai ir provokuodami. Apie tai, kas nervina, dėl ko skauda, kas kelia juoką. Įgarsiname tai, ko kiti nedrįsta pasakyti garsiai. Šalies gynyba, savi ir svetimi pinigai, seksas, plastinės operacijos, politikų viražai ir kitos temos laidoje Vyrai kalba. Kiekvieną penktadienį, tačiau ne visiems, o tik Žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Contribee ar Patreon platformose.
6: Naujausiais rinkos tyrimų bendrovės Kantar radio auditorijos tyrimo duomenimis Žinių radijas – klausomiausia informacinė radio stotis automobilyje. Norite savo įmonės reklamą pasiekti automobiliais keliaujančius asmenis? Rašykite mums reklama eta žiniuradijas.lt.

0: Reklama. Spalio 15 dieną Žinių radijas kviečia į praktinę konferenciją Tvari įmonė nuo mados iki vertės. Joje ekspertai ir verslo atstovai dalysis įžvalgomis, patirtimis ir konkrečiais pavyzdžiais, kaip tvarumo principai gali padėti stiprinti reputaciją, didinti veiklos efektyvumą ir kurti ilgalaikę vertę. Iki rugpjūčio 31-osios bilietams taikoma specialiai išankstinė kaina. Daugiau informacijos ir registracija interneto svetainėje konferencija.ziniuradijas.lt.
1: Klausotės Žinių radijo. Sveiki įstoję į sėkmingų žmonių klubą. Žinojimas keičia. Žinių radijas.
2: Jūs klausotės Žinių radijo.
3: Smaližiams radio razina.
4: M. pasaulio futbolo čempionate sužaistos rungtynės, kurių daugelis ir galių negali pamiršti iki šiol. Tuomet ketvirtfinalyje Diego Maradonos vedama Argentinos rinktinė 2-1 eliminavo anglus, o pirmąjį įvartį argentinietis pelnė ranka. Kadaise prisimindamas tas rungtynes, dabar jau velionis Maradona tikino greitai supratęs, kad taip aukštai esančio kamulio galva tikrai nepasieks. Rungtynėms teisėjavęs tunisietis Ali Binaseras teigė, kad šoninis teisėjas nepastebėjo, jog įvartis buvo pelnytas ranka. Po daugelio metų jis pats Maradonai sakė, kad tai buvo ne vieno žmogaus, o viso stadiono klaida. Oficialiais duomenimis būtent šias rungtynes tąkart stebėjo per 100 000 žmonių.

0: reklama.
1: Žinių radijas oficialus Europos radijos stočių tinklo Euronet Plus atstovas Lietuvoje.
2: Žinių radijas.

0: Reklama.
1: Šią savaitę Žinių radijas savo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose siūlo.
2: O jeigu žinotume, ką bažnyčiai kameros visur yra, supranti, arba ten viešoje erdvėje, arba jos filmuoja, ten registruoja, va, kaip tu sakai, elgesi, žinai, tai gal kunigėlis, kuris ten sutaną pasikelt nori, žinai, į pasikvietęs nepilnametį, pagalvotų, kad jį filmuoja.
3: Bet ar tai reiškia, kad mes visus kunigus laikysim pedofilais? Tai reiškia, kad mes visus kunigus laikysim pedofilais, nes visus filmuosim dėl įtartinų pedofilinių veiksmų.
2: Nežinau, kas turi apsiversti, kokio masiškumo turi būti įvykis, kad apskritai būtų kas nors dėl to daroma. Nes pas mus, nu, žinai, įvyko atvejis dabar ir kurį laiką vėl nebus. Nu, buvo...
3: Kuriuo atveju pedofilijos aukos yra socialiai pažeidžiamos grupės žmonės. Kitaip tariant, jie jau savaime yra prispausti.
2: Bet apie ką kalba? Jo, ir turbūt, vat būtent rinkdamiesi auką, pedofilai, jie jaučia, kad šitas tai nepasiskūs,
3: būtent.
2: Kad šitas yra bejėgis ir taip toliau. Vat.
4: Provokuojantis dviejų vyrų pašnekesys apie tai ir ne tik laidoje Vyrai kalba.
1: Laida prieinama tik Žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose.
5: Žinių radijas.

0: pergudrauti sukčių.
1: Laidą pergudrauti sukčių remia Medijų rėmimo fondas.
2: Sveiki ir sveikos, čia laida pergudrauti sukčių. Na ir šiandien mes mėginsim pergudrauti sukčius internetinius ir elektroninius su Mariumi Pareščium. Marius yra kibernetinio saugumo ekspertas, žinių radijo įkūrėjas, tai irgi galima sakyti, prieš daugybę metų kūręs tai, ką dabar turim. Mariau, ačiū, kad prisijungėt. Sveiki.
3: Sveiki.
2: Na, mes, aišku, šnekam, stengdamiesi nenutolt nuo žmonių situacijos ir, žinot, žmonės kiekvieną dieną atakuojami visokiais skambučiais, gal dabar, sakykime, Mariau, mažiau, kiek aš pastebiu, bet daugiau tas phishingas, tokios žinutės, elektroniniai laiškai, kažkokie netikėti. Aš šią savaitę irgi vidury dienos gavau tokią žinutę, pacituosiu, kaip viskas atrodė. Venipak praneša apie siuntinio statusą. Siuntinys yra sandėlyje, pristatymas negalimas dėl neužpildyto adreso. Norėdami nustatyti naują pristatymo laiką per 24 valandas, atnaujinkit adresą, neleiskite siuntinys būti grąžintam. Žodžiu, pusiau čia linksniai nesutampa, bet atnaujint adresą, čia jau labai įdomus adresas yra venipags.co ir ten jau eilutė skaičiukų ir dar toliau vedančių dalykų. Tai žodžiu, nežinau, gaunat tokių, Mariau, jūs?
3: Tai ne tik gaunu, netenka jos ir pačius pamokyti.
2: Tai o kaip pamokot?
3: Ir žmonės, ir kaip kovoti su sukčiais, man ir mokymus tenka vesti, ypač su senoliais. Tai galiu pasakyti, kas vyksta po to. Kad šiek tiek biškį lengviau būtų ir tiem klausytojams, kurie nežino, deda ragelį ir panašiai. Tai šitos žinutės tikslas yra išvilioti kuo daugiau duomenų iš to žmogaus, kuriam buvo nusiųstas SMS ar elektroninis paštų žinutė. Yra rodomi bet kokie duomenys. Geriausia, kad dalis duomenų apie vartotoją yra žinomi. Na, kaip pavyzdys iš kokio nors CTB duomenų bazės, vardas, pavardė, telefono numeris. Adresas nežinomas. Adresas koks nors įrašytas vietoj adreso Vilnius tiesiog. Mes negalėjom jums pristatyti, nes buvo įrašyta Vilnius, turbūt siuntėjas sumaišė. Na ir po to užduotis yra išvilioti kuo daugiau duomenų. Tai pirmi duomenys yra adresas. Nelabai jie jiems įdomus. Antras dalykas, ką jums paprašys įvesti žmogaus duomenų šiek tiek daugiau. Tai duomenų daugiau, tai dažniausiai būna, kad telefono numeris ir elektroninis paštas. Toliaugi, tada jums sako, mes turime įsitikinti, kad ši siunta yra tikrai jūsų, todėl prašome prisijungti prie elektroninės bankininkystės, įvedant savo vardą, pavardę, asmens kodą ir elektroninės bankininkystės pasirinkti banką, įvesti jūsų identifikatorių elektroninės bankininkystės kai kuriais atvejais, o kartais užtenka tik asmens kodo ir prisijungti su Smart ID, su mobiliu parašu. Tas visas technologijas jie išmano.
2: Jie moka daryti visą tai, ką tu suvedinėji, jie mato, jie gauna visus tos skaičiukus, adresus, telefonus.
3: Ir jie tai mato, kas blogiausia, momentiškai, ne tada, kai paspausi, o tada, kai tu suvedinėji. Net jeigu tu persigalvosi, nepaspausti, siūsti, jie visą tai vis tiek mato ir išsikopijuoja. Ir tos duomenys naudoja sukčiavimam tolimesniam. Nes jo užduotis yra prie jūsų bankinės sąskaitos.
2: Ką daryti su tokia žinute tada, kad tiesiai išviesi žmonė, Mariau, iš karto?
3: Trinti. Jeigu skambins, blokuoti iš karto tokį numerį. Dargi kai kuriais atvejais prašo suvesti kreditinės kortelės duomenys. Kreditinės kortelės vardas, kortelės numeris, kortelės galiojimo data, ten yra mėnuo ir metai, ir iš kitos kortelės pusės trys skaičiukai. Tai vadinama CVV kodukas, kuris yra dar piktesnis dalykas negu sąskaitos pasijungimus, nes jeigu sukčiai pamatys tik tai sąskaitos duomenys ir nesugebės pavedimo padaryti, tai jau būtų pliusas. Bet šitoje situacijoje, jeigu pasirašys jūsų kortelės duomenys, jūsų kortelė, na, manau, kelių minučių bėgį arba keliolikos minučių bėgį bus tuščia.
2: Mhm. aišku, kortelė, vat, kaip kortelę apsaugot, yra žmonės, sako, nusistatyti limitus, kad, žinot, neišsiurptų visų pinigų iš karto, kažkokių yra būdų.
3: Dėja nepadės. Limitai yra gražus dalykas, bet aš jums galiu papasakoti netgi vieną iš mano atvejų. Kreditinė kortelė, kurios galiojimas jau pasibaigęs prieš metus laiko, iš tokios kortelės įmanoma nuimti pinigus.
2: O kaip tai?
3: Na, vat, yra tokie būdai. Aš tas metodikas žinau. Vienam iš lietuviškų bankų, nuo mano kortelės, tai buvo nuimti pinigai. Bankas patvirtinimo, taip, tai įmanoma, nu, okei. Judam toliau. Jūs turite kortelę, kurioje nėra pinigų. Jūs turite galimybę prisijungti prie tos bankininkystės. Tai dar neaiškia, kad jūsų sukčiai nesugebės turėti. Iki tokio lygio, kad sugeba perėmė elektroninės bankininkystės autorizaciją, Smart ID ar panašią, jie sugeba į jūsų sąskaitą pervesti pinigų. Ir jūsų sąskaitą panaudoti tam, kad gaut kreditus, net ne vieną. Visi sąskaitoje nėra pinigėlių, bet norint jūsų sąskaitos išimti kelis tūkstančius, mes einam pas babutės paskolą, pasiimam paskolą, tam, kad pasiimt paskolą, mes turim patvirtinti, kad čia jūsų sąskaita. Tam jūs turit vieną eurą pervesti.
2: Ir atsikėlęs ryte, tu gali sužinot netyčia, kad tu jau prasiskolinęs gerokai.
3: Penkias sąskaitas, žinok. Penkias sąskaitas iš skirtingų paskolų bendrovių buvo nurašyti pinigai.
2: Kažkaip, žinot, tie visi sukčiavimo metodai, ką jūs dar pasakojat, tai nu, vis tiek kažkaip nesinori naudoti to žodžio tobulėja, rafinuotėja, jie vis sudėtingė, nes nu, anksčiaugi buvo kas iš kalėjimų paskambina, tai telefonų paskambina, tai suvedžio, dabar žiūriu ten, tiek visokios išmonės atsiranda tam sukčiavime ir visokių, vat, kaip sakot, jau ir kreditą, jau gal kažkokie ten įsinuomoja tavo vardu kažką ar dar kažką padaro. Gana sudėtingi.
3: Lizinginės sutartys pačios pirmos buvo turbūt jau 10 metų, jeigu ne 12 atgal. O iš kitos pusės sukčiai irgi jie nemiega. Tai paskolos, tai sąskaita už kažkokias tai paslaugas, vanduo, elektra, GSM paslaugas ir panašiai. Aurima, aš netgi ant tiek pavargau nuo sukčių, kad aš pradėjau pats daryti mokymus ir pats kurti metodikas, kaip apgaudinėti mūsų darbuotojus, kur tas apgavata apgavystė yra su kilniu tikslu išmokinti žmogų nebepasitikėti.
2: Mhm. O kaip tai vyksta, sakot, kaip apgaudinėjo darbuotojus, čia įdomu. Vat,
3: apgaudinėjo darbuotojus, nu kaip pavyzdys, vienas iš tokių jokelių yra darbuotoją nusiųsti pasimti pašto siuntinį. Jums niekas neatsiuntė jokio pašto siuntinio, jūs nelaukit jokių dovanų nieko, o jums ateina žinutė iš Vienipako, ar ten iš kokio DPD ir taip toliau. Vat yra jums siunta, nueikit pasimkit.
2: Ir lekia žmonės iš džiaugsmo pilnais vydais.
3: Džiaugiasi, gavo siuntą, kažkas padovanoja. Ir grįžta po pietų, stovi IT specialistas prie durų ir juokiasi. Nu, buvai pašte, a ko?
2: Tai tikrinat savo darbuotojų budrumai?
3: Būtinai. Nėra kitų variantų. Jei ne vienais būdais, tai kitais būdais sukčiai apgaus, atras būdą, kaip prie jūsų dasikasti ir iš jūsų išvilioti pinigus. Deja, bet taip yra. Dėl to tenka mokinti žmonės.
2: O žinot, Mariau, čia daugas sako labai paprastai, ar mum paskambina, nu jau manęs tai niekad, jau čia kažkokius žioplius apgauna, bet manęs tai niekad. Sakot, netokius apgauna, ne?
3: Turiu, žinok, 200 skirtingų algoritmų ir 200 skirtingų žinučių pavyzdžių, kurias galiu siūsti bet kokiam vartotojui. Kai kurios iš tų žinučių yra SMS-u, kai kurios yra elektroniniu paštu, kai kurios tiesiog interneto naršyklė išlenda langelis įveski tokius tai duomenis. Kai kur yra reklaminiai baneriai, kurie sukasi Google reklamose, kur reklamuoja, pavyzdžiui, banką, kuris neegzistuoja. Ar paslauga, kuri neegzistuoja, arba laiškas iš darbdavio, iš direktoriaus, kad jums alga padidinta. Kelionių agentūrų čekiai, kad jūs laimėjote prizą, su šeima, 4 asmenų kelionė, kruizas per 5 šalis. Norėtumėt gauti tokį?
2: Ir žmonės patikė.
3: Žmonės patikė. Ir gauna prizą. 2 savaites bent po 1 mokymus kiekvieną dieną, kiekvieną mielą rytą darbovietėje.
2: O kas tuose mokymuose, Mariau, kas svarbiausia?
3: Tai vat mokymai ir yra įvairūs. Išmokit, kaip atpažinti sukčių žinutes. Išmokite, kaip atpažinti neaiškės interneto svetainės. Išmokit, kaip atpažinti mobiliam telefone programėlę, kuri neegzistuoja arba kuri yra tik tai panaši į programėlę. Sukčių skambučiai. Po biškį pereinam prie metodikos, kai galim sukčiai skambinti ir dirbtinio intelekto pagalbą. Mes tas įrankius jau turim, kol kas sprendžiam, koks balsas vyro, moters, jaunesnio, vyresnio, solidesnio skambutis būtų efektyvesnis tokiam darbuotojui paskambinti. Bus ir skambučiai, bus ir žinutės, jums atsius balsų žinutė, bus netgi jūsų kolegų video, kuris yra panašus. Na, Aurimo paimsim povizą, įdėsim bet kokį tekstą ir Aurimo šnekės anglų kalbą arba prancūzų. Aurimo, prancūziškai mokėsi? Nu, mokėsi.
2: Nu, viską galima
3: išmokti. Tik dar nežinai, dirbtiniam intelektui paduosim bet ką su pasakasi.
2: Nusiųsi kažkam iš artimųjų tokį video, sakys, Aurimas pervesk kažkiek pinigų ir patikės greičiausiai ten mama ar teta.
3: O jeigu balsas bus toks, kokį įsirašysim prie kasų, kur su visa intonacija, su viskuom, kur tu tikrai tą pasakoji ir visą kitą ir viskas.
2: Tai ateina, čia ta nesibaigianti tokia kova gali būti, aš įsivaizduoju, technologijos vystos ir, žinot, tie jau kalėjimai, rusiškai kažkas kalba, jau eina užmarština, ateina naujos technologijos ir sukčiai eina su jomis priekė. Mariau, kad žmonėm, nu vat, į ką atkreipdėmėsi, tai papunkčiui vis dėlto, kai pats pradėjai, nuo SMS žinučių, elektroninių laiškų, pereinant prie tų jau balso sintezavimo technologijų. Kokias vietas siūlytum klausytojams pirmiausiai signalizuojančias apie tai, kad čia greičiausia sukčius atkreipdėmės?
3: Jeigu jums kažkas iš savų, iš giminaičių, iš vaikų skambina, žinokit, jau metai laiko, kai aš mokinu, kad šeimoje jūs turit kalbėtis ir turit sugalvoti kažkokį slaptą žodį, kuris yra unikalus, kuris jūs tik tai dviesi žino. Mano iš tokių dalykų vienas yra, kur mes paskutinį kartą gėrėm kavos. Aurimai, kurioje vietoje mes paskutinį kartą gėrim kavos? Koks atsakymas turi būti? Niekur, mes tam negėrim kavos paskutinius 5 metus. Tiesiog laiko neradom. Covidas buvo.
2: Taip. Tokie praktiniai klausimai, taip, kurie patikrina, ar tikrai tas žmogus yra tas žmogus.
3: Taip, kaip pavyzdys. Na, klausyk, ar tu atsimeni, kai mes maži ėjom pas karvę, iš močiutės iš po karvės pieną melžiam ir gerdavom šviežią? Palauk, nu, tikrai mano močiutės negalėjai matyti, jinai senai numirus. Na ir žmonės turi pradėti galvoti. Kai jie pradeda galvoti, jie pradeda mažiau daryti klaidų. O sukčiai, jie visą laik bus gudresni, nes jie mokosi net ne Lietuvoje. Jie žiūri kitom kalbom, kitose šalyse jau pasiteisinusios schemas ir iš ten mokinasi, tik tai adaptuoja Lietuvai.
2: Nu, žmonės visur panašus, visur vienodis savo reakcijom, savo lūkesčiais kažkokiom viltim, kabliukais.
3: Na ir aišku, nu, visi tie dalykai. Rusų kalba su jumis, ko gero, paskutinį kartą šnekėjo tada, kai mokyklą vaikščiojo. Tai sukčiai, jeigu skambina ir siūlo jums investicijas rusų kalba, jūs įpratę lietuviškai šnekėti su visai savo rate, savo bičiulių rate. Tai neklausykit, tą, ką jums pasakoja, kažkas, kas skambina rusų kalba. Ir policijoms, ko gero, paskutinius 20 metų, jeigu ne visus 30, nėra, kad nei kartą skambinus rusų kalba. Nu, tai kam šnekėti su jais?
2: Nu, čia jau ta rusų kalba, aš bijau, kad kiek ir vat su ta pačia policija pakalbu, jau keičiasi tendencijos, jau jos gerokai apmažė, bet ateina vat visi tie fišingai, ką mes kalbėjome su...
3: Ja, Aurimai, bet nu tau kaip pavyzdys. Yra skambučių centrai, aš negazdinsiu klausytojų, bet reikia, nepykit. Ukrainoje, Moldovoje, ir Bulgarijoje, kur lietuviškai kalbantis studentai darbuojasi sukčių skambučių centruose.
2: Lietuviai jie nuvažiavę ten dirba?
3: Pasu, taip.
2: Lietuviai dirba ten jau tiem sukčiam?
3: Taip. Anglakalbiai dirba Bangladeše, Indijoje, sukčiauja. Va dabar kaip tik praėjus savaitę buvo sulaikyta visa grupė, keli šimtai darbuotojų, kurie skambučių centruose sukčiavo anglakalbius. O lietuviai darbuojasi šitose šalyse. Deja, jų ten yra nedaug, bet jie yra. Mhm. Taip kad turit nusiteikti, kad rytoj gali paskambinti iš lietuviško numerio. Lietuviškai. Ir tikrai jūs apgudrauti. Mhm. Jūsų tikslas yra nepasiduoti.
2: Nepasiduoti, aišku, čia visokių technikų yra. Vieni žmonės, kas man yra pasakojo, kad tuos sukčius, žinai, ar siunčia toli, toli, ar kaip tik juos bando apgaut, kad čia man sukčių skambina šį ir tada prigaudinėju. Nežinau, ar patartum tą daryti, nepatartum.
3: Kuo daugiau laiko sunaudosim, to mažiau laiko jiems liks apgaudinėti normalius žmonės. Čia iš tos pusės siuntinėti. Kaip jūs įsivaizduojat, kas būtų, jeigu mane pasiūstumėt? O taigi porą savaičių negalėtumėt telefonų naudotis. Pasukčius analogiškai yra tos pačios metodikos. Jie gali jums paskambinti iš bet kokio telefono numerio, ir tų telefono numerių yra 10 000 skirtingų. Jie gali paskambinti iš kokio nors numerio, kurį jie sugalvoja. Iš banko, iš netgi prezidento numerio gali jums skambinti. Jie turi tas technologijas. Taip pat jie gali siųsti jums žinutes. Na ir įsivaizduokit, kad sukčius, kuris žino apie jus daug, jūsų namų adresą, jūsų giminaičius ir visa kita, jis yra tiek užpiktintas, kad jūs nori pakenkti jums maksimaliai. Pinigų neuždirbo, bet aš dabar jau pakenksiu. Tai jis ir skambins, ir SMS žinutes.
2: Jis gali užatakuoti tavo telefoną kelias savaitės.
3: Taip, taip ir daro.
2: Mm-hmm.
3: Todėl pasiūsti, ne, nesiūskim, nes jų niekur. Geriau pasakykim, nepyk, aš negaliu šnekėti, aš užsiėmęs, man neleido mama šnekėti su manim, man neleido Marius Pareščius, irgi mane galit naudoti, nes jie žino, kad mane straipsnis skaito ir visa kita. Todėl manau, kad tai yra paprastesnis būdas, negu kažkur žmonės siūsti.
2: Mhm. Dar, Mariau, truputį grįžtant prie to phishingo vadinamo visokių sąskaitų, žinučių, patvirtinimų, prašymų, kurias vietas labai atidžiai reikia žiūrėti tokiose žinutėse, kaip aš tau citavau?
3: Labai atidžiai reiktų žiūrėti gramatinės klaidas. Kol kas jos dar yra.
2: Kelias ir mano atvejais žinutė aš radau, bet aišku, atidžiai skaitant.
3: Taip, naudoja tą patį Google Translate ir panašius įrankius, naudoja dirbtinio intelekto įrankius. Žinokit, tai yra laikina. Pusmetis, maksimum metai, nuo dabar to nebeliks. Toliau žiūrėkite, ar tikrai jūs kažkokiu panašiu paslaugų esate užsakinėję. O tikrai jūs nieko neužsakėte, tikrai jums nieko neturi atsiųsti. Na ir sukčiai ras būdą, kaip prie jūsų prieiti. Jeigu neras pas jūs, prieis prie jūsų vaikų. Nerai neprieis prie vaikų, prieis prie senelių. Visus juos reiktų vieną gražią dieną susisodinti, pašnekėti per kalėdas ar tiesiog prie pečiaus susėdus. Na ir paaiškinti, kad na, nereikia mūsų paskutinių pagrabinių atiduoti sukčiams, kaip kad sumokėjo mano mama, kaip pavyzdys. Net ir mano mama yra apgavę sukčiai. Nereikia jums to. Jūs geriau paklausykit ir tą laiką praleiskit efektyviau, na ir naudingiau jūsų šeimai.
2: Nepaisant to, kad visi apie tai daug šneka, jūs mokymus darot, bet viskai pasižiūri į tą statistiką kiekvieną dieną, tai kelias dešimt, tai keliolika, tai vos ne 100 000 žmonių išviliota, vis tiek kažkaip tai.
3: Aurimai, pati didžiausia suma išviliota iš mano bičiulio tėvo. Dabar, tai tu sėdi, tu gali. 2,3 milijono eurų.
2: O.
3: Užpernai.
2: Kokiu
3: būdu? Suma. Iš kur tiek nulių, ne? Ir sakyt, Mario, nu tu nulių padauginai. Ne, tie. Čia pati didžiausia suma išviliota iš vieno verslininko Lietuvoje.
2: Tikrai nu, gal tam žmogui 2,5 milijono, kaip man 200 eurų?
3: jam tai reiškia daug pinigų, jis turėjo parduoti nekilnojamo turto, jis tikėjo tom tipo investicijom, jį vedė veik metus laiko, jis pardavė dalį savo sėkmingų įmonių akcijų ir panašiai. Vaikai nežinojo. O kai sužinojo, tada įsijungė dar paranoja, kad mane seka, man čia skambinės ir visa kita. Tokių apgautų žmonių aš sužinau į metus bent po keletą, su didelėm sumom, su mažom sumom 10 000, 100 000. Man asmeniškai tenka susipažinti bent su keletu per mėnesį. Ateina šeimos, kurios konsultuojasi, kurios prašo pagalbos. Valstybė negali padėti, bankai negali padėti. Tie žmonės jaučiasi nuskriausti ir bijo, kad tai paskutinioji ateina ir reiks trauktas pagrabinis, kurių nebeliko.
2: O kaip galima padėti tokiam žmonėm?
3: Tik tai bendravimu. Pinigų jie neatgaus. 99% atveju, kad pinigų jie neatgaus per artimiausius bent jau kelias savaitės, jeigu nesureagavus nuo pinigų dingimo, nėra jokių šansų. Techninė galimybė yra, kad tai bus žmonės, kurie yra Europos Sąjungoje, tai per teisinės pagalbos sutartis kai kuriais atvejais vyksta kratos ir uždarimi skambučių centrai, bet mano žiniom galutinis naudos gavėjas yra net ne Europos Sąjungoje, todėl jo pasiekti beveik neįmanoma.
2: Supratau. Nu, taip liūdnai pabaigiai, nežinau, Mariau, gal kažkaip atsparėjam, atsparumas tas neauga, nei kiek kažkaip mūsų visos tos kalbos kaip žirniai sieną ar turi kažkokį taip poveikį.
3: Atsiranda technologinių įrankių kai kuriuose šalyse, kol kas ne Lietuvoje. Na, pavyzdžiui, yra dirbtinio intelekto įrankis pas Britus, bobutė, kuri atsiliepinėja telefonu ir kuris šneka su sukčiais, bet šneka ilgai. 10 minučių, valandą, kitą, jos užduotis yra kiek galima daugiau minučių suvalgyti. Ir kad tas sukčius nebenorėtų su jie šnekėti. Ir skirtingi balsai, skirtingos intonacijos, vyrai, moteris, jaunesnė, vyresnė. Yra toks įrankis, kuris iš valstybės pusės buvo investuoti pinigėliai. Na ir būtų šnekas su sukčiais.
2: Nu, tai gal čia taip, žinai, ta perspektyva tokia, va, dirbtinis intelektas iš sukčių pusės bendrau su dirbtiniu intelektu iš civilizuotus žmonių.
3: Ir valgys minutės.
2: Pusės ir valgys vieni kitų minutės. Ačiū, Mariu, kad radai laiko pasikalbėt. Marius Pareščius. Marius yra kibernetinio saugumo ekspertas, dirbantis su internetinio sukčiavimo tema, vedantis mokymus. Ačiū, kad klausotės Žinių radijo. Gražios visiems popietės. Būkit saugus, likit su mūsų programa.
0: Pergudrauti sukčių.
1: Laida Pergudrauti sukčių remia Medijų rėmimo fondas.

0: Čia žinių radijas. Likite su mumis.
1: Smaližiams radio Razina.
2: Senovės kalbos dažniausiai priklauso senoms išnykusioms kalboms, kuriomis jau niekas nebekalba. Šiandien yra daugybė archeologinių įrodymų, kad šumerų kalba yra seniausia mirusi kalba pasaulyje. Seniausia rašytiniai šumerų kalbos įrodymai datuojami mažiausiai 3500 metais prieš Kristų, buvo rasti šiuolaikiniame Irake ant artefakto, žinomo kaip kišo lentelė. Tuo laikotarpiu vartotas senasis piktografinis raštas bei dantiraštis, taip pat išliko daug senųjų dantiraštinių raštų, įstatymų, ekonomikos dokumentų, mitologijos, religinių raštų, epų, himnų ir kita. Tarp kurių garsiausias Gilgamešo epas, sukurtas 22 amžiuje prieš Kristų. Maždaug 2000 metais prieš Kristų šumerų kalba kaip šnekamąją pamažu pakeitė akadų, tačiau kaip literatūrinė, apeiginė, mokslinė bei sakralinė kalba buvo vartojama iki pirmojo mūsų eros amžiaus. Šiuolaikiniam pasauliui tai buvo nežinoma iki 19 amžiaus, kai asirologai pradėjo iššifruoti dantiraščius.

0: Reklama.
1: Tėti, aš į mokyklą.
2: Gerai, o Delfi?
1: Delfi lieka.
3: Vaikai į mokyklą išeina, o Delfi prenumerata lieka metams. Tik 99 euro centai per mėnesį perkant metams. Delfi, šalia tavęs.
4: Klausotės žinių radijo. Sveiki įstoję į sėkmingų žmonių klubą. Žinojimas keičia. Žinių radijas.
5: Žinių radijas.

0: Žinių radijas.
1: Sveikatos laikas.
2: Laida Sveikatos laikas remia stiprus magnis. Magnio paketėlį raumenims, kaulams, sąnariams. Daugiau informacijos akonitum.lt arba vaistinėse.
3: Sveiki, mėly žinių radijo klausytojai, jūsų dėmesį į laidą Sveikatos laikas, o prie mikrofono gydytoja Rima Balanaškienė. Labai džiugiuosi, kad šiandien į mūsų studiją atvyko viešnė, vėl atvyko, iš tolimos Šveicarijos gydytoja, psichiatrė, psichoterapeutė, čigongo instruktorė Tamara Kuntelija Plieskė. Labą dieną, Tamara.
4: Labą dieną.
3: Ar niekas nepasikeitė tavo pristatymę, ką aš dabar čia išvardėjau, nes naudojosi tiesiog tą informaciją, kuri buvo beveik prieš metus laiko?
4: Ja. Aš taip pat esu Tamara. Taip pat esu toj pačioj krypti ir toliau tiesiu savo darbus. Taip kaip ir anksčiau, taip kad niekas nepasikeitė.
3: Visos profesorius, specialybės, niekas nepasikeitė, neišmokai, netapai, kažkaip būna ten dabar, kaip matau, gyvenimo būdo įvairūs tenai ekspertai ir visa kita. Gerai, bet grįžkime dabar į tuos metus ir... Sakyk, prašau, per tuos, va, tą laikotarpį, kai mes čia buvom studijoje, irgi buvo rūpjūtis. Mhm. Ar tu buvai grįžusi į Lietuvą per tuos metus?
4: Per tuos metus ne. Ne. Nes kažkaip keliai vedė vis kitur po platųjį pasaulį. Tai ne, vat, buvo kaip tik metai, kuriuos aš skyriau taip... Nu, tokiai ir vidiniai kelioniai, bet, žinot, kaip vidui, taip ir išoriai.
3: Ar reiškia tai... vidinė kelionė? Paaiškinkime mūsų klausytojams. Pagal tavo supratimą, kas yra vidinė kelionė?
4: Nu, vat ateina laikas, kai seni mano įsitikinimai, senos mano rolės, sena jausiena, kaip aš jaučiausi, kaip aš, mano nuostatos, na, jos praranda aktualumą. Ir, na, tikriausiai, vat, leidi sau tapti, nu, tam, gal, brandžiam žmogui, kuris sako, kad tai, kas man tarnavo ten daugelį dešimtmečių, taip kaip aš mačiau šitą pasaulį ir buvau jame, na, nebetenkina arba jau atgyveno. Ir aš po 20-30 metų galiu savo tai pripažinti ir tada ieškoti naujų prasmių ir naujų būsenų. Tai vat šitas man yra vidinė kelionė.
3: Iš tikrųjų, tai, ką tu kalbi dabar labai taip apibendrintai ir būtent tame kelyje, kaip tu dabar mes kalbam apie vidinį kelią, kad turbūt galėčiau pasakyti, tai yra tam tikras turbūt vertybių pervertinimas, taip, gyvenimo vertybių tavo, ar tai yra tik tai būtent tavo suvokimo, nu, kaip aš va dabar yra stiklinė prieš mane, taip, ir kaip aš tą stiklinę matau, aš galbūt kaip mačiau ją prieš kelis metus ir kaip dabar matau, ar ne, ar ta pati stiklinė, tai yra stiklinę tu pakeiti į kitą.
4: Tikriausiai stiklinė yra ta pati, bet tai, kas yra joje, yra pradedama kitaip vertinti. Na, čia tikriausiai mes galim...
3: Dar aš atsiprašau, ar turinė stiklinės keiti, ar tu palieki tą patį? Taip, nusakėm, pas tai vanduo, pas mane kava, bet ar turinė stiklinės irgi keiti? Ar palieki
4: jeigu, tą patį, jeigu mes paliksim stikliniai tą patį turinį dešimtmečiais, tai tikrai jau tai bus nebevartotinas, nebe ir galbūt ir supuvęs tas turinis, ar ne. Jų gyvybė ir gyvenimas yra apie nuolatinį kitimą, vat, kad mes visą laiką keičiam ir keičiamės. Ir visą atrandam ir paleidžiam. Paleidžiam tai, kas jau atitarnauta, ko mums nebereikia, kas yra įsisenėję ir kas buvo aktualu ir tiesa mūsų tam tikram gyvenimo laikotarpiui. Bet ateina kitas laikotarpis ir tu supranti, kad jau tas nebeveikia. Ir tada tu atrandi tai, kas jau atitinka tavo... Vat, šitą momentą, kai tu šitam taške savo gyvenimą, savo egzistencijos, savo supratimo esi. Ir todėl va tas iš vienos pusės mokėjimas leisti kažkam numirti. Nu taip, kaip mes leidžiam numirti kiekvienai savo atgyvenusiai ląsteliai per apoptozę ir, ne, ir dėl to mūsų organizmas atsinaujina ir mes galim tęsti gyvybę, tai tas pats yra tikriausiai ir apie tą vidinį kelią, kad mes nuolatos turim paleisti, mokėt paleisti, o juk tai yra labai sunku. Nu, bent jau man tai būdavo labai sunku gyvenime.
3: Pabandykim keliais pavyzdžiais. Nes klausytojai klausosi, galvoja, čia taip tokie, na kaip ten, tai apie, pabandykim, galbūt, ką tau, ar sunkiausiai buvo paleisti iš savo patirties, ar džiaugiesi, ką paleidai. Papasko keletą pavyzdžių, pasidalink, ko galėtum.
4: Žinot, kadangi mano gyvenime buvo atėjęs labai gilus ir rūstus mokytojas, sunki liga.
3: Tai priminkime mūsų klausytojams, kurie dar galbūt pirmą kartą klausosi mūsų interviu ir gal pernai negirdėjo, bet iš tikiuosi jie galės... paklausyti
4: taip,
3: archyvę, esančią čia laidą.
4: Jo, aš apie tai neslėpiu. Aš taip. Neslėpiu, kad taip, man prieš 5 metus buvo nustatyta onkologija ir pažengusi. Bet kartu su onkologinė liga ir su kelionė, kuri prasidėjo sveikimo link, tai, na, aš sakyčiau, tai atėjo labai toks tikrai nuostabus kitoks gyvenimo laikotarpis, kur iš tikrųjų, kai žmonės apie tai kalba, tai nu, mažai kas gali to patikėti, nu kom gali onkologija ar ten kažkoks sunkus išbandymas būti gėris. Ogi tame, kad tiesiog labai keičiasi, na, kokybė viso ko, kas lieka po to, jeigu, nu, jeigu lieki gyvas visų pirma, tai yra tada tas vat, ir vertinimas, ir buvimas, ir tai, kaip tu būni tau duotas dienas, tikėkimės metus ir dešimtmečius, nu, tai yra jau visai kas kitka. Tai vat, kai ateina, kai atėjo mano mokytojas į gyvenimą, tai man teko labai daug ko tiesiog atsisakyti ir tai buvo, žinot, pirmiausia, tu nusiimi tą rolę, gal kaukę, va,
3: tai
4: tos socialinės personos.
3: Taip, taip, vienas iš vaidmenų. Taip.
4: Nes prieš tai buvo labai aktyvus socialinis gyvenimas, kūrimas į išorę. Ir tai yra normalu. Toks yra ciklas
3: žmogaus. Taip, žmonių gyvena,
4: taip, nes mes turim tą išorinį ciklą, kai mes ten pirmoji gyvenimo pusėje ir turim sukurti, padaryti, manifestuoti, parodyti save, ką galim įgyvendinti savo svajones. Ir tada ateina ta antra pusė, kurioj tie patys atradimai, bet jie jau pradeda vykti į vidų, kai tada jau pradeda vis labiau skambėti siela, bet neprisimenu, kas yra pasakęs, labai nuostabią frazę, kad siela su mumis iš pradžių kalba meilė šnabždėsiu, bet jeigu negirdi, tai tada sąžinės balsu. O kai ir to nebegirdi, tai tada kančios rūporu. Tai vat taip, tai mano atveju, vat čia buvo tas dalykas, kas leido man su skausmu, tikrai su labai dideliu praradimo jausmu, bet atsisakyti socialinio vaidmens, kuriam laikui man teko visiškai pamiršti ir tas man iš tikrųjų net nebebuvo svarbu, būtent būti gydytoja arba būti psichoterapeutė.
3: Tai gydymosi savo to aktyviojo periodo, taip turbūt?
4: Ir aktyviojo, ir po to, nes atsistatymas, jis nėra, jis nesibaigia ties to, kad tau pasako, kad yra pilna remisija ir vėžinių ląstelių nėra. Jo, po to eina, na, tikrai nemažai laiko, kai organizmas yra nualintas, kai siela yra nualinta, kai galvos smegenis vis dar tokiam smegenų rūkia ir sunku yra kažkaip taip pat efektyviai ir gerai ten dirbti. Ir po to galbūt ir prasmės nebėra. Po to jau, nu vat, ir atsiranda tas kitas momentas, kai galvoji, gerai, tu jau nebesi tai. O kas tada tu esi? Tai, žinot, va, čia yra tokia, surišant su mūsų pokalbio pradžia, va, ta vidinė kelionė, ar ne? Juk jinai yra apie tai, kad kai tu nuėmi vieną kaukę, kitą kaukę, visas rolės ir tada lieki tu žmogus. Ir tada, va, tu žmogus. Tai tu esi. Ir ar tai yra gerai? Na, va tas mokėjimas pasakyti, kad aš esu ir tai gerai. Ir kad aš esu vertingas vien tuo, kad aš esu. Net jeigu aš neturiu didelių ten antpečių ar dar kažkokių didžiulių globalių darbų.
3: Planų, darbų, taip.
4: Tai va, ir vat čia yra labai įdomu.
3: Bet vis tiek, tu esi mama, tu esi žmona, tai ar ir šitos vaidmenius galima nusiimti?
4: Na, iš esmės taip. Tikriausiai dabar mažai kas su manim sutiks, bet, žinot, man visą laiką atrodė, vat, lygiai taip pat, kai aš girdžiu ir kitų likimo draugių žmonių, kuriem dabar aš padedu, kurie eina onkologijos lygos vat, tą kelionę. Ir jie sako, aš turiu išgyventi dėl vaikų.
3: Taip, taip, taip, taip.
4: Žinot, yra aišku šita mintis, bet jeigu visai sąžiningai ir dar giliau, tai tu supranti, kad tu turi išgyvent, tiesiog jeigu nori išgyvent, jeigu tavo siela sako, kad taip, tu dar ne viską padarė, tu dar ne viską supratai, kad pirmiausia suvokti, kas tu esi. Vat lygiai taip pat ten, tu esi Tamara, koks buvo tikslas, kam tu iš vis gimėjai, kam reikėjo vat gyventi, kodėl reikėjo taip trumpai nugyventi, ar ten reikia kokia pamoka, ko tu išmokai, ko tu neišmokai, ką tu dar tebesi mokini vat tam gyvenime. Tai va, taip kad tas pasakymas apie vaikus jis yra taip, tikrai tai yra didžiulis, didžiulis motivatorius. Tačiau kartu su tuo tu supranti, kad jeigu tu save suprasi, jeigu tu save išgelbėsi, tai tada tu turėsi būt visai, neturėsi būt, bet tu tapsi tą kitos kokybės mama ir savo vaikam.
3: Bet šitoje vietoje gal tas toks, na, kaip tu sakai, motivatorius, motivacija, tikslas, nes juk dažnai ir įvairiuose knygose, ir įvairiuose, sakykime, pranešimuose kalbama, kad turi turėti tikslą, tas tikslas tau, na, padeda ir išgyventi, ir sunkiais momentais, apstai, tai yra tavo vedlys, vidinis vedlys, taip. Ir labai vis dėlto aš tai dabar klausausi, ką tu kalbi, kad kalbėtų, kad aš noriu gyventi tam, kad suprasti, kas aš esu, skamba labai retai. Gal žmonės nepasako tiesos, gal tie, kurie dalinasi tą apie save, gal tikrai nepasisako, o gal jie tikrai turi tą motivatorių ir tą motivaciją, gal taip yra lengviau. Aš gyvenu dėl vaikų, aš gyvenu dėl vyro, aš gyvenu dėl žmonos, aš gyvenu dėl tėvų, kaip jie čia vieni gyvens, kai aš jie pasenė ir taip toliau. Ir gal tu tokį ir pliusą visuomeniai užsidedi tarsi, taip, matai, koks tai tas žmogus, taip. O čia dabar paimti ir sakyti, man niekas, suprasime, ne taip jau čia ir svarbu, aš noriu suprasti, vat ką tu teisingai pasakai, kam aš atsiradau, kokias aš pamokas turėjau išmokti. Ar nepavadins tai egoizmu superiniu ir super egoizmu mūsų klausytojai, tie, kurie klausosi?
4: Nemanau, kad taip pavadins. Žinot, aš vat klausiau tos argumentacijos ir lyg ir vat taip būtų socialiai priimtina,
3: taip,
4: ar ne?
3: Taip, mūsų visuomeniai, tai ta prasme pliusus galėtų mūsų dėti, kaip sako, taip?
4: Ir aš taip myliu, reiškia, išorė. Aš taip myliu visą tai, kas yra išorė. Reiškia, tame tarpe, na, vaikai, tėvai, draugai, šalis, viskas taip. Bet, žinot, kaip yra sakoma, mes galim tik tiek mylėti kitus, kiek mes iš tikrųjų mokam tai daryti. Ir meilė tai nėra kažkoks tai vektorius, kad vat šitą vektorių aš myliu. Čia yra labai toks sąlyginis pasirinkimas. Tu esi mano vaikas, pavyzdžiui, arba mano mama, mano draugė, todėl aš tave mylėsiu. O visi kiti nesvarbu, ar ne? Arba aš myliu kitus, bet savęs tai aš nemyliu. Nes aš tikrai visada pasiaukosiu, aš visada pastatysiu save į antrą, į trečią vietą. Nes aš juk kitus myliu. Tai va taip. Taip neveikia.
3: Taip neveikia.
4: Nes meilė yra taip.
3: Sakymas neteisingas, kaip sakau.
4: Nes meilė yra taip, kad arba mes ją pažįstam, mes ją turim arba mes jos neturim. Ir dar kitas momentas, tas meilė, žinot, aišku, mums labai yra lengva įsivaizduoti ir susitapatinti su meilė, kai mes kalbam, tarkim, apie meilę vaikui, yra tokia besąlyginė ir tai viskas yra suprantama. Bet realybė yra ta, kad viskas yra taip, kad jeigu tu atitinki mano lūkesčius, man tu esi ten, nu, dabar kažkaip nesinori viską ties vaikais, reiškia, bet jeigu tu atitinki mano lūkesčius, arba man su tavim gerai, tada aš tave myliu. Bet jeigu tu netitinki, nu, tai tada meilė kažkaip ir žiūrėk ir praeina, arba trunka 3 metus, ar ne, kaip...
3: Skaitome ir socialinio tinkluose taip, kad ir jaunimui ir tokios pamokos vieni kitus moko taip, kad nereikia prisitaikyti, jeigu tas žmogus tau nėra komfortiška, turi ten su juo nebendrauti, išeiti, įsiskirti taip tariau, kad čia nėra tikra meilė. Taip?
4: O aš vat kitaip tą priimu, aš priimu, kad meilė yra priėmimas, vat priėmimas kito žmogaus, nes ir sanskrite tai, ką mes verčiam meilį, iš tikrųjų tai yra prija, tai yra taip, kaip aš galiu priimti, kiek tu man esi priimtinas, kaip man šitas pasaulis yra priimtinas. Ir vat kai aš galvoju apie tą, tai ką mes vadinam meilę, aš gal labiau sau bent jau atsakau, tai kiek aš galiu priimti, vat kiek aš galiu priimti šitą pasaulį, šitą žmogų, šitą vaiką, šitą visuomenę, nu vat visą tai, aš galiu priimti ar negaliu priimti. O prasideda viskas nuo to, kad jeigu aš save išmokstu priimti, nu tarkim, savo silpnų savo netobulumą, savo kartais gal kažkokią ten kvailą, ten poilgį ar dar mintį, ar netu. Tai jeigu aš moku kaip padaryt vat, su šitu, reiškia, subjektu, tai tada aš tą galiu padaryti ir su kitu objektu, kas jis bebūtų. Ir tada tiesiog, žinot, nu, nežinau čia, bet yra mano absoliučiai tik mano filosofija ir mano toks gyvenimo toks sloganas
3: tai,
4: dabar yra, kad netrukdyk žmonėm gyventi. Ir aš stengiuosi tiesiog, jeigu aš galiu tiesiog nebesikišti, nebeaiškinti, jeigu man atrodo, kad aš tai tikrai žinau, vat, kaip tau bus geriau, arba kaip būtų teisingiau, arba kaip būtų išmintingiau. Tiesiog mes visi esam dievai, kurie pamiršom, kad mes dievai, mes esam tokie išsigandę dievai ir žaidžiam kiekvienas savo dieviškai žaidimą. Ir vat tas priėmimas ir pagarba tam, kad aš galiu klysti, aš galiu būti netobulas, aš galiu būti ir blogas, ir geras, ir koks nori. Lygiai taip pat, kaip ir kitas, taip pat gali daryti. Ir suprantate, atsiranda ta tolerancija, va tas, ta kantrybė, nežinau, priėmimas. Ir aš negaliu pasakyti, kad aš jau šitos pamokos labai gerai išmokau, bet aš mokausi. Aš diena dienon einu ir vat, bandau ir vėl bandau ir vėl bandau save. Ir kiekvieną kartą, kai man atrodo, nu jau atrodo kažką aš jau supratau ir išmokau, būtinai ateina testas, kuris tau parodo, Tamara, dar ilgas kelias.
3: Neigiamas, taip, rezultatas neigiamas.
4: Ne neigiamas.
3: Ne, taip, žinai, išlaikyti tą testą, taip aš suprantu.
4: Nu, tai
3: reikės dar kartą laikyti, taip čia kaip
4: licencijai gal. Bet jau savęs nebevertinė.
3: 10% atsakyta, dabar jau 60, jau eini link to, aš taip spaiduoju. Galbūt vis dėlto paminėk dar, nu, va, gal porą kažkokių dalykų, kur tikrai labai pasikeitė tavo tas pasimatymas ar tavo galbūt tą toleranciją, ar dar kažkaip čia pasakyti tas, kas buvo iki, va, kaip tu sakai, kol tas atėjo piktas mokytojas, taip, ir po to va, tam kelyje, kur dabar tu keliavai tuos visus metus.
4: Oi, čia tiek daug dalykų, iš tikrųjų tiek daug, tiek mažai ir tiek daug.
3: Galbūt kurie sunkiausiai, ryškiausiai, va, kas tau labiausiai.
4: Na, vat tai, ką buvo įvardinta, kad galimai kaip tas super egoizmas, ar ne, nu vat tas mokėjimas visgi išgirsti ir pirmiausia atsigręžti save. Ir,
3: kas yra egoizmas? Galbūt paaiškink, tavo supratimu, kas yra tas super egoizmas?
4: Čia, žinokit, dabar mano supratimu jau to nebėra iš viso, nes man
3: koks
4: kažkaip...
3: Buvo? Kas buvo?
4: Nu, man atrodė, kad žiūrėjimas savo savo naudos arba savo savo norų iškėlimas į pirmą, ką reiškia, į pirmą planą. Na, taip kaip tikriausiai mus mokina nuo mažens, kad negalvok apie save, reikia apie visus taip, taip. Galvot, ar ne?
3: Taip mus mokina, dabar jau kitaip moku.
4: Dabar kitaip. Taip, na va, dabar, matyt, aš jau esu ta kita
3: karta. Tau turi būti komfortiška.
4: Tai, žinot, kaip yra, vat, čia kart, ir ateina tas momentas, kai tu supranti, kad tai nebėra kaip egoizmas, bet tai yra kartu pagarba sau. Ir nuo pagarbos sau viskas ir prasideda. Ir tada tu ir...
3: Pavyzdžiui, kas yra pagarba sau?
4: Pagarba sau. Reiškia, jeigu yra situacija, kurioje aš jaučiu, kad aš turiu būti neautentiška, aš turiu paminti savo vertybės, taip kaip aš iš tikrųjų galvoju, nutylėt, ką aš galvoju, kad yra svarbu pasakyti dėl to, kad tai... Ir vat pagarba sau yra tame, kiek tu tampi tą konformistišką ir kiek tu visą laiką bandai prisitaikyti. Ir žinot, iš tikrųjų mes ir turim prisitaikyti, mes nesam, kaip individai, kurie gyvenam atskirai urvuose, mes gyvenam sociume. Ir aišku, ta mano laisvė pasibaigia ten, kur prasideda kito laisvė, ar ne? Ir mes turim išmokti tą tokį gražų, tokį subtilų šokį, kaip mes judam tam sociume, kaip mes sprendžiam problemas, kaip mes išmokstam nešti savo tiesą ir savo norus ir gyvendinti savo planus, tai, kas mums yra svarbu, kartu nepažeidžiant ir kartu neskaudinant, bent jau sąmoningai nesukeliant kančios kitam.
3: Ir... Bet klausantis va, dabar tavęs, tai man toksai kyla klausimas, ar netampi žmogus kaip ten tokio visiškai pilka asmenybė? Pilka prisitaikanti, viskas gerai, neišsakai savo nuomonės, tarsi, kad neįžeistum kito, nes savo nuomonę pasakysi, ir namuose, sakykim, pasakysi, galbūt ir vaikui kažkuriam nepatiks, gal vyrui nepatiks, o gal ten tėvams nepatiks, nes nei bus tokia.
4: Aš supratau.
3: Tai kaip čia dabar iš ta prasme, kad nebūti visiškai to tokio, pilku žmogumi, taip, kuri čia kaip ir stumdyti visi pradės.
4: Žinau, kad kas yra viso to pagrindė. Jeigu tai yra mano baimė, baimė pasakyt, baimė gyvent, mano nesaugumo jausmas, kad šitas pasaulis yra toks nesaugus, kad aš turiu žūtbūt išgyvent, prisitaikyt, tai tada tai yra viena istorija. Bet mokėjimas patylėt vietoj to, kad visus mokinti ir aiškinti, kaip veikia. Aš galvoju, čia yra jau ateina visai iš kitos tos būsenos. Iš tos, kurie galbūt yra apie toleranciją, apie gebėjimą priimti, vat visą tai taip, kaip yra. Mes visada turim tą vidinę nuostatą ir nuomonę, ar ne, bet jeigu mūsų ne mūsų, ne apibendrinsiu manęs. Jeigu manęs nieks neklausė, tai aš dabar jau mokausi ir nebeaiškint. Ir su savo patarimais neįti. Vėlgi,
3: bet ar netapsi čia abejingųjų kategorijai, kuriems net pagal Bibliją nėra, jie nėra gerbiami?
4: O abejingumas, man atrodo, tai yra labiau ta sielos uždarumo, savo širdies uždarumo vat, klausimas, bet gali širdies degti, siela gali būti labai gyva ir kartu su viso to tu gali būti nusaikingas ir kuklus ir nedaug reiškintis į išorę. Man atrodo, abejingumas, jis tiesiog negimsta čia. Abejingumas yra apie tai, ar tavo širdis uždara kitam žmogui, šitai realybei, gamtai, viskam. Ir čia yra visai kita, kai ir kartais būna žmonės, jie tyli, bet ten viduj tu jauti jų tokia konkuliuojančia, tokia visą apimančią meilę ir tokį prieimimą ir atrodo, kad kaip yra smagu su tais žmonė būti.
3: Taip, iš tiesų, neveltui senovės išminčiai sakydavo, kad ko žmogus išmintingesnis, tuo jis mažiau kalba. Tai yra tiesa. Tai mes irgi dabar trumpam patylėsime, nes dabar reklaminė pertrauka, po jos mes vėl grįžime į studiją.
1: Sveikatos Sveikatos laikas.
2: Laida Sveikatos laikas remia Stiprus magnis, magnio paketėlį raumenims, kaulams, sąnariams. Daugiau informacijos akonitum.lt arba vaistinėse.

0: žinių radijas.
1: Sveikatos laikas.
2: Laida Sveikatos laikas remia stiprus magnis. Magnio paketėlį raumenims, kaulams, sąnariams. Daugiau informacijos akonitum.lt arba vaistinėse.
3: Grįžtame į studiją, tęsime laidą ir šiandien diskutuojame apie gyvenimo pokyčius, gyvenimo filosofiją, keliones ir gyvenimą po onkologinio susirgymo. Primenu, kad mūsų studijoje svečiuojasi Tamara Kuntelija Plieskė, kuri prieš jau gerus 5 metus taip sužinojo diagnozę, skrandžio vėžio diagnozę, sėkmingai gydėsi, sėkmingai toliau keliauja jau be šitos ligos, taip turbūt galėčiau drąsiai pasakyti, ir labai džiaugiuosi, kad dalinasi savo patirtimis, savo pamąstymais, išgyvenimais, pamokomis su mumis. Ir pirmoje laidos dalyje mes kalbėjome apie tos pasikeitimus ir bandėm taip kažkaip ten išsikrapštyti tose filosofinėse, sakykime, vertybėse, kažkiek pasikė, klausytojas išgirdo mus. Bet aš dabar norėčiau grįžti prie kelionių ir sakyk, prašau, tos kelionės, tai gal tu savotiškai bėgai nuo savęs ar nuo ligos?
4: Oi, ne.
3: Ne?
4: Oi, ne.
3: Nes kartais sako žmonės, noriu pabėgti nuo savęs, noriu pabėgti nuo problemų, taip? Turbūt tenka irgi girdėti, sako, keliauju, kodėl taip keliauju, noriu pabėgti, nu kažko noriu bėgti. O tu bėgai ar kaip tik ieškoji kažko?
4: Oi, ne. Nes, žinot, kai buvo liga, kai atėjo liga, tai tada kaip tik buvo toks laikas tokio maksimalaus susijimo.

0: Jungimas su savo kūnu, pradėjimas girdėti save, savo sielo, savo minčių, savo, nu, vidus ir išorė, kaip ir...
1: Vaikai, tau negirdėjai?
0: Nu,
1: ar
0: ne.
1: Tiesiog neleidai girdėti?
0: Ne, aš
1: gyvenu... Taigi tas sielo tenai beldžiasi, tuks tenai duris negirdėjai.
0: Tai žino, kad kadangi man reikėjo to kančios rūporo, tai reiškia, matyt, negirdėjau.
1: Labai storas duris buvo taip.
0: Buvo labai, labai toks didelis noras tiesiog gyventi labai, nu, vat, teisingai, nugyventi, vat, taip viską spėt, viską padaryti. Ir,
1: pagal mūsų visuomenės sukurtas normas, taip?
0: Jo, ir matyt tai, ką aš integravau į save ir tas tapo mano vertybėm, juk tik tai tada, kai tai yra tavo vertybė, tas tave motyvuoja. Tai ne, tai va tada buvo laikas, kai aš tada sustojau ir aš tada maksimaliai sustojau. Ir iš tikrųjų, tai aš bendrai, aš manau, kad tai yra būtina stadija, kai liga yra tokia priverstina askezė, nes tu atsigrėži į save. Ir kol tu nesupranti, kol tu neatsakai savo į klausimus, kol tu nepasveiksti, kol tu nesukaupi visų jėgų, tai tu negali toliau eiti šitam gyvenimui. Tu neturi tų jėgų, tu neturi to resurso. O,
1: kiek tai ir, reikėjo maždaug 4-5 metų?
0: Na, žinokit, jo, gerų 4 metų. Jo, nes matot, tas aktyvus gydimas, tai jis buvo metai laiko. Bet po to buvo gal kokie 2 metai tokio fizinio atsistatymo, nes tiesiog fiziškai nėra tų jėgų, jų tiesiog nėra, mitochondrijos negamina energijos kažkodėl, tai jo yra tas trapumas, gležnumas, bet kartu su tuo vat, ir buvo tos paieškos tų kitų būdų, kas man padės nu, atsistatyti stipriau.
1: Čia... Ar galima pasakyti, kad čia toksai vyksta tarsi savotiškas vat, svarstyklių principas, ta prasme, tavo organizmas labai nusilpsta, taip, mm-hmm. tas eina į viršų lėkštelę, bet tavo siela labai sustiprėja. Ir gaunasi labai toks balansas, ar ne? Ar čia ne taip įvyko, bent jau pas tave? Siela stiprėjo, kūnas silpnėjo.
0: Žinau,
1: ar buvo
0: atrodo,
1: momentas, kad viskas silpnėjo?
0: Kaip man dabar atrodo?
1: Taip.
0: Man atrodo, kad siela, jinai visada yra... jinai visada yra tokia, kokia jinai yra. Jinai yra
1: na, tai ta, kuris
0: stebi tą jinai tiesiog renka patirtis.
1: Ir jinai yra, mūsų, dar kažkas.
0: Jinai yra išmintinga ir mes, kai gimstam, jau čia yra mano suvokimas, kad mes gimstam pilnatvėj realiai. Bet po to mes vis labiau pamirštam sielos balsą ir mes vis labiau užgožėm, nu, tuo kitu, nu, nežinau, materiją, nu, kitais dalykais, kurie mums tampa kažkokiam periode svarbesnė. Tai va, ir tiesiog aš galvoju, kad mes einam link grįžimo prie savo sielos, o ne sielos brandinių. Tai, nu, kažkaip čia man tai galbūt norisi.
1: Gal išgirstam, mes tiesiog ją pradėm girdėti. Silpstant kūnui, gal mes ją labiau pradėm girdėti.
0: Absoliučiai.
1: Gal taip pat
0: absoliučiai taip. Absoliučiai taip. Na va, ir kalbant, grįžtant prie jūsų klausimą, aš išku, irgi neatsakiau apie tas keliones, tai tiesiog vat ateina laikas, kai tu pirmiausia, nori patikrinti, ar tu ir toliau tokia pat gležna ir trapiesi.
1: O fizinis pajėgumas.
0: Taip, ir tada tu keliauji į kalnus, nes man kalnai yra, jie, vat tai yra vieta, kur man gera būt. Nes kiekvienam yra savo, vienam reikia dykumų, kitiem reikia salų, tretiem reikia jūrų, vandenį. Man reikia kalbų.
1: Žmonių.
0: Jo, ir žinot, kažkaip, kai vat iš pradžių ten kilau į ten Peru 5000 metrų, supratau, kad kokie kūnas sugeba.
1: Pėsčiomis?
0: Pėsčiomis, nu, važiavom ir pato keliavom, pato, nu, žodžiu, išeini iš komforto zonos ir pažiūri, kiek tavo kūnas gali atlaikyti ir jis puikiai gali atlaikyti. Po to ateina Tibetas ir tu supranti, kad tu dar aukštesnius reiškia kalnus gali įveikti. Ne tai, kad tu neįveiki kalnų, tu tiesiog leidi savo būti ten. Ir vat kartu su tokiu fiziniu patikrinimu, bet aišku, ateina tas laikas, kai aš sakau, nu, labai norisi va to tokio betarpiško patyrimo, vat gamtos, šitos, vat šitos realybės, šitos planetos, atrodo, taip yra nuostabių gražių vietų, kažkokių prasmingų tau buvimo vietų ir norisi tai patirti ir tu leidi savo ir sakai, man galima. Vat žinot, čia irgi yra iš tų dalykų, kur nebeatidėlioji gyvenimo. Vat yra toks,
1: ir savo ribų nebestatom, turbūt.
0: Yra toks sindromas, atidėto gyvenimo sindromas. Ar jis man irgi buvo labai būdingas, kai atrodo, kad ten gražią suknelę užsidėsiu, kai išeisiu kažkur, reiškia, vakare, arba ten gražų papuošalą pasipuoši, kai bus tam proga, kai į kažkokią ten labai egzotiškiausią kelionę neišsiruošė, gal pensijos sulaukus. Ir po to tu supranti, kad
1: bus laiko,
0: tai pensijos gali ir nesulaukti, ir tu iš vis nežinai, kiek tau yra duota gyventi. Ir jeigu tu šiandien jautiesi norinti būti graži savo, arba kažkaip pasipuoš, nori kažkokias vat, savo tas energijas, nu, vat, taip vat, išgyventi ir pasimėgauti, nebeatidėk. Vat aš pasakiau savo, ir aišku, turint labai nuostabaus vyro pritarimą, kad eik ieškok, žiūrėk, patirk, pasidalink po to tais patyrimais. Vat aš savo vat, tiesiog šios metus vat taip ir leidžiu praleisti.
1: Keliavai viena ar su šeima, ar kažkaip taip,
0: ne.
1: Kartais būna, kad mesgi norim to saugumo jausmo, kaip tu sakai, taip, kažkas tas būtų šalia, vat jeigu kažkas man atsitiks, vat tikrai ten tas padės.
0: Žinot, man visada, išėjau, man visada atrodė, kad mano geriausias kelionių draugas yra mano vyras ir kažkaip, bet šį kartą aš nusprendžiau, kad vat išėsiu iš komforto zonas ir čia. Ir taip aš keliavau su kitais žmonėm, kuriuos aš taip pažinojau, bet visada nedidelė grupė tokių, na, kažkaip artimų žmonių, bet jo, nesu šeima ir tai irgi tokie nauji patyrimai. Vat kiek aš galiu draugauti, kai viskas yra nuostabu, mes susitinkam, gražiai skaniai pavakariniaujam, pasidalinam ir išsiskiriam. Ir tada, kai tu esi kartais labai tokiose čiauriose sąlygose, ir kai tu gali patirti į save, kas tu iš tikrųjų esi, kai nebūna lengva ir patogu, kas kitas yra. Ir va toks irgi labai dar nuostabus atradimas vieni kitų. Tai man labai patiko, tokias kelionės.
1: Tu, prieš mūsų pokalbį, šiek tiek mes dar prieš interviu su tavim kalbėjome, kad ir tu pasakyti tokią mintį, kad būtent šiais metais mes visi pradėjom daryti šeimoje visi, kas ką norime.
0: Mhm. Nu, ne kas ką norim, bet
1: taip kažkaip,
0: nu, taip, sakim, apie, jo, na, leisti apibendrintai, sau, leisti sau
1: tai, sakyk, prašau, kas kaip žmogui žinoti, ką jam veikti, ką jis iš tikrųjų turi veikti. Na, kaip jam žinoti? Kol jis nepakliūpė, bet tokia, na, ypatinga gyvenimo situacija. Gyvena žmogus, bėga, eina, daro, nu, kaip jam žinoti?
0: Negaliu pasakyti, kad galiu visiems duoti receptą, tikrai ne. Vienintelė, ką aš tikrai supratau savo ir kas yra mano, reiškia receptą savo, galvoj tiesos nėra. Nu, turiu omeny, galva yra fantastiškas mūsų instrumentas. Protas. Mūsų intelektas, taip, protas yra tas...
1: Sąmonė turbūt kažkas vadina, taip?
0: Taip, bet šiaip sąmoningumą tai aš iš vis dar kažkaip tą gilesnę substanciją laikau, va tą tokią sielos. Bet visgi taip, tai yra širdį, nuojauta, vat tai, ko mes negirdėm, jeigu mes vadovaujamės vien tik loginiais argumentais, ką reikia daryti. Tai aišku, tada galvoju, reikia kuo daugiau dirbti, nežinau, kuo daugiau uždirbti, kad senatvė turėtum iš kokį... Nu, tai čia, žinot, yra iš tos vat, išgyvenimo programos, ar ne, mintis. Bet kai jau yra tas išgyvenimo jausmas, kad tu supranti, kad, nu, išgyvent pasirodo moki, gali išgyventi ir sunkius ten laikotarpius, ir sunkias ligas, ir, okei, ateina sekantis momentas, kodėl nepatyrus šito pasaulio, ar ne, ir kodėl neleidu savo tiesiog pažinti, vat, nes čia yra irgi leidimo klausimas, ir tam nereikia turėti didelių resursų tam, kad keliauti, nežinau, ten į Antarktidą. Ne, kartais tiesiog išeiti už savo komforto zonas ir važiuoti gamtą, arba padaryti tai, ko tu dar nesi padaręs. Ir vat, vėlgi dar mano tas receptas yra tame, kad pačiai savo, kad kiekvieną dieną stengtis išeiti iš savo komforto zonos. Nes tik tada gali atrasti visus savo aspektus, visus savo, nežinau, pavadinkim, talentus, arba kažkokias dovanas, kurias pasirodo tu ten viduj turėjai, bet niekada negalėjai pasižiūrėti tą pusę. Tai va, jeigu visą laiką gyveni komforte, reiškia stagnuoji. Stagnuoji reiškia palaipsniui miršti. Tai va, ir todėl kartais, kai viskas yra Mesgi darom tos pokyčius tada, kai viskas būna blogai. Bet tada, kai viskas yra gerai, paimk ir padaryk kitaip. Bet su tokiu tikėjimu, kad jeigu aš tą darau su labai didžiuliu tokiu užsidėgymu, su tokiu įdomumo jausmu einu į šitą pasaulį, tai, nu, žinokit, aš netikiu, kad tada nepasiseka. Nes mums nesiseka tada, kai mes viduj savo kuriam tą istoriją, kad aš esu nesėkmingas, aš esu nepakankamas, kad resursų trūksta, visą laiką yra deficitas kažko, tai energijos, jėgos, pinigų, žinių ir dar kažko. Mes visada galim sau rasti argumentą, kodėl reiktų sustot ir nebandyt. Arba galim pasirinkti priešingą nuostatą.
1: Daugelis, ypatingai dabar mūsų kolegų gydytojų, sako, kad jauni žmonės, jauni, aš turiu mintyje maždaug apie iki 35 metų, turi nerimo sindromą, jie gydosi, bando kažkaip tą užgniaužti ir visa kita. Kodėl? Kodėl jauni žmonės tiek turi nerimo? Kas čia yra? Ar kur tas disbalansas? Jeigu dar ir sveiki ir viskas gerai pas juos. Tai kur jie? Komforte arba išėjai iš komforto?
0: Čia priežasčių, žinokit, yra tiek daug.
1: Bet tau galim dabar pradėt, keliaujant
0: galim pradėti nuo to, kad nerimastingos mamos gimdo nerimastingus vaikus, kurie po to jiems dovanojo nerimastingus anūkus, ar ne? Yra dalykai, kuriuos mes galbūt taip klaidingai, na, tiesiog išmokstam, yra modeliai, kaip mes išmokstam gyventi. Kad nerimauti yra normalu. Vat, ir mes labai daug perimam iš mūsų mums svarbių objektų, kurie vaikystėje mumis rūpinasi. Ar ne, kas tai bebūtų, ar tai būtų tėvai, ar ten seneliai, ar kas bebūtų, kas mus augina. Kaip jie gyvena, kaip jie šitą pasaulį mato, jaučia.
1: O gal čia yra baimė, tai išeiti į tą pasaulį, bet ką tu darėjai, vat paimi ir išeiti tos kalnus.
0: Bet aš galvoju, čia yra daug momentų. Kitas yra momentas, žinot, tada, kai aš supratau, prisiminiau tiksliau per lygą, kad mes visgi esame mirtingi, teoriškai žinai, o praktiškai pamiršti, kol ta mirtis neateina tokia, kaip draugė patarė, žinok, aš čia jau ne už kalnų. Ir tada lyg jinai savo tokių buvimų tavo egzistencijoje, jinai tau primena apie tai, kad vis tiek kelias pas mus yra pas visus vienas, ką mes tikrai žinom, kad visi numirsim. Ir tada atsiranda va tas, va kitas, bet kai mes esam jauni, mes tikrai negalvojam, ta mirties samprata yra tokia tolima, tokia mums nertima.
1: Jauniems. Ar reikėtų galvoti? Gal auklėjimas turėtų būti tam tikras?
0: Žinot, kaip yra. Šiaip jau, tada, kai mes gyvenam iš tos perspektyvos, žinodami, kad mums iš kairės pusės visą laiką mirtis alsuoja, ir tada visi mūsų sprendimai staiga įgauna gylį, mūsų poilgiai įgauna kažkokio tokio tikrumo, ar ne, taip kad...
1: Tai su vaikais, reiškia, reikėtų apie tai kalbėti, taip?
0: O vaikai, o žinokit, vaikai turi šitus klausimus, jie žinot, kada pradeda kelti? 3, 4, 5, 6 metų. Juk vaikučiai klausia, ten, kad ar tu numirsi, ar tu nenumirsi.
1: Kas yra, o kur,
0: jo, taip.
1: Be jokios ir, baimės.
0: Be jokios nieko. Baimės. Taip, taip, taip. Vat būtent. O po to mes jau pridedam tam labai didžiulę tokią kažkokią tą mystinę. Taip, taip, taip. Ir, nu, ne yra, aišku, ten yra tas mystinės komponentas, bet mes po to priduodam ten kažkokį siaubą. O iš ko mes tą siaubą priduodam? Iš to, kad mes galvodami, kad jeigu viskas yra tik materija, materija baigtinė ir čia yra viskas, mes, o kiekviena mūsų ląstelė nori gyventi, kiekviena gyvybė, visa realybė nori gyventi, egzistuoti.
1: Ačiū labai. Galima būtų kalbėti tikrai labai ilgai. Tikiuosi, klausytojai, kurie klausėsi, dabar turės apie ką tikrai pamastyti. O kas nori išgirsti dar praeitų metų laidą, tikrai ras ją mūsų interneto svetainėje ziniuradijas.lt. Noriu labai padėkoti ir priminti, kad mūsų studijoje buvo viešnia, gydytoja, psichiatrė, psichoterapeutė, čigongo instruktorė Tamara Kontelija Plieskė. Ir kągi, likite sveiki ir naudokite savo visas vidinės galimybės. Ačiū labai.
0: Ačiū Jums.
2: Sveikatos laikas.
3: Laida Sveikatos laikas remia stiprus magnis, magnio paketėlį raumenims, kaulams, sąnariams. Daugiau informacijos akonitum.lt arba vaistinėse.
4: Reklama. Spalio 15 dieną Žinių radijas kviečia į praktinę konferenciją Tvari įmonė nuo mados iki vertės. Joje ekspertai ir verslo atstovai dalysis įžvalgomis, patirtimis ir konkrečiais pavyzdžiais, kaip tvarumo principai gali padėti stiprinti reputaciją, didinti veiklos efektyvumą ir kurti ilgalaikę vertę. Iki rugpjūčio 31-osios bilietams taikoma specialiai iš ankstinė kaina. Daugiau informacijos ir registracija interneto svetainėje konferencija.ziniuradijas.lt.
5: Tėti, aš į mokyklą.
6: Gerai, o Delfi?
5: Delfi lieka.
7: Vaikai į mokyklą išeina, o Delfi prenumerata lieka metams. Tik 99 euro centai per mėnesį perkant metams. Delfi, šalia tavęs.
3: Naujausiais rinkos tyrimų bendrovės Kantar radio auditorijos tyrimo duomenimis Žinių radijas klausomiausia informacinė radio stotis automobilyje. Norite savo įmonės reklamą pasiekti automobiliais keliaujančius asmenis? Rašykite mums reklama eta žiniuradijas.lt.

0: Žinių radijas. Žinių radijo Patreonas.
1: Laidos įrašą rasite tik Žinių radijo Patreon platformoje, o naujas laidas ten pat išgirsite 2 savaitėmis anksčiau.
2: Sveiki, Žinių radijo klausytojai, čia laida Pasiaiškinam, prie mikrofono Aušra Jurgauskaitė. Prancūzijos prezidentas Emanuelis Makronas pareiškė, kad jo šalis padidins savo branduolinių galvučių skaičių. Jis pristatė idėją kurti naują Europos branduolinio atgrasimo schemą. Anot jo, 8 Europos šalis jau sutiko joje dalyvauti. Vokietija, Britanija, Lenkija, Nyderlandai, Belgija, Graikija, Švedija ir Danija. Ar Lietuva turėtų jungtis, šalies politikų nuomonė išsiskiria. O ką ši Makrono iniciatyva apskritai reiškia, tai mes ir bandysime išsiaiškinti su Vytauto didžiojo universiteto docente Science Po lektore Emilija Pundziūtė Galua. Sveiki.
3: Sveiki.
2: Tai pradėkim galbūt nuo prancūzų branduolinės doktrinos apskritai. Jau paskutiniu metu vis sklando tos kalbos, kad jie galvoja apie tam tikrą pasidalijimą to savo branduolinio skėčio. Šiuo metu jos yra ypač suintensyvėjusios, bet dabar ta tvarka yra kokia. Ji tik savo teritorijoje tai turi ir tik sauginti, kaip ta tvarka veikia.
3: Tai Prancūzijos branduolinio atgrasimo strategija yra nacionalinė ir ji tai yra politika, kuri skirta apginti Prancūzijos gyvybinius interesus. Ir šia prasme jinai nelabai keičiasi šita doktrina. Reiškia, Makronas ją suformulavo taip, kad vis tiek sprendimas yra priimamas tik prancūzų ir branduolinis ginklas lieka tik prancūzų ir prancūzų rankose. Tačiau prancūzai jau nuo seniai kalbėjo apie tai, kad jų nacionalinis gyvybinis interesas turi europinę dimensiją. Reiškia, kad kitos Europos šalies interesų pažeidimas irgi susijęs su Prancūzijos nacionaliniu interesų pažeidimu. Reiškia, kad jeigu kuri nors kita Europos šalis Prancūzijos partnerė nukenčia, tai Prancūzija irgi netiesiogiai nukenčia. Tai iki šiol, na ir dabar iš tiesų nėra tiksliai išreikšta, ką tai reiškia. Ką reiškia, kad kitos Europos šalies interesai irgi yra susijęs su Prancūzijos gyvybiniais interesais. Bet didėjant Europos integracijai yra natūralu, kad vis tik tai tas saugumas Europos toje erdvėje, jisai yra vis labiau integruotas ir neatskirimas. Tai pokytis dabartinės šioje Prancūzijos branduolinėje politikoje yra tas, kad jau ne tik sakoma, kad Prancūzija būtų pasiryžusi, sakykime, panaudoti savo branduolinę ginklą, ginant ir kitas Europos šalis, bet jau pradedamos ir konsultacijos ir bendradarbiavimas prieš tai, sakykime, pratybos. Arba, sakykime, su Britais prancūzai jau kuris laikas bendradarbiauja, na, tiesiog pažindamos viena kitos tas branduolinės politikas arba vykdant mokslinius tyrimus, sakykime. Ir koordinuojantis, konsultuojantis, žiūrint, kaip kiekviena šalis tos sprendimus priima, kad ta Prancūzijos branduolinė strategija irgi būtų žinoma tom kitom Europos šalim ir pritaikoma.
2: Tai nėra taip, kad prancūzai, kai kalba apie tą branduolinį skėtį Europai, galvotų dislokuoti savo branduolinį ginklą, na pavyzdžiui, kur nors Suomijoje, kuri dabar yra viena iš valstybių svarstanti keisti savo įstatymo aktus, kad galėtų, tarkime, priimti pas save tą branduolinį ginklą.
3: Ne, tai nebūtų branduolinio ginklo dalyjimasis. Ir man atrodo, vat palyginimui, kad būtų galima suprasti, kaip tai veikia, reikėtų žiūrėti į NATO branduolinį skėtį. Ką yra svarbu suprasti, tai kad NATO turi branduolinę atgrasimo politiką ir NATO turi, žodžiu, dengia visas NATO šalis. Tai ir Lietuva yra padengta NATO branduolinio skėčio. Ir čia yra Jungtinių Amerikos valstijų branduolinis ginklas ir juo Jungtinės Amerikos valstijos dalinasi, reiškia, kad yra dislokavusios 5 ir Europos kontinento šalyse tą branduolinį ginklą. Jisai išlieka Amerikos ginklas, reiškia, kad galutinį sprendimą vis tiek priima Amerikos prezidentas, bet jau tos branduolinės galvutės yra tam tikros Europos šalys, reiškia, arčiau to teatro karinio, kuris, sakykime, potencialiai galėtų būti. Bet visus sprendimus dėl šito NATO branduolinio ginklo panaudojimo daro NATO sąjungininkės kartu vadinamojoje branduolinio planavimo grupėje. Tai va, į šią grupę vienintelė išimtis yra Prancūzija neįeina. Reiškia, Prancūzija yra pasakiusi, kad jos branduolinio atgrasymo strategija yra nepriklausoma ir atskira nuo NATO. Bet, sakykime, Lietuva į tą branduolinio planavimo grupę kartu su visomis likusiomis NATO sąjungininkėmis įeina. Ir jeigu reikėtų NATO panaudoti branduolinį ginklą, visos šios šalys kartu šioje grupėje tą sprendimą priimtų. Tai čia ir yra va, tas branduolinio skėčio dalymasis. Ta, va, branduolinio dalymosi politika reiškia tai, kad visos šalys dalyjasi atsakomybę ir sprendimą. Na ir galiausiai tas sprendimas būna patvirtintas Jungtinių Amerikos valstijų, kurių ginklas galiausiai bus panaudotas. Bet kadangi JAV įeina į tą branduolinio planavimo grupę, tai sprendimas priimamas kartu visų sąjungininkų. Tai Prancūzija šiuo atveju siūlo tokį papildomą, sakykim, dėmenį. Ir NATO visuomet taip ir komunikavo ir toks supratimas buvo, kad jeigu kartais priešas norės pulti NATO kurią nors šalį, tai štai NATO kaip aljansas turi tą branduolinį atgrasimą ir gali priimti sprendimą panaudoti branduolinį ginklą. Bet šalia dar yra Jungtinės karalystės branduolinis ginklas ir Prancūzijos branduolinis ginklas, kurios gali atskirai irgi priimti sprendimą papildomai panaudoti branduolinį ginklą. Tai čia sustiprina tą atgrasimą, nes priešui jau yra tokio nepatikimimo, reiškia, jis nežino, iš kurios pusės jisai gali gauti tą smūgį atgal.
2: Bet prancūzai, net telkdami tas Europos valstybės, kurios dalyvautų jų naujoje schemoje, jie na, dabar, pavyzdžiui, sutelkia 8 šalis. Tai reiškia, kad tik tas 8 jau kažkaip dengtų, su jom kažką spręstų ir vis tiek galutinį žodį aišku patys turėtų ir prerogatyvą ir na, tai neliestų tų šalių, su kuriom nesusitarė. Tiesiog sunku suprasti, kaip tai veiktų galiausiai.
3: Kol kas tikriausiai tų detalių ir nelabai yra, nes Makronas jau čia tą idėją iškėlė prieš kelis metus, kad reikėtų konsultuotis ir bandyti vat, kažkaip tai kalbėtis kartu ir kartu spręsti, kasgi yra vat, tas Prancūzijos ir, sakykime, Europos šalių tie gyvybiniai interesai. Tai kol kas yra pakviestos keletas šalių, kiek žinau, ir Lietuvai tas toksai vat, pasiūlymas kalbėtis apie tai yra duotas, bet šalis pačios nusprendžia, ar jos dabar diskutuos, ar jos prisijungs prie tų konsultacijų intensyviau ar ne. Tai kol kas yra vačios kelios Europos šalis, kurios jau sakė taip, mes dirbsime kartu su prancūzais, bet ko gero tose konsultacijos ir paaiškės, kaip čia visa ta politika branduolinė bus vystoma. Na ir žinoma, sakykime, Prancūzija ir Jungtinė karalystė jau, kaip sakiau, bendradarbiauja nuo seniau ir jos turi ir kitų karinio bendradarbiavimo sutarčių ir dabar Vokietija irgi pareiškė norą su prancūzais šiuo klausimu irgi konsultuotis intensyviau. Bet ką dar reikėtų pažymėti, kad ta atgrasymo strategija ir taip pat ir branduolinio ginklo panaudojimo atveju ir įtraukė ir konvencinius ginklus, sakykim, kad atgrasimas jisai turi visas dimensijas, reiškia ir konvencinė, ten ir kosmosas, ir kibernetinė dimensija ir taip toliau. Tai šalis, kurios neturi branduolinio ginklo, gali dalyvauti toje atgrasimo politikoje konvenciniais ginklais. Tai, sakykime, prancūzai teigia, kad jų branduolinis ginklas yra tik strateginis, reiškia, jie nenaudos branduolinio ginklo taktiniams tikslams pasiekti. Na, kažkur mūšį, sakykime, nedidelį branduolinį užtaisą panaudoti kažkokiam taktiniam pasistumėjimui mūšio lauke. Tai ne, prancūzai lieka prie tos pozicijos, kad jų ginklas yra strateginis, reiškia, tai jau būtų lemiamas smūgis. O visa kita, reiškia, turėtų visas kitas pasistumėjimas, eskalacija ar dar kažkas mūšio lauke turėtų būti vykdoma jau konvenciniais ginklais. Tai tos va derybos tarp šitų Europos šalių, kurios jau pasiryžo su prancūzais bendradarbiauti, jos tikriausiai, jų tikslas ir yra konsultuotis, žiūrėti, kokie čia gali būti tie planai ir taip pat, pavyzdžiui, dalyvauti pratybose. Tai vat būtų, sakykime, Prancūzijos branduolinis ginklas, o kokie nors vokiečiai prisijungia savo konvencinėmis pajėgomis.
2: Įdomu, kaip na, visas šitas kalbas ir tą pristatymą Makrono priėmė prancūzai. Kaip supranta, kodėl čia dabar imasi tos peržiūros branduolinės schemos Makronas, ar palaiko, ar na, galvoja, gal čia bando, nežinau, dėmesį nukreipti nuo kitų vidaus galbūt problemų, nes visi girdėję žiniose ir apie skolą prancūzų, tą sudėtingesnę ekonominę situaciją, tai kaip tai suprasti, kodėl čia taip sugalvojo?
3: Na, dėl to, kad keičiasi saugumo padėtis pačioje Europoje ir tą prancūzai labai aiškiai mato. Ypatingai po Rusijos agresijos Ukrainoje yra sujudimas Prancūzijos vyriausybė ir susirūpinimas Prancūzijos saugumu. Ir Prancūzijos vyriausybė jau visą intensyviau komunikuoja tai, kad reikia stiprinti Europos na, ir pačios Prancūzijos saugumą. Nes Rusijos grėsmė ir Rusijos karas Ukrainoje, jisai turi pasekmes beveik ir tiesioginės jau Prancūzijoje. Tai publika visuomenė yra ruošiama šitam. Na, o branduolinis ginklas Prancūzijoje yra, na, prancūzai didžiuojasi iš principo tą savo strategiją, tuo gebėjimu turėti kažkokį va, tokį nepriklausomą ar ne atgrasimo instrumentą ir nemanau, kad tai čia yra didelis kažkoks tai pokytis. Na, tiesiog Makronas, kalbėdamas apie tai, kad keičiasi saugumo padėtis, na ir žinoma, Jungtinės Amerikos valstijos jau yra vis mažiau prognozuojamos, jos vis labiau, na, sakykime, pastaruoju metu įsitraukė į tokius konfliktus, kurie nukreipia dėmesį nuo europinių problemų. Ir tai rodo, kad vis tik tai Europa turi pasirūpinti savo pačios likimu. Ir čia, sakykime, Prancūzijos strategija dokumentuose jau nuo praeitų metų yra sakoma, kad mes turime gebėti per būsimuosius kelis metus pasirūpinti tiek savo saugumu, tiek Europos saugumu. Ir dėl to yra reikalinga didinti ir gynybos išlaidas ir didinti, na, dabar jau priimtas sprendimas branduolinio galvučių skaičių ir stiprinti tą branduolinio atgrasimo strategiją.
2: Įdomu, na, vis tiek tai užtruks laiko, kol tai galiausiai bus įgavę kūną, o laikas tiksi ir prezidento Makrono kadencijos. Jau kitais metais bus prezidento rinkimai. Ar įmanoma čia suspėti, ar gali viskas staiga apsiversti? Na, aišku, dar metai čia kaip pažiūrėsi, toli ar netoli, bet kaip jūs sakytumėt?
3: Labai smarkiai kažkas čia neapsivers, nes Prancūzija yra branduolinė valstybė ir jie jau turi pakankamai didelį branduolinių galvučių skaičių ir berods didesnį negu pati Jungtinė karalystė. Tai čia dabar yra priimtas sprendimas juos didinti, žinoma, tai neatsitiks labai greitai. Ką reikia turėti omeny, kad Prancūzijos prezidentas yra tas, kuris turi prerogatyvą nustatyti branduolinę tą strategiją. Jisai yra pagrindinis sprendėjas ir yra tas asmuo, kuris priima sprendimą. Tai šitie dalykai nesikeis. Bet jeigu keisis pats prezidentas bus išrinktas naujas, tai gali šiek tiek pasikeisti, sakykime, ir tie sprendimai. Vėlgi...
2: O jis turės būti naujas prezidentas, nes jau jisai antrą kadenciją eina.
3: Be abejonės. Tai bus naujas prezidentas. Tai vėlgi naujas prezidentas spręs dėl Prancūzijos branduolinio ginklo panaudojimo ir pagrindinis kriterijus vis tiek bus, kaip ir iki šiol, Prancūzijos nacionalinis gyvybinis interesas. Ar jisai sies tą Prancūzijos nacionalinį interesą su kitų Europos šalių interesais, jau čia bus matyt. Bet tai, kad yra pradedamas bendradarbiavimas su kitomis šalimis, Vokietija, Belgija, Danija, Jungtinė karalystė, Olandija ir taip toliau Lenkija, tai prezidentas, jau naujas išrinktas prezidentas, vis tiek turės su šitomis šalimis kažkaip kalbėtis ir spręsti tą klausimą, o ką darysime toliau. Tai šia prasme šis sprendimas Makrono yra naudingas ir geras.
2: Bet ar gali tos tuomet Europos valstybės, kaip sakyt, na, pasitikėti, nes tie paskutiniai rinkimai, kokius stebėjom, ganėtinai intensyvus būdavo ir radikalusius flangas juose neblogai pasirodydavo. Tai kaip dėl to pasitikėjimo eiti iš tikrųjų tokius sandorius su prancūzais, kaip jūs sakytumėt?
3: Bet kokia karinė sąjunga ar ekonominė sąjunga, jinai aljansas yra grįstas pasitikėjimu. Reiškia, tu pasitiki sąjungininkais, tai šiuo metu mes esame po NATO branduolinių skėčių ir mes pasitikime Jungtinėmis Amerikos valstijomis. Ta pasitikėjimą didina būtent tie tokie vat, formatai, kuriuose vyksta konsultacijos. Tai faktas, kad šiuo metu Lietuva dengiama yra NATO branduolinio skėčio, pasitikėjimą šiek tiek didina. Tai nėra vien tik Jungtinių Amerikos valstijų sprendimas, tai yra visos NATO branduolinio planavimo grupės, kurioje yra ir Lietuva. Tai reiškia, Lietuva dalyvauja planavime, dalyvauja svarstymuose apie tai, kokia yra reikalinga infrastruktūra, kokie yra reikalingi kiti pajėgumai, kad ta branduolinė atgrasimo strategija veiktų. Mes galime siūlyti, mes galime klausti, mes galime netgi formuluoti tam tikrus poreikius. Tai va šitos konsultacijos, jos tą pasitikėjimą stiprina. Tai iki šiol Lietuvos įdirbis yra NATO branduolinio skėčio ir jis iki šiol veikia. Tai kol kas ta Lietuvos pozicija yra, kad NATO vis tik išlieka pagrindinis mūsų saugumo garantas. Nuo Prancūzija, kaip NATO narė, irgi teikia taip, mūsų branduolinis ginklas yra atskiras, jis yra nepriklausomas, mes jį suvereniai valdome, bet mes kaip NATO valstybė galime irgi prisidėti prie bendro NATO tikslo. Svarbiausia, kad nebūtų dubliuojama, bet čia, manau, tose dėrybose tas ir išsispręstų.
2: Iš tikrųjų taip, ką mes girdim iš mūsų politikų, tai krašto apsaugos ministras sako, pasitikim Jungtinių Valstijų branduolinių skėčių, kaip ir prezidentas, kad Paryžiaus planai papildo NATO branduolinį skėtį, tačiau negali pakeisti Jungtinių Valstijų užtikrinamo atgrasimo. Premjerė kalba, kad reikia suderinti su Europos Sąjunga ir NATO. Užsienio reikalų ministras, kad Lietuva neturėtų baidytis pačios temos tokia nuomonių mišrainė, tarsi apie tą patį, tarsi kažkiek skirtingai, bet kaip jūs galiausiai ją galbūt dekonstruotumėt?
3: Na tai, kadangi pasiūlymas yra palyginti nesenas, tai tiesiog Lietuvai reikia apsispręsti, tai reikėtų tiesiog susėsti ir sugalvoti, kokia čia dabar, koks yra Lietuvos interesas. Tai anksčiau prancūzai siūlydavo įvairiausias Europos, sakykime, nepriklausomumo idėjas ir į tas idėjas būdavo žiūrima šiek tiek įtariai dėl to, kad buvo baiminamasi, kad jeigu mes dabar imsime čia kažką Europoje savo atskirai kurti nuo NATO, tai mes patys tiesiog susilpninsime tą NATO bendrą vaidmenę, ne? Ir patys nenorime savo rankomis atstumti Jungtinių Amerikos valstijų. Bet jeigu mes kalbame su prancūzais, turėdami omenyje, kad vis tik tai NATO yra pagrindinis mūsų skėtis ir kad mes nenorime, kad tai būtų kažkokia alternatyva, bet būtų derinama su tuo, su tomis programomis, kurios veikia NATO. Ir taip pat derinama kartu ir su Jungtinėmis Amerikos valstijomis. Na, žinoma, šiuo metu jau Jungtinėmis Amerikos valstijomis pasitikėti irgi tampa vis sunkiau. Dėl to šitas sujudimas ir kilęs, dėl to ir vyksta persvarstymai, ar neturėtų Europa kažką kurti savo ir taip toliau, ir taip toliau. Tai Lietuva kol kas irgi dar nėra iki galo apsisprendusi, bet galbūt ir nereikia čia to sprendimo tokio labai griežto daryti. Reiškia, mes vis tiek esam NATO nariai, mes dirbame NATO struktūrose, mes dirbame kartu su amerikiečiais ir amerikiečiai dirba su mumis. Bet svarstyti įvairias alternatyvas, kurios kol kas neužkirstų kelio dabartiniams dalykams, kurie veikia, irgi tą galima puikiausiai daryti.
2: Ar ar tokia ir yra Makrono žinutė, kad tai na, niekaip nėra būtent alternatyva amerikiečių branduliniam skėčiui? Ar tai na, nekala kažkokio pleišto vėlgi konkurencinio to paties tarp Europos ir Jungtinių valstijų apibendrinant jau?
3: Ne, Makronas būtent taip ir formuluoja, kad tai yra programa, kuri siūloma Europos valstybėms, bet ji nėra pamaina NATO branduoliniam skėčiui. Na ir Prancūzija visuomet deklaravo, kad jų tas nepriklausoma branduolinio grasimo politika, ji yra papildymas NATO politikai.
2: Ačiū labai, kad skiriat laiko. Vytauto Didžiojo universiteto docentė, Science Po lektorė Emilija Pundziūtė Galua bendravo su mumis laidoje Pasiaiškinam. Dėkui klausytojams, prie mikrofono dirbau aš Aušra Jurgauskaitė, iki kitų susitikimų.
0: Žinių radijo Patreonas.
1: Laidos įrašą rasite tik Žinių radijo Patreon platformoje, o naujas laidas ten pat išgirsite 2 savaitėmis anksčiau.
4: Reklama.
5: Paskanauk pasaulio. Visi keliai veda į Romą. Visi myli itališką virtuvę. Nuo ketvirtadienio Lidl parduotuvėse 190 gramų pistacijų kremo tik 2,69. 500 ml ypač tyro alyvuogių aliejaus tik 9 eurai. O kilogramas vytinto kiaulienos kumpio prosciutto krudo tik 13,99. Lidl verta.
6: Jūs klausotės Žinių radijo.

0: Čia žinių radijas.
1: Pažink miestą.
2: Laida Pažink miestą remia Medijų rėmimo fondas.
3: Sveiki, prie mikrofono Rokas Simanavičius ir dar viena Pažink miestą laida. Nerijos fortas Kopgalyje, kuriame įsikūręs jūrų muziejus, yra vienintelis išlikęs 19 amžiaus pabaigos rytprūsių karinių įtvirtinimų pavyzdys šalyje. Apie poreikį čia statyti fortą kalbėta dar 18 amžiuje, o pirmieji kariniai statiniai užbaigti Napoleono karų metu. Apie Klaipėdos jūrų muziejaus pastatą plačiau šiandien pasikalbėsime su Klaipėdos valstybinės kolegijos lektorė bei gide Laurencija Budrytė Ausijienė. Šiandien Lietuvos jūrų muziejus yra neabejotinas traukos objektas, traukos centras, tačiau pats Lietuvos jūrų muziejaus pastatas, ar ne? Pakalbėkim šiek tiek apie patį pastatą. Kuo jisai pasižymė?
4: Tai pirmiausia, reikėtų pasakyti, kad Lietuvos jūrų muziejus yra įkurtas buvusioje Prūsijos karinėje tvirtovėje, kuri yra Kopgalyje. O Kopgalis tai yra šiauriausia ir kartu jauniausia Kuršių nerijos pusėsėlio dalis, na, iš esmės geologus sako, kad susiformavusi tik 19 amžiaus viduryje. Taigi, gynybinės įtvirtinimus toje vietoje statyti planuota dar ir 18 amžiuje dar nepilnai sutvirtinus kopas, nes reikėjo apginti įplauką iš jūros pusės į Kuršių marias. Tačiau tai nebuvo atlikta, o gynybiniai įtvirtinimai iškilo 19 amžiuje. 19 amžiuje vykstant Vokietijos vienimosi procesui, nes tuo metu kilo poreikis apsaugoti Baltijos ir Šiaurės jūros uostus, ir būtent uostai pradėti tvirtinti statant tvirtovės.
3: Šis pastatas dar kartais minimas ir kaip fortifikacinės architektūros pavyzdys. Kiek Lietuvoje tokios architektūros mes pavyzdžių apskritai turime ir kuo jinai galbūt pasižymi kiek plačiau?
4: Šitas pastatas apskritai yra vienintelis išlikęs 19 amžiaus antros pusės Prūsijos karinio paveldo objektas Lietuvoje. Taigi vienintelis ir unikalus, beje, kai jis buvo statomas, jis nebuvo statomas kaip vienas atskiras pastatas. Šioje vietoje konkrečiai apginti įplauką į marias buvo statomi du fortai. Tik antrasis, vadinamas miško arba plantacijos fortų, neišliko. Jisai buvo išsprogdintas, realiai praėjus vos 16 metų nuo pastatymo. Ir taip pat įplauką į marias gynė ir citadelė. Pilevietėje buvo sustiprinta tokia gynybinė sistema. Taigi, tai buvo visas kompleksas ir jisai iš tikrųjų gana unikalus, nes būtent Nerijos fortas yra vienintelis išlikęs Prūsijos karinio paveldo pavyzdys Lietuvoje.
3: Na ir kelkimės į šį kartą 1979 metus. Nerijos fortas buvo atstatytas ir pritaikytas jau ir muziejaus poreikiams. Kaip šio muziejaus kontekste atrodo tie metai iki nepriklausomybės paskelbimų?
4: Muziejus iš tikrųjų buvo įkurtas patalpose, kuriuose ilgai šeimininkavo Rusijos kariškiai. 30 metų toje vietoje buvo įsikūrę sovietų pasieniečiai ir šitą pastatą atgavus, netiksliau atlaisvinus, pirmiausia reikėjo pastatus restauruoti. O tai nebuvo lengvas procesas, nes šiaip jau pastatai buvo gana stipriai apgriauti antro pasaulinio karo metais, nes vokiečiai traukdomėsi išsprogdino tos pastatus, na ir pasieniečiai jau sovietų pasieniečiai atėjo įsikūrę tose pastatuose, jau ką rado, tą rado, tenais buvo įsikūrę 30 metų, tačiau norint įkurti muziejų reikėjo vis dėlto sukurti tam tinkamas patalpas. Tai užtruko 3 metus. Na ir pats muziejus yra įsikūręs Poternose ir Kazematuose.

0: esančiose po tvirtovės pilimais, taip pat tai yra tenais konkrečiai įrengta laivybos istorijos ekspozicija. Na, o jau jūrų akvariumas pastatytame naujame pastate, tačiau jisai stovi ne šiaip tuščioje vietoje buvusi aikštelėje, o ten irgi buvęs iki antro pasaulinio karo redutas, kuriame tuo metu gyveno kariškiai. Na, o šiuo metu stovintis cilindro formos pastatas, jame tenais yra įsikūrusi jūrų ekspozicija.
1: Na ir žvelgiant toliau, galim pažiūrėti, kad atsiranda jūrų muziejaus, na ir tam tikra ir pramoginė dalis, nes 1994 iš šalia jūrų muziejaus atidarytas vienintelis rytinėje Baltijos pakrantėje delfinariumas. Taip pranašu, kad ta pramoginė dalis taip pat metams bėgant buvo prijungta.
0: Tikrai taip, tai yra naujas objektas, naujas statinys, papildantis tą seną istorinį Prūsijos gynybinės tvirtovės kompleksą. Labai modernus, iš tikrųjų, ir traukiantis žmonės atvykti.
1: Lietuvos jūrų muziejus užima apie 13 hektarų plotą, na ir iš viso jūrų muziejus rinkiniuose saugoma beveik 94 tūkstančiai eksponatų. Kuo pasižymi tie eksponatai, kuo yra vertingi?
0: Muziejaus ekspozicija yra sudaryta iš dviejų dalių. Kaip minėjau, viena dalis tai yra konkrečiai jūros Lietuvos laivybos istorijos ekspozicija, tai ant pilimų pabūko aikštelėse buvusiose eksponuojami senoviniai šiuolaikiniai inkarai, inkarų kolekcija, poternose, kazematose galime pamatyti su laivyba susijusių įvairiausių įdomių objektų, pasakojimų, interaktyvių pasakojimų. Tuo tarpu akvariumo pastate galima susipažinti tiek su Lietuvos upėse, jūrose gyvenančiomis žuvimis, taip pat ir su egzotiškais vandenynų ir jūrų gyventojais. Taip pat yra gausi koralų, kriauklių kolekcija, labai iš tikrųjų interaktyvūs pasakojimai pritaikyti įvairiausiams žmonėms, įvairiausiams lankytojams, taip pat turintiems ypatingų poreikių. Taigi muziejus yra patrauklus ir prieinamas visiems.
1: Jūs susiminėt, kad Klaipėdos jūrų muziejus yra tas vienintelis fortifikacinės architektūros pavyzdys Lietuvoje. Vis dėlto, jeigu šiek tiek plačiau žiūrėsim ir prijungsim ir Klaipėdos architektūrą, Klaipėdos miesto visą architektūrą, kaip šis statinys atrodo visame miesto kontekste?
0: Iš tikrųjų, reikia matyti, kaip miesto visos gynybinės sistemos, visos, sakykime, bendros sistemos gynybinės dalį. Dabar tai yra tik tai kaip nedidelis fragmentas, tačiau jisai yra be galo svarbus, turint mintyje visą 19 amžiaus kontekstą, kuomet Klaipėdos piliavietė vėl buvo atgavusi savo reikšmę ir buvo bandoma įtvirtinti citadelę tenais esančią, ruošintis ar ne būsimoms galimoms kovoms. Pastatas iš tikrųjų įdomus ir savo architektūra yra labai, nes mes kito tokio pastato neturim. Tai yra šešiakampio formos 14 metrų aukščio pylimas, po kuriuo yra tie kazematai ir parako sandėliai. Taip, ten esančios poternos, jos galbūt kažkiek primena ir Klaipėdos piliavietėje esančios poternas. Tai šiek tiek, sakykime, architektūriškai yra to tokio bendrumo, bet iš esmės, kaip statinys, jis yra tikrai labai unikalus ir, kaip minėjau, antras panašus buvęs fortas dabartinio Klaipėdos stadiono vietoje, dėja, bet neišliko, jisai buvo 16 metų stovėjo. Tiesa, reikia pasakyti, kad Nerijos fortas nebuvo panaudotas gynybos tikslam ir jisai realiai savo paskirtį atliko tik 26 metus, tai gana trumpai, nes tiesiog keitėsi artilerijos sistema ir vėliau fortas buvo išnaudojamas visai kitom reikmėm, ne kaip gynybinis objektas. Taigi, jisai, sakykime taip, netapo tą ilgalaikę gynybinės sistemos dalimi.
1: Apžvelgėme Klaipėdos jūrų muziejus įvairius laikotarpius, apžvelgėme ir nepriklausomybės, tą pirmąjį dešimtmetį, kai pastatas vystėsi toliau. Kas vyksta jau šio tūkstantmečio pradžioje po 2000-ųjų su šiuo pastatu?
0: Pastatas iš naujo yra modernizuojamas, taip pat iš tikrųjų plėtėsi ekspozicijos, kas yra puiku, kad išnaudojamos yra ne tik tai gynybinės tvirtovės viduje buvusios erdvės, bet taip pat ekspozicija yra plečiama. Turime ir etnografinę žvejo sodybą, taip pat yra ir laivų ekspozicija. Tai išnaudojamos yra sutvarkytos erdvės ir ant pylimų, kur vyksta edukaciniai įvairūs užsiėmimai. Na, iš tikrųjų, pastatas yra labai gyvybingas, yra labai kūrybinga jūrų muziejaus komanda, kuri įgyvendina įdomias veiklas jame.
2: Na, ir dar čia viena tokia istorinė įdomi detalė. 2010-aisiais delfinariumas buvo uždarytas rekonstrukcijai. Tai irgi turbūt buvo toksai vienas iš įdomesnių įvykių.
0: Tikrai taip, reikėjo delfinams surasti laikinai naujus namus. Ir žmonės iš tikrųjų pasigėdo jų. Na, darbas buvo didelis, iš tikrųjų labai svarbu buvo atnaujinti visas sistemas ir sukurti delfinams tinkamą erdvę, pakankamai didelius baseinus, kad jie galėtų kokybiškai gyventi ir taip pat galėtų būti teikiamos įvairios rehabilitacijos paslaugos Lietuvos jūrų muziejuje. Tai užtruko ir teko delfinus išgabenti iš jūrų muziejaus, o po to jie sugrįžo į savo namus. Dar iš tikrųjų vieną labai įdomų dalyką norėčiau jums papasakoti, kas yra susijęs to pastatų ir apie ką sklendo legendos. Nėrio fortas, nors ir nėra labai senas, tačiau yra žmonių, kurie teigia, kad tarp Nėrio forto ir piliavietės yra tunelis po Kuršių mariomis. Ir šita legenda paplito dėl to, kad 19 amžiaus pabaigoje buvo iš tikrųjų kasamas po Kuršių mariomis telegrafo kabelis. Ir darbininkai dirbė, matyt, tvarkė galbūt fortus, apiliavėse, dirbė tose rūsiuose, po termose, jie įsivaizdavo, kad tie tuneliai yra begaliniai, labai ilgi ir greičiausiai nesusisiekė. Ir tai buvo paskleista tokia žinia. Ir net iki šiol vis sklando gandai, kad kažkur yra užkasta, neprieinama. Tai yra tik tais legenda, kaip ir minėjau, tai yra susiję su būtent buvusiu po Kuršių mariomis patiestu telegrafo kabeliu.
1: Šiandien apžvelgėme Lietuvos jūrų muziejaus unikalios karinio ir marinistinio paveldo jungties pavyzdį Lietuvoje, o jį mums apžvelgti padėjo Klaipėdos valstybinės kolegijos lektorė bei gidė Laurencija Budrytė Ausienė. Ačiū klausysiems, laidą vedė Rokas Menavičius, iki kitų kartų.
3: Pažink miestą.
4: Laida Pažink miestą remia Medijų rėmimo fondas.
5: Čia žinių radijas.

0: reklama.
1: Mes kalbam nepatogiai, tiesiai, aštriai ir provokuodami. Apie tai, kas nervina, dėl ko skauda, kas kelia juoką. Įgarsiname tai, ko kiti nedrįsta pasakyti garsiai. Šalies gynyba, savi ir svetimi pinigai, seksas, plastinės operacijos, politikų viražai ir kitos temos laidoje Vyrai kalba. Kiekvieną penktadienį, tačiau ne visiems, o tik žinių radijo rėmėjams, lietuviškoje Contribee ar Patreon platformose.
2: Tėti, aš į mokyklą.
3: Gerai, o Delfi?
2: Delfi lieka.
4: Vaikai į mokyklą išeina, o Delfi prenumerata lieka metams. Tik 99 euro centai per mėnesį perkant metams. Delfi, šalia tavęs.
5: Čia žinių radijas.

0: Žinių radijas.
1: Būti kartu.
2: Laida Būti kartu remia Medijų rėmimo fondas.
3: Sveiki ir sveikos, čia laida Būti kartu ir šiandien būsime kartu su Egle Krivickaite Leišiene, Vytauto didžiojo universiteto Kaune humanitarinių mokslų fakulteto lektorė. Sveiki, Egle.
4: Sveiki.
3: Ir kalbėsim apie disgrafiją, tokį sutrikimą, sakykim, tiesiai, kai vaikai pradeda ypač rugsėjais dabar eiti mokyklą, rašyti, pirmokėliai, nulinukai. Vat vienas vaikas čia jau išlindo mūsų ekrane, jie mokosi rašyti ir neretai tos raidės tampa chaotiškom, nelygiom, kartais ir piešinukais. Ir, na, vaikui sunku simetriškai, gražiai, dailyraščių, kai mus kažkada prieš daug metų mokė parašyti tekstą. Tai jeigu tokia problema kyla, sakykim, tai jau yra disgrafija, toks sutrikimas. Kas tai, Egle, paaiškinkit paprastą žmonių kalbą.
4: Taip, disgrafija tai yra tiesiog rašymo sutrikimas, kai yra vaikui, bet ir suaugusiam gali būti, dažnai ir būna, nes jeigu vaikui yra, tai vaikas užauga ir suaugusiam to pati problema, tai yra, kai yra sunku rašyti. Sunku rašyti taisyklingai, sunku rašyti tvarkingai, labai daug yra įvairiausių klaidų, gali būti ir raštas neįskaitomas, gali būti daug klaidelių, gali taisyklę žinoti, išmokti atmintinai, bet jos pritaikyti nepavyksta, todėl daug klaidų, rašto klaidų, gramatinių klaidų, gali būti sunku mintis dėstyti raštu, be abejonės sunku raiškiai ir žodžiu mintis dėstyti, tad raštu dar dvigubai sunkiau. Kaip atpažinti, turbūt atpažįsta specialistai, yra specialioji pedagoginė psichologinė tarnyba, kur turėtų mokykla sutvarkyti dokumentus ir su tėvų sutikimu siūsti vaiką į tą tarnybą ir jie ištiria. Dažniausiai disgrafija viena nevaikšto. Turi kompanioną disleksiją. O disleksija tai yra skaitimo sutrikimas. Tai jie labai yra susiję. Ir dažniausiai jie eina kartu.
3: Tai disleksija, disgrafija, tai yra einantis kartu. Disleksija gal dažniau girdimas dalykas, tas skaitimo sutrikimas, nei rašymo. Kokio masto tai yra reiškinys, va, Egle? Kiek procentų ar kiek nuošimčių vaikų gali turėti šitą sutrikimą? Ar yra kažkas ištyręs ir išsiaiškinęs?
4: Yra skaičiuota ir lyg ir skaičiai sutampa Lietuvos ir pasaulio mastu, kad apie kas penktadalis, 20% žmonių turi šį sutrikimą, jis yra dažnas. Ir dabar, kai Lietuvoje vis daugiau ir daugiau kalbam apie disleksiją, disleksija iš tiesų apima ne tik, dabar terminas prasiplėtė, gal dėl to mes dažniau ir girdime disleksiją, ne disgrafiją, ne disleksija apima ir dažnu atveju ir skaitimo, ir rašymo sutrikimą. Aha. Apie 20%. Ir tai yra vienas.
3: Tai yra daug, aš dabar klausau, man kažkaip atrodo ganėtinai daug, 20% vaikų turi šitą sutrikimą.
4: Sakoma, 20% žmonių. Nu, plačiau, nes disleksija, kaip dėl ko aš nesiorientuoju tik į vaikus, nes sakoma, kad tai sutrikimas visam gyvenimui, tu jį turi. Tu gali su juo susigyventi, išmokti, kaip suvaldyti, apeiti tam tikrus sunkumus, jeigu sunku parašyti, yra dabar įvairių programų, kas patikrina raštą ir panašiai. Jeigu yra sunku skaityti, yra audio knygos, ką taip pat, jeigu yra nustatyta, tuomet jis turi prieimą, nemokamą prie audio knygų ir na taip pagelbsti. Bet esmė yra ta, kad ji eina visą gyvenimą kartu.
3: Tai yra, norit pasakyti, kad tai yra toks ne visai išgydomas dalykas?
4: Gydom ligas. Tai
3: nepataisomas, sakykim, gal.
4: Taip, pataisomas, įveikiamas. Sakoma taip, kad jis nėra įveikiamas, jis yra įgalima tą situaciją pagerinti įvairiais būdais, įvairių metodikų, bet iš esmės tai dažniausiai didžioji dalis tai yra genetiškai ateina.
3: Šitas sutrikimas, tiek disleksija, tiek disgrafija yra genetiškai.
4: Procentai varijuoja, 50-70% dauguma tai yra paveldima. Taip skaičiai sako.
3: Mm-hmm. Įdomu, kaip vat, čia mokykla, tas mokyklos lenkstis ir dažniausiai padeda atpažinti šitų sutrikimus, ar jau anksčiau tėvai kažkaip gali juos identifikuoti ir pastebi?
4: Dažniausiai jie yra nustatomi jau specialistų ir pirmos klasės pabaigoje jau, pirmą klasę, įvairiai kalba pirmos klasės pabaigoje, antros, bet pirmoje klasėje jau galima matyti, įtarti ir jau reikėtų užsirašyti, nes yra pakankamai ilgos eilės į tarnybą. Yra įvairių bruožų, kad galima ir anksčiau tai įtarti. Dar prieš mokyklinėme amžyje. Nebūtinai yra viskas įrašta, bet yra tam tikrų bruožų. Pavyzdžiui, tie vaikai, kurie turi, atgal, jeigu taip pažiūrėjus, kaip jiems sekėsi prieš mokyklinėme amžyje, jie yra tokie neramus. Bėgs, užklius iš savo kojų, nukris, eis, kojos nepakels, kris, nu tokie nerangus, sakykime. Taip pat jiems sunkiau yra erdvėje orientuotis. Na,
3: kai sako, yra tam tikrų momentų, kurie lydi, sakykime, šitus.
4: Yra, lygi ir, va, pavyzdžiui, užsirišti ilgai neužmoksta batų, užsisekti sagutę, jam yra sunku, nu nerangus jie. Tai. Iš tų sunku tinkamai laikyti pavargsta ranka, nes na, netinkamai yra laikomas ištukas. Jie tokie, kaip čia pasakyti, terliai. Dėl to, kad jeigu pieš su flamasteriu, su pieštuku, na, aišku, taip ir kaip ir vaikai, čia neatskirsi, bet jau rašo jie, lygiai taip pat labai dažnai rankas išsiterlioja, tada sąsvinį liečia, sąsvinys visas rašaluotas, kas dar, ir yra tų požymių, ilgai veidrodiniu būdu rašo, pavyzdžiui, trys, tai jie į kitą pusę, sunku yra atskirti. Popieriaus lapė, nes sunku jiems yra labai, jeigu yra popieriaus lapas, ten tarkim koks langeliais, ir viena dalis nupiešta, ir jam reikia atkartoti kitą dalį. Labai sunku. Tai yra, va tokie yra požymiai jau prieš mokyklinį amžių.
3: Ir aš galvoju, turbūt natūraliai ir daug lėčiau tą daro.
4: Ir lėčiau daro, ir pyksta, nes nepavyksta, nes yra sunku, labai daug energijos išnaudoja į tą visą procesą.
3: Kaip tėvai dažniausiai pirmą kartą va, tą identifikuoja, kai jūs dirbat su tokiais vaikais, kaip jie pamato?
4: Nežinau, kaip tėvai pamato, ko gero mokykla jau kelia raudoną vėliavą. Aš tengiuosi nemažai irgi ir su tėvais kalbame.
3: Nes tas matot skaitimas dabar, aš nežinau, va, aišku, duok dievę, kad vaikai daugiau skaitytų, bet vaikai vis mažiau skaito. Mobilus telefonas rankose ir tas vat, visi socialiniai tinklai, tie Reelsai ir TikTok ir visi kiti rankose dalykai, jie matyt dar labiau aštrina tas problemas, kurias jūs minit.
4: Yra čia toks dvejopas. Dabar, žinot, kaip yra su vaikais. Jie, kai jau sužino, kad yra disleksija,
3: tai.
4: Ir jie, nu va, man sunku skaityti, tai aš ir neskaitysiu. Va, man nepavyksta, aš turiu, o tu žinai, aš turiu disleksiją, vadinasi, aš nesuprantu tekstų. Tai aš ir nesistengsiu. O tu žinai, aš turiu disleksiją, aš niekada daugybos lentelės neišmoksiu, tai ką man mokytis?
3: Tai užsiprogramuoja nesėkmiai tokiai.
4: Jie užsiprogramuoja nesėkmiai ir tai, bet ir jie mėgsta to ir pamanipuliuoti taip pat. Čia tokie yra du momentai. Tada aš sakau, kad ne, yra daug atlikta tyrimų ir tu negali pasiduoti, nes yra ir smegenų rezonansai daryti įrodo, jeigu tu kartoji, jeigu tu darai, tau pavyks ir dabar yra sunkiau, bet jeigu tu kiekvieną dieną bent truputėlį, akis atsimins, smegenis atsimins į atmintį jais ir tau sus lengviau. Tai tik darbas, kaip ir bet kuriam. Skaityti, rašyti, šitiems vaikams reikia daugiau įdėti pastangų, jiems yra sunkiau, nes yra daugiau nesėkmių. Bet tai, kad aš esu disleksikas ir aš nedarysiu, nes man tiesiog nepavyks, čia nepasiteisim.
3: Mhm. Bet žinot, na, aš gal skambės kiek ciniškai, bet o kam tas rašymas šiais laikais, kai kompiuteris rašo, kai visi dirbtiniai intelektai tuo už mus, net mintis mūsų skaitys ir rašys, audio knygos jūsų jau minėtos, tai gal nereiks rašyti, žinot, parašą, kas čia man sakė, parašas šalyje, ant spaudėlis toksai, reiškia, net nereikia pasirašyti.
4: Ar elektroninis parašas.
3: Taip, ar elektroninis tas pats parašas, kur net to parašo ir neliks jau to fizinio, kurį mes išmokom. Tai gal kažkaip apsėsim ir be to, ar čia kažkaip labai sureikšminti tą disgrafiją ir disleksiją.
4: Aš suprantu, ką lyg ir, bet rašymas tai nėra tik rašymas, bet parašyti, bet tai yra ir minčių dėstymas. Ir išli kalba. Kartais jiems sunku. Taip, tiem, kurie turi disleksiją, disgrafiją, jiem ir mintis sunkiau yra dėlioti, rišliai, žodynas jų siauresnis. Daug tų požymių įvairių yra. Bet tik praktika gerina situaciją. Tai ir rašyti, ir mintis dėlioti, ir ranka, kad judėtų, motorika. Na, mes tikrai galų gale gal robotukais tokiais suaugusiais galime tapti. O visos tos programos, aš jomis džiaugiuosi dėl to, kad tai padeda. Prieš kokį 15 metų, kai tai nebuvo, tai buvo sunku, kaip pas mane buvo kartą, esu turėjusi pokalbį su vyresnio amžiaus žmogumi, kuris sako, nu pasakyk tu man, ar yra man ta disleksija, ar ne, nuramin. Mes tiesiog pasikalbėjome, bet patirtis tokia, kad studijavo ir magis bakalauro darbą, patį darbą, ne studijos, patį darbą rašė 9 ar 8 metus. Nes, kaip pats rašo žmogus, neina po to suprasti, kas yra parašyta, tiek klaidų. Tada turi kažkam diktuoti, kažkas turi rašyti. Tai programos yra gerai, kai jos dabar gali padėti, ar ne? Rašai netaisyklingai, ištaiso, bet tai vis tiek tavo mintis, tu skaityti, tu domėjusi, tu galbūt tyrimą atlikai.
3: Jūs teisingai sakot, minčių dėstymui labai padeda rašymas ir net kartais aš pats, kad prisiminčiau kažką, užsirašau tiesiog ranka ir tai, na, taip įdeda tau labiau matyti tavo smegenis vieną ar kitą mintį, žinot, disleksija, disgrafija, priminsiu, šnekam su Vytauto Didžiojo universiteto dėstytoja Egle Krivickaite Leišiene, kalbam apie šiuos sutrikimus, aišku, dažniau apie vaikus kalbam, nors čia ir minėjo Eglė, kad ir suaugusiems tai yra bendras sutrikimas ir dažniausiai jau jeigu vaikas, tai gana sunkiai ir koreguojasi tą situaciją, nors yra, galima pajokauti, Eglė, ir tam tikrų profesijų žmonių, čia kartais juokiamės iš gydytojų, kartais rašymo stiliaus ir kitų dalykų. Ir tikrai labai intelektualių žmonių, kurie labai negražiai rašo ir nieko ten neperskaitysi, ką jie parašo. Tai ir jie disleksikai, ir disgrafikai, aš nežinau.
4: Čia turbūt taip nėra. Raštas ilgainiui iš didelio, kaip čia didelio mokslo ir noro daug užsirašyti, jis pasikeičia. Mano pačios neseniai mama ar mokytoja rado mano 6 klasės sąsiuvinį, nufotografavo vieną lapą ir atsiuntė. Wow, koks gražus mano raštas buvo. O kai jau reikėjo studijuoti, kai aš dar studijavau, paskaitų medžiagos nekėlė, mes patys konspektavomės. Ir aš atsimenu, kai jau ruošiesi atsiskaitimui, tu žiūri ir tu neįskaitai, kas parašta, neskubėjai. Tai čia turbūt skirtingi yra dalykai. Dėl rašto grožio, na, tvarkingumo, įskaitimo, o kai jau rašo disleksiją turintis žmonės, tai yra daugiau apie klaidas, nei skaitoma yra, nes žodis tiesiog iškraipomas yra. Sunku suprasti, koks ten, ne dėl kaip parašyta, bet kas parašyta. Uh-huh. Praleidžiamos raidės, sukeičiama dalis, tik žodžio parašom.
3: Tai ten jau yra, sakykime, ne tai, kad vat kažką tai čia truputėlį negražiai rašo, sako, žmogus negražiai rašo, vat yra, neperskaitau, ką jis rašo, tai ne visai tas pats, kas disgrafija.
4: Ne visai tas pats, jo labiau, na, kalbant jau apie pradinukus, jaunes pradinio amžiaus vaikus, tai jie dar mokosi to gražaus dailyraščio rašto. Ir ten jau matosi taip pat, kad raidelės neišlaiko dydžio eilutėje, jiem eilutės neegzistuoja. Didesnė, mažesnė, sudėlios taip, kaip pasirodė, nežinau, kaip jie mato, kaip jiem pavyksta, tai sunku pasakyti, bet ne visiškai yra apie grožį. Mhm. Dailų raštą. Taip, jie turbūt išsiskiria, yra netvarkingi. Yra netvarkingi, chaosiškas. Bet iš kitos pusės, kai kurie šiaip chaotiški žmonės, tai
3: Tai va, kartais, žinot, toj netvarkoj kažkokioj pa žmogui yra vidinė tvarka ir joje jisai gana neblogai jaučiasi, neblogai susigauda. Eglė vis dėlto truputėlį užsiminėt apie pagalbą. Ir pagalba šitiem žmonėm lyg ir su tokia gaidele, kad paskubėkit, nes eilės yra didelės. Aš suprantu, kad tokiem vaikam padėti nėra taip paprasta Lietuvoje ir ta pagalbos sistema, nežinau, kaip įveikia. Ką daryti tėvui, mamai, kuris dabar mūsų klauso ir sako, vat, pas mano vaiką gali toks sutrikimas būti, aš įtariu ir nuo ko pradėti, ir kur kreiptis, ir ką daryti?
4: Bendradarbiauti su mokytojais pirmiausia. Žinoma, šviečiame ir mokytojus, na, kad atpažintų, jie geriau mato, jie labiau palyginti klasėje, gali daugiau vaikų yra turėję, tėvams ir sunku. Jeigu tai yra ne, pirmas, vienintelis vaikas, kuris išėjo į mokyklą, iš kur žinoti, kas yra norma, gal mano vaikui tiesiog sunkiau sekasi. Aš labai siūlau bendradarbiauti su mokytojais, atkreipti dėmesį, nenurašyti to, kad ai, vaikas gal tingi, pavargęs, dėmesys kažkur, ne šiaip savo tai vyksta.
3: Tas nurašymas vaikų čia labai gerai sako, jis yra na, gana paplitęs, kad jeigu tu kažkokią klaidą padarėjai, viskas jau tu loseris ir tu formuoji to vaiko psichologiją ir savivertę labai stipriai to savo kartais, ta etiketė neatsargia.
4: Su tom etiketėm neatsargiam taip pat, ar aš kai kalbu su mokytojom ar su studentais, siūlau atsargiau rinkti žodžius, žodžiai kartais žodžiais kaudina, žaidžia.
3: Taip.
4: Ar negražus raštas, ar gal galėtum pasitengti tvarkingiau, tvarkingas, negražus, tvarkingas, nu, atrodo, kuris yra švelnesnis žodis. Būna sako, ai, aš negražiai rašau, ai, aš iš vis nerašysiu žinutės, net, ar žinutės, su ko neįskaito, nesupranta, tai kaip sureaguoja.
3: Nenumuškit vaikui ūpo. Jeigu pastebit šitą problemą, nes tas irgi labai svarbu ir matyt nuo to tikėjimo ir irgi labai priklauso, kaip žmogus įveikia, neįveikia vieną ar kitą sutrikimą.
4: Kaip jis tai žiūri, nes gerai žino, aš turiu disleksiją, aš galiu įveikti, mes einam, įveiksim, yra klaidelio, tas klaidelės bandome suprasti, išgirsti. Vėlgi ta disgrafija, disleksija, jos yra skirtingos disgrafijai. Nėra, kad visiems tie patys bruožai, tos pačios klaidos. Vieni tik tai galbūt optinė turi, kur panašių raidelių neskiria. Na, sunkiau jie atvarko, kokie B, D pilvukai į kitas pusės, arba kas čia G, D kojytės į kitas pusės. Kiti gal negirdi skirtumų tarp kokio E, E, P, B. Tai dirbama, lavinamos tas yra sritis, kur...
3: Ir kartais skirtingų specialistų reikia, logopedo ar dar kažkokios.
4: Taip, kai jau turi diagnozę, na, nustato, jau žino, kas yra, kodėl tas raštas, kodėl jam taip vaikui sunkiai sekasi skaityti ir apskritai mokslo, ne? Tai tuomet dažniausiai yra kalbama apie kompleksinę pagalbą. Psichologas, logopedas, specialusis pedagogas, gal ten ir mokytojo padėdėjas. Tuomet tarnyba teikia rekomendacijas mokyklai, pažymi vaiko silpnasias pusės, be ir stipresias, būtinai taip pat to reikia, yra, kiekvienas jų turime. Ir kaip dirbti, ir tuomet yra kompleksinė pagalba, visi dirba. Ir taip tėvai sako, ir mokytojai sako, jaučiasi. Jaučiasi ir vaikas geriau jaučiasi, ir klasės geriau jaučiasi. Ir jis noriau daro užduotis, nes jam pasisekė.
3: Čia, motivacija, na, visas pasitikėjimas savim, sakykime, vaiko visai kitaip tada būna su juo, nei toj situacijoje, kai mes jau truputį užsiminėm, kad kartais ir būna nurašomas vaikas. Vis dėlto, Eglė, nuo ko priklauso, va, tas įveikimas, truputėlį apie tai kalbam, yra kažkokie metodai, yra kažkokios praktikos, veiksmingi, neveiksmingi dalykai, kokias galbūt klaidas tėvai ar mokytojai ar specialistai padaro, norėdami padėti, bet kartais pakenkia.
4: Pirma pagalba tai yra vaiko, kaip prieiti prie to vaiko, yra labai sunku, jeigu jau vyresniame dar amžiuje jau jis yra save numotyvavęs iki negaliu, labai yra sunku prie vaiko prieiti ir pasakyti, galim, pabandykim, pažiūrėkim, dar nuo vaiko labai priklauso. Tuomet būtina žinoti, kokios yra jo probleminės rytis, ką taisyti, ar garsūnės, ar vizualinės, ar kitokie, gali būti ir mišrus. Ir su to yra dirbama, lavinama, žingsnis po žingsnio, tai nenutinka per dieną, per dvi, per savaitę, ir kuriam ir metų metais reikia tos pagalbos ir vis lavina tai, ką reikėtų aiminti, kad jam geriau mokslai sektųsi. Taip pat nemažai yra kalbama ir aš pati labai mėgstu, ne tik su vaikais, kurie turi šį sutrikimą, bet ir prieš tai, kada man reikia susikaupti, ir studentam rodo, ir visiems. Tai yra tam tikri, vadinami, smegenų pratimai, neuropratimukai.
3: Aha, kokie tai pratimai?
4: Aktyvinti smegenis, taip yra sakoma. Dažniausiai tai yra kairė ir dešinė ranka daro skirtingus dalykus. Tai, nu, kad ir pirštukai skirtingi. Jų yra labai daug ir tikrai galima internete rasti. Ir
3: neuropratimai tam tikrai, ar pirštų paspaudimai, ar dar kažkas, kurie siunčia signalus į smegenis turbūt.
4: Dažniausiai dešinė ir kairė ranka daro skirtingus dalykus. Jeigu va, tiesiog nuo piršto prie piršto, tai viena ranka suima skirtingus pirštus.
3: Galit parodyti, gal kai kas užsuks, pasižiūrės mūsų transliaciją video
4: formatu. Aš galiu dar parodyti, ką taip pat mėgstu. Ir šiandien prieš mūsų susitikimą irgi, kad atsigavote truputį, tai skirtingi pirštai ir keičiame juos. Aišku, dabar jau ir
3: aš... Aha, visi pirštai taip juda nuosekliai.
4: Visi juda, bet jie juda skirtingi.
3: Ir tas aktyvina.
4: Dar įvairių būna su vaikais, mes patys susigalvojame tokių tų pratimukų ir keičiame visas veiklas. Ir įvairių būdų.
3: Ir tai padeda, sakykime, finale, tai kažkiek tai padeda vaikam.
4: Tai padeda, tai aktyvina. Tada padarom, tada ką reikia palavinį, vėl sugrįžti už aktyvinį ir jam pačiam. Galų gale, kad jeigu ir veiktų kaip placebas, bet tegul tik veikia. Tai prieš kokį atsiskaitimą jau pasitikėjimas savimi yra.
3: O, jūs užsiminėt placebą, aš kartais pajokauju su kokiais farmacininkais ar medikais, sakau, kiek tame vaiste placebo, ir jie taip, ar nežinau, ar rimtai ar jokiais, man sako, žinok, sako, koks pusė, aš prisimenu tuos visus eksperimentus, gi su kareto druskos tirpalų, kuomet baigėsi morfijus ir kariam švirkštė druskos tirpalą ir jiems buvo geriau, jiems buvo lengviau, tai placebo irgi veikia, tai šiuo atveju jūs teisi, kad irgi vaikams tas pasitikėjimas savimi ir be galo svarbus ir tikėjimas, kad aš galiu dailiai rašyti ir gerai gražiai skaityti. Ačiū, kad buvot su mūsų klausytojais. Priminsiu, čia kalbėjausi su Egle Krivickaite Leišiene, Vytauto didžiojo universiteto humanitarinių mokslų fakulteto dėstytoja. Ačiū, Egle, kad skyrėt savo laiko. Dėkui, kad padedat žmonėm šiuos sutrikimus atpažinti ir juos mažinti. Dėkui, kad klausote Žinių radijo. Iki kitų pasimatymų.
1: Kartu.
2: Laida Būti kartu remia Medijų rėmimo fondas.
1: Reklama.
5: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele arbūzai 45 centai, sūriams 25, o vytintiems mėsos gaminiams taip pat 25% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
2: Šią savaitę Žinių radijas savo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose siūlo.
6: Jungtinės valstijos išardys tarptautinį baudžiamą į teismą plytą po plytos, jei to prireiks. Taip liepa pareiškė Jungtinių valstijų valstybės sekretorius Markas Rubio. Ir Amerika panašu jau pradėjo dėl to spausti sąjungininkės bei patį teismą. Ar Donaldas Trumpas sugriaus tarptautinį baudžiamą į teismą? Kokios būtų to pasekmės, kaip elgtis Lietuvai? Aiškinamės su Vilniaus universiteto teisės fakulteto dėstytoja, daktare Gabija Grigaitė Daugirdė, naujausioje Žinių radijo laidoje pasiaiškinam.
7: Aš visą laiką sakau, kad, žinot, politikai ateina ir išeina, tarptautinė teisė ir tarptautinės visos teisingumo įgyvendinimo institucijos, na, jos lieka, nes mes jau, mūsų ta visa žmogaus teisė evoliucija yra nuėjus taip, kad be jų tiesiog yra neįmanoma.
2: Laida prieinama tik Žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose.
8: Žinių radijas – oficialus Europos radijos stočių tinklo Euronet Plus atstovas Lietuvoje.

0: Reklama.
1: Klausotės žinių radio. Sveiki įstoję į sėkmingų žmonių klubą. Žinojimas keičia. Žinių radijas.
2: Jūs klausotės žinių radijo.

0: Radio lentyna.
1: Jūs girdite laidą Radio lentyna. Prie mikrofono esu aš, jos vedėja Jūratė Samušytė. Sveiki. Šiandien pristatysiu itin gražią, jautrią, intelektualią, netgi šiek tiek paslaptingą knygą. Ir tai yra islandų rašytojos Sigrunos Palsdotir romanas Siuvinėtoja. Originalo kalba kūrinys pasirodė dar 2019-aisiais, o 2021-ais metais buvo apdovanotas ES grožinės literatūros premija. Siuvinėtojos istorija nukelia į 20-ojo amžiaus pradžios Reikjaviką. Pagrindinė romano veikėja Sigurlina, ekscentriško kolekcionieriaus dukra. Jos gyvenimas iš pirmo žvilgsnio gana uždaras. Namai, tėvo kolekcija, dokumentai, rankraščiai, siuviniai ir kasdienės pareigos. Tačiau kuo toliau, tuo labiau Sigurlina jaučia. Toks gyvenimas ne jai. Tad vieną dieną mergina tiesiog pradingsta iš namų. Kartu su ja dingsta ir vertinga tėvo kolekcijos relikvija. Po neįtikėtinų įvykių istorinis artefaktas atsiduria Niujorko metropolitano muziejuje, o Islandijoje pradedamas tyrimas dėl vagystės. Tokiu būdu kukli vieno šeimos istorija pamažu virsta įspūdinga kelione po Islandiją, Škotiją ir Ameriką. Tačiau Siuvinėtojos siužetas nėra vien tik nuotykių ar detektyvas, kur kas svarbiau čia žmogaus laisvės ir jo moralinių pasirinkimų tema. Tarsi lėtas kino filmas, kuriame pagrindinė herojė išgyvena pasirinkimų ir lemtingų atsitiktinumų dramą. Vytis svajonę rizikuojant dėl jos gyvybę ar pasiduoti. Išduoti savo šaknis dėl didelių pinigų ar išlikti garbingu žmogumi. Sigurlinos istorija tampa kelione ne tik iš vienos vietos į kitą, bet ir į vidinę laisvę bei savęs pažinimą. Ji mokosi suprasti savo pasirinkimus ir prisimti atsakomybę už juos. Todėl romane svarbus ir moters bandymas išsivaduoti iš jai primesto vaidmens bei pačiai kurti savo gyvenimo istoriją. Romane pasakojimas skleidžiasi pamažu ir atmosferiškai. Autorė skaitytoja per istoriją veda lėtai, staptelėdama ties Islandijos peizažais, senoviniais namais, kelionių vaizdais, muziejų erdvėmis. Jai itin svarbus žmogus, bandantis suprasti savo vietą pasaulyje. Dar viena svarbi Siuvinėtojos tema – istorijos ir kultūrinio paveldo vertė. Įtraukdama į nuotykių kupiną pasakojimą, autorė nagrinėja, kaip formavosi mums artimų islandų kultūrinė tapatybė. Ji subtiliai žaidžia ribą tarp istorinio fakto ir pasakojimo. Knygoje daiktai nėra tik daiktai. Relikvija įgyja ypatingą reikšmę būtent dėl istorijos, kuri ją supa, o muziejus tampa vieta, kurioje daiktams suteikiama nauja prasmė. Šis istorinis sluoksnis romane nėra atsitiktinis. Sigruna Palsdotir yra ne tik rašytoja, redaktorė, lektorė, bet ir istorikė. 2001-aisiais Oksfordo universitete ji apgynė istorijos daktaro disertaciją, vėliau dėstė Islandijos universitete ir dirbo Islandijos istorijos žurnalo Saga redaktorė. Jos knyga Siuvinėtoja – tai rami, intelektuali ir šiek tiek paslaptinga istorija apie pasirinkimą, laisvę, tapatybę ir istorijos galią. Lietuviškai romaną išleido Aukso žuvis, iš islandų kalbos vertė Jurgita Marija Abraitytė. Pristatysiu Raimondo Paknio leidyklos parengtą ir išleistą Tomo Venclovos knygą Abėcėlė. Trumpos istorijos apie žmones, vietas ir sąvokas. Ir tai yra prisiminimų, asmeninių istorijų, apmąstymų, nuomonių rinkinys, sutalpintas į 50 trumpų esė apie autorių svarbius asmenis, vietas, filosofinės kategorijas ir gyvenimo reiškinius. Taigi galima numanyti, kad knygos pasakojimas pažymėtas įvairių epochų, šalių bei kultūrų sankirtomis. Jame gausu praėjusio, jaunesniems kartoms dažnai nebesuprantamo, netgi sunkiai įtikimo meto pėdsakų. Tomo Venclovos vaikystė, jaunystė ir brandos metai sutapo su pavojinga epocha. Tačiau knygoje šis metas parodytas kaip ugdantis asmenybė, verčiantis priešintis istorijai ir pačiai laiko tėkmiai. Autorius aiškiai ir išsamei atsako į klausimus, kurie jam neretai keliami spaudoje, internete ar viešuose renginiuose. Kalba sąžiningai, išlaiko objektyvų toną, netgi pasakodamas apie aiškiai aiškiai neigiamus reiškinius ar poelgius. Beje, šie savito žanro memuarai drauge yra ir atminimo ženklas jų pagrindiniam įkvėpėjui, šviesaus atminimo leidėjui, fotografui Raimundui Pakniui. Asmeninės abėcėlės žanras nėra dažnas, bet literatūroje pasitaiko. Tai skirtingo dydžio, bet paprastai neilgos esė įvairiais klausimais, išdėstytos alfabeto tvarka. Tokių knygų yra parašęs, pavyzdžiui, Česlovas Milošas. Beje, Tomas Venclova neslėpė, kad būtent šio rašytojo knygos tapo jam savotišku žanro modeliu. Autorius taip pat pabrėžia, kad stengiasi nekartoti savo tekstų, kurie yra spausdinti kitose knygose. Esu paskelbęs knygą nelyginant Šiaurė magnetą, parašytą drauge su Ellen Hinsey, kurią galima laikyti ir atsiminimais. Šioje knygoje stengiausi anos nekartoti, taigi neįdėjau apybraižų apie Borisą Pasternaką, Aną Achmatovą, Josifą Brodskį, Česlovą Milošą. Taip pat sakysime apie Marcelijų Martinaitį, Juozą Tumelį, Ireną Veisaitę, Leonidą Donskį, Andrejų Volkonskį. Jiems yra skirtos kitur paskelbtos esė. Neparašiau apie daugelį lietuvių literatų ir Vilniaus universiteto dėstytojų. Nors be abejo vertėtų. Nėra taip pat atskirai kalbama apie mano artimuosius, santykiai su jais, ypač su tėvu, gal pakankamai ryškėja iš visos knygos. Iš svarbių vietovių, kai kas gal pasiges Vilniaus, Klaipėdos, Maskvos, Petrapilio, Karaliaučiaus, iš reiškinių, tokių kaip marksizmas, psichoanalizė, nepriklausomybė, nacizmas, antisemitizmas. Bet apie visą tai daug kalbėta atsiminimuose, publicistikoje, interviu, knygoje Lietuvos istorija visiems, o Vilniaus tema išleidau net kelias knygas. Esu apkeliavęs lygiai 100 valstybių, dažnoje buvęs daug kartų. Kiekvienai galėčiau skirti esė, tačiau apie jas pakankamai medžiagos yra dienoraštie, kuris gal kada nors bus paskelbtas. Citatos pabaiga. Tomo Venclovos knyga Abėcėlė. Trumpos istorijos apie žmonės, vietas ir sąvokas parengė ir išleido Raimundo Paknio leidykla. Knygos dailininkas Jokūbas Jacovskis. Šiandien pristatysiu Gario Čepmano knygą 5 meilės kalbos vienišiams, kaip kurti ir puoselėti santykius. Knygos autorius yra puikiai pažįstamas ir Lietuvos skaitytojams. Jo knyga 5 meilės kalbos ir toliau keičia santykius visame pasaulyje. Nors iš pradžių ji buvo skirta sutuoktinių poroms, meilės kalbos pasirodė esančios universalios. Jos aktualios tiek romantiniuose santykiuose, tiek bendraujant su tėvais, kolegomis ar draugais. Pagrindinė idėja paprasta. Žmonės yra skirtingi, todėl ir meilė reiškia skirtingai. Tad jeigu norite iš tiesų jaustis mylimi ir patys suprantamai rodyti meilę, svarbu išmokti kalbėti vienas kito meilės kalba. Čepmanas šioje knygoje nagrinėja unikalias aplinkybės, su kuriomis susiduria vieniši žmonės ir paaiškina, kaip tas pačias 5 meilės kalbas pritaikyti jų santykiams. Pats autorius įžangoje sako, pirmoji knyga buvo skirta sutuoktiniams, todėl nesitikėjau, kad ją skaitys tiek daug vienišių. Dažnai sutinku vienišų žmonių, pavyzdžiui, tokių kaip Džilė, kuri sako, žinau, kad knyga 5 meilės kalbos buvo parašyta poroms, tačiau noriu pasakyti, jog ji man labai padėjo puoselėti ir stiprinti visus santykius. Susipažįstu su tokiais jaunuoliais, kaip paskutinio kurso studentas Neitanas, kuris man prisipažino, nesupratau savo kambarioko, kol perskaičiau jūsų knygą. Privalote parašyti 5 meilės kalbų versiją vienišiems žmonėms. Tad pagrindinė motivacija parengti šį leidimą kilo iš daugybės vienišų žmonių, išreiškusių tuos pačius poreikius ir troškimus. Nesvarbu, ar esame susituokę, ar vieniši, jauni, ar seni, kiekvienas turime prigimtinį poreikį būti mylimi. Tik tada, kai šis poreikis atliepiamas, galime visapusiškai įgyvendinti savo misiją ir nešti pasauliui gėrį. Be meilės tiesiog kovojame už išlikimą. Esu tikras, kad šioje knygoje atskleistos tiesos padės vienišiems suaugusiesiems išugdyti gebėjimus, leidžiančius nuoširdžiai mylėti ir būti mylimiems. Noriu pabrėžti, kad ši knyga nėra tik perleista originali 5 meilės kalbų versija su nauju viršeliu. Nors pačios meilės kalbos, žinoma, išlieka tos pačios, šiame leidinyje mes susitelksime į tai, kaip jas praktiškai pritaikyti būtent vienišiems suaugusiesiems. Niekas negali taip sustiprinti žmogaus laimės ir pilnatvės pojūčio, kaip gebėjimas iš tiesų mylėti ir būti mylimam. Kad ir kokia būtų jūsų dabartinė padėtis, niekada nebuvote susituokę, esate išsiskyrę ar našlys, jūsų giliausias emocinis poreikis išlieka tas pats – jaustis mylimam. Negana to, didžiausia gyvenimo sėkmė aplankys tik tada, kai pradėsite mylėti kitus. Ši knyga skirta padėti jums įgyvendinti abu šiuos siekius, žada knygos autorius Garis Čepmanas. Jo knyga Penkios meilės kalbos vienišiams iš anglų kalbos vertė Indrė Poliuškevičienė išleido Alma Litera. Pristatysiu knygą Vidinis gerumas – praktinis vadovas, kaip sukurti tvirtą ryšį su vaiku. Knygos autorė Becky Kennedy yra klinikinė psichologė, sukėlusi tikrą revoliuciją vaikų auklėjimo srityje. Tėvams ilgą laiką buvo siūlomi vaikų drausminimu pagristi auklėjimo modeliai. Nuo susitarimų dėl apdovanojimų už gerus pažymius iki laikino išmaniųjų įrenginių atėmimo. Tačiau pasitelkiančias technikas neugdomi esminiai įgūdžiai, kurių vaikams reikia gyvenime ir neatsižvelgiama į jų sudėtingus emocinius poreikius. O štai Kennedy siūlo alternatyvą – pirmenybę teikti ryšių su vaiku, o ne jo elgsenos kontroliai. Pagrindinis knygoje Vidinis gerumas siūlomas principas – visi vaikai, o kartu ir tėvai, yra geri vidumi. Taip blogą elgesį galima suprasti ne kaip asmenybės, bet emocinių poreikių išraiška. Psichologija išsamėja prašo savo auklėjimo filosofiją ir knygoje, tai yra praktiniame vadove, pateikia konkrečių scenarijų ir problemų sprendimo gairių, kurios gali būti taikomos pačiomis įvairiausiomis aplinkybėmis, įskaitant pykčio protrukius, brolių ir seserų konkurencija bei atsiskyrimo baime. Taip pat tėvai čia ras praktinių strategijų, kaip nustatyti tvirtas meilės kupinas ribas, stiprinančias ryšį su vaiku ir atsisakyti neveiksmingų bausmių bei kokiais būdais stiprinti emocijų reguliavimo įgūdžius. Taigi, vidinis gerumas – tai ne tik išmintingas ir praktiškas vadovas, kaip užauginti atsparius ir emociškai sveikus vaikus, bet ir palaikymo šaltinis tėvams, kuriems reikia daugiau atjautos ir mažiau streso. Na, o pati autorė sako, ši knyga – tai įvadas į tėvystės modelį, kuriame vienodai svarbi tiek tėvų, tiek vaikų raida bei tobulėjimas. Pirmoje dešimtyje skyrių išdėstyti tėvystės principai, kuriais vadovaujosi tiek auklėdama tris savo vaikus, tiek konsultuodama klientus ir jų šeimas. Šiais principais siekiu parodyti, koks svarbus vaikų ir tėvų gijimas, taip pat pasiūlyti praktinės strategijas, kaip formuoti taikesnės šeimos patirtis. Antroje knygos dalyje pirmiausia pateikiamos taktikos, kaip kurti santykių kapitalą. Visos šios strategijos yra išbandytos ir pasiteisinusios stiprinant tėvų ir vaikų santykius bei kuriant artimą tarpusavio ryšį. Šios intervencijos tinka įvairioms progoms, net jeigu namie paprasčiausiai nežinia, kodėl tvyro slogi nuotaika. Po šios dalies pereiname prie konkrečių vaiko elgesio problemų, kurios dažniausiai pastumėja tėvus ieškoti pagalbos. Brolių ir seserų nesutarimai, ožiavimasis, melas, nerimas, pasitikėjimo savimi stoka, drovumas. Ne visos taktikos tinka kiekvienam vaikui, juk tik jūs geriausiai žinote savo vaiko poreikius, tačiau jos padės kitaip pažvelgti į kilusius iššūkius ir padės su jais susitvarkyti taip, kad ir patys gerai jaustumėtės ir vaikas būtų saugus, sako knygos autorė, klinikinė psichologė Becky Kennedy. Jos veikalą Vidinis gerumas iš anglų kalbos vertė Daina Habdankaitė išleido Baltos lankos. Pristatysiu knygą Dėmesio valdymas – kaip susikaupti mus blaškančiame pasaulyje. Ir tai yra glaustas bei informatyvus vadovas tapęs tikra sensacija Nyderlanduose. Vien šioje šalyje parduota daugiau nei 100 000 šios knygos egzempliorių. Ar žinojote, kad kas kart, kai vidury užduoties, kas nors atitraukia jūsų dėmesį, jūsų IQ sumažėja 10 punktų, o smegenims reikia minutės, kad vėl pasiektų įprastą intelekto lygį. Arba, jeigu gaunate 60 elektroninių laiškų ir iškart imatės juos atsakyti, 1 valandą per dieną praleidžiate mąstydami kaip 11-mečiai. Daugelis mūsų skęstame elektroniniuose laiškuose, skambučiuose, nesibaigiančiose užduotise ir negalime atsikratyti minties, minties, kada pagaliau turėsiu laiko tam, kas iš tiesų svarbu. Ši knyga tai pakeis, tikina jos leidėjai. Kas padeda ir kas trukdo susikaupti? Kaip geriausia planuoti savo darbo savaitę? Ką daryti, jei dirbate triukšmingame biure? Kaip nepasiduoti pagundai, kas kelias minutes pasitikrinti telefoną? Ir kaip atrodo tikras poilsis, kurį taip svarbu įtraukti į savo rutiną? Knygoje rasite atsakymus į šiuos ir kitus su dėmesio valdymu susijusius klausimus bei daugybę patarimų, kaip įgyti mažų, bet reikšmingų įpročių, kurie leis patirti džiaugsmą tiek darbe, tiek asmeniniame gyvenime. Šiandien svarbiausia yra dėmesio valdymas. Tai yra mokėjimas atsiriboti nuo visų aplinkos dirgiklių, lengvai pereiti nuo vieno projekto prie kito ir gebėjimas iš tikrųjų perkrauti savo smegenis, rašoma knygoje. Ši tema dabar yra dar aktualesnė nei anksčiau. Nuo praėjusio amžiaus 9-ojo dešimtmečio kasdien mus pasiekiančios informacijos kiekis išaugo 5 kartus ir dabar prilygsta 174 laikraščiams per dieną. Todėl nenuostabu, kad mums vis sunkiau išlaikyti dėmesį. Viena vertus, visa ta informacija daro gyvenimą dinamiškesnį. Mes esame skatinami siekti maksimalių rezultatų, o tai suteikia tam tikrą adrenalino dozę. Tačiau kada paskutinį kartą galėjote iš tikrųjų panirti į vieną informacijos šaltinį, nesiblaškydami perskaityti tekstą arba visiškai netikrinti savo elektroninio pašto dėžutės? Neatsitiktinai pastaraisiais metais mūsų gebėjimas susitelkti sumažėjo, o streso lygis išaugo. Blogai organizuotas darbas gali pareikalauti daug energijos, o blogiausiu atveju netgi sukelti perdegimą. Taip neturėtų būti. Nuolatinis stresas darbe nėra normalu. Lygiai taip pat nėra normalu, kad vienas iš 7 žmonių kenčia nuo perdegimo simptomų. Šioje knygoje norime parodyti, kaip išmokti vėl sutelkti dėmesį. Tai padidins atsparumą stresui, o organizuotumas leis nuveikti daugiau. Mes kalbame ne tik apie darbą. Didesnė dėmesio koncentracija taip pat padeda labiau įsitraukti į asmeninius pokalbius ir geriau valdyti savo mintis. Todėl, pavyzdžiui, tai padės lengviau užmigti. Ramybė, aiškumas ir kontrolė. Štai ko sieksime. Žada knygos autoriai, kurie yra du. Tai psichologai Markas Tichelaras ir Oskaras Debosas. Jų veikalą iš Nyderlandų kalbos vertė Saulė Rigertaitė, išleido Tyto Alba. Tiek šiandien, aš Jūratė Samuštė, su jumis jau atsisveikinu. Iki.

0: Radio lentyna.
1: Reklama.
2: Šią savaitę Žinių radijas savo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose siūlo.
3: O jeigu žinotume, ką bažnyčiai kameros visur yra, supranti, arba ten viešoje erdvėje, arba jos filmuoja, ten registruoja, va kaip tu sakai, elgesi, žinai, tai gal kunigėlis, kuris ten sutaną pasikelt nori, žinai, į pasikvietis nepilnametį, pagalvotų, kad jį filmuoja.
4: Bet ar tai reiškia, kad mes visus kunigus laikysim pedofilais? Tai reiškia, kad mes visus kunigus laikysim pedofilais, nes visus filmuosim dėl įtartinų pedofilinių veiksmų.
3: Nežinau, kas turi apsiversti, kokio masiškumo turi būti įvykis, kad apskritai būtų kas nors dėl to daroma. Nes pas mus, nu, žinai, įvyko atvejis dabar ir kurį laiką vėl nebus. Nu, buvo...
4: Kuriuo atveju pedofilijos aukos yra socialiai pažeidžiamos grupės žmonės. Kitai tariant, jie jau savaime yra prispausti.
3: Būtent ir ką kalba, jo, ir turbūt vat būtent rinkdamiesi auką, pedofilai jie jaučia, kad šitas tai nepasiskūs,
4: būtent.
3: Kad šitas yra bejėgis ir taip toliau. Vat.
5: Provokuojantis dviejų vyrų pašnekesys apie tai ir ne tik laidoje Vyrai kalba.
2: Laida prieinama tik Žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose. Naujausiais rinkos tyrimų bendrovės Kantar radio auditorijos tyrimo duomenimis Žinių radijas – klausomiausia informacinė radio stotis automobilyje. Norite savo įmonės reklamą pasiekti automobiliais keliaujančius asmenis? Rašykite mums reklama eta žiniuradijas.lt.

0: Žinių radijas.
1: Sveiki žinių radijo klausytojai, prie mikrofono aš laidos vedėja Miglė Skiesgilaitė ir šiandieną svečiuose Emilija Šneiderytė, meno rinkos konsultantė, vadybininkė bei turinio kūrėja. Tai labas, Emilija, kaip leidi vasarą?
2: Labas, Miglė, labai malonu čia būti, o apie vasarą, tai sakyčiau, kad jie tokia intensyvi, kadangi šiuo metu dirbu su meno mugė Art Vilnius, kuri bus spalio mėnesį, tai mums kaip tik dabar yra toksai pats didžiulis darbų srautas, tai tokia, sakyčiau, intensyvi, bet šiek tiek išeina ir pailsėti, tai keliau prie jūros, pas draugų, į kaimą, tai išeina šiek tiek palaikyti ir tą balansą.
1: Tai toks pats veiksmo gazas, pavadinkim, ar ne?
2: Taip, visiškai.
1: Taip, tai gal galėtum papasakoti apie savo kelionę, savęs paieškas iki dabartinio taško, ar ne? Nes įdomu, vat, ta visa tavo istorija.
2: Taip, apie šitą klausimą galvojau, kad kaip neužimti viso eterio su vienu klausimu ir nuo kaip toli pradėti, tai bet galvoju, gal labai svarbu irgi paminėti nuo mokyklos to baigimo, kaip aš tas studijas pasirinkau, nes dauguma, kai pamato mano profilio arba susipažįstam, arba kai galvoju, kad tu dirbi meno rinkoje ir jeigu nesi menininkas, tada jau būni kuratorius. Bet iš tikrųjų, nu ir kuratoriai dažniausiai būna menotyrininkai, baigia dailėtyrą, o mano profilis yra šiek tiek kitoks. Tai aš baigiau kultūros vadybą ir meno vadybą, tai Vilniaus universitete, tai neturiu tokių vat, menotyros žinių, bet kaip aš iki to atėjau, tai jau mokykloje, kai reikėjo rinkti studijas, galvojau ir ieškojau tokių studijų, kurios manęs neįrėmintų, tai ir kadangi teko dirbti su keliais renginiais, aš supratau, kad man labai patinka planuoti renginių laiką ir sudėlioti tokią kaip karkasą, galvoti idėjas, tai pasižiūrėjau tų įvairių programų ir tikrai žinojau tuo metu, kad aš nenoriu važiuoti į Vilnių, tai buvo Kaunas, aš esu šiaip iš Gurgždų, tai liko tuo metu Kaunas ir buvo tos studijos kultūros vadyba, o kultūros vadyba irgi yra labai labai plačios studijos, šiuo metu jau jų nebėra, bet ten studijuodamas tu irgi gali savęs iškoti, tai pavyzdžiui, kultūra irgi yra muzika, teatras, radijas, televizija, apskritai viskas, kas mūsų supo, yra kultūra, tai bet man labai pavyko anksti, tai yra antram kurse, atrasti, kad man patinka šiuolaikinis menas ir kad aš labai noriu dirbti su menininkais. Tai ir nuo to antro kurso vat, pradėjau kažkaip visus savo mokslinius darbus ir šiaip savęs ieškoti, kaip galėčiau būti tarp tų menininkų, tai ir pradėjau savanoriauti galerijose ir taip galiausiai vat, ir ėjo ta karjera link to darbo su menininkais, galerijomis, muziejais, įvairiais meno projektais, bet čia irgi labai yra įdomu tai, kad pamenu, gal prieš kokias 4-5 metus tai ieškojausi darbo, buvo toksai periodas ir aplikavau į vieną tikrai didžiulę įstaigą ir tenai atrodo viskas buvo gerai, bet man pasakė, kad tu atrodo, kad tu savęs vis dar ieškai tame meno lauke, nes aš buvau dirbus ir kaip kuratorė, ir su komunikacija, ir vadyba, ir tas mano profilis net jau per tos 5 ar 4 darbo metus jis buvo toksai visoks. tai ir galiausiai dabar jau eina 8 metai, kai dirbu čia, nu šioje rinkoje ir irgi tas mano profilis toksai įsiskaidęs atrodo į du polius, tai yra institucinį darbą ir būtent tą mano kaip turinio kūrėjos arba meno konsultantės veiklą.
1: Jeigu reikėtų papasakoti, kaip atrodo tavo kasdienybė, ar ne, darbo dienos.
2: Darbo diena.
1: Taip, žmogui, kuris galbūt nelabai supranta apie meno pasaulį, kaip jam reikėtų įsivaizduoti, vat, apie ką tavo veikla yra?
2: išėjau daugumą žmonių ir mano net dėstytojas po to prisimenu, kad Laisvės alėjų, Kūne dar kiek gyvenau, taip eidavau, sutikdavau ir sakydavau, o, Emilia, koks tavo romantiškas darbas, dirbi galėjo ir joje apsupta paveikslų ir visa kita. Iš pradžių taip yra tos romantikos, bet iš tikrųjų tas darbas tiek, tiek kuratorių, tiek meno vadybininkų, meno agentų, konsultantų, tai iš tikrųjų daug darbo yra prie kompiuterio. Ir bent jau mano diena, kaip atrodo, tai jinai labai irgi skiriasi nuo to, koks yra laikotarpis. Nu, šiuo metu, kaip minėjau, yra meno mugė ir Vilnius, tai labai labai daug dėmesio ir laiko yra skiriama šitam projektui. Bet to pačiu aš dar ir prisidedu prie meno nišos jaunųjų menininkų projekto, tai irgi ten būna maždaug per metus kokios 4 parodos, prie kurių tenka prisidėti, taip jau glaudžiau. Tai iš esmės jo labai daug darbo yra prie kompiuterio derinimo, ieškojimų tam tikrų sprendimų, jo tokių, kai, nu, ne darybų, bet jo gal net sunku labai paaiškinti, bet iš tikrųjų taip, kad laiškai pagrinde, bet aišku būna ir ta gražioji darbo dalis, kai tu keliauji pas menininkus į studijas, keliauji susitikti su klientais, tai būtent kai jau dirbu kaip mano konsultantė, tai visai nesenai, čia netgi šią vasarą turbūt vienas tokių įdomesnių darbų buvo, kad vienas iš bankų turi savo privačią kolekciją ir tenai labai iniciatyvus darbuotojai sugalvojo, kad nori savo kitiem kolegom daryti meno turus. Tai mane pasikvietė kaip konsultantė, kad padėčiau jiems sudėlioti tą turo karkasą ir jo, ir mes ten susitikom, vaikščiojom, ten papasakau, ką pati žinau, šiek tiek padėjau pasidėlioti ir ten mes pamatėm tam tikrus dalykus, į kuriuos reikia atsižvelgti tam bankui, kad tos kūrinius irgi labiau pažiūrėtų, paglobuotų, nes vėlgi jau 5 metai, kaip yra pakabinti jie, tai yra tam tikrų niuansų, į kuriuos reikia atsižvelgti ir kad pasitvarkyti. Mhm.
1: O kaip apskritai kilo mintis šviesti visuomenę apie meno vertę, ar ne? Kolekcionavimą tą patį.
2: Taip, taip. Tai čia jau galim prieiti prie tos mano Instagramo veiklos, ar Geek Diary, ir kaip meno konsultavimo veiklos, kaip kilo idėja, tai irgi gal lapkričio maždaug pabaigoje jau bus, man regis, 7 metai, kaip ar 6. Reikia pasitikslinti, kaip kuriu turinį, o kaip atėjo ta idėja, tai irgi tuometiniai kolegos kažkaip paskatino, nes man labai patiko Instagramas. tiesiog, tai gal reikia kažką daryti, kalbėti apie meną, nes tuo metu labai nedaug buvo ir dabar net nėra daug profilių, kurie kalba apie meną, tai visą laiką, kaip pamatau kažkokį naują žmogų, kuris turi iniciatyvas kalbėti apie meną, tikrai palaikau ir stengiuosi pasidalinti, nes tikrai nutrūksta tokio turinio. Tai taip, tai tuo metu sugalvojau, kad reikėtų ir iš pat pradžio aš ten netgi įkėriau tik tai savo vienintelę nuotrauką ir tam buvo komentaras, kad turbūt tai bus mano vienintelė nuotrauka, nes šis Instagramas skirtas bus meno renginiams, menininkams ir panašiai, bet aišku, po to vis tiek tenka prie Instagramo šiek tiek prisitaikyti, nes visai yra svarbu, kad už to turinio, pagal dabartinės tendencijos būtų ir žmogus. Tai todėl ir savęs jau šiuo metu jau ganėtinai daug metų daugiau įdedu tenai, turiu omeny savo balso veido ir panašiai, bet kaip kilo mintis jau grinai šviesti apie tą kolekcionavimo vertę ir panašiai, kadangi man pačiai dirbant šitoj srityje didžiausia džiaugsmo suteikė, kai žmonės sugalvoja, kad jie nori įsigyti pirmuosius, tarkime, meno kūrinius. Tai ten ir mano bičiuliai, arba šiaip, o kadangi vidu meno turus, tai yra buvę, kad ir per meno turus įsigyja, arba po jų tos meno kūrinius, tai man tai kažkaip kelia tokia didžiausia džiaugsma, tai ir galvoja, kad reikia daugiau apie tai kalbėti, nes žmonės tikrai labai įsivaizduoja, kad kūriniai yra ypatingai brangus. Taip, jie yra brangus, tai yra prabangos prekė, bet tai nebūtinai kainuoja jau 10 tūkstančiais, kaip gali įsivaizduoti. Tai iš to ir kilo mintis, kad labiau pateikti tam tikrų galbūt žaismingų pavyzdžių apie tai, kaip iš tikrųjų yra, arba kaip tai galima žiūrėti, nes ne tik, kad įsigyti kūrinius, bet ten kiti žmonės, pavyzdžiui, kai neturi savo namų, ypatingai irgi galvoja, o aš neturiu namų, neturiu erdvės, tai kur nežinau, kur tą paveikslį, tarkime, reikės dėti. Tai aš pati irgi dar neturiu savo namų, bet ten turiu jau netoli 20 kūrinių ir čia irgi stengiuosi save kartais panaudoti irgi kaip pavyzdį, kad kūriniai, tai jie neturi prisirišti prie tam tikros, tarkime, vietos, o kaip tik turi atspindėti tą, žmogų, jo galbūt vertybės, tam tikrus gyvenimo etapus ir panašiai. Tai va, tai truputį, man atrodo, gal pabėgau nuo klausimo, jeigu patikslinsi, gal bandysiu jo.
1: Man dar labai patiko, iš tikrųjų, kad tu siunti gražią žinutę, jo galbūt žmonės, rinkimės galbūt ne kažkokį tai atsitiktinį daiktą, na tai, pavyzdžiui, gali būti rankinukas,
2: rankinė,
1: ar ne,
2: taip.
1: O paveikslą. O tai kodėl yra svarbu apie tai kalbėti?
2: Gal todėl, kad niekas per daug nekalba, man atrodo, nes yra, aišku, yra tie mūsų pirminiai poreikiai, kurios būtina jos visų pirma patenkinti, o po to yra tie tokie antriniai, tai ir tada gali būti tie, kurie parodo tarsi mūsų ar statusą, arba koks čia dar galėtų būti pavyzdys, bet jo, kad tai nėra pirmos būtinybės prekės, tai ir kartais žmonės, man atrodo, labai daug dėmesio skiria kitiems ten dalykams, kur meno kūriniai iš tikrųjų galėtų suteikti, kaip čia pasakyti, nežinau, net gėrio to pilnumo kasdienybėje ir jo netgi su meno kolegomis, bičiuliais, tokių įdomių esu girdėjusi pasakymų, kur galvoja, kad kaip būtų įdomu, kad ir žmonės kartais irgi galėtų taip pamatyti, tai pavyzdžiui, mano viena bičiulė sako, aš su meno kūriniais kalbuosi kiekvieną dieną kaip su augalais, tai aš tokia irgi galvojau, wow, kokia graži mintis, tai aš irgi kartais prie savo kūrinių jau prieinu į tokį kontaktą. Čia aišku, dabar skambės truputį gal, nežinau, crazy, kad irgi nepagalvotų žmonės, kad čia mes jau labai skrida. Bet tie kūriniai tikrai gali duoti tokią, nežinau, grožę pilnumą kiekvienai dienai. Ir jie nėra tik, kad vienas kūrinys jisai ir gyvens tą, pagal tą istoriją, kurią tu nusipirki. Tarkim, nes aš vieną kūrinį esu įsigyvusi, nes aš jį pamačiau irgi per Artvilnių, vėliau aš jį susapnavau, kas labai
1: svarbu.
2: Jo, labai, ir šiaip žiūri nuo kreizį, bet susapnavau motyvą tą patį, nes ten gelmėse buvo viena moteris ir pato ten augalai, tai aš jos sapnuoju, kaip aš su tą moterim, ten mes plavukiam paliečiam tuos augalus ir jie pradeda švytėti. Tai vienas iš tų kūrinių tapybos darbų ir yra irgi ten augalo motyvai, tokie, kurie švytintis. Tai aš įsigijau tą kūrinį, nes galvoju, jeigu man jau neleidžia megoti.
1: Taip, iki pasąmonės nugulė.
2: Tai kad man to kūrinio reikia, tai aš ten parašiau galerijas, tai menininkui, tai kažkaip labai toks gražus santykis su to kūriniu atsirado, bet po to jisai yra intensyvus. Ir vienu momentu mane truputį pradėjo erzinti. Aš galvoju, aha, ko šia įksta. O po to, po poros mėnesių, irgi taip įsikabojo tuo metinėse namuose virtuvėje ir ten į vonios kambarį yra įėjimas. Kažkaip irgi plauno dantis, atsisuku, žiūriu tą kūrinį ir galvoju, koks nuostabus, koks šia švytėjimas, koks šia žydėjimas, kokia gyvybė, žodžiu, ir kad tas jo santykis irgi nori pasakyti, kad jisai gali visada irgi keistis į gerą ir į blogą pusę, bet man kaip tik gal čia vienas tokių irgi gražesnių ir įdomesnių dalykų. Bet grįžtant prie klausimo, kodėl reikia apie tai kalbėti, tai man atrodo, kad tiesiog per mažai kalbama arba kalbama tam tikrose bendruomenėse, Ir norisi, kad būtent to žinutės pasiektų kuo daugiau žmonių ir, tie, ir tuo žmonės, kurie galbūt neturi ar jokio santykio su menu, arba turi mažesnį santykio su menu.
1: Ir ne tiek, kiek finansinė vertė, ar ne, yra tame, bet ir dvasinė.
2: Dvasinė, taip, aš netgi labiau visą laiką akcentuoju, kad jeigu žmonės pirkdami meno kūrinius nori tos investicinės, finansinės gražos, tai galbūt yra visų pirma kitokių būdų, kaip galima investuoti, kur ta finansinė graža būtų greitesnė, patikimesnė, nes jeigu kalbant apie Lietuvos meno rinką, tai mūsų rinka yra dar labai jaunutė, jinai formuojasi ir jinai formuojasi gera linkme, bet jeigu galvotumėm apie meno kūrinius, okei, netgi mano pačios kūriniai, kurie yra jau 2-3 kartus jau kaip čia, nu, didesnė jau graža būtų, bet ji yra tokia oficialiai, ar aš tos kūrinius lengvai parduočiau, tai turbūt galbūt nebūtų taip. Nesakau, kad neįmanoma, bet jo, ta finansinė graža, tai galbūt nėra pirminis aspektas, kurį aš akcentuoju dirbdama su klientais, nes žinoma, nebent jau mes kalbame apie rimtus kolekcininkus, kurie galbūt turi ir gali skirti daugiau finansų ir pirkti tikrai, kas yra ten nu, pagal tam tikrus dėsnius. Gali paskaičiuoti, kad bus ta finansinė sėkmė greitesnė ir galbūt, kad tikrai lengviau bus parduoti. Bet jo, aš kalbu su klientais apie emocinę, finansinę gražą ir man atrodo, net tapytojas Zakarauskas irgi per Art Vilnių vieną diskusiją ir sakęs, kad jie meno kūriniai neša įvairią gražą kiekvieną dieną, tai būtent kalbėjo apie tą emocinę.
1: Buvom iš tiesų, tai asocijuojasi su prabangos, ar ne, dalyku, kad, tai, kad meno kūriniai yra prabangos prekė. O gal galima pradėti nuo mažesnio biudžeto? Galbūt labai jau ten toli einam, gal reikėtų nuo paprastesnių žingsnių pradėti. Tai kokie turėtų būti pirmieji mūsų žingsniai?
2: Mūsų žingsniai pirmieji, tai aišku, visų pirma pradėti domėtis, atverti savo širdį ir paskirti šiek tiek laiko. Arba tada pasisamdyti kažkokį žmogų, konsultantų, kuris padėtų įvesti jūs į šitą šitą visą rinką. Nes jeigu mes taip įsime vabank, tai tikrai yra daug rizikų, su
1: taip,
2: kuriomis mes galime.
1: Taip, jeigu nesidomi visai, taip. Ne, tai geriau jau kažkokios tai pagalbos paprašyti.
2: Taip, taip, taip, arba truputį tiesiog pasidomėti. Ir kalbant apie finansus, aš pati galvojau, kad mano pirmas kūrinys kainavo 50 eurų, bet aš pata prisiminiau, kad prieš 2 metus iš vienos menininkas irgi nusivarko už 50 eurų. Po to mes kalbėjom, sako, nu, Emilija, aš tau čia, nu, taip, sako, netyčia, aš tokia, nu jo, nu gal truputį ten kažkaip ne, reikia brangiau, kažkaip apie mes nepagalvojom, kažkaip, bet jo, nu taip gavosi. Tai yra įmanoma, nes būčiau dabar sakęs, kad reikia truputį daugiau, bet iš esmės, nu, tarkime, nuo 100 eurų, bet tai nebus didžiuliai kūriniai. Ne, tai bus galbūt piešinys kažkoks mažas, galbūt mažas tapybos darbelis ir tai bus visiškai pradedančiojo kūrėjo kūrinys. Tai irgi reikia priimti sprendimą, pavyzdžiui, ar norisi žmogui rizikuoti, ar jam tai visiškai nesvarbu. Nes, pavyzdžiui, mano tas pats pirmas kūrinys, aš žinau, kad čia matau tą menininkę nekuria, bet man tai ir tas kūrinys, jisai neturi didesnės finansinės gražos, bet man tai nėra svarbu, nes tai yra, jisai man reiškia labai daug, aš ten su tuo kūriniu, tai buvo mano, po mano antrosios kuruotos parodos. Vienos iš menininkų kūrinys, tai man jisai turi labai didžiulę tą, nežinau, emocinę jausminę vertę. Tai galima tikrai pradėti nuo to mažesnio biudžeto, arba aš dar visą laiką, nu, nesenai vat, atradau irgi tokią mintį, kad galima irgi taupyti, tai jeigu ten kiekvieną mėnesį nuo savo ten tų finansų jos paskirščius, vat atidėti kažkokį procentą, aš pati pasižiūrėjau, kad aš apie 5% skiriu ten ne tik meno kūriniams, bet meno laukui, nuo savo mėnesinių tų pajamų ir kad jo, jeigu taupant, tai jau metų gale tikrai galima susidėti, jeigu tai būtų netoli 1000, tai galėtų irgi būti didesnis kūrinys, bet vėlgi kalbu apie jaunuosius menininkus.
1: O galima nuspėti, kurie potencialą?
2: Kurie potencialą nuspėti.
1: Taip, kad jo, žodžiu, kūriniai bus vertingi ateityje, galbūt nebūtinai dabar.
2: Yra tam tikrų ženklų, nes yra tendencijos ir mados, bet kartais negali... vis tiek, nes kūrėjas yra žmogus ir šiaip meno pasaulis, rinka ir kūrėjo kelias yra tikrai sudėtingas, tai tu nesi gal tikras, kad jisai turi potencialo, aš tikrai žinau daug menininkų, kurie turėjo potencialo, bet jie ne tai, kad pasidavė, bet nutraukė ir pasuko kitų kelių. Tai čia yra tokia truputį didesnė rizika, nes jo gali dėti daug vilčių, matyti tą potencialą, bet nežinai, vat, kaip žmogus tame jausis ir kiek turės energijos būti čia. O pagal kitus ženklus, tai taip, man atrodo, kad nežinau, visais laikais buvo tam tikros mados ir kai kurios, aišku, tendencijos iš pradžio atrodydavo, kad kaip ir tokia tarsi ar nesąmonė, arba nepriima jų, o po to, kad būna netgi meno reiškinys iš to susiformuoja, ne, tai tas pats ir kokiu čia pavyzdžių būtų galima, nežinau, tarsi, bet aš apie tą jau modernų meną galvoju, kokį Poloką, tai čia, jeigu seniau mes žiūrėsime kokį Van Gogą, kad buvo tie kūrėjai, kurie vat kūrė, ir po to jo atsirado ta vertė, bet kalbant apie dabartystę, tai galvoju, kad gal ir visai įdomu būtų atsižvelgti kartais į tai, jeigu atrodo, kad kažkokia, vat, kažkas tave taip atrodo erzina, dirgina tose kūriniuose, gal iš tikrųjų ten kažkas vat bus ateityje. Nu, čia vienas iš būdų, bet taip yra tam tikros tendencijos, o aš kliaujuosi nuojauta, aš kartais net taip žiūriu, aha, trečias, ketvirtas kursas, tapyba ten, ypatingai Kauną stebiu, kadangi nuo daug metų Kauną praleidau, tai labai labai ilgstu šią miestą, tai tikrai dėmesį skiriu ir to miesto meno scenai, tai, bet aišku ir Vilniaus, tai žiūriu, vat, stebiu tuos studentus, tai kartais ir būna tokia nuojauta, o čia gali būti kažkas ir kartais pasiteisina, kartais ne. Tai
1: daug yra atsitiktinumo, ar ne, yra tame?
2: Yra. Bet aišku, tu ir irgi nuo pačio meninko kartais, kai sutinki ir kartais matai, kaip jisai žiūri į savo darbą ir kartais irgi tai daug lemia, kiek jisai yra atsidavęs ir linkęs tikrai ieškoti to kažkokios naujos įdomios idėjos arba technikos. Tai kartais netgi, sakyčiau, ir tai gali užvesti ant kelio. Bet vėlgi čia sakau, reikia jau būti šioje rinkoje, kad tu galėtum tikrai pamatyti ir pastebėti.
1: Būtinai apie tai galėsime pratesti po trumpos pertraukos ir netrukus sugrįšiu.
0: Neįrėminti. Reklama. Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele arbūzai 45 centai. Sūriams 25, o vytintiems mėsos gaminiams taip pat 25% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
3: Žinių radijas oficialus Europos radijos stočių tinklo Euronet Plus atstovas Lietuvoje.

0: 99. Lidl vertė.
1: Jūs klausotės žinių radio.
2: Neįrėminti.
3: Grįžtame į žinių radio eterį. Primenu, kad šiandieną svečiuose meno rinkos konsultantė Emilija Šneiderytė. Ir tęsiant pokalbį, būtų įdomu labai paklausti, kas apskritai nulemia meno kūrinio kainą.
4: Aš truputį gal pasuksiu šį klausimą į tai, kas daro į įtakos, nu ir tai arba kas gali nulemti. Tai kai manęs, pavyzdžiui, žmonės klausia, tai aš visų pirma tada pradedu kalbėti apie tuos visus dėsnius, būtent kas daro įtakos. Ir dažnai čia toksai, atrodo, gali būti skaudu šiek tiek klausimas, ar menininkai turi baigti tam tikrus mokslus, kad galėtų būti ten kūrėjais ir panašiai. Tai mano tokia asmeninė nuomonė arba tiesiog irgi žinutė arba kartais net palinkėjimus būtų, jeigu jau kūrėjai ir vėlesniam laike sugalvoja, kad tikrai jau kūryba yra jų kelias ar nori eiti ties tuo, tai manau, kad būtina yra, nu, jeigu neišeina įstoti, tarkime, kažkokią meno mokyklą, akademiją, universitetą, tai arba ieškoti mentoriaus, nu tiesiog vat, paskirti laiko, ten metai du, galbūt keturi, šeši ar tarkime dešimt, kad būti toje bendruomenėje ir būti, tai reiškia irgi įgauti įgūdžius, nes tai, kad mes kartais matome abstrakčius kūrinius ir yra tas kitas stereotipas, kad mano vaikai galėtų taip nupiešti. Ok, gal galėtų nupiešti panašiai, bet tai, kad menininkas kuria abstraktų paveikslą, tai nereiškia, kad jisai negali nutapyti portretų. Tiesiog tai yra jo asmeninė kūrybinė išraiška ir abstrakčiuose paveiksluose, nu čia irgi labai jau krypstu, matau šiek tiek, bet gerai, tą liniją noris pabaigti, kad irgi reikia labai žiūrėti į tą ritmą, spalvas, nu abstraktus paveikslas, pavyzdžiui, aš labai greitai pajaučiu, kur yra, nu tikrai labai gerai tave įtraukia į įsirbę ir kur yra tiesiog, kad žmogus, nu tiesiog bando ir galvoja, kad abstraktus menas yra lengviausias kelias keliauti link to. Tai va, tai tos vat, akademijos mokyklos, tai visų pirma tikrai duoda įgūdžių. Kitas dalykas yra visa meno bendruomenė, yra dėstytojai, kurie kalba apie kūrybą, apie mintis. Tiesiog tave irgi gali užvesti ant kelio, kur reikia kartais daugiau pastangų įdėti, galbūt kaip patrasti, nežinau, savo autentišką balsą kūryboje, mene, nes nu, meno šiuo metu irgi labai labai yra daug, tai kaip patrasti jo tą savo braižą. Tai sakyčiau, kad jo tas pirminis, pavyzdžiui, aš visada irgi pasižiūriu, ar menininkai yra baigę tam tikrą meno instituciją ir tada viskas prasideda kiti tie dėsniai, tai yra, gali būti parodos, ne, yra grupinės ir yra personalinės, tai menininko jau ta asmeninė paroda. Tai ir tos parodos irgi gali įvykti visur, tai jeigu mes turime omeny, pavyzdžiui, personalinę parodą tam tikroje bibliotekoje, viskas su to yra šaunu, faina, bet mes negalime tokios parodos lyginti su personalinio paroda Teito muziejuje. Tai čia iš karto jau duoda tokius didžiulius signalus, nu aišku, aš nuo labai nuo karjeras pradžios iki jau
3: viršumos,
4: kaip matuojama, ne, kas gali daryti, ne, įtaką. Ir aišku, yra tų tarpinių tokių visokių stotelių, tai jo tos vat parodos. Po to yra paklausa, tai irgi paklausa, ne paklausa, bet kaip čia pasakyti, kad kai jų žmonės arba institucijų institucijos, fondai, kolekcininkai pradeda domėtis menininko kūryba, tai irgi gali daryti visai įtakos. Pavyzdžiui, ar menininko kūrinius yra įsigiję tik privatus asmenys, ar yra įsigiję muziejai, ir tada mes žiūrime, ar muziejai yra, mes kalbame apie mūsų lokalią erdvę, ar kalbame apie

0: tarptautiniam erdvę. Tai tai tokie vat, dalykai visi sumuojasi ir jų yra tikrai daugiau, kas gali daryti įtakos. Ir aišku, ten, pavyzdžiui, irgi tas bendruomenės buvimas, tai, pavyzdžiui, kodėl irgi sakau, kad ta į akademiją yra visai svarbu, nes ten auga tiek menininkai, tiek ir kuratoriai. Ir natūralu, kad tos pačios kartos kuratoriai dirba su tais menininkais. Tai kažkaip tas ratas, man atrodo, nu, visai yra svarbus. Ir kartais taip, tam tikrų ten kuratorių pastebėjimas irgi gali daryti įtaką menininko kūrybos, kaip čia pasakyti, karjerai. Gal nebūtinai, kad čia mes apie kūrinių vertę, nu, ne tik vertę, bet apie karjerą, nu, kaip jinai auga, kaip jinai formuojasi. Tai sakyčiau, kad tai labai visai tapatu yra jo, kad karjera ir kūrinių vertė. Tai tokia, sakyčiau, vieni pagrindinių, tikrai jau yra daugiau, nes nu, šita rinka tikrai tokia subtili labai, labai yra. Tai ir aišku, dar Lietuvoje, šiaip labai įdomu, kad mūsų meno kūriniai šiaip nėra brangus, tai net mūsų irgi svečiai, kurie atvažiuoja ir meno mugė, bet ir ten, jeigu pastebėsime, nu, ten Skandinavijoje iš tūkstantį kūrinio, nu, nežinau, nu, gali gal nusipirkti, bet irgi, kad ten nėra tokie brangus, tai irgi tai gali daryti, pavyzdžiui, jeigu Lietuvos menininkas išvažiuoja ir jau pradeda kurti kažkokio kitoje šalyje, kurioje visai kitokia rinka, tai jis adaptuojasi ir tada jau lietuviams gali būti šiek tiek sudėtinga įsigyti. Nu, yra tokių atvejų, šiaip va, tai įdomu, kad, nu, kad veikia ir tos jo, skirtingų rinkų jo, kad veikia skirtingos rinkos ir kad gali daryti arba labai kardinaliai keistis.
1: O gal galėtume šiek tiek pažvelgti iš kitos perspektyvos, iš kūrėjo, ne? Kokias dažniausiai klaidas menininkai daro, norėdami parduoti savo kūrinius? Na, vis tiek, tu esi sukaupusi nemažą žinių bagažą, tai norėtųsi išgirsti iš tavęs.
0: Nu, pati pirma mintis yra, kad kaip per daug galvoja, kaip parduoti kūrinius. Čia iš karto yra turbūt pirmoji klaida gali būti. Ypatingai jauniesiams kūrėjams. Aš žinau, kad ir kaip, iš pradžių gali atrodyti baisu, sunku, nes ta rinka tikrai jinai yra iš pat pradžio tik sudėtinga. Tai, bet pirmosios tos metus, ypatingai jeigu studijuojate, dar visiškai net negalvojate apie pardavimus, galvojate apie savo tą kūrybinę raišką, autentišką balsą, techniką, temas, žinutes, ką norima per tą kūrybą pasakyti. Nes jeigu iš pat pradžio pradėsi galvoti apie pardavimus, tada nu, labai galima kažkur nueiti. Arba kaip tik net labai pavojinga yra jaunam kūrėjui nusilaukti tos finansinės sėkmės. Čia netgi buvo, dabar net neprisiminsiu autorių, bet mano viena kolegė yra davusi tą knygą, kurie labai dirba tokią galeriją. Ir, man atrodo, Skandinavijos šalyse buvo galerija, kuri dirba 5 metus su jaunais menininkais ir taip rotuojasi. Ir jie parašė knygą apie tai, nu jo, apie tą visą tokį, vat, nežinau, strategiją, pavadinkime taip. Ir jie irgi vat, sakė, kad labai pavojinga, jeigu menininkai iš karto sulaukė tos finansinės sėkmės, kad būtent užstrikti tame ir kad po to labai būna sunku išeiti, tu gali pradėti bijoti, kad nesuprastos kitos kūrybos ir užstrikti tame. Tai iš pat pradžio siūlyčiau negalvoti per daug apie tos pardavimus. O kokios kitos klaidos būna, tai jo, kaip įsivertino, aš kartais labai stebiuosi, kad būna jo arba nuvertinimas, arba labai jau smarkiai savęs įvertinimas, tai iš tokio irgi atsiprašau, kai noriu pasiūlyti kažkam tuos kūrinius, tai ir būna, kad aš nusinčiu, nes aš taip maždaug įsivaizduoju kainą, nusinčiu ten klientams, arba turiu dar vieną draugę, kuriai tiesiog ten, taip visiškai atsitiktinai numetu paveikslą, kaip tau šitas, gerai, kokią kainą. Tai aš tokia, ir tada paklausiu kainos ir man pasako, aš tokia, ui, nu gerai, sakau, žiauriai fainas kūrinys, viskas sakai, bet už tokią sumą paieškom kažko kito, žinai. Tai čia gal tokia būna klaida ir aš suprantu, kad menininkams iš pradžių gali būti labai sunku save įvertinti, bet mano žiniomis tai, nežinau kaip dabar yra, bet kad akademija tikrai turėtų suteikti tokių žinių, arba šiaip dar irgi nebijoti klausti, yra vat, kuratorių, meno konsultantų, arba netgi pačio kitų kolegų, tiesiog kad nu, padėti susigaudyti, kad nebūtų kažkokių vat, tokių keistų šuolių tarp kainų. Nes kartais tai tikrai gali labai atbaidyti nu, žmonės. Nu, aišku, suma, tai natūralu, kad gali atbaidyti. Bet kiti dalykai, kas dar kokios klaidos, nežinau, ar mes kiek kalbėsim, ar spėsim truputį apie tą Instagram. Gramo, bet irgi
1: labai trumpai, jeigu galima, nes laikas jau labai labai ribotas, tai galima gal paminėti keletą momentų svarbiau.
0: Jo, su Instagramu, kad jis gali dabar irgi daryti įtakos meninko karjerai, tai arba ir tiems pardavimams ir panašiai, bet gal ne tai, kad karjerai, bet jo matomumui ir žinomumui. Ir tai gali būti irgi arba gerai, arba blogai, tai mano gal pagrindinė žinutė būtų meninkams iš pat pradžio, kai bandote ieškoti savo kūrybinio balso, šalia irgi pagalvoti, kur ir kaip jūs norėtumėt būti, kokie komunikacijos būdai jums yra patogus, kad jums nereiktų savęs ten irgi spausti, nes jeigu ten nepatinka Instagramas, tai nereikia ten, nežinau, savęs labai rodyti, vaidinti, šokti ir panašiai. Yra vieni kūrėjai, kuriems tai tinka, bet yra kiti, kurie gali labai taip minimaliai išnaudoti ir kartais to tikrai pakanka, kad tu būtų matomas bent jau ypatingai vat meno srity, nes tikrai meno bendruomenė naudoja tą Instagramą, žiūri, stebi ir palaiko, tai kartais užtenka to paprastesnio būdo. Nebūtina, jog ten kurti tą tokį intensyvų turinį ir tapti meno nuomonės, ne meno nuomonės formuotojais, bet apskritai nuomonės formuotojais. Šiaip daug net nežinau kūrėjų Lietuvoje, aš galbūt yra, bet reikėtų ten nu, truputį pagalvoti, kad kad kažkokį ten konkretų pavyzdį duoti.
1: Tai šiandieną turbūt užteks, ar ne? Labai norėtųsi prasiplėsti, iš tikrųjų labai įdomiai pasakojai. Ačiū tau už vertingas žinias.
0: Ačiū tau, kad pakvietėt.
1: Prašom, pakartoti irgi galite. Tai primenu, kad prie mikrofono buvau aš, vedėja Miglė Skesgilaitė ir mano viešnia, meno rinkos konsultantė, vadybininkė, turinio kūrėja Emilija Šneiderytė. Atsisveikiname su jumis, o visus įrašus, kaip visada, rasite žiniuradijas.lt ir iki.
2: Čia žinių radijas.

0: Reklama. Spalio 15 dieną Žinių radijas kviečia į praktinę konferenciją Tvari įmonė nuo mados iki vertės. Joje ekspertai ir verslo atstovai dalysis įžvalgomis, patirtimis ir konkrečiais pavyzdžiais, kaip tvarumo principai gali padėti stiprinti reputaciją, didinti veiklos efektyvumą ir kurti ilgalaikę vertę. Iki rugpjūčio 31-osios bilietams taikoma specialiai išankstinė kaina. Daugiau informacijos ir registracija interneto svetainėje konferencija.ziniuradijas.lt.
1: Naujausiais rinkos tyrimų bendrovės Kantar radio auditorijos tyrimo duomenimis Žinių radijas – klausomiausia informacinė radio stotis automobilyje. Norite savo įmonės reklamą pasiekti automobiliais keliaujančius asmenis? Rašykite mums reklama eta žiniuradijas.lt.

0: Žinių radijas. Žinių radijo Patreonas.
1: Laidos įrašą rasite tik Žinių radijo Patreon platformoje, o naujas laidas ten pat išgirsite 2 savaitėmis anksčiau. Šioje laidoje nėra pateikiama ekspertinė nuomonė. Laidos tikslas – pramoginis. Galime rinktis kontroversiškai vertinamas temas, provokuoti, būti žaismingi, aštrus, subtiliai pasijuokti tiek iš savęs, tiek iš kitų. Tai, kas sakoma vyrai kalba laidose, ne visuomet yra vedėjų nuomonė. Kartais jie įgarsina tik tai, ko žmonės nedrįsta pasakyti garsiai.
2: Mes čia pastovė, aišku, stovim linksmiuojam tos politikus, bet nu, jiems kaip ir deleguota per prievartą, bent jau tu kažką spręsk, mąstyk kaip uždavinį, nes žmogui išėjai į gatvę, paklausko, ką daryti su ten, žinai, ginkluotė kokia nors, kokius tankus pirkti ar oro gynybą, tau ten kaip pasakys, tai ten, žinai, tai va čia vis tiek tas yra, tai kažkas turi spręsti, tam sukurtas yra politikas.
3: Tai, žinai, neveltui daug kas apokaliptinių įvairiausių scenarijų kūrė ir lengviausiai yra sukurti pasitelkiant stichinę jėgą. Žinai, net nereikia žmogaus ten to brandolinio, nors žmogus beprotis pakankamai ir taip, žinai, prigalvoti yra, bet jau su stichijom...
2: Iš tikrųjų, pas mus yra labai per daug, yra tolerancijos rusų kalbai, žinai, dėl to, kad aš ir kai kuriuose klubuose jau nuo seno matau, čia nenoriu vardinti, bet ateina rusai, Lietuvos rusai galintis kalbėti lietuviškai, žinai, nu ten dar jauni žmonės. Apsauga šneka su jais rusiškai, supranti, jie ten visų rusiškai, barmenai kalba su jais rusiškai, nors yra lietuviai.
3: Budulis jis tautybės neturi. Pavyzdžiui, ir mūsų lietuvių, jeigu budulių susirenka daugiau į krūvą, jie yra šlykštus, ar ne? Kai dviese, trysia, tai jie dar ten taip toliau. Bet su vata rusakalbiu budulių hebra yra kokia bėda, kad toks įspūdis, kad jie tai daro tyčia, labai, labai žūliai agresyviai. Ir aš galvoju, ar jie jaučia nuoskaudą? Aš nežinau, bet dėl ko? Nes čia Lietuvoje jiems niekas niekada nieko tarsi ir netrukdė.
2: Sveiki, čia Žinių radijas, eteryje vyrai kalba, prie mikrofono Linas Kontrimas, sveikas Linai.
3: Labas, Raigardai.
2: Ir Raigardas Pusnickas. Apie visokius dalykelius šiandien pasišnekėsime, visokio plauko aktualijų plaukioje mūsų politinėme ir nepolitinėme gyvenime. Aišku, yra čia tų temų ir šiandien mes tam kažkaip pabandysime jas kai kurias pažvelgti. Kaip tau vasara šiaip eina? Pradėkime nuo to gal.
3: Aš nepastebėjau, kaip...
2: Jinai neprasidėjo vis dar.
3: Žinai, gal aš esu iš tų žmonių, kuris vasaros pradeda laukti, kai ateina rugsėjai spalis. Iš tikrųjų, vasara nėra mano mėgstamiausias metų laikas. Nežinau dėl ko. Bet mėgstamiausias yra rugsėjai, spalis, lapkritis. Vieni sako, ai, čia dėl to, kad tu rudenį gimęs. Bet ne. Dėl to, kad pastebėjau per savo ilgą gyvenimą, ar ten neilgą, kad man patinka ta temperatūra tokia, kur nereikia išsirenginėti, bet ir nereikia kailių ant savęs daug krauti, žinai. Šiaurietis, ar ne?
2: Bet toks... užsidėjęs geltonus akinius, jūs dabar su Liutauru vienas su raudonais, kitas su geltonais, pasaulis gražiau atrodo, išviesesnis.
3: Šitas akinys yra optimistų akiniai. Aha. Tai jeigu tu netiki, aš tau palaidos duosiu jos užsidrėpti ant
2: nosis. Aš turiu geltonus, aš mėgstu labai, bet aš žiemą mėgstu su jais
3: važiuoti. Teisingai. O aš kodėl? Šį rytą, kadangi važiavau tamsesnis oras, ar ne? Tai iš principo yra taip, kadangi aš akinius nešiau daug metų, į tiek įpratau, tai pavyzdžiui, man dėl vairavimo yra labai gerai. Tiesiog net ir audringą dieną užmetė ant nosės ir viskas staiga prašviesėjo, žinai. Netgi ir čia, vat, mūdų, kai sėdėme, aš nematau problemos. Plius, žinaigi, mes truputį su tavim esame tokie, kad tik kas nors ne taip. Kaip sakant, kad tik kitaip negu kad pas visus. Ir taip pabandai subalansuoti. Tai, žinai, vat, ta vasara tokia.
2: Audros tavęs nepalietė?
3: Nu, žinai, mūdų su tavim kalbėjome apie tavo šitą audrą. Bet keiščiausia, kad aš nuo tavęs tai gyvenu kiek ten, per kokius 8 kilometrus. Tai mano vienintelis buvo dalykas, kad patvino kiemas. Tik tiek. Bet taip, kad aš nesu matęs tiek vandens iki pat praktiškai langų. Ir nesupratau. Bet kadangi yra gatvė tokioj truputį daubelėje, tai mes prasisukom.
2: Aš tai patyriau pirmą kartą gyvenime turbūt nu, tokį jausmą, kurio niekada nesu patyręs, nes man, nu, kaip sakyt, aš jau dabar galėčiau turbūt loterijoje lošti. Ir, žinai, pirkti loterijos bilietus, nes mano sklypą sumalė visiškai, visus medžius, kuriuos auginau, ten 20 metų, tvoras išvartė ir, sakau, tie medžiai, kurie buvo puoselimi apkarpyti aukštai, po 20, 30, 40 metrų aukščio, jie visi lūžo, sukrito į sklypą. Ir visa kita, toks jausmas, žinai, kad iš dangaus būtų didelį trimerį kažkas nuleidęs bet ir jų.
3: Ir praėjo, ar ne?
2: Jo, ir svarbiausia, kad vat man, aš kodėl sakau, loterijų, nes visų kitų nepalėtė tenai. Nu, bent jau mano rajone, kai vat praėjo pro mano sklypo ir baigėsi. Ten aš nuėjau pas kaimynus kitus, kur atrodo į tą pusę ėjo. Sakau, ar ten pas jūs kas nors nuolo? Niekas. Nei ten medelis, nei niekas. O pas mane sumalė viską ir toks jausmas, žinai, kad ten sielininkas sielius plukdė upę ir staiga mano sklypio upė nuseko ir visi tie sėliai pasiliko mano sklypio, žinai, ten
3: vaizdas.
2: Jo, tragiškas, baisus, bet žinai, aš jau nebe apie tai, žinai, aš suvaldė, tai jau yra ten, žinai, širdies skausmas ir visa kita, bet tie kai kurie medžiai krito į kaimino, ten į kaimynų sklypus, žinai, ir ten, nu, laimingo sinumo dėka vienas didžiulė pušys krito ir pro pat kaimino stogą, ir kita didžiulė pušys irgi pro pat, nu, va, taip lietvamsdį užkliūdė, tik tai, žinai, tai lovelį tą, va, taip pukšt, žinai, bet, nu, vienas apsidraudė, o kitas ne, ir supratai, ir ten mes sustinkam ir sakau, nu, va, žinai, va, apie ką reikia galvot, kartai supranti, mes galvodami apie stichinės nelaimės, mes negalvojame apie, kad virs medžiai čia, na, dar kažkaip galvojom, žaibas užsidegs. Suprantė, va tokia situacija, būtų užvirtas medis ir viskas, žinai, ir tu lieki be stogo, be nieko, liūtis, tau viskas plaukia.
3: Taip.
2: Aišku, gal ten, sakykim, kas turi draudimus, tai tie gal kažkaip tenai atsistatyto, o kas neturi. Ir, o kodėl žmonės neapsidraudė buvo? O suprantys, va čia irgi svarbus momentas. Ir jie statosi, jie baigė tik statyti namą, užsidėjo stogą, ten saulės elektrinė pasistatė, namas dar nepriduotas. Ir suprant, jie galvoja, kad, reiškia, nu, žinai, kol nepriduodi namo, jo nedraudžia. Nedraudžia, galvoja, kad nedraudžia. O iš tikrųjų, ir jau ne vieną istoriją aš esu matęs, kai ten žmonės stato, patys ūkio būdų, žinai, mūrija, ten tas plytas iškelia stogą, vainikus, viską uždengia ir staiga žaibas kliaukšt ir sudega viso gyvenimo. Žmogus stovi, pensininkas, mačiau viso gyvenimo, tose pačiose zujūnuose jo darbas sudegė per kelias minutės. Ir jisai sako, nu, bet čia buvo, tai žmonėm reikia žinoti, kad ir pamatus gali apsidraust. Ką nori, gali apsidraust.
3: Viską, žodžiu, draudžia.
2: Ta prasme, tu, jeigu ir nebaigta statyba, apsidrausk. Ir jeigu, žinai, nereikia ten vat, būtinai priduoti ir taip toliau, apdraust tau, na, ten gal įmoka didesnė bus. Bet palyginti su to, ką tu ten gausi, jeigu bus, nu, dabar pagal tai, kas vyksta Lietuvoje, žinai, ir pagal tai, ką aš mačiau, žinai, po tokio dalyko, kas įvyksta, tu pradedi jaustis iš tikrųjų kitaip šitam gyvenime. Labai tokia, aš neįsivaizduoju, kur nors Miami žmonės, kur ten tie tornadai vyksta, ar jie pripranta prie šito, kai ten nušluoja namus.
3: Ir tai beveik kiekvieno sezono.
2: Nu, jo.
3: Nors pasižiūrėk, Lietuva taip pat. Ar yra metų dabar, kur ar vienu pakraščiu, ar kitu pakraščiu nepraeitų kažkoks šuoras? Čia galbūt, sakykime, mūsų tas didmestis vienas kitas mažiau, ar ne? Bet žiūrėk, miškai, ten Varėna, Aukštaitijos, kažkur pro šiaurės Žemaitiją, tai prašneščia. Aš tai galvoju, kad, žinai, čia du klausimai yra, va, tu gerą pasakėjai dėl draudimo, ar jo. Ne? Bet žinai, dar koks yra antras man paralelinis toks pamąstymas kilo. Žiūrėk, mūsų tie įstatymai verčia ten į namus sukišti statant daugybę pinigų, ten A, B, B, A++++, kažkokį ten pasistatai tokį dalyką, paukšt pravaro va tokia stichija, ar ne, ir tu niekada neatgausi to, ką sudėjai, kai tuo tarpu seniai įrodyta, nereikia ten tų A++ perteklinių dalykų. Sandarumas namo yra svarbiausia, ar ne? Ir tą sandarumą galima pasiekti netgi labai paprastom priemonėm, ar ne? Ir dabar va tavo atveju, tai gerai, va nekrito ant stogo, arba ten ant tavo paties stogo. Bet jeigu atsitiktų, ir tu sukiši visą savo, žinai, paskolas galų gale, ir tavo atstatymui tu, žinai, gauni ten keliasdešimtų procentų, gali pasistatyti budelę.
2: Mes iš vis, aš tau pasakysiu, kad mes iš vis, žinai, o keista, kad mes iš tos ūkininkų tautos tokios, kur statėm pilis, pasidarėm kažkokie, nes aš ir apie tvorą, ne apie savo, bet mano, aš, kadangi ten pirmas pradėjau gyventi, mano viena dalis tvoros buvo pagaminta iš tokių stulpų, įkastų, įmūrytų į žemę, žinai, tėvas nuo seno, žinai, sakė, reikia čia kolus įmūryti, į žemę tos kolus ten sukišo pusę metrų cemento apipylė, tas kolas 10 centimetrų diametro iš storos, reiškia, storo metalo, ten toks tinklas, žinai, mirtinas eina. Ir supranti, atsikraustė gi, reiškia, ponas šalia. Nu, gal jis kitaip masto, aš sakau, jisai sako, man tavo tvara nepatinka. Sakau, nu gerai, nepatinka, žinai. Nu, tai jis, aš statysiu čia savo, noriu tavo nupjauti. Tu sakau, žinai, ką aš ten ginčiuosi, sakau, jeigu taip nori, žinai, tai statyk, pjauk, žinai, jis nusipjovė tos mano vamžius, pasistatė savo tvorą tokia, žinai, kvadratiniai stulpeliai tokie kaip degtukai, ten tas, reiškia, sekcijas, ir tas sekcijas prikišo tokių ten būna plastiko, kad nebūtų tvora peršviečiama, nesimatytų. Ir va ta tvora nuo vėjo, ne tik tai ten nuo mano malkų, žinai, net nuo pušų, bet ten dalis, didesnė dalis tvoros, jie nuputė kaip būrė. Tiesiog jinai paėmė ir nulinko. Aš galvoju, vat jeigu, taip. Aš sakau, tu jung, sakau savo tą tvorą, daryk prie mano stulpelių, taip. Galingų tu. Taip. Ne, ne, man čia, matai, negražu, ponas, reiškia. Aha. Nu, tai va, tai negražu, tai dabar, žinai, galės ten vargti su atstatymu, nes tie va tokie, žinai, ir sienos tų namų, kai pasižiūri, reiškia, pastato, irgi, dabar, kad irgi. Šitie viesulai, pas mane, tai aišku, sienos, nu, pusės metrų storio, žinai, vienas blokelis, antras blokelis, ūkiškai pastatytas dar tais laikais. Nu, aišku, nežinai, kas ten būtų, kas čia gali nutikti, aš tik tai meldžiuosi, kad, reiškia, nebūtų žemės drebėjimų, kaip Kolumbijoje dabar vat, vyksta. Šiuo metu mačiau, taip. Kaip tik filmuotą medžiagą, kaip namukai, tie gražūs namai, ten Kolumbijoje tokie irgi, kaip ir mūsų pastatyti, jau modernus. Tai byra kaip kortų namelis. Tai
3: ne, su stichija yra, žiūrėk, aš nepaliauju stebėtis, o dabar tu pasakoji, nereikia net to plataus pasaulio, vat savo istoriją. Nu, tu pagalvok, šniokščia vėjas, ar ne? Mes esam patyrę, net gatvėje eini, pavyzdžiui, labai labai vėjuotą dieną. Nu, atrodo, jis tave pralenkė ir taip toliau. Bet žiūrėk, pasižiūri į medžius, arba va ten, kur Varėnoj dabar, va ta antra banga, kaip praėjo. Toks įspūdis, kad vėjo gniaužtai, ar ne, kažkokie, kaukšt, nulaužė visus po...
2: Nusuko galvas. Visiškai. Man taip pat toks jausmas, žinai, kaip nusuktas.
3: Taip, kaukšt ir viskas. Tai čia nėra jokios apsaugos. Tai, žinai, neveltui daug kas apokaliptinių įvairiausių scenarijų kūrė ir lengviausia yra sukurti pasitelkiant stichinę jėgą. Žinai, net nereikia žmogaus ten to brandolinio. Nors žmogus beprotis pakankamai ir taip, žinai, prigalvoti yra. Bet jau su stichijom...
2: Tai dėl to beprotiškumo dabar tos stichijos ir siaučia, kai, žinai, tiek pramonė gamina ir to, kas greuna pasaulį mūsų. Kaminai rūksta, šiltnamio efektas didelis ir vat visą tai. Nors buvo, aš atsimenu, turbūt 84-ais mes turėtume dar su tam prisiminti kažkur iš Širvintose, ar ne?
3: Taip.
2: Buvo, kai ten pakėlė kokį tai Kamazą. Anatolijus. Kamazą pakėlė.
3: Taip, irgi pravarė.
2: Tai, žinai, mes tik pamiršom, tai buvo prieš 40 metų, bet žinai, nu, buvo kartais matyti su durnio gamta, nu, neaišku, kiek dabar bus dažniau.
3: Žinai, mūsų protėviai čia atvarė iš viso, kiek, žinai, 9-12 tūkstančių metų atgal, o prieš tai čia buvo ledynai. Tai kaip pagalvoju, jeigu taip į mūsų istoriją pasižiūrėti, į žemės istoriją arba į žmonijos vien tik tai istoriją, kiek šitų bangų buvo, tai kartais, žinai, galvoju, ar mes per vieną kartą, norėdami sutvarkyti visą pasaulį, nepriskaldome malkų vat patys kaip tie vėjai. Ar ne, žinai, praeiname per savo gyvenimą, savo rankomis, žinai, paukšt nusukinėjame geriems dalykams galvas, naujų nepastatom.
4: Tai yra, mat, jeigu sutraukti žemės gyvenimą 4,5 milijardo metų į vieną valandą, vieną valandą.
3: Jo, ten...
4: Tai mūsų visa civilizacija nuo piramidžių statymo tilptų į ten paskutinę pusę minutę.
3: Taip.
4: Taip kad mes pridarėm, priskaldėm malkų per pusę minutės, jeigu sutrauktume viską.
3: Bet žiūrėk, dabar kaip tau, vat, ilsėdamasis, aišku, apie tai tu negalvoji, bet paraleliai visada mes mastome, kas mūsų trenktose galvose yra ne taip, kad mes nesugebame sustoti ir pagalvoti, kad gana yra gana, kad, pavyzdžiui, žmogus, jeigu gyveni vienas, neišgyvensi, jeigu esi bendruomeniai, labai daug dalykų, dėl kurių reikia nuolankumo, žinai, ir susitarimo, ir staiga, žinai, va tą pusę minutės, kaip pasižiūriu, per pusę minutės, revoliucijos, karai ir taip toliau, priežastis, žinai, pažiūrėkime į savo kaimynę Rusiją. Vienas toks jų pabėgėlis, istorikas, klausė jo, sako, va tu dabar emigracijoje gyveni, ką patartum rusams, kurie gyvena Rusijoje? Sako, jiems nieko nebegalime patarti, bet jeigu išgirstų, sako, nebelyskite į kitą žemės.
4: Jo, bet mes žmogus nejaučia turbūt savo skleidžiamų firmų, kurie sako, žinai, aš vat, širšės čia užpuolė mane, žinai, netikėtai visiškai. Ta pačia diena, kai buvo audra, aš ten dar norito su širšėm karevau, nes atėjau pas savį palėti.
3: Jos jautė, kad ateina
4: nežinau,
3: audra.
4: Aš ten jis jautė, bet aš jas atradau netikėtai, žiūriu pas mane širšės. Ir aš ten pabadžiau prieš kelią ten tą vietą, kurios ten, tai kaip jų išskrido krūvo ir paskui dar atskrido dar debesys,
3: draugai.
4: Supranti. Ir paskui aš apie jas pradėjau skaityti labai daug visko. Ir ten tie feromonai, kurios skleidžia, žinai, sako, jūs ten, sako, aš jūs jas nekelia, jos apskritai jokio ten pavojaus, jom gali gyventi, jos tau nieko nedarys absoliučiai, žinai, jeigu tu ten nepadai jų gyvenvietę. Ir tada jie paskleidžia tuos feromonus, kurie sako, mūsų užpuolė, žinai. Ir vat, kai tu sakai, kad žmogus nesupranta, o žmogus jisai tokio matyti feromono paskleisti nelabai gali, kuris sako, žinai, išgyvenimo klausimas yra. Mes viską apsvarstom per savo patirtį. Vat, žinai, apie audrą, kai mes kalbam dabar, žinai, kažkas pasakotų man, kad vat buvo taip. Aš kai kam čia pasakoju, tau ten kitiems supranti, nu visi, o ten, a, žinai. Bet iš tikrųjų, realiai nesuprasi, kol tu ten nepabuvai, kai visas namas kilnojasi, tau nesimato nieko už metro, tik tai matai, kad šiai pušės viršūnė praskrydo. Ir tu supranti, nežinai, kur dėtis, nes jeigu išeisi iš namo, tai nupūsta su pušės viršūnė kartu ir su šašlakinė 100 kg.
3: Arba dar gausi.
4: Arba gausi, bet greičiausiai nupūs. O jeigu neišeisi, tai gali nunešti su visu namu, jeigu kels. Ir tokia situacija, žinai, nuo bombų tu dar gali kažkur iškoti, kur paslėpti. O jeigu čia namie, tu turi sėdėti niekur nosis, nekišt, kol nepraisi, o audra, nu, valandą laiko. Va. Tai kol tu viso to neišgyveni ir paskui nepamatai, kaip tavo suniokojo rankomis statytą turtą ir kad tau niekas joks draudimas to nepadengs. Nu, namą gal, žinai, galėt statyti, bet pušu ten, žinai, sunkiai. Vargu. Jie su juos užaugs tau po 20 metų ir tiek mes laiko tiesiog neturim. Tai žinai, žmogus, jis yra individualaus mąstymo. Ir vat kokio reikia filosofo arba ko, kad jisai suvoktų, reiškia, išgyvenamumo klausimus kaip masinį, kaip bendruomeninį dalyką, vat aš čia nežinau, nes atėjo laikai, Linai, kai mes su tavim gyvenom laikais, kai ir vienas gali išgyventi, ir patvory gali išgyventi, ir gali siekdamas išgyventi, ir be pensijos gali išgyventi, supranti, kur tik tai nori tave, jeigu ten, žinai, tai ten kiti nori juos nuvežti, nuplauti ir, žinai, ir pamaitinti ir gerai apgyvendinti, sako, ai ne, aš noriu, man patinka ant suliuko gulėti. Taip. Ir tokių pilna ne tik Lietuvoje, Luksemburgė ir visur kitur, tu rasi tokių žmonių, kurie ten gauna bedarbį pašalpas ir jiems, nu, nieko nereikia,
3: žinai,
4: ir nenori nieko. Tai todėl mes esame tame mąstymo, kad, žinai, kokią problemą aš dar turiu spręsti, jeigu aš pasirinkau gyventi va taip, va,
3: žinai. Pats savo.
4: Visos šalies mastu, kiek čia yra. Tai gerai, žinai, kam deleguoja ten, mes čia pastovė, aišku, su tom linksniuojam tos politikus, bet nu, jiems kaip ir deleguota per prievartą, bent jau tu kažką spręsk, mastyk kaip uždavinį, nes žmogui išėjai į gatvę, paklausko, ką daryti su ten, žinai, ginkluotė kokia nors, kokius tankus pirkti ar oro gynybą. Tau ten kaip pasakys, tai ten, žinai. Tai va čia vis tiek tas yra, tai kažkas turi spręsti, tam sukurtas yra politikas. O mes esam tokie, žinai, kol savo kailių nepatyrėm, tai ir nieko.
3: Nu, vat, bet žiūrėjau.
4: Net apsidraust kartais, net, žinai, matom per žinias, kažkam sudegė, kažkam nulaužė ir toks... Kol tam nenuvirto, žinai, kaimynui pušys pro pat namą ir jis toks, tai dieve, kaip pasisekė, žinai, pasisekė, kad nenuvirto, a jeigu būtų nuvirto, tai neaišku, kas būtų, kiek tu turėtum įdėti pinigų.
3: Taip.
4: Tai va.
3: Žodžiu, va, matai, vasaros puslapis.
4: Ne... Vasaros puslapis, aš čia daugiau vasaros puslapių turiu, žinai, jeigu ką, aš... tu čia apie, užsiminėjai apie rusus. Aš čia užsiminsiu irgi. Čia iš vasaros puslapio.
3: Nogi.
4: Ne, čia tu nežinai. Sarinti, aš atostogauju, nu, aišku, su visom šitom audrom nuvažiavau į pležą. Mokamą pležą. Pležas yra Vila Alicante.
3: Taip.
4: Vadinasi, toksai žinomas. Moki ten
3: taip.
4: Nemažai, kaip sakoma, piniginių vienetų. Nu, dėl to renkiesi pirmą, kad man ten arčiau, aišku, bet iš kitos pusės, nu, tam tikrą prasme, tu tikiesi, kad ten bus ramybė.
3: Taip.
4: Žinai. Aš ten pasiemu kėdutę, atsinešu, ten jokės recepšinė, sako, žinai, nu, va, bičias su savo, žinai. Nu, patogiau, žinai, knygą skaityti ten kėdutės, negu ten nisi ant rankšluošio. Kėdutė, žinai, pasiemi Konfucijų, pašnekėsius, kokius ten paskaityti, ausinės įsidedi, kad savo muzikytę ir, žinai, ir ten pležas, jis ten ne per daug prikišta žmonių, reiškia, su vaikai suvažiuoja ten tokia, nu, sąlyginė ramybė, gerai, žinai, čia. Ir dabar iš, reiškia, vandenų, ežero, išnyra, reiškia, kokių 10, gal 15, nežinau, ką ten veikia visi, rusų, tatuiruotų, nuo kulnų iki ausų, jie tokie, mūsų amžius tavim, reiškia, su pilvais ir visą kitą. Ir jie ten, supranti, pasirodo, kad ten kažkur jų arealas buvo, kur aš kėdutę pasistačiau, ten nieko nesimato, jie ten iš jų atributikos tik kepurė ir viskas. Ir jie išnyra ir ten dar atvaro daugiau tos kebros iš jų, žinai, rusiškai ten. Pasistato šalia kolonkę tokią, žinai, nu, metro dydžio ir paleidžia rusišką muziką. Tvajų matė, su tokiais taip. Žodžiais, su tokiais tekstais matė. Nu ir žodžiu taip, kad visas pležas girdėtų. Nu, įsivaizduoja, kad mums turi būti linksma.
3: Labai linksma.
4: Žinai, nu, kad mums buvo liūdna iki to. Tai, žinai, dabar reikia palinksminti mus. Nu ir va taip jie elgiasi. Suvedė, niekas nieko, žinai. Ir ai, dar ką jie daro, tada jie pasiema kamulį ir pradeda įspardyti. Taip, žinai, nu, geram plotė tokia, žaisti futbolą. Tas kamulys ten virš galvų visiems skraidoma, aš ten irgi sėdžiu knygą skaitau. Ir supranti, ir ten jų, nu, sakau, 10-15 kokių tokių, nu, gerų tokių prikočiotų, prisikočiojusių, kurie ten saulėje įdegė kaip kelio darbininkai ir jie ten rusiškai keikėsi. Vienas stovi prie ežero, žinai, o kitas rusas ten yra viešbutį ir jie ten šnekasi per visą pležą, žinai, reiškia, riekaujasi ir ten, ei, tai bly, ja tak ne, tvoji mai, ir ten supranti, eina tekstas, kas antras žodis, kiks mažas, ir jie ten, žinai, kalbasi. Tai vat, ir visi ten girdi, niekas, jokia administracija, niekas ten yra apsauga, niekas netėjo, niekas nepradėjo drausminti, muzika ta pliešė, aš čia turiu įrašą, žinai, pasidėjęs, nu, galima būtų paklausyti, aišku, kaip čia skamba, žinai, ten, nu, ta prasme.
3: Bet daugma aš visi supranta, nes čia yra kažkokia totali problema. Aš esu matęs tokių chamų ir lietuvių, ar ne?
4: Nu.
3: Bet, nu, tegul paneigė, vat kas, nu, nežinau, mūdų padiskutuokime. Aišku, mes esame, žinai, nu, tu lietuvis, aš žemaitis, mes galim būti šališki šiek tiek, bet proporciškai visada, kai tik tai atsiranda vat šita rusakalbė hebra, ar ne? Nu, jinai dažniausiai vat, kelia va, šitos triukšmus.
4: Aš paskui dažnai skaičiau, žinai, iš pradžių mane tai siaubingai siūtino, žinai, ir aš paskui ten pradėjau skaityti Konfucijos pašnikius, jis ten iš esmės kalbam apie gerumą, apie dar kažką, žinai, ir aš pradėjau darytis geras, žinai, ten apskritai Konfucijos diskursas su Kantu, nors jie ten skirtingose epokose, bet įdomus.
3: Žinau.
4: Ir supranti, ir aš galvoju, žinai, kas tai lemia? Ar tai yra toks savisaugos, nes jie ten su kažkuo telefonu, žinai, tu gali sakyti, o gal čia ne rusai, gal čia, žinai, kokie atvykėliai, gal čia iš Rusijos, gal tai ne kultūrinis agresas, bet ne, jie ten su kažkuo telefonu lietuviškai vienu metu išnikėjusi, o paskui ten, kai matyt, gal su kokiu klientu, kuriam ten, nežinau, ką ten plyteles kokias klijot turėjo ir ką, mes čia atvažiuosim, net čia viskas bus gerai, bet, o paskui vėl toliau tarpusavėje rusiškai ir ta muzika rusiškai toliau groja. Tai va šitoje vietoje aš pradėjau galvoti, ar jie jaučiasi Lietuvoje kaip kokiam nu, žinai, vat, kaip getose kokiuose, nes kas man, supranti, ką aš prisimenu, jie prieš kokių 15 metų tame pačiame Vila Likantė buvo, nu, kaip ir mes tam jaunesni, po ten gal 40 taip. Metų, ten, žinai, irgi kačiokai, irgi tatuiruoti, bet jie, ir, o dabar jie dar atsivedė savo vaikus, žinai, ir tie vaikai jau po 15 metų, gal kai kurie ten irgi, žinai, ir jie jau grinai elgiasi kaip tie tėvai, jie eina ten vienas kitą per petį apsikabinį, dysiu da, ten, žinai, tokia, supranti, persiduoda tokia kultūra uždarumo, kur tu net draugai ne visa Lietuva, bet draugai tik tai tėvų draugai, draugų tėvų draugų vaikai, va šitie visi. Ir jie tokiem, žinai, va,
3: modelis kaip, toks
4: pat. Ir jie, kas įdomiausia, jų yra, nu jie, kaip at, aš parašiau netgi temai, kaip, kuo skiriasi, supranti, širšės nuo va, šitų veikėjų, supranti, nes širšės yra tik tai netatuiruotos ir, kaip sakoma, neleidžia rusiškos muzikos. O šiaip veikimo principai yra tokie. Ir jie ta teritorija, toks jausmas, kad jie vat, kaip Donbase bando futbolo kamuolį užkariauti. Žinai, jie spardo tą kamuolį per visą pležą.
3: Taip.
4: Ir suprask, nu, toj vietoj, kur jie spardo kamuolį, nu,
3: čia jų,
4: dėl to, kad, nu, neatsisėsi futbolo aikštį dabar degintis, supranti, jo ten atsistoja vienas už 10 metrų, ten jie pradeda vedžiotis to kamuolį, dar sparinguojasi, negana to, žinai, nu, ten, tipo, rodo, kaip taip, moka taip. Koją pakelt, ten, žinai, ir vat pusė pležo yra atimta, supranti, vat, nu, va šito kultūrinio arealo, kultūrinio darinio tokio, kurį mes pavadinkime. Ir aš, supranti, taip žiūriu ir galvoju, vat, nu, jie tokie šliaužia, aš ten atsisėdu naglai per vidurį, nesitrauksiu, jie ten spardo, žinai, aš sėdžiu, nesitraukiu, muziką klausosiu, toliau Konfucijų skaitau, ramybė ateina, ir jie jau tą supranta, kad, nu, šito bičo neiškrepštysi, iš čia jie pradeda daryti, bet pradžioje gana agresyviai ten eina pro tavo, žinai, reiškia rankšluosti taip, kad užlipa ant jo, nu, vat, nors vietos yra, žinai, bet, nu, vat, demonstruoja tą jėgą tokią psichologinę, gal tu, žinai, net laikysi, pasiimsi savo kėdutę ir išnešim mėsas iš ten, čia mes visą teritoriją valdysim. Va tas mąstymas yra, vat, rašos, supranti, yra

0: komanda, nu kaip čia žinai.
1: Ir kitas dalykas, nežinau, aš galvoju, kad jie turi kažkokį tai užslėptą, ne visi, va, vėlgi, ar ne?
0: Ne visi, tikrai.
1: Nes tikrai daugybė...
0: Bet tai yra problema.
1: Bet yra problema iš tikrųjų, nes nu, čia irgi plika akim, kam čia vynioti žodį į vatą, nes plika akimgi matosi, kad Budulis jis tautybės neturi. Pavyzdžiui, ir mūsų lietuvių, jeigu Budulių susirenka daugiau į krūvą, jie yra šlykštus, ar ne? Kai dviese, trise, tai jie dar ten taip toliau. Bet su vata rusakalbiu Budulių Hebra yra kokia bėda, kad toks įspūdis, kad jie tai daro tyčia, labai labai žūliai agresyviai ir aš galvoju, ar jie jaučia nuoskaudą, aš nežinau, bet dėl ko, nes čia Lietuvoje jiems niekas niekada nieko tarsi ir netrukdė.
0: Va čia įdomus
1: dalykas. Integruoti leidosi.
0: Aš apie tai čia kažkaip gal kurią dieną darysiu laidą apie apskritai čia tos ketinimus rusų kalbą draus. Ir aš kalbėsiu čia su tautinio, reiškia, bendryjo tautinių mažumų departamentu ir supranti, jie kol kas aš dar ten iki galo nesupratau, ką, bet sako, rusai jaučiasi, kai va čia buvo, žinai, iš Putino tie visi norai, įstatymai, kad čia gelbėti visus rusus ir Baltijos valstybėse.
1: Jo, jo.
0: Suprantai, ten sako, aš irgi kėliau klausimą, kodėl mūsų rusai tyli?
1: Kad ne visi. Yra parašyti ar du netgi laiškai, kuriuos pasirašė ne ta publika, kuri tau trukdė skaityti knygą, ar ne? O šviesioji rusų, mūsų rusų dalis pasirašė ir netgi buvo labai praplatinta, kol gal tu čia kai atostagavai, kad mums nereikia, mūsų nereikia gelbėti.
0: Nu,
1: maždaug,
0: nu gal, aš patys, gal aš nemačiau, žinai, nes aš tik taip pačioj pradžioj, o dabar per pastarąsias.
1: Bet čia yra problema, žinai kokia? Kad, vat, kaip tau pasikviesti tuos žmonės, kurie nepasirašytų va tokio kreipimosi. Tai varyk vėl prie pležo ir sakyk, gal ateik į laidą.
0: Nes... Bet man iš jų nereikia jų nieko, ką jie pasirašytų, nepasirašytų. Man apskritai, man įdomu apskritai rusų inteligencija, vat, kaip jinai vertina, sakykime, tą rusų bendrovę. Ir aš sakau, aš čia nebaigiau, kai kalbėjausi su jais, aš ieškojau, kas laidą galėtų iš ten rusų bendruomenių, žinai, ieškojau, ten buvo kažkada visokie rusų alijansai, partijos, ten, žinai, dar kažką, visuomenės organizacijos. Supranti, sako, nu, rusai patys, sako, mes kažkaip susinaikino tos visos mūsų bendro, visuomenės organizacijos, tos nevyriausybinės, sako, tiesiog kažkaip jie patys ar iš baimės, sako, kažkokios tai, ar dėl ko jie tarsi jaučia, kad juos mobina Lietuvoje. Iš principo, jie jaučiasi mobinami, už tai jie nenori būti visuomenės organizacijose, nevyriausybinėse visokiose ir ką nors reikšti, nes, nu, tuoj bus, ai, tai čia dar šitie, čia, žinai, kelia galvas ir visą kitą.
1: Bet čia jiems meškos
0: paslauką. Ir jeigu tokiu būdu vat... eina per viršų, žinai, nu, per tą inteligentiją, sakykim, tą aukštesnėje, tai tada natūralu, kad tas nusileidžia ir į apačias, jie tai irgi, o jeigu nėra mūsų atstovaujančių organizacijų kažkokių, tai, žinai, tai... Tai mes, nu, tada patys išgyvenkime, kaip mokam, supranti, ir gazdinkim kažkaip. Nu, žinai, nu, yra tu pats Niujorke, buvai, žinai, kur ten, sakykime, taip, rajonai, taip. Kur geriau nevaikščiat, atrodo, nu, demokratija tokia,
1: bet ne. Ten nenorėčiau, nei linkėčiau niekam.
0: Į pležą iš vis net neįtum, ne, kai kurios turbūt, ne. Tai, žinai. Tai šitoj vietoj ir aš pradedu galvoti, žinai, sūnė, nu, iš kitos pusės, nu, prisiminkime mes su tavim jaunystę, kai mes mokėmės ten, nu, nežinau, kaip aš tai šokau ten kokį breakdance mokiausi, tais laikais buvo banga ir žinai, mes atvarom ten Hebra, kurie, reiškia, lietuviukų, kurie ten tą breakdance ten mokosi kur nors šokti, prie kokio Baldžio ežero, kur ten varlinikas ir didelis tiltas, nu ir ten su magija irgi, žinai, pasileidžiam ir galvom, parodysim, ką mokam, turbūt iš šalies vyresniem, kurie ten buvo suvažiavę, žinai, ypač dar, jeigu alaus ten tašę atsiveždavom, žinai, kokias neatrodydavo. Ne, mes buvom labai saugus, tik tai tiek, kad, nu, turbūt irgi niekam ten didelio kaifo nekėlė, jeigu pasileidė ten kokį breakdance, žinai, ir ten pradėdė ant to lieptelio šokinėti, ten visai sukiotis ir ten Hebros 10 ar 15 žmonių. Bet, žinai, bet tai buvo sovietmetis, tai buvo, nu, kaip ir norma, o dabar, žinai, vakarų kultūrai, kai atsiduri normalioj, tu supranti, kad individo pagarba kiekvienam atskiram individui yra daug svarbesnė negu tavo, žinai, tie visi interesai.
1: Bet čia, žinai, mes galime toliau iš tikrųjų gilintis ir labai įdomi yra tema, bet čia jau tikrai norėtų

0: kad šalia sėdėtų irgi koks nors rusų bendruomenės žmogus ir netgi vienas iš tų, kuris va, ten tam pležė buvo. Bet žiūrėk, iš principo kita tema dar yra. Atsakomybė va, tų tavo pinigus renkančių, žinai. Jeigu jie daro mokamą pležą, ar ne, jie turi užtikrinti tam tikrą paslaugos kokybę ir kartelę. Ar tu matei, kad buvo parašyta, pavyzdžiui, tu susimoki pinigą, bet ten gausi, vat, pavyzdžiui, šitą budulių šou, ar ne? Nesvarbu, ten galėjo būti ir...
1: Aš neskaičiau, net, gal ten ir yra, kur parašyta, žinai, kad
0: mes leidžiame viską, ką nori.
1: Jo, nu, aš manau, kad ten kažkokios turėtų būti taisyklės. Pirma, antras dalykas, kažkas turėtų... Pirma, žinai, prižiūrėti taip, nes ten apsauginis jisai apeina visą laiką ir dar patikrina, ar tu turi tą cetelį, žinai, ar tu susimokėjai, ten kas gali praslysti ten iš kitos pusės galbūt ten, žinai, ir atsigulti tam pležė, bet nemokėdamas. Tai jis praeina, jis turėtų matyti situaciją, žinai. Antras dalykas, taip, deržas į mūsų su tavim, Linai, ir iš lietuvių, niekas nereiškia nepasitenkinimo.
0: Irgi.
1: Aš toliau skaičiau Konfucijų, žinai, ir gerėjau akise suvradė, žinai, o šitą, o visi kiti, kurie lietuviai ten, žinai, dairėsi taip nepatenkinti, nu, jie nėjo, nei skundė, nei ką. Gal čia mūsų, žinai, toks charakterio bruožas, žinai, nu ką dabar, vienas ten su 15 nesiaiškinsi.
0: Jo
1: labiau, kad nieko tu jiems nepaaiškinsi. Ta prasme, čia yra geriausia, aš manyčiau, geriausiai suveiktų, jeigu kokia, žinai, ateitų ar tėvas, kuris su vaikais ten, žinai, ar kažkas, kuris labai ramių tonų pasakytų, va, čia vaikai laksto, jūs keikėtės, jūs leidžiat muziką garsiai, žinai, tas galėtų suveikti.
0: Manai?
1: O jeigu toks ateitų bičias kaip aš, kuris, žinai, va, nu, raunasi, nes aš, nu, nemoku, žinai, normaliai ateiti ir pasakyti, žinai. Man, suventi, norisi iš karto... Kaip čia pasakyti, kaip rašė Juozas Erlickas Žuvėdroje, parodyti išsilavinimą, kaip ten Matėjau Fiodoročių, parodyti išsilavinimą, kurį įgyjai Krokuvoj, ten yra toksai, reiškia, paskui ten vienas veikėjas po to išsilavinimo parodymo ant žemės guli, žinai. Tai va, tai tą išsilavinimą Krokuvos 12, 15, 20 žmonių vienas neparodys šiais laikais ir gal ir nelabai populiaru ir nerekomenduotina, bet, nu, žinai, aš žinai, dainuojant revoliuciją, sėdžiu, skaitau toliau ir jie ten gali, žinai, daryti, ką nori, aš ir nieką man nepadarysi. Aš nesitrauksiu, iš principo. Nu, tai jie tą suprato ir paskui ten biškiai aprimo, paskui patys įsilaidė. Bet iš principo niekas nekelia kažkokių bangų, supranti. Nežinau, ar tai gerai, ar blogai, žinai, gal čia kažkas sakys.
0: Ne, čia nėra gerai. Man tu matau, kad... Mūsų visuomenėje yra pakantumas va, tam bukam chamizmui, tokiam įžeidinėjimam. Ir tai yra ne tik tai socerdvėjai. Socerdvėjai tai dar, žinai, sunkiau sukoordinuoti, nes ten taško nepadėsi, nebent išjungsi, ar ne? Bet realybėje, iš tikrųjų, mes dažnai nuolaidžiaujame va, tokiem veikėjam. Ir čia nesvarbu tauti. Pasižiūrėk, dabar daug filmukų siuntinėja kaip na, prikišamai ten kokie, žinai, ateiviai iš kažkur tai kažką daro. Žinoma, kad to yra. Bet jeigu visuomenė yra atbukusi, žinai, jeigu įsivaizduoju, va dabar čia tu girdėjai tą istoriją, tau beto stogaujant dalis marokiečių Ispanijos sieną tiesiog pražiūrėjai. Tai, žinai, aš tyčia įlindau paskaitinėti tiek ispanišką, tiek ten kitokią, žinai, mediją. Tu supranti? Aš taip priminsiu tau tokį dalyką. Kai tapome laisvi, labai norėjome į užsienį. Ar ne? Ir atsimenu, mes su draugais susiorganizavom tranzuoti, žinai, į užsienį. Ir mes turėjome, dar tadagi nebuvo be vizų galimybės išvykti, tik į Lenkiją. Visur kitur tu turėjai turėti vizas. Bet kažkaip žmonės įgudrindavo kirsti ten Anglijos sieną, žinai, arba ten Vokietijos sieną. Ir aš pamenu labai aiškiai šitą momentą, kad už sienos kirtimą, jeigu tave pagaus, tu sėsi. Ar ne?
1: Ta.
0: Tai dabar yra pažeista siena ir 80% tekstų, kurie rašomi, kokie nelaimingi žmonės, žinai, kad ten šoko į vandenį, privalėjo gyvybėmis rizikuoti. Ei, o pakeiskime kontekstą. Štai gyvena Raigardas, ar ne? Gražus namas. Eina gauja pro šalį ir sako, žiūrėk, geras namas. Išdaužkim, žinai, pasimkim viską. Ir tu įsivaizduoji, kitą dieną tu skaitai ne apie tai, kad tave apiplėšė, bet kad tu priešinaisi, žinai, kad tu iškvietei, žinai, policiją, kuri beje pabėgo, pavyzdžiui.
1: Gyniausi su pagaliu, sužalojai
0: ten vienam.
1: Kniekšas.
0: Žiūrėk, kokia, ar tau neatrodo kažkokia perversija, žinai, visiška tapusi, va, ta visuomenė. Ir tu sakai, va, kad mes į tos budulius pakantus esame. Taip, mes esame absoliučiai kažkaip tai savo tas vertybės pastatę, net nežinau ant ko, net nebe ant galvos. Supranti, jas dekonstravę tiek, kad kai reikia surinkti į vieną daiktą, mes nebežinome, ką prie ko jungti.
1: Nu taip, mes matai, turime savo, žinai, mes tikriname savo lojalumo ribas, tam tikrą prasme. Tu bandai suvokti, žinai, kiek, žinai, kiek tu esi, kada tu jau esi nepakantus, kada tai nenorma, kada tai jau... Juk tai yra mūsų pačių vidinis tam tikras kompasas, ar ne? Nu, taip. Per garsiai muziką groja, ar ne, žinai... Nu, gal tu, pavyzdžiui, jeigu atsineši savo kolonėlę, turi tokią, žinai, nusipirkęs garso kolonėlę, kaip padukas tokia dydžio, žinai, pasileisi, kur tik pats girdi, nu gerai, dar draugai šalia ten bus, žinai, kad jie girdėtų, tai turbūt niekam ten labai netrukdys, žinai, bet va čia sklinda garsas, nu žinai, bet erdvėsgi čia ežerai ir visa kita, nu, gal čia normalu, jeigu motociklas gali reumuoti, važiuoti per miestą vidurį dienos ir ten, kiek ten tų decibelų skaičiavo, kas ten 200 suskaičiavo ir ten džiaugiasi, tas važiuodamas su motociklu, matai, kaip man 200 decibelų gerai, ten kaip naikintuvas jisai, žinai, užsivedė. Ir ten visi, žinai, nu, reiškia, toleruojama įstatymo lygmeniu, nes, nu, policija net negali nubrausti jų. Nu, okei, okay, žinai, tai kas reiškia jo kolonkė, supranti, yra, jisai ten neišduoda tiek decibelų. Dabar rusiškas gabalas, nu, rusiški gabalai, žinai, nu, rusų kalba pas mus nedraudžiama nei kalbėti, nei muziką leisti, tai kaip sakoma, čia draugas paskambino, kažkas iš vaikų darželio leidžia, ten iškvietė policija atvažiavo, sako, nu, va čia koks nors ruskai radio groja, žinai, nu ir ką dabar, tik tai tie, kad jie nesupranta, kad, nu, mums tai nereikia jų muzikos, žinai, tai va tai, ir čia yra kalba, supranti, ne apie kultūrą, o apie tai pirmą, kaip mes į tai reaguojam, ir antras dalykas, ar reikia su tuo kažką padaryti ir jeigu darysim kokią kryptimį, žinai, nes pirma reakcija yra visą laiką, kol Konfucijus neskaitai, kur beisbolas dažnai yra įti ir ten, žinai, kvies čia tuoj visu, žinai.
0: Tai labai natūrali reakcija.
1: Paskui,
0: dėl to, žinai, kad tu reaguoji į agresyvų elgesį. Jo,
1: tada pažiūri, supranti, ką jie, supranti, tada pradedi stebėti juos, kaip reiškia, nu, kaip širšių lizdą. Žinai, ir vat tuo momentu, kai jie mato, kad jų linksmybės čia nieko, žinai, niekas nepradėjo šokt, reiškia, pagal jų muziką, niekas nepradėjo ant jų šokt, žinai, gal jie laukia, kad bus tokia reakcija, ateis kažkas paaiškint, supranti, žinai, tada gal bus proga pasimūšt, nes čia, žinai, mes mokam judesių visiems pležams parodė, žinai, gal kažkas ten dar kažką, nu, žinai, gal buvo, o niekas visi ramiai, žinai, niekas nekreipė dėmę, iškentėjo. Žinai, bet nekreipi dėmės. Tai aišku, yra vidiniai resursai. Ir, žinai, ir aš žiūriu, jie kaip širšės ant paskui išsiskirstė, prarado interesą, išsivaikščioja, kamu damoj, kamu ten, žinai, kokia mergelė ten susirado paskui. Nu ir jie tokie, išskydo. Nežinau, tai yra taktika. Bet surandė tokia, žinai, kung-fu taktika, kai žinai, kai nebūtinai bloką statyt galima. Yra, ta,
0: nu, žinai, mes žinome šitos dalykus, bet, žinai, vat tas pats mentalas šiandien Ukrainoje masinė banga.
1: Čia yra kita istorija, čia yra kita istorija.
0: Aš atseku
1: modelį, nu. Žinai, tik tai tiek, kad čia skirtumas, kad šitie yra mūsų valstybės piliečiai, supranti. Ir tu, žinai, nu, aš visai kitaip mes žiūrim savo sėlį, žinai. Nes, kaip tu sakei, aš esu matęs ir hebrus, kurie atvaro iš provincijos.
0: Taip.
1: Arba mūsų imigrantai, kurie atvaro, žinai, kokį naktinį klubą, striukį nenusijėmė, atsisėda prie stalo, kojas ant stalo arba ant praėjimo, praeiti negali, jų tokių šeši aštuoni kačiokai sportininkai na Panevėžio ar Šiaulių atvarė ir jie ten, žinai, vairuoja situaciją, pamatė, kaip čia faina. Ir, žinai, nu ten, kol apsauga neteina, neišaiškina. Bet vat elgiasi irgi taip, žinai. Ir kai, nu, žinai, valstybės piliečiai. Tu negali, žinai, jam aiškinti, kad čia jisai, nu, kaip ir toks, žinai, kad tu gyvenki taip savo valstybei, čia jo valstybė.
0: Beje, čia klausyk, mes vat sukam, bet čia irgi vasaros tema.
1: Nu, vasaros.
0: Suvalti? Žiūrėk, aš nežinau, kaip ten, čia dabar tu kalbė apie Vilniaus vat pliažus, bet patikėk, tie, kas prie Šiaulių, ten Panevėžio, Marijampolės ar dar kur nors, irgi išvažiavę į gamtą prie upės ar ežero, susiduria su tokiais panašiais veikėjais ir jų nereikia daug. Atvažiuoja keli ir, bet, ir viskas. Ir užteršiamas yra poilsis, bendrabuvis. Dėl to mes, aš galvoju, gerai, kad šitą klausimą ir paliekam kabėti. Vat ką mes darom su visu tuo, ar ne? Ar mes turim... Pavyzdžiui, netgi ir toj vietoj, kur tu buvai, juk ne tu vienas buvai, buvo daugiau žmonių. Juk neatsistojo visi ir nepriejo ir pasakė, žinai, nutylinkite muziką, dar kaip nors. Visiškai kita reakcija būtų, ar ne?
1: Tai būtų, žinai, bet matai, kaip tu tą, žinai, pavienius suorganizuoti tokiam įėjimui, tai
0: bet čia... mes ir sakom, matai, kad nėra mes, vidui tokio...
1: Mes, žinai, bandome, supranti, rinkti armiją. Aš, žinai, kai buvau jaunas, mes rinkdavom tas armijas, kai ten amikuose kokiuose, žinai, būdavo diskonai ir ten atvažiuodavom ir ten tais laikais visi norėdavo parodyti, ką išmoko uždaruose klubuose ir visa kita, tai žinai, ten būdavo, ką nors ten susimužė su ką nors, tas nubėga, pasikviečia savo armiją iš Lazdynų kokių, tie atvažiuoja į Antakalnį į Amikus, ten 100 žmonių, žinai, su stigom ir dar kažko, tai tada iš Amikų išeina tie, žinai, saviškiai visi mes čia, žinai, nu ir, kaip sakoma, Kulikovo mūšis ten, jau, žinai, grįžti namo, ten tai striukė perpjauta, kur nors tu net nejauti, tai dar kažkas, žinai, nu vat, armijų tas kaupimas. Ir, žinai, kai kas nedagyveno iki mūsų dienų, o šitą, šiaip, iš tikrųjų, man atrodo, civilizuotas būdas būtų tiesiog tarnybos, tiesiog taip. Ženklai, tiesiog sustatyti, tiesiog sankcijos, tiesiog, žinai, tokiu būdu.
0: Faktas.
1: Faktas. Bet jeigu viešbutis ten nereaguoja, į tai administracija nereaguoja, neįspėja ir ten mato, eidamas pro šalį, žinai, apsauginis, kad bičias tempiasi kolonėlę, nu tokį, žinai, už save didesnę.
0: Tai ir nesako, kad bus problemai. Negalima.
1: Ir nesako, kad negalima, nes jis tik atėjo, numetė iš karto ant viso garso, tik atėjęs. Jis net ir aplinkos.
0: Nežinia, kas tas apsauginis, gal irgi...
1: Ne, tai apsauginis irgi rusas.
0: Irgi
1: aš mačiau, kai rusas, jis išneka, rusiškai šnekėjo ten. Apskritai, tas vat, kai dabar Benkunskas bando ten, žinai, nekalbėsim, jis, iš tikrųjų, pas mus yra labai per daug, yra tolerancijos rusų kalbai, žinai, dėl to, kad aš ir kai kuriuose klubuose jau nuo seno matau, čia nenoriu vardinti, bet ateina rusai, Lietuvos rusai, galintis kalbėti lietuviškai, žinai, nu ten dar jauni žmonės. Apsauga šneka su jais rusiškai, supranti, jie ten visų rusiškai, barmenai kalba su jais rusiškai, nors yra lietuviai, apsauga, nors yra lietuviai, kalba su jais rusiškai, žinai. Ir taip toliau, žinai, tai vat tas yra, supranti, nes ar tai baimė yra, ar tipo, nu, vat kažkas, žinai, ne fasonas, aš gimo, kur su kalba galiu, žinai, vat tas nėra, žinai.
0: Vieną mokį užsienio kalbą ir nenori jos užmiršti.
1: Nu jo, vieną mokį ir su kalba, žinai, bet vat tas yra kartais irgi pamastai, vat už mano tvaros gyvena armenas, kuris čia Lietuvoje gyvena, nežinau, kiek metų, jisai vat kalba rusiškai, jis net su savo šeimos narės kalba rusiškai. Ir žinai, jis kai ateina kažką aiškintis, tu supranti, kad arba mes sprendžiam kokią nors problemą, liečinčiam mūsų buvo, arba nesprendžiam visai, nes aš, nu, jeigu kalbėsiu lietuviškai, tai jisai nesupras nieko. Tai tiesiog mes neįspręsim problemas. Ką daryt? Ar man dabar jį išsiųsti į kursus lietuvių kalbos ir laukti, kol jis po 10 metų ateis, man išspręsim tada problemą su juo? Nu, tai aš su juo kalbu rusiškai, nedaug stengiuosi, kuo mažiau ir iš vis ne. Bet supranti, nu, vat jeigu reikia įspręsti, nes jis už tvoros gyvena, supranti, jam mano medžiai trūkdo, nu, tai aš turiu su juo kažkaip aiškinti, žinai, santykius ar tvorą. Tai todėl, vat, yra sta, o jis 40 metų ir nėra toks senas mūsų amžiaus, žinai, bet jisai, vat, ir turi čia ir verslą ir visą kitą, jisai nekalba, jisai, aš ten stebiuosi, kad jie armenai net tarpusavėj rusiškai šneka.
0: Tikrai taip.
1: Kas čia per...
0: Čia yra...
1: Tai yra problema. Ir todėl, žinai, tie dalykai, kurie po truputėlį tokie, žinai, softiniai momentai, kur, va, ten, žinai, po truputėlį mes sakom, nu, hebra, mūsų kalba yra išlikimo pagrindas. Ir reikia kažką daryti, bet reikia, žinai, nu, visiems susikoptis.
0: Nu, taip ir bus. Stebėsime.
1: Stebėsime. Stebėsime, darysime išvadas ir Vila Likantė į pirmą reikia susirūpinti, nes pas juos tas vyksta daug metų.
0: O taip, o taip. Tu šitą tašką, nu, šią įvardyje, aš net nenustebau. Tiesą sakant, va ten reikia lietuvių kalbos kursus.
1: Jo.
0: Na, ten turi centras įsisteigti, va tada būtų keistas dalykas.
1: Gerai, nu, baigiam čia mes dabar su tam laido, temų šimtas, o spėjom tik taip pokalbėti apie...
0: Bus dar pokalbė.
1: Linas Kontrimas ir Raigardas Musnickas, vyrai kalba, iki kitų kartų.
2: Šioje laidoje nėra pateikiama ekspertinė nuomonė. Laidos tikslas – pramoginis. Galime rinktis kontroversiškai vertinamas temas, provokuoti, būti žaismingi, aštrus, subtiliai pasijuokti tiek iš savęs, tiek iš kitų. Tai, kas sakoma vyrai kalba laidose, ne visuomet yra vedėjų nuomonė. Kartais jie įgarsina tik tai, ko žmonės nedrįsta pasakyti garsiai.
3: Žinių radijo Patreonas.
2: Laidos įrašą rasite tik Žinių radijo Patreon platformoje, o naujas laidas ten pat išgirsite dviem savaitėmis anksčiau.
4: Čia Žinių radijas. Likite su mumis.
5: I feel by the wayside, like everyone else. I hate you, I hate you, I...

0: Žinių radijas. Mokslas suprantamai.
1: Sveiki ir sveikos. Čia Žinių radijas, prie mikrofono Aurimas Perednis ir mūsų studijoje šiandien profesorė Virginija Podenienė. Virginija yra Vilniaus universiteto gyvybės mokslų centro profesorė. Sveiki, gyvi.
2: Labą dieną.
1: Ir susijusi su biologinės įvairovės, turbūt galit plačiau pasakyti, kas yra jūsų interesų laukas.
2: Mano interesų laukas yra biologinės įvairovės tyrimai ir jeigu konkrečiau, tai yra vabzdžių tyrimai. Ir vabzdžių tyrimai gana įvairūs. Paskutiniu metu mano tyrimai daugiau koncentruojasi į miškų tyrimus ir ypatingai negyvos medienos tyrimus ir vabzdžių, kurie susiję su negyva mediena tyrimais. Tai toks labai aktualus dalykas, nes negyva mediena yra vienas iš resursų, kurio gamtoje kritiškai trūksta.
1: Negyva mediena tai yra kas, Virginija? Tai yra tai, kas miške nukritę, supuvę.
2: Absoliutiškai viskas, kas baigia gyvenimo kaip gyvas medis. Visa tai yra negyva mediena ir tai yra kritinis resursas. Daugeliu atveju suprantamas labai neteisingai, kaip šiukšlės, kurias reikia šalinti, infekcijų, ligų, patogenų, kenkėjų šaltinis, bet iš tikrųjų tai yra absoliutinė netiesa, nes negyva mediena nepalaiko tokių gyvybės formų, jeigu taip galima išreikšti, kurie daro žalą. Negyva mediena palaiko tokius organizmus, kurie tą negyvą medieną skaido, smulkina, tiek fiziškai, tiek biochemiškai skaido ir gražina ją į tą vadinamą biologinį ciklą, verčia atgal į dirvožemį.
1: Tai
2: vat,
1: gyvenimas yra kritiškai svarbi funkcija.
2: Taip, gyvenimas sausumoje yra todėl, kad gyvybė virsta negyvybė, negyvybė virsta gyvybė ir jeigu mes trukdome šitam ciklui vykti, tai mes sutrikdome vadinamą į biologinį ciklą ir nuo to kenčia visi.
1: Jūs paminėjot, kad žmonės neretai turi tokį klaidingą įsivaizdavimą, jie į mišką. Nu, visi mes turim tam tikrą įsivaizdavimą, kas yra gražu, kas yra negražu.
2: Estetinį ir suvokimą.
1: Aš mėgstu būti miške ir bent 2-3 kartus per savaitę stengiuosi būti ir kartais susitikus kažką, aš irgi mėgstu tokį netvarkytą mišką, bet sakau, nu kaip čia vat, pas jūs negražu, nesutvarkyta, neleidžia išvežt krituolių ir ta, vat, nežinau, yra tekę girdėti tokį terminą denudacija gal ar kaip?
2: Ne visai denudacija, denudacija yra kaip čia pasakyti, migracija į vadinamąsias erozijos bazės, čia yra biodegradacija.
1: Ai, biodegradacija. Ir ta vat biodegradacija.
2: Biodegradacija. Nu, jinai yra būtina.
1: Jinai yra būtina tam, kad miškas būtų sveikas, gyvas ir
2: taip.
1: Ir ten būtų visko labai daug, kas ten tuose degraduojančiose negyvuose medžiuose.
2: Irstančiuose.
1: Kas tenais gyvena?
2: Jeigu mes kalbėtume, vat, grįžtant prie pirmosios su klausimo dalies, tai iš tikrųjų žmogus turi estetinį suvokimą ir tas estetinis suvokimas nelabai teisingai yra taikomas gamtai. Mes turime suvokimą, kad mūsų miškai natūrali gamta paežerės pievos turi atrodyti taip, kaip atrodo parkai, taip, kaip atrodo vejos, taip, kaip atrodo mūsų kiemas prie mūsų nuosavų namų. Bet gamtoje tokios tvarkos niekada nebuvo, nėra ir neturėtų būti. Ir gamtoje netvarka, tai kas mūsų akimis matoma kaip netvarka, iš tikrųjų yra natūrali miško tvarka ar natūrali pievos tvarka, nes bet koks negyvas objektas, kuris lieka, bet žuvus medžiui, mirus žolėms, jisai tampa maistu visai eilį organizmų. Pradedant grybais, bakterijomis, pirmuoniais, vabžiais, paukščiais, žinduoliais ir taip toliau. Kitaip tariant, ta negyva mediena yra būtinas resursas maisto grandiniam ir maisto tinklam palaikyti ir tam biologiniam ciklui vykti, nuo kurio ir mes priklausom. Ne tik tais augaliukai, gyvūniukai, vabžiukai, bet ir mes priklausome, esame nuo to, kas vyksta gamtoje. Gal ne taip tiesiogiai, gal mes nesuprantam iš pirmo žvilgsnio, kad mes esame nuo to priklausomi, bet mes vienareikšmė esam ir tiesiogiai, ir netiesiogiai priklausomi nuo to, kas vyksta gamtoje.
1: Visas, na, kaip kartais sakoma, nieko nėra gamtoje to, ko nereikėtų. Kiekvienas Vabzdys, kiekviena pelytė turi kažką tokio prasmingo ir reikalingo, be ko, na, ta gamta jau kažkaip nefunkcionuotų taip, kaip jį funkcionuoja, bet profesorė, būtų jūsų valia, jūs nieko miškė netvarkytumėt?
2: Tikriausiai taip, galbūt ne visai visuose miškuose. Jeigu būtų mano valia, tai Lietuvoje būtų didesnis plotas augomų miškų, kurie būtų palikti savieigai. Nes...
1: O kiek dabar tokių mes turim?
2: O statistika mūsų yra labai liūdna. Mes turime 1,25% miškų, kurie yra suteiktas rezervato statusas. Tai reiškia miškai, kurie iš tikrųjų paliekami savieigai. Dar apie 18% yra tokių miškų, kurie turi saugomų miškų statusą, bet tai nereiškia, kad juose nėra ūkininkaujama, juose yra ūkininkaujama. Mhm. Ir 75% miškų yra vadinami ketvirtos kategorijos miškai, kuriuose vyksta visi tie plini, neplini kirtimai. Tai bet mano nuomonė...
1: Kiek reikėtų tada?
2: Apie 30%.
1: Tokių nejudinamų.
2: Tokių miškų, kurie būtų, kaip čia pasakyti, salos, iš kurių galima tikėtis, kad iškirtus miškus ateis fauna ir flora į tos buvusius kirtimus. Nes jeigu mes viską iškirsime, viską išvalysime, tai nesvarbu, kad tas miškas auks. Visi tie, kurie į tą mišką ateina, jie turi iš kažkur tai ateiti. Jie neatsiranda taip greitai neplinta, turi būti pakankamas kiekis miškų, kuriuose vyksta savaiminiai procesai ir tokios salos ir refugijimai vadinamieji, iš kurių po to fauna ir flora ateina į tas eksploatuojamas teritorijas.
1: Mhm. Prie miško mes dar grįšim, profesorė, bet dar prie vabzdžių, kurie irgi jūsų yra objektas tyrimų. Prisipažinsiu, prieš gerą mėnesį mes vykom su šeima į Belgiją ir įvažiavus Vokietijoje, ar Olandijoje, ar Belgijoje labai į akis krinta pakelės, automagistralių, autobanų nešienaujamos. Ir anksčiau to nebuvo, aš pat savo pusbroliui net žinutę parašiau, sakau, kad čia vokiečiai nešienauja pakelių. Jis sako, gal tingi, bet tai pasijokiam ir čia matyti yra verčių įvairių ir ekonominė, bet viena iš svarbiausių misijų to ir prasmių yra tai, kad nepakenkt vabzdžių populiacijoms, taip, kurios ten gana...
2: Apdulkintojams.
1: Tai taip, čia ir bitutės turimo omeny, sakykime.
2: Bet apdulkintojai labai plati savoka ir musės gali būti apdulkintojai, rodai gali būti apdulkintojai ir drugeliai. Bet iš principo tos žalios juostos yra skirtos vabzdžiams apdulkintojams. Mhm. Pas mus irgi, tarp kitko, Vilniuje čia prieš porą metų net pasipiktinimas kilo, kodėl nešienaujama tų pievų, kodėl juostos tarp kelių yra nešienaujamas. Tai Lietuvoje irgi tas yra ir ūkininkai, jie irgi palieka žalias juostas, netgi sodina tuos vadinamus medingus augalus, kurie apdulkintojams yra tinkami. Tas yra, bet gal taip masiškai, kaip vakarų Europoje, dar nėra paplitę.
1: Ateis turbūt, aš manau, kad ten jau irgi prieš kelis metus to nebuvo,
2: bet dabar... Tikėkimės.
1: Estetiškai, vat, kadangi užkabinom tą momentą, kad estetika yra tokia subjektyvi kategorija, kiekvienas turi savo, na, vis tiek krūminai ten, tos pakelės tokios atrodo negražiausiai
2: šabakštynai.
1: Bet biologinės įvairovės požiūrių tai yra, nu, tai yra prasminga, tą reikia daryti ir vokiečiai matyti dėl to tą daro. Dar matyti vienas iš argumentų, kad pristabdyt klimato tą poveikį šilumos dirvožėmių irgi tos žolės tenais gali kažkiek taip pasaugoti.
2: Nes ypatingai smėlingi dirvožėmiai, jie labai greitai šyla, labai greitai atšala. Ir temperatūrinis sviravimas nėra naudingas tiem, kas gyvena tokiuose dirvožemiuose. Tai vat žolinė ir ypatingai medinė danga, jinai stabdo šitus sviravimus, jinai kaip amortizatorius, neleidžia dirvožemiui nei labai kaisti, nei labai atvėsti. Tai vat tie mūsų ir plinieji kirtimai, ir tie mūsų plikai suariami laukai pavasarį ir rudenį, tai jie irgi daro, kaip sakoma, savo juodą darbą.
1: Vabzdžių apdulkintojų populiacija nyksta?
2: Taip.
1: Kaip jį nyksta? Vat apie bites mes dažniausiai girdim, kad ten 30% ar 20% ir, na, taip kažkaip atrodo gana gazdinančios tendencijos, ar tikrai?
2: Antropogeninis poveikis yra milžiniškas apdulkintojams ir pasireiškia tiek per buveinių naikinimą, nes jeigu nėra mitybinio augalų, tai nėra ir ko maitintis. Mhm. Jeigu yra monokultūros, kada augalai žydi tuo pačiu laikotarpiu, tai įsivaizduokit, kai jų žydinčių nebėra, tai nebėra ir ko maitintis. O kitas labai stiprus poveikis yra per pesticidus. Tai yra cheminės medžiagos, kurios yra skirtos kenkėjų vadinamų, nors biologai sako, kad kenkėjų nėra. Yra tiesiog vabzdžiai, kurie kitokią funkciją atlieka, bet jeigu kalbant iš ekonominės pusės, yra toks terminas vabzdžiai kenkėjai, vabzdžių kenkėjų populiacijų naikinimui, herbicidų žalių, pikžalių vadinamųjų populiacijų naikinimui. Tai va šitie visi junginiai, kurie yra naudojami, jie visada turi šalutinį poveikį ir veikia tuos netikslinius objektus, netikslinius gyvūnus. Tai Europos Sąjunga tikrai labai daug daro, kad apdulkintojai mažiau kentėtų, bet nepakankamai.
1: Aha. Nes tai yra svarbu kam, aišku, iš esmės tai biologiniai įvairovė, bet prasminga turbūt kalbėti apie tai, aš taip galvoju, ir maisto gamybos kontekste, taip, nes na, apdulkinimo procesas yra tiesiogiai susijęs su
2: absoliutinė dauguma
1: valgom.
2: Kultūrų, kurias mes auginame, jos yra nesavidulkės, neapdulkinamos vėjo, bet jos yra apdulkinamos vabzdžių. Tai čia gal ne Lietuvos kontekste, bet tikriausiai žinot, kad kakava yra apdulkinama itin smulkių vabzdžių, kraujasiurbių vabzdžių. Tokios yra šeimos ceratopogonidai, kulicidai, smulkieji mašalai, man atrodo, net lietuviškai negaliu pasakyti, tai jie yra apdulkintojai, ne bitės, ne drugeliai, jie apdulkina kakavos medžius ir šitie augalai nyksta ne dėl to, kad kažkokios kitos priežastys būtų, bet dėl to, kad apdulkintojams per karštai yra. Ir apdulkintojai, jie blogai jaučiasi, jie netlieka savo funkcijos ir žmonė netenka derliaus ir kyla kainos.
1: Bet sakykit, kaip čia atsitiko, Virginija, kad mes nuėjom labai stipriai, nu, kiekvienas kiemelis turi būti apšienautas. Aišku, žmonės tuoj pasipiltų komentarai, čia taigi erkės veisėsi. Vat gal nuo to erkio argumento pradėkime, kur visuomenės sveikatos specialistai sako, ten žolytė 10-15 centimetrų jau ir erkiam tenais rojus.
2: Erkės gali gyventi ir nupjautoje žolėje, bet mes nuo erkių neapsisaugosim, neįmanoma nuo jų apsisaugoti ir pesticidai, insekticidai, kurie yra naudojami, ar akaricidai, gal geriau reiktų sakyti, kurie yra naudojami erkiam naikinti, jie turi trumpalaikį poveikį. Nėra taip, kad tu vieną kartą papurškiai ir ten jau 10 metų efektą turėsi tam kartu, kaip sakoma. Ir nuo erkių šansų apsisaugoti, išnaikinti tikrai nėra vienintelis. Tinkamas apsisaugojimo būdas yra vakcinos. Tikrinimasis nuolatinis, stebėjimas, drabužių, kūno pastebėjimas. Bet erkės gyvena visur ir nupjautoj žaliai. Daugiau jų būna tokiose vietose, kur tankus krūmų ardas yra, kur drėgni tokie miškai ir pas mus per paskutinius 20 metų tai yra šuolis.
1: O kodėl tu erkių? Nes nu, mes niekam čia neišduosim, bet mes panašaus amžiaus. Ir vat mūsų laikais, man atrodo, Virginija...
2: Sezonas buvo trumpesnis. Buvo sezonas trumpesnis, nes mes turėdavom, kaip sakoma, normalias žiemas lietuviškas, vat, tokia panaši kaip praeita žiema. Ir pavasarį buvo šaltesni ir tas sezonas prasidėdavo vėliau. Dabar, kai žiemos, didžioji dalis žiemų yra su labai mažai sniego, su pakankamai aukštom temperatūrom artimom nuliui, tos erkės gerokai anksčiau pabunda ir pasidaro aktyvios. Tai vat šitas dalykas yra viena iš priežasčių, kad na, klimato kaita tikrai veikia. Toliau kita priežastis yra iš tikrųjų ir tie masiniai plinieji kirtimai, kurie užželia jaunuolynais, ten ir erkės labai puikiai jaučiasi, graužikų padidėjimas ir visų kitų šeimininkų, ant kurių erkės gali maitintis padidėjimas, jie irgi turi didelę įtaką erkių populiacijai.
1: Grįžtant dar prie to visuomenės požiūrio į tą žolės drožimą, šienavimą nuolatinį, aš suprantu, kad perlenkiam lazdą ir iš biologinės įvairovės pozicijų mes kenkiam gamtai, kiek įmanoma, sakykime, visus ten savo namelius tvarkydami, gražindami ir šienaudami iki ten 2-3 centimetrų golfo aikštelės darydami.
2: Nuolatinis šienavimas taip kenkia, bet aišku, galima suprasti, didžioji dalis žmonių dabar turi robotus, kurie šienauja tam, kad nusmažinti žmogaus, kaip sakoma, fizinės veiklos reikalingumą. Tai va tas robotų naudojimas, jisai padaro tokias gražias nušienautas pievelės.
1: Gražias, bet biologinės įvairovės požiūrį jos kenkia.
2: Jos yra,
1: yra
2: toks terminas žaliosios dykumos. Tai va, ta žalioji dykuma reiškia, kad na, ne kaip ir žalia, spalva gyvybės yra, bet savo funkcijos netlieka. Tai iš tikrųjų reikėtų ar žydinčius augalus, ar krūmus palikti įvairovę padaryti. Buveinių įvairovę, augalų įvairovę, viso įmanomą įvairovę, aukščių, spalvų, žydėjimo laikų įvairovę padaryti tam, kad palaikyti aplinką tokią, kuri būtų tinkama mūsų sugyventiniams, jeigu taip galima pasakyti, draugams gyvenimą, kurie yra vabžiai ir kiti patarai, kurie mums...
1: Jie padėkotų už tą įvairovę, kuo daugiau taip, įvairovės.
2: Taip, nereikia bijoti jo, aišku, kadangi žmonės nepažįsta tų vabžių, tai jiems bet koks vabzdys atrodo kaip potencialus kenkėjas, kaip potencialus kraujasiurbis ir kitoks žalos darytojas, bet tokių vabžių, kurie iš tikrųjų mums daro žalą, jų yra labai nedaug ir iš tik tai keletos grupių. Tie kraujasiurbiai vabzdžiai, jų tikrai labai nedaug ir sąlyginai. Nežinau, ar žinot ir klausytojai, ar jūs, Aurimai, žinot, bet Lietuvoje mes turime daugiau kaip 17 tūkstančių vabzdžių rūšių.
1: 17
2: ir čia yra, kai kurios vabzdžių grupės yra iš viso netirtos, tai nu, taip galima prognozuoti 20 tūkstančių drąsiai, jau gali ir gerokai virš 20 tūkstančių rūšių mes turime. Ir iš jų tokių, kurie mus kanda ir daro didžiulę žalą, nu, 100 rūšių nesuskaičiuotume.
1: Na, prisipažinsiu, vieną rūšį visada stengiuosi sunaikinti ir užmušti, ypač jeigu naktį zvimbė
2: galvos.
1: Visų kitų stengiuosi neliesti.
2: Ten ne viena rūšis, ten gali būti visas desetkas rūšių.
1: Sako, uodės.
2: Uodės, bet rūšių, kanda. Kurie mus kanda, yra tikrai ne viena ir ne dvi.
1: Na, aš suprantu, ten giliai ir dydžių skirias ir dar kažko zvimbimo ir garsų.
2: Ten yra ne viena rūšis, kurie mus kanda. Vienos nešioja vienas ligas, kitos nešioja kitas ligas.
1: Bet vat ir būtent, ką paminėjot, vabzdžiai kartais visuomenėje asocijuojasi su tam tikrų nehigieną lygų nešiojimu, žinot, tai yra ir to neigiamo, kur kartais saugotis irgi reikia nuo to.
2: Yra momentų tikrai ir kraujasiurbiai vabzdžiai ir potencialios lygos, kurios pas mus gali ateiti, tai prieš porą metų, jau daugiau negu prieš porą metų Lietuvoje pasitaikė atvejus su šuns širdies kirmelė. Tokia yra dirofiliarija gentis. Ją nešioja kulicidai ir žmogus yra atsitiktinis šeimininkas, dažniausiai šunys yra šeimininkai, bet yra užfiksuota atveju, kad žmogaus kūne va, ta dirofiliarija yra rasta. Tai ją perneša iš vieno šeimininko į kitą šeimininką, ją perneša va, tie kulicidai zvimbintys kandantys sodai. Pas mus yra tikimybė, kad maliarija galėtų paplisti ir kitos ligos galėtų pasitaikyti. Aš jau nekalbu apie virusus, apie kuriuos aš neturiu kompetencijos aiškinti, bet kaip suprantu, visa eilė virusų, kurie irgi gali būti patogeniai, yra randami tose kraujasiurbiuose vabzdžiuose, bet vėlgi, nu, jų nėra daug tų kraujasiurbių vabzdžių ir galima apsisaugoti, tinkliukus užsidėti, repelentus naudoti. O visa likusi masė, čia kaip tas šaukštas deguto, kuris medaus statinę sugadina, o visa likusi masė vabzdžių, mes jų tiesiog nematom, nepažįstam, jiems atrodo visi kaip vienas.
1: Tų 17 tūkstančių pažįstam vos ant rankų suskaičiuot.
2: Taip. Nu, drugeliai labai krašus, vabalai spūdingi krašus, na, bitė dar kažkas pažįsta, ar kažkokia kitokia, maldininkas vai Lietuva atėjo, bet didžioji dalis vabzdžių yra aplika, kaip sunkiai matomi, nieks jų nepažįsta, nieks jų nemato, ir, na, kai tu nematai jo, tau atrodo, kad jo ir nėra. Ir kad problemos, kurios yra jiems problemos, kad jau tų irgi problemų nėra.
1: Aišku, apie drugelius pasakėt, profesorė, aš vis prisimenu turbūt apie drugelius mažai ką, bet vis vaikams kartoju, kiek jie trumpai gyvena.
2: Drugeliai labai dar nėra patys trumpiausiai gyvenantys vabzdžiai, jie gali gyventi ir porą savaičių, jeigu sąlygos yra tinkamos ir jeigu juos maitinate, bet yra tokių vabzdžių, kurie gyvena porą valandų. Tai yra tokie lašalai. Mhm. Jie netgi vadinasi vokiškai Eintagsfliegen, tai yra vienos dienos vabzdžiai. Tai yra tokių rūšių, kurios tik porą valandų gyvena. O šiaip didžiosios dalies vabzdžių, suaugėlių vabzdžių, nes jų gyvenimo ciklas yra ilgas. Didžiosios dalies yra ilgas ir jie vadinamasis gyvenimo stadijas turi, jie turi lervinę stadiją, turi ne visi, bet dalis jų turi leliukę stadiją ir turi suaugėlio stadiją. Tai va didžioji dalis suaugėlių turi vieną tikslą gyvenime, ne visi, bet didžioji dalis pasidauginti, palikti palikuonius ir tada jie numiršta. Yra tokių, kurie maitinasi, kurie šiek tiek ilgiau gyvena, o didžioji vabzdžio gyvenimo dalis praeina kaip lerva. Kirminiukas, kurio mes nematom, nu kartais matom, bet dažniausiai nematom, kuris būna pasislėpęs ir jo gyvenimo tikslas yra valgyti, valgyti ir dar kartą valgyti.
1: Valgyt, valgyt, valgyt. Taip. Toks tikslas. Na, aišku, dažnas mūsų irgi be maisto, be valgio neapsieinam ir turbūt neapsieitume.
2: Tai yra negyva mediena, ta, apie kurią mes kalbam, tai jinai yra dažniausiu atveju yra maistas va, toms lerviniams stadijoms. Mes jų nematom, jie po žieve kažkur medienoj sėdi, ar ant žievės po samano, mes jų nematom dažniausiai, kaip ir nėra jų. Kol nepanaudoji specifinių tyrimo metodų, ten specifinių gaudyklių, kada surenki viską, neleidi niekam išskristi iš to medžio, tu jų net nematai, kad jie ten yra. Bet jie naudoja tą medį kaip maisto šaltinį. Dažniausiai.
1: Kągi, aš kalbuosi su Virginija Podenienė, ji yra Vilniaus universiteto gyvybės mokslų centro profesorė, nagrinėjanti, tyrinėjanti biologinę įvairovę, jos reikšmę, jos poveikį, procesus, kurie vyksta tikrai labai labai svarbus aplink mus, kurių kartais nepamatom ir tą iškreiptą tvarkos supratimą. Turime, Virginija, aš dar po savaitės pakalbinsiu, šiek tiek kalbėsim apie daugiau apie dirvožemį, apie jo eroziją, apie jo nykimą, apie tai, kas jam padeda, o kas trukdo būti sveikam. Kągi, kviečiu laidai Mokslas suprantamai apie biologinę įvairovę sugrįžti jūsų lygiai po savaitės tuo pačiu metu, penktadienį 14:05.
0: Mokslas suprantamai.
3: Reklama.
4: Klausotės žinių radijo. Sveiki įstoję į sėkmingų žmonių klubą.
5: Žinojimas keičia. Žinių radijas.

0: Reklama. Sveiki, gerbiami žinių radijo klausytojai. Su jumis laida Verslumo dvasia.
1: Sveiki, mėlyjeji. Su jumis laida Verslumo dvasia.
2: Sveiki, gerbiami žinių radijo klausytojai. Su jumis laida Verslumo dvasia.
1: Kad bendrai sukurta demokratijos dvasia nebankrutuotų, turime su meilė žinojimu pasidalyti, kad žmogus galėtų rinktis, kaip elgtis. Kad išsakytume savo požiūrį, reikalingas atvirumas. Kad kito išklausytume, reikalinga tolerancija. Kad išgirstume, reikalingas jausmas, kuris formuoja savijautos dvasę, nuo kurios priklauso visų laimė. Kaip iš mūsų skirtumų formuojasi globalios išminties, teisingumo, tikėjimo ir meilės jausmo proto dvasia. Apie tai laidoje Verslumo dvasia su žinių radijo savininku Augustinu, laidos vedėjomis Ingrida bei Edita ir svečiais kalbamės penktadieniais po 10:10 ir savaitgalį nuo 17:00. Verslumo dvasios laida tiems, kurie vertina visų patirtį ir bendros dvasios kūrybinę išmonę.
3: Čia žinių radijas. Smaližiams radio razina.
4: Dar šio dešimtmečio pradžioje Saudo Arabija paskelbė, kad sukurs nulinės emisijos miestą. The Line yra pirmasis ir revoliucingas neo miestas, kuriame nėra anglies dvideginio. Futuristinio miesto projektas stumia švaraus bei ekologiškų miesto gyvenimo pažangą į naujas ribas. Be kita ko, projektu tikimasi suderinti žmonių ir planetos egzistavimą. Taip pat buvo skelbta, kad norėdami judėti, miesto gyventojai naudos ypač greitą tranzitą bei autonominius judėjimus sprendimus, esančius po žeme. O ne viena kelionė 170 km ilgio miestu nepareikalaus daugiau nei 20 minučių.

0: Reklama.
1: Mes kalbam nepatogiai, tiesiai, aštriai ir provokuodami. Apie tai, kas nervina, dėl ko skauda, kas kelia juoką. Įgarsiname tai, ko kiti nedrįsta pasakyti garsiai. Šalies gynyba, savi ir svetimi pinigai, seksas, plastinės operacijos, politikų viražai ir kitos temos laidoje Vyrai kalba. Kiekvieną penktadienį, tačiau ne visiems, o tik žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Contribee ar Patreon platformose.
2: Naujausiais rinkos tyrimų bendrovės Kantar radio auditorijos tyrimo duomenimis žinių radijas – klausomiausia informacinė radio stotis automobilyje. Norite savo įmonės reklamą pasiekti automobiliais keliaujančius asmenis? Rašykite mums reklama eta žiniuradijas.lt.
3: Jūs klausotės žinių radijo.

0: Žinių radijas.
1: Darbo skonis. Sveiki žinių radijo klausytojai, prie mikrofono aš Elvija Purauskė ir žinių radijo laida Darbo skonis. Šiandien svečiuose verslininkė Dovilė Urbonaitė Šukovskė. Labas Dovilė.
2: Labas Elvija.
1: Labai gera tave čia matyti.
2: Man labai gera čia būti.
1: Gal pakalbėkime apie tavo verslo pradžią. Tu 22 metų pradėjai savo pirmąjį vestuvių planavimo verslą. Visiškai jauno amžiaus, be didelių finansų ir dar svetimoji šaly.
2: Tenerifeje.
1: Taip. Kas apskritai tavo galvoje tuo metu buvo, kad tu tokią idėją sugalvojai ir iš kur tiek drąsos pradėti?
2: Tuo metu mano galvoje buvo begalinis noras pakeisti savo gyvenimą. Aš buvau užstrigusi darbe, kuris man visiškai nepatiko. Ir aš žinau, kad nieks man nieko ant lėkštutės net neš, taip jau dėliojasi visą mano gyvenimą, kad jeigu kažko noriu, turiu susikurti tai pati. Ir manau, kad tuo metu aš tiesiog labai labai ieškojau tų idėjų ir galva mano dirbo taip, kad aš tiesiog visur bandžiau pamatyti kažkokias tai galimybes. Ir labai džiaugiuosi, kad netruko labai ilgai tas procesas ir vieną vakarą sėdint paplūdimyje, aš tiesiog pagalvojau, kad čia būtų labai gražu susituokti. Nes tikrai tokie nuostabūs vaizdai, baltas smėlis, ošinti jūra, žydras dangus. Ir iš tikrųjų tą vakarą aš jau žinojau, kad jokių čia bus net pasvarstymų, kad aš imsiu iš tos veiklos. Ir realiai tą patį vakarą aš jau sugalvojau ir pavadinimą ir, na, tiesiog, nežinau, stačia galva, nėriau šią idėją.
1: Bet ar tau buvo, kad tu ją apgalvotum labai skrupulingai, ieškotum argumentų, kodėl tai yra tikra idėja ir kodėl ties jie reikia pasilikti, ar viskas labai intuityviai?
2: Buvo tiesiog darimas. Ir man atrodo, kad labai dažnai turėti planą yra gerai, bet labai dažnai žmonės tai pergalvoja tą savo idėją, kad rezume galbūt netgi jau laikas praeina tą idėją gyvendinti, nes kartais kai kurią idėją tiesiog reikia griebti ir įgyvendinti čia ir dabar. Ir to entuziazmo dažnai būna pradžioje labai labai daug. Tai aš labai džiaugiuosi, kad pas mane tikrai nebuvo kažkokio sudėtingo, ilgo, nežinau, verslo plano sudarimo ir aš tiesiog stačia galva neriu į visą tai. Nuoširdžiai aš prisimenu tą patį vakarą, aš googlinausi, ar Tenerifėje iš viso galima susituokti legaliai. Kur tai galima padaryti? Ar bažnyčioje? Ar tiesiog galima, nežinau, kažkur kitur, ar ne, tai pasidaryti? Buvo begalės klausimų, jokių atsakymų. Tai dieną aš buvau pati kaip svečias buvusi, kaip vaikas vienose vestuvėse. Tai net visiškai neturėjau jokios patirties tom vestuvėm, bet kažkokių pasvarstymų, kad aš nedarysiu, nuo tada, kai atėjo šita mintis, nebuvo nei vienos sekundės. Aš tikrai žinau, kad aš tai padarysiu.
1: Man atrodo, tu esi tas pavyzdys, kada reikia labiausiai tikėti verslo idėją ir tada natūraliai viskas ir klostysis.
2: Taip, man atrodo, kad tiesiog viską išsiaiškinsi. Viskas yra padaroma, viską gali išsiaiškinti ir svarbiausia tas degančios akis. Tai va, tai buvo vienintelis dalykas, ką aš turėjau.
1: O tu 10 metų šitą verslą vystei.
2: Maždaug, jo.
1: Kaip ta visa kelionė nuo tų degančių akių, ar visada tos degančios akis tuos 10 metų buvo, ar buvo tokių iššūkių, kada galvojai, kad na, šitas pasirinktas kelias yra ne man.
2: Žinai, Elvija, aš esu tas žmogus, kuris visą laiką turi turėti tikslą. Aš tokia kaip aš esu ožiaragis, gimusi ožkos metais, tai aš esu ožkytė, kuri visą laiką turi į kalną taip šuoliuoti ir visą laiką turėti kažkokį tai tikslą. Ir prisimenu, kad kai tas verslas Tenerifėje jau buvo įtvirtintas, aš žinau, kad neišvengiamai atėjo metas kažkokiam sekančiam žingsniui. Ir aš tiesiog savo galvoje nusipiečiau tokį scenarijų, kad ką aš dabar galėčiau daryti, tai būtų plėsti šitą verslą kažkur tai plačiau Europoje. Tuomet aš įsivaizdavau savo gyvenimą, kaip tai atrodytų, įsivaizdavau, kad aš nuolat keliausiu po visokias skirtingas šalis, kad aš dirbsiu vasaras, dirbsiu savaitgalius ir man labai labai greitai tapo aišku, kad tai nėra tai, ko aš noriu į savo gyvenimo, kad aš taip jo neįsivaizduoju. Kai kuriem tai skamba tikrai labai gerai ir yra nuostabu, bet tai netiko mano gyvenimo būdui. Ir tada tiesiog man reikėjo priimti tą sprendimą, kad na, arba galiu viską turėti taip, kaip yra, bet žinant, kad aš, kaip ir sakiau, esu tas žmogus, kuris nuolat siekia tikslų, aš tiesiog supratau, kad turbūt na, su šita idėja tos mano gyvenimo ambicijos nebus įgyvendintos ir labai labai natūraliai atėjo kita verslo idėja.
1: Ar aš teisingai suprantu, kad yra labai svarbu suprasti, kas yra tinka būtent tavo asmenybei? Manau, nes kartais mes vaikomės įvairiausių išorinių dalykų ir dažnai dėl to nepataikom. O vat tu visada iš tikrųjų klausi savęs, kas yra apie mane, ko aš noriu ir tada natūraliai dėlioji ir padarai viską, kas įmanoma geriausiai.
2: Čia yra mano nuomonė būtina savo užduoti klausimas ir taip dažnai žmonės įsivaizduoja kažkokį verslą, kurį nori sukurti. Ir tarkim, verslas būtinai reikalauja didelių investicijų, ne, žino, kad turės pritraukti investuotojus. Reikėtų iš viso pagalvoti, ar aš noriu tokio tipo verslo, nes tai yra labai kitoks verslas, negu tada, kai tu dirbi tiesiog tik savo, pavyzdžiui, neturi jokio kito vadovo virš savęs, nes jeigu tu turi investuotojus, atitinkamai yra investuotojų lūkesčiai ir taip toliau. Tiesiog dalykai labai labai skiriasi ir kartais tu negali žinoti, kur tu nueisi, galbūt tu pradėjai tą verslą, kaip nežinau, labai kažkokį mažą ir vėliau jis išaugo, bet iš tikrųjų stabtelėti ir pagalvoti savęs, ar aš einu su tuo verslu ten, kur aš noriu eiti, manau, yra labai svarbu, nes bent jau man asmeniškai yra labai svarbu veikloje ne tik atlygis, bet ir moralinis pasitenkinimas ir tai, kaip aš jaučiuosi save realizuojantį. Tai šitie aspektai labai svarbus ir turbūt todėl, na, man tikrai pavyko susikurti veiklą, kurioje aš iš tikrųjų šiai dienai jaučiuosi dar vis labai laiminga, nors she's going jau yra, na, tikrai nemažai metų, 8, labai 6.
1: Dabar sugrįžkime į COVID-o laikotarpį. COVID-o laiku Lietuva tikrai nematė jokio online formato klubo. Ir tu šituo momentu sugalvoji įgyvendinti verslo idėją, tai į Lietuvą atnešti tai, ko Lietuva dar nematė. Gal gali irgi papasakot, kaip visa tai įvyko ir iš kur tiek pasitikėjimo, jeigu galima taip sakyti, padaryti Lietuvoje to, ko nieks nesukūrė?
2: Turbūt čia yra tiesiog mano charakterio bruožas, kad mėgstu daryti dalykus kažkaip kitaip. Man patinka tie iššūkiai, bet pagrindinis dalykas čia buvo tiesiog begalinis mano tikėjimas tą idėją. Iš tikrųjų, prieš She's Going klubą egzistavo tokia kaip She's Going grupė ir mes prieš tai organizavome renginius. Tai mes tiesiog buvom padarę vieną kitą biletą, renginį, kurį buvo galima įsigyti bilietus ir iš tikrųjų mes tos bilietus labai greitai išparduodavom ir aš pamačiau, kad tam tikrai yra potencialas. Kai prasidėjo COVID-as, aš mačiau, kad potencialas liko, tik dabar nebeįmanoma jo įgyvendinti, kalbant apie gyvus renginius. Tai natūraliai tai persikėlė į online platformą ir iš pat pradžių She's Going klubo siūlomos veiklos buvo online, vėliau natūraliai, kai COVID-as baigėsi, labai stipriai išsiplėtė ir gyvų renginių dalis, kuri iki šiol yra labai svarbi mūsų klubo dalis. Bet iš tikrųjų, tai vėlgi, žinok, viskas tiesiog susirėmėsi į tai, kad aš labai tikėjau tą idėją. Aš pati labai, na, neturėjau pakankamai palaikymo aplink save, kai aš pradėjau savo verslą ir žmonės tikrai manęs nesuprato ir man tiesiog labai norėjosi pačiai erdvės, kurioje aš galėčiau bendrauti su kitomis moterimis ir kalbėti būtent apie mokamą reklamą, apie internetinės svetainės kūrimą, marketingo strategijas. Pats šituos visus klausimus, apie ką tuo metu, kai aš pradėjau She's Glowing, kalbėdavo na, dažniausiai vyresnio amžiaus dėdės ar ne vyrai daugiausiai ir iš tikrųjų moterims edukacijos apie tai buvo tikrai labai nedaug. Ir aš norėjau tai pateikti nenuobodžiai, kad tai būtų toksai, kad mokyti, sužinoti, bendrauti, kurti ryšius, būtų to pačiu ir smagu. Tai va, tokia buvo mano ta vizija.
1: Dabar paminėjai, kad to palaikymo pačioj pradžioj nebuvo daug iš
2: tikrai
1: aplinkos.
2: Nebuvo.
1: Ir žinai, labai dažnai žmonės, kurie pradeda, jiems tikrai yra labai svarbu tas palaikymas, bet kai jo nėra, jie natūraliai ir nepradeda. O vat tu vis tiek pradėjai. Tai ar čia buvo toks noras įrodyti sau ir kitiems, ar buvo kažkokie kiti faktoriai?
2: Vėlgi, viskas grįžta prie to, kad aš žinau, kad jeigu aš noriu turėti vat, kažkokį gyvenimą, kuris mane tenkina, tai aš turiu jį susikurti, ar ne? Nieks man nesukurs svajonių karjeros, svajonių darbas. Kažkaip visą laiką žinau, kad mano kelias yra būtent kurtis pačiai darbo vietą. Tai tiesiog žinau, kad tą darbo vietą aš turiu pati sau susikurti. Tai kažkaip, žinok, todėl ir nebuvo jokio kito pasirinkimo. Ir prisimenu, kad tuo metu, kai aš labai jaudinausi paleisti klubą, aš nežinau, kaip žmonės sureaguos. Mano labai artima draugė, irgi labai versli moteris, man tiesiog tokį uždavė klausimą. Sako, o kokia tavo alternatyva? Tai bijoti, kad net nepadaryti? Ar tave tenkins tas variantas, kad tu tiesiog užslopinsi tą savo norą dėl baimės? Ir aišku, atsakymas buvo, kad ne, kad geriau aš jau pabandysiu ir nusvilsiu ir suprasiu, kad šitą idėją nepasiteisino, negu tiesiog, ar ne, pasakysiu ne. Tai va, tai iš tikrųjų viskas taip labai natūraliai ir įsivystė, plus tuo metu, kas man labai padėjo, kadangi She's Going klubo tuo metu nebuvo, tikrai būčiau buvus narė, jeigu nebūčiau pati įkūrėja tuo metu, ar ne, bet iš tikrųjų man labai padėjo klausyti podcastus, skaityti knygas su kitomis veršliomis moterimis, tai aš jaučiausi, kad bent jau virtualiai turiu tą palaikymą ir tai mane labai motivavo ir vedė į priekį.
1: Žinai, klausant tavęs kažkas galėtų pagalvot, kad, na, į viską sekasi, bet iš tikrųjų, kaip tu manai, ar tas verslumas, kuris iš tikrųjų pas tave yra labai labai stiprus, įgimtas dalykas, ar tu išmokai viso to?
2: Manau, kad, žinai, man atrodo, kad, geras klausimas. Manau, kad kažkoks įgimtas dalykas turbūt yra, dažnai galim matyti vaikystėje, jau ten žmonės kažką sugalvoja, vaikučiai kažką daro, aš irgi kaimynam pardavinėdavau savo sukurtą žurnalą, tai turbūt kažkokios jau užuomazgos buvo ir aš dažnai sakydavau, kad aš būsiu verslininkė, net kai man buvo kokie 5 metai. Tai turbūt tos užuomazgos buvo ir manau, kad galbūt daug žmonių iš tikrųjų jas turi, bet gal kai kurie žmonės užslopina arba tiesiog pradeda, nežinau, per daug savimi abejoti ir tiesiog nemano, kad galėtų sukurti savo verslą, tai aš manau, kad iš tikrųjų tą na, verslumą galėtų savyje sužadinti daug žmonių. Mano pačios vyras 15 metų dirbo samdomą darbą ir tikrai pasiekė ten nuostabią karjerą ir dabar pastaruosius 3 metus jisai vysto savo verslą ir aš dažnai sakau, kad sakau, tu atrodo nušvitai visiškai kitaip, kai tu pradėjai kurti savo verslą ir sakau, man atrodo, kad tu dabar iš tikrųjų išnaudoji savo potencialą ir dabar jis atrodo taip atskleidė tą savo verslumą, kad neįtikėtina. Nors aš nebejoju, kad jis jo neišugdė per pastaruosius 3 metus. Jis jį visą laiką turėjo, tiesiog tame karjeros kelyje, kurį buvo pasirinkęs, negalėjo jo pilnai atskleisti. Tai vat, čia toksai nėra, man atrodo, vieno atsakymo. Tai tikrai yra kaip koksai raumuo, man atrodo, kurį tu dar ir išugdai ir treniruoji ir taip gerėja, natūraliai.
1: Žinai, tu esi vienam interviu pasakius, kad ką aš bedaryčiau, aš visada tai padarau maksimaliai gerai. Nesvarbu, ar tai mano verslas, ar tai buvo samdomas tavo darbas. Ir kaip tu manai, ar vat čia ir nėra tavo varomoji jėga, kad ką tu bedarytum, tu tą padarai nuo A iki Z labai puikiai. Ir tau nėra kažkokio skirstimo mažiau reikšmingas darbas, daugiau. Dabar taip, kai jau tu pradėjai išauginti savo verslą, bet toj pačioj vat pradžioj.
2: Tikrai, pavyzdžiui, kalbant apie pirmąjį verslą, tai aš tikrai, ta prasme, iki tokių smulkmenų padarydavau, ten nu, viską apgalvodavau, kaip pavyzdys, prisimenu, žmonės buvo pasirinkę paketai, į kurį įėjo tam tikras kiekis ten putojančio šampano, ir prisimenu, prie manęs priejo padavėsi, sako, žinokit, viskas jau baigėsi, ir man buvo taip nesmagu jam pasakyti, kad čia reikės primokėti, ir aš sakau, tai žinokit, sumokėsiu už juos. Tai aš iki tokio lygio norėjau, kad jam būtų gera, nežinau, patirtis, kad aš visur viską padarydavau, jeigu reikėdavo, nu, ta prasme, tikrai neskaičiavau nei koks čia dabar bus uždarbis, nei kiek aš čia valandų praleidau, visiškai to neskaičiavau, mano buvo pagrindinis fokusas, kad žmonės turėtų maksimaliai gerą patirtį ir tada natūraliai iš to atėjo labai labai daug rekomendacijų, nu ir viskas taip kažkaip ir augo. Tai, bet žinok, net nežinau, ar man atrodo, kad čia yra tos degančios akis ir taip, jos yra tiesiog gerai atlikti tai, ką aš darau, padaryti maksimaliai gerai, bet tai tiesiog man noris tai padaryti, aš tai jaučiu pasitenkinimą, kad, na, kad viskas yra, jo, kad viską padariau tikrai maksimaliai gerai.
1: Ir aš kažkaip girdžiu, kad tavo tikslas nebuvo susikurti veiklą tam, kad tu gerai gyventum ir gerai uždirbtum. Taip šitas faktorius yra svarbus. Bet kur kas tau svarbu yra ir kiti dalykai, kaip pavyzdžiui, kad tavo klientas išsineštų pačią geriausią patirtį, kad tu sukurtum pačią geriausią akimirką. Ir kas dar vat, susideda į tavo tas degančias akis?
2: Tikrai matymas prasmės darbe. Taip yra labai daug verslų, kur tu galbūt, nežinau, nematydamas prasmės gali daryti, bet aš žinau, kad tada pas mane tu degančių akių tikrai nebūtų. Tai man matyti tikrai prasmę veikloje yra labai labai svarbu, tiek vestuvių versle, tiek She's Glowing klube, aš matau beprotiškai daug prasmės. Ir iš tikrųjų šiandieną prieš šį interviu skaičiau mūsų narių anketas, jos dalinosi, kas joms patinka klube, ko norėtų daugiau. Ir ten buvo tokių pasidalinimų ir kaip klubo dėka jos atrado naujas draugystės, pradėjo savo veiklą. Ir aš žinok, skaičiau ir aš atrodo tiesiog spirgėt pradėjau, galvodama, nu kaip nerealu, kad mes kuriam tokius pokyčius, kaip aš to džiaugiuosi ir tai mane tiesiog, na, taip pripildo noru daryti dar ir dar geriau. Tai vat tas prasmės matymas man tikrai yra labai svarbus.
1: O dabar dar vat tavo dabartinė veikla, tai yra She's Glowing klubas, tu pasidalinai tą pradžią. O kaip tau sekėsi vystyti visą tai? Ar tai buvo kur kas sunkiau įtikinti tą pirmąją narę, kad jinai išliktų? Ar pirmiausiai gal pasirinktų, ar tą po metų narę, kad jinai na, išliktų ir toliau būtų She's Glowing klube?
2: Žinok, sakyčiau, kad sunkiausias dalykas yra parodyti, sukurti tiek vertės, kad moteris norėtų pratesti narystę. Tikrai, tai kažkaip, vėlgi, kai mes startavom su tokiu visiškai naujų dalykų, galbūt gelbėjo tai, kad aš jau turėjau kažkiek tvirtintą savo asmeninį prekinį vardą, kalbėjau apie verslumą iš esmės, tai žmonės jau galbūt nepasitikėjo manimi, kad aš kažkokios nesąmonės čia jau nepadaryčiau, tai turbūt tas jau gelbėjo, kad įdirbis buvo padarytas, bet tai, kad toms narėms sukurti nerealią patirtį, tai kiek praėjo, eina dabar 6 metai klubo ir tai kiekvieną mėnesį yra didžiausias mūsų iššūkis su komanda ir didžiausia dilema ir tu nuolat turi keisti su pasauliu, būtent todėl, va, aš ir paminėjau, kad mes turėjom tą klausimyną, kurį šiandieną skaičiau, nes mes nuolat klausėm klubo narių, kas, ko jos norėtų daugiau, kas jom patinka, kas nepatinka, gerinam patirtį. Mano galva tiesiog nuolatos dūzgė nuo idėjų, kaip mes galim padaryti klubą dar geresnį, ir aš žinau, kad niekada pas mus veikloje nebus tokio taško, kai sakysiu, nu viskas, dabar jau galim atsipūsti. Kiekvieną mėnesį mes naujai turim įrodyti savo vertę ir turbūt gelbsti tai, kad man labai patinka tai daryti. Tai todėl, kiek metų beitų, kiek mėnesių beitų, pas mane tų idėjų atrodo tik daugiau yra, nes aš tik daugiau matau visur galimybių, tuo geriau pažįstu klubo narės ir galiu pamatyti, ką jom dar pasiūlyti. Plus aš tikrai labai stebiu, kas vyksta tam pačiam verslo pasaulyje ir užsienyje, dažnai užsienyje dalykai greičiau vyksta negu pas mus, ir tai labai stengiuosi reaguoti, atnešti tai į Lietuvą. Didelę metų dalį aš praleidžiu Dubajuje, kur irgi pamatau labai daug visokių idėjų, konceptų, kas nematyta, atnešu tai į Lietuvą. Tai tiesiog, jo, Kiekvieną mėnesį. Bet žinai, Elvija, aš iš tikrųjų, kai buvau maža mergaitė, aš dažnai pasvajodavau, kad būsiu arba verslininkė, arba žurnalistė ir turėsiu savo žurnalą. Tai man atrodo, kad šita mano veikla man leidžia realizuotas veiklas, nes savotiškai šis Going klubas yra kaip žurnalas, kur tu kiekvieną mėnesį turi pristatyti kažką visiškai naujo.
1: Mhm, tikrai pilnai sutinku. Ir dar vat irgi grįžtant prie to, ką buvai sakius, kad kartais mes neturim palaikymo iš artimos aplinkos, bet mes kartais galim tą palaikymą susikurti. Ir vat, pavyzdžiui, moterų klubas tai yra vienas iš tų sričių, kur mes tikrai galim ateiti ir gauti tą palaikymą. Tai irgi kartais, gal kai pradedam kelią, nu vat galim ieškoti to palaikymo, nes jis dabar jau tikrai yra.
2: Žinai, bet aš sakyčiau, kad šis Going klubas mano nuomonė dovanoja ne tik palaikymą, bet ir man pačiai, ir ne, kur dabar jau tikrai esu tai stadijoje, kur aš galiu sakyti, aš pasitikiu savimi, pasitikiu savo idėjom, man kaip ir nebereikėtų to jau palaikymo, kažkokią naują idėją pradedant, bet kiekvieną kartą, kai aš būnu ar kažkiam gyvam renginyje, ar kažkokioje live sesijoje, aš saklausau tų moterų ir aš galvoju, wow, kokios jos yra įkvepiančios. Bent mane, tai nu beprotiškai įkvepia kiti žmonės, kurie daro dalykus, kurie susiduria su kažkokiais iššūkiais, apeina tuos iššūkius, realizuoja kažkokias tai naujas idėjas, ar geriau padaro jau egzistuojančias idėjas. Tai tiesiog net ir dabar, arba pavyzdžiui, tapus mama, aš pasiemu tiek daug pati ne tik kaip klubo įkūrėja, bet ir kaip narė, ir tikrai po kiekvieno kažkokio tai gyvo susitikimo, gyvo renginio ar online renginio grįžtų nu tokia įkvėpta, tai man pačiai labai labai daug duota. Tikrai daugiau negu tik įkvėpimą, bet ir tokius
1: bazinius dalykus ir net profesionalius dalykus, kurie tikrai padeda taip pradėti ir vystyti veiklą.
2: Tikrai taip.
1: O dabar apskritai tu padedi moterims, padedi joms įgauti žinių, gauti įkvėpimo ir visų tų dalykų, kurios na, prisideda prie veiklos vystymo. O kas tau tuo metu padėjo ir galbūt padeda, kaip dabartiniai doviliai įgyvendinti iššūkius ir pasiekti tas aukštumas ir tuos tikslus, kuriuos tu užsibrėži.
2: Aš iki šiol beprotiškai daug mokausi nuolatos. Aš tik baigiu vienus mokymus, aš pradedu kažkokius kitus mokymus, pasaulis tikrai nestovi vietoje, dalykai keičiasi. Tai man atrodo beprotiškai svarbu nuolat tobulėti šioje srityje. Aš tikrai labai stengiuosi dalyvauti renginiuose, kur tu gali susipažinti su kitais žmonėmis. Tai va, kaip ir sakiau, buvimas užsienyje man tikrai padovanoja praplečia akiratį pamatyti ir įvairius verslo idėjas ir kaip jos įgyvendinamos. Tiesiog norisi kažkaip galbūt, na nežinau, plėsti nuolatos tą akiratį visomis prasmėmis, nes man atrodo, kad va, tik tada aš galiu iš tikrųjų sukurti vertę kitom klubo narėmo, ne, nu nežinau, net nekurti tiesiog kažkokių
1: inovatyvius dalykus nori.
2: Jo, tas va, toksai visiškai inovatyvumas man pačiai yra labai svarbu. Knygos, mokymai, gyvi kažkokie mokymai, online mokymai, podcastai. Ta prasme, aš tikrai nuolat plečiu savo akiratį, stengiuosi susipažinti su žmonėmis, kurie man atrodo įdomus. Tikrai nebijau pati parašyti žmogui, kuris man yra įdomus, pakviesti tą žmogų susitikti ir tu net negali žinoti iš tikrųjų, kokios iš to gimsta draugystės, kolaboracijos. Labai daug šiais Going klubo lektorių yra žmonės, su kuriais aš tiesiog va, taip susipažinau. Ir vėliau jie atsirado klube, tapo mūsų lektoriais, renginių svečiais ir panašiai.
1: O tai tave vargina iš dalies, ar tu visiškai pasikrauni ir tau nereikia laiko sugrįžti į save?
2: Štai, galbūt galėtų iš šono pasirodyti, kad aš esu visiškai ekstravertė, bet taip nėra. Ir aš tikrai labiausiai pailsiu ir pakraunu savo bateriją, kai aš esu šeimos rate, mano vyras, dabar jau ir mano vaikutis, mūsų šuniukas, tai man yra pats geriausias laikas. Bet to man užtenka ir tada aš vėl galiu, kai tai mano toksai įsivaizduok saugus uostas yra ir aš tada pabūnu tam saugiam uoste ir aš vėl galiu su visa jėga eiti pirmien ir jo, ir tikrai mano veikla yra tai, kas mane pakrauna, būna sunkių dienų, bet iš esmės aš jaučiuosi tikrai tokia, nežinau, užsikūrusi ir mylinti tą veiklą. Gal tik kartais, kadangi visko tiek daug norisi padaryti, atrodo net nežinai, kurią pusę bėgti, nes visko tiek daug norisi padaryti. Nebent šitas dalykas kažkiek gali toksai būti sudėtingas, bet kad tai mane pakrauna, tai be abejonės.
1: Dabar tavo verslas, kurį tu įkūrei patį į pirmąjį, kaip žinia, tu po 10 metų jį pardavei.
2: Taip.
1: Ir kartais yra labai sunku priimti tokį sprendimą ir atsisveikinti su tikrai daug įdirbio buvai įdėjusi. Kas tave taip pastumėjo ir kas leido priimti tokį sprendimą?
2: Tiesiog, na, žinok, viskas labai natūraliai, man atrodo, įvyksta. Kadangi šiais Going tapo mano pagrindinė veikla ir mano pagrindiniu fokusu, aš tiesiog manau, kad tą veiklą, vestuvių planavimo verslą, kurį tikrai pradėjau ir vyščiau su didžiulę meilę, dabar perėmė žmogus, kuris tai daro su lygiai tokia pačia meilė, kokia aš tuomet pradėjau. Ir aš manau, kad tas verslas yra nusipelnęs turėti žmogų, kuris skirtų jam pilną dėmesį, žmogų, kuris matytų su to verslu savo ateitį, kai aš tuo tarpu pradėjau tikrai aiškiai matyti, kad mano širdis yra visiškai su šiais Going atskiri, kad su ten yra susijusios mano ateities kažkokios svajonės ir tikslai. Tai tiesiog tai atrodė labai natūralu ir aš džiaugiuosi, kad tai padariau, nes dabar labai gera matyti ir toliau šitą prekinį vardą labai labai sėkmingai augantį, klestinti, kurianti nuostabias žmonių emocijas, gražiausius gyvenimo prisiminimus ir tiesiog, na, už to verslo vairo jau nebesu aš.
1: Mhm. Tai vėlgi gal toks realus situacijos įsivertinimas ir ar ta situacija, ta dabartis atitinka tavo tolimesnė vizija.
2: Vienareikšmiškai.
1: Tiek dabartiniam tavo versle, tiek ir praėjusiam, man atrodo, tai buvo pagrindinis dalykas.
2: Vienareikšmiškai, tikrai taip.
1: Dabar padarykime trumpą pertrauką ir netrukus grįšime į eterį.
3: Darbo skonis.
0: Čia žinių radijas.

0: Reklama. Spalio 15 dieną Žinių radijas kviečia į praktinę konferenciją Tvari įmonė nuo mados iki vertės. Joje ekspertai ir verslo atstovai dalysis įžvalgomis, patirtimis ir konkrečiais pavyzdžiais, kaip tvarumo principai gali padėti stiprinti reputaciją, didinti veiklos efektyvumą ir kurti ilgalaikę vertę. Iki rugpjūčio 31-osios bilietams taikoma specialiai išankstinė kaina. Daugiau informacijos ir registracija interneto svetainėje. konferencija.ziniuradijas.lt.
1: Jūs klausotės Žinių radijo.
2: Darbo skonis.
3: Grįžtame į studiją ir tęsiame laidą. Mūsų studijos viešnė verslininkė Dovilė Urbanaitė Šukovski. Dovilė, tu dabar laviruoji tarp dviejų šalių. Gyveni tiek Dubajuje, tiek Lietuvoje. Kaip šitas etapas tave įtakojo kaip verslininkė?
4: Tikrai labai stipriai, nes kaip ir sakiau, Dubajus yra labai labai iš tikrųjų įdomus miestas. Mes gyvenam name, dangoraižyje ir tenai leidžiantis liftu, tiesiog išvesti šuniuką ar vaikutį, išeiti pasivaikščioti į lauką, tu gali sutikti tokių įdomių žmonių, kad vėliau visą likusią dieną tu galvojai apie tą žmogų, kaip jis įsikūrė kažkokią veiklą. Tai vat iš tikrųjų to įkvėpimo yra visur tiek daug ir turbūt skirtingi žmonės iš Dubajus pasiima skirtingus dalykus. Man jis asmeniškai visiškai nesocijuojasi su, nežinau, vakarėliais ar kažkokiais ten prabangiais restoranais. Man tai yra vieta, kur tiesiog yra beprotiškai daug įkvėpimo, kur yra labai daug labai unikalius dalykus darančių žmonių, labai daug įvairių mokymų, ekspertai iš viso pasaulio atvyksta. Tai tiesiog, jo, jaučiu, kad tas miestas mane tikrai labai labai įkvėpė.
3: Vėlgi dar norėčiau sugrįžti prie to, kad kaip tu manai, ar verslas auga tada, kada auga ir verslo savininko asmenybė?
4: Vienareikšmiškai, manau, kad tai taip yra svarbu. Labai. Aišku, nebent tas verslininkas jau tai yra pasamdęs, nežinau, nuostabią komandą, bet vis tiek tas vedlys verslo, na tikrai jis yra labai labai svarbus. Ir turbūt, jeigu jisai toks būtų apkiautėjęs ir jam pačiam nebirūpėtų tas verslas, tai vargu ar kažkam kitam taip rūpėtų kaip kad jam.
3: Nes sakau, iš šalies gali atrodyti, kad viskas tau labai sėkmingai sekasi, bet iš kitos dalies, vat ką tu pasakoji, tu nuolatos mokaisi, nuolatos tobulėji, nuolatos skraidai ir pasisimina žinių, ne tik keliauji ir pramogauji, bet tavo vat augimas aš ir matau, kaip prisideda prie to, ką tu atneši iš šis glowing klubą. Tai man atrodo, čia nesėkmė, bet tiesiog didelis įdirbis ir nuolatinė vat to kaina vat ir prisideda prie to, ką tu šiandien dienai turi.
4: Manau, kad kiekvienam specialistui tai yra labai svarbu, niekada neužmigti ant laurų, niekada negalvoti, kad aš čia dabar jau nežinau geriausias, ten turim kažką didžiausio ar kažką tokio. Situacija visą laiką gali pasikeisti ir visą laiką, manau, yra svarbu tobulinti, keisti su pasauliu. Manau, kad iš esmės kiekvienam versliam žmogui yra labai svarbu keisti su pasauliu. Dabar mes turime AI, ar ne, kuris na, tiesiog kardinaliai atrodo keičia pasaulį ir tiesiog na, natūraliai tu turi eiti su pasauliu, tu turi matyti, kaip tai na, integruoti ir tiesiog, jo, manau, kad na, prisitaikyti prie besikeičiančio pasaulio yra labai svarbu.
3: Dabar vat, kaip tik pakalbėjai apie dirbtinį intelektą ir čia turi tokias prieštaringas nuomonės. Kažkas myli dirbtinį intelektą, kažkas jo negali pakęsti, jeigu taip galima pasakyti. Kaip tu pati matai, ką tavo dirbtinis intelektas atnešė verslui ir ką atneš verslininkams? Ar tai visgi grėsmė, ar tai didelis pagalbos šaltinis?
4: Tai yra didelė grėsmė vidutiniokams. Didelė grėsmė vidutiniokams, nes jie bus visiškai nebereikalingi. Darbą geriau negu vidutiniškai tikrai gali padaryti jai dirbtinis intelektas. Jeigu tu dirbtinį intelektą, na, ar ne apmokai, paruoši, taip kaip turėtų būti, jisai puikiai pažįsta tave, tavo kalbėjimo manierą ir panašiai, žino apie tavo verslą, jisai atliks darbą daug geriau negu vidutiniokas. Ir iš tikrųjų, jisai gali padaryti darbą, mano nuomonė, dabar apie 80% gerai ir tie va 20% ir yra tas, kuris atskirs vidutiniokus nuo profesionalų. Todėl, kad dirbtinis intelektas neturi galimybės kurti ryšių, neturi empatijos, neturi galimybę, tokio, nežinau, tokio kūrybiškumo, kokį gali turėti verslininkas, kuris yra nuolat, pavyzdžiui, kaip aš savo bendruomenėje esu nuolat, aš galiu matyti dalykus, ko dirbtinis intelektas nepastebėtų, neišgirstų, tarp eilučių kažkokie dalykai ir ne, kuriuos mes pamatome. Tai yra labai daug dalykų, galiausiai tas pats skonis, įgūdžiai, kuriuos tu turi pats susirinkęs per savo patirtį. Yra tikrai tų dalykų, kurių dirbtinis intelektas nepakeis ir tie specialistai, kurie lavins tą savo 20%, kas daro juos išskirtinius, aš manau, kad dirbtinis intelektas puikiai pasitarnaus jų augimui ir jie, na, naudodami dirbtinį intelektą, galės savo veiklą labiau išauginti. Tuo tarpu tos žmonės, kurie dabar atliko darbą pusiau vidutiniškai, juos pakeisti yra labai paprasta. Mes visai neseniai šiais Going klube turėjome irgi mokymus ir vedom kiekvieną mėnesį iš tikrųjų dirbtinio intelekto mokymus klube. Bet turėjome puikų renginį ir po to renginio moteris sako, žinai, sako, aš galvojau kaip tik samdyti asistentę, bet po šio renginio supratau, kad man nebereikia, kad tokius paprastus darbus aš tikrai galiu perduoti dirbtiniam intelektui. Ir

0: geriausių dalykų ir yra žmonių, kam tai beprotiškai patinka. Man tai yra labai sunku, gal todėl, kad aš esu labai empatiškas žmogus ir aš nuolat ieškau, koks yra čia tas balansas, ar aš čia per daug, ar čia per mažai prašau, ar čia. Tai, wow, iš tikrųjų, tikrai, iš to vietoj galiu sakyti, kad man tai nėra lengva užduotis, aš vėlgi stengiuosi save edukuoti, apie tai mokytis daugiau apie lyderystę, bet tai nėra tas dalykas, kuris man natūraliai yra beprotiškai lengvas ir šiaip manau, daugybė žmonių, žinai, yra, gal taip sakyčiau, daugybė žmonių yra sunku deleguoti darbus, galbūt todėl, kad jie galvoja, kad niekas gerai taip jų nepadarys už juos. Aš asmeniškai, kai pasitikiu savo komandos nariais, aš manau, kad jie padarys 10 kartų geriau tuos darbus, negu kad padaryčiau aš. Bet va tas žmogiškumo aspektas, empatijos ar kažkokio, nežinau, sunkumas pasakyti atgalinį ryšį, jeigu jis yra ne iki galo pozityvus visą laiką, man tą padaryti yra tikrai sunku.
1: Bet kaip ir sakei, tu nuolatos mokaisi ir galbūt su metais lengviau.
0: Tikrai taip, bet vėlgi, kaip ir sakiau, žinai, man atrodo, kad visur geras negali būti ir va, tai yra tas rytis, kurioje aš noriu daugiau tobulėti, mokytis, bet vėlgi, turbūt tiem žmonėm, kurie tiesiog yra tokie labai giliai empatiški, turbūt visą laiką, tu negali kažkaip, man atrodo, versle atskirti pilnai, kad čia yra, bent jau aš negaliu, kad čia yra verslas, o ne asmeniniai santykiai, man tai taip nusisieja.
1: O tu dabar turi ir sunelį, visai neseniai tapai ir mama, kaip tave šita rolė pakeitė ir kaip tu dabar galbūt žiūri į verslą?
0: Jinai mane pakeitė labiau, negu aš būčiau galėjusi įsivaizduoti ir tai tiesiog yra geriausias dalykas, kas kažkada nutiko mano gyvenime, didžiausias gyvenimo džiaugsmas, tikrai nuoširdžiai tai sakau, aš nesitikėjau, aš buvau ta moteris, kuri... Žinai, aš žiūrėdavau vaikus dažnai ir aš galvodavau, kad aš jau norėsiu, čia net nežinau, galvodavau, nu, bet žodžiu, tokio kažkokio labai natūralaus noro man nebuvo, gal sakyčiau, tai aš pradėjau norėti pusmetis iki pastojimo, va tada atsirado noras ir po pusės metų man pavyko pastoti. Bet iki tol manio tikrai nebuvo ir aš kažkaip netrodo su vaikais, asmeniškai atrodė, kad gal net nelabai moku bendrauti. Ir iš tikrųjų, žinai, kaip moteris sako, vat gimė vaikas ir, vat nežinau, ten gal neatsirado meilės ir panašiai iš pat pradžių. Tėvaži, man atrodo, kad mano gyvenimas apsivertė aukštyn kojom, tą akimirką, kai aš jį pamačiau, kai man uždėjo jį ant krūtinės, aš pagalvojau, kad tai yra... Ir tai buvo gražiausias dalykas, sutvėrimas, ką aš mačiau pasaulyje. Jėzau, tos gilios mėlynos akis. Aš tiesiog ištirpau. Tai man meilė gimė tiesiog nuo pirmo pasižiūrėjimo į jį. Tikrai ta begalinė meilė. Ir dabar tai tiesiog tikrai norisi atrodo tik dar labiau, nežinau, būti pavyzdžiu ir jam ir tikrai tą kurti tokį gyvenimą, kuriame jam būtų gerai ir įdomu ir tikrai noriu, kad jisai matytų ir mane, ir vyrą dirbančius ir tikrai ateityje mes kaip nors jį trauksim, kad ir žaidybinę formą ar ne į mūsų veiklas, aš noriu, kad jisai matytų viso to užkulisius, bet iš tikrųjų tai, kaip aš bemylėčiau savo darbą, niekas gyvenime man nešio daugiau laimės, negu tas mažas žmogiliukas, kuris, va, žinau, po šio pokalbio lauks manęs ir mane širdys nuo to apsalą.
1: Bet ką ir pasakyti, galbūt atnešė didesnę atsakomybę. Atsakomybę ne tik kurti gražesnį pasaulį kitiems, bet ir vaikui parodyti pavyzdį.
0: Vienareikšmiškai, tikrai jo laimė ir jo ateitis man tapo absoliučių prioritetų. Tai aš tikrai esu iš tų moterų, kur aplankė tą tokią, žodžiai nenusakomą meilę, pat pirmo pamatymo. Dievaži, jis nuostabus.
1: Visiškai pritariu. Dovilė, jeigu trumpai reikėtų pasakyti, koks yra tavo darbo skonis?
0: Tai mano darbo skonis yra kaip aviečių. Ir taip yra todėl, kad aš labai labai mėgstu avietės, tai ko gero yra mano mylimiausias dalykas ir man labai patinka mano darbas. Tai tiesiog, kaip pagalvoju apie savo darbą, man iš tikrųjų mano darbas atneša daug džiaugsmo, tai yra didžiulė savirealizacija, aš nežinau, ką aš daryčiau be šiais galvojim klubo. Man tiesiog tai yra didelė mano pačios dalis ir būtent todėl aš pagalvoju, kad tai tikrai būtų skonis kaip aviečių.
1: Ačiū tau. Tai dėkoju už pokalbį. Priminsiu, kad kalbėjomės su verslininke Dovile Urbonaite Šukovski. Laidą vedžiau aš, Elvija Purauskė, ir visų laidų įrašus galima rasti Žinių radijos svetainėje žiniuradijas.lt.
2: Darbo skonis. Reklama.
3: Sveiki, gerbiami Žinių radijo klausytojai. Su jumis laida Verslumo dvasia.
4: Sveiki, mėlyjeji. Su jumis laida Verslumo dvasia.
5: Sveiki, gerbiami Žinių radijo klausytojai. Su jumis laida Verslumo dvasia.
4: Kad bendrai sukurta demokratijos dvasia nebankrutuotų, turime su meile žinojimu pasidalyti, kad žmogus galėtų rinktis, kaip elgtis. Kad įsakytume savo požiūrį, reikalingas atvirumas. Kad kito išklausytume, reikalinga tolerancija. kad išgirstų.

0: suvoktume reikalingas jausmas, kuris formuoja savijautos dvasę, nuo kurios priklauso visų laimė. Kaip iš mūsų skirtumų formuojasi globalios išminties, teisingumo, tikėjimo ir meilės jausmo proto dvasia. Apie tai laidoje Verslumo dvasia su žinių radijo savininku Augustinu, laidos vedėjomis Ingrida bei Edita ir svečiais kalbamės penktadieniais po 10:10 ir savaitgalį nuo 17:00. Verslumo dvasios laida tiems, kurie vertina visų patirtį ir bendros dvasios kūrybinę išmonę.
1: Žinių radijas.

0: reklama.
1: Šią savaitę Žinių radijas savo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose siūlo.
2: O jeigu žinotume, ką bažnyčiai kameros visur yra, supranti, arba ten viešoje erdvėje, arba jos filmuoja, ten registruoja, va, kaip tu sakai, elgesi, žinai, tai gal kunigėlis, kuris ten sutaną pasikelt nori, žinai, į pasikvietęs nepilnametį, pagalvotų, kad jį filmuoja.
3: Bet ar tai reiškia, kad mes visus kunigus laikysim pedofilais? Tai reiškia, kad mes visus kunigus laikysim pedofilais, nes visus filmuosim dėl įtartinų pedofilinių veiksmų.
2: Nežinau, kas turi apsiversti, kokio masiškumo turi būti įvykis, kad apskritai būtų kas nors dėl to daroma. Nes pas mus, nu, žinai, nu, matai, įvyko kai... atvejis dabar ir kurį laiką vėl nebus. Nu, buvo...
3: Kuriuo atveju pedofilijos aukos yra socialiai pažeidžiamos grupės žmonės. Kitai tariant, jie jau savaime yra prispausti.
2: Apie ką kalba? Jo, ir turbūt vat būtent rinkdamiesi auką, pedofilai jie jaučia, kad šitas tai nepasiskūs,
3: būtent.
2: Kad šitas yra bejėgis ir taip toliau. Vat.
4: Provokuojantis dviejų vyrų pašnekesys apie tai ir ne tik laidoje Vyrai kalba.
1: Laida prieinama tik Žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose.
5: Čia Žinių radijas.

0: reklama.
1: Klausotės žinių radijo. Sveiki įstoję į sėkmingų žmonių klubą. Žinojimas keičia. Žinių radijas.

0: Žinių radijas.
1: Kas po mūsų?
2: Laida Kas po mūsų remia medijų remimo fondas.
3: Sveiki žinių radijo klausytojai, eteryje laida Kas po mūsų, prie mikrofono Goda Kareniauskaitė. Erkės Lietuvoje tampa aktyvios vis anksčiau, o į sezonas gali trukti vis ilgiau. Kas lemia didėjantį erkio aktyvumą ir ką apie tai sako mūsų gamta? Apie tai kalbėsime su Andrejumi Gaidamavičiumi, Aukštaitijos nacionalinio parko ir Labanoro regioninio parko direkcijos biologinės įvairovės skyriaus vyriausiųjų specialistų. Sveiki.
4: Labą dieną.
3: Tai aš taip norėčiau pradėti tada tokiu klausimu, tai ar iš tiesų tas erkio aktyvumas dabar matomas didesnis?
4: Taip, mes kaip gamtininkai taip pat pastebim, kad erkės iš tikrųjų matomos dažniau negu anksčiau, bet aš tai nesiečiau, kad klimatas keičiasi, nes dabar labai populiaru yra viską suversti klimatui ir pasakyti, kad va štai žiemos pas mus šiltesnės, tai už tai pas mus ilgiau ir tos erkės veisėsi ir tada dėl to jų yra daugiau. Bet jeigu pasižiūrėtumėme į kitus kraštus, kur žiemos ir šiaip aplamai yra šiltesnės, vakarų Europoje pavyzdžiui, ten to erkių nėra tiek daug kaip pas mus, reiškia, nors ten galimybės erkiam veistis yra praktiškai ištisus metus ir buvo anksčiau, reiškia. Tai aš manau, kad čia yra kažkas daugiau negu klimato kaita, žinoma, kad klimatas prisideda, bet visumoje tai jeigu taip apibendrintai pasakyti, tai aš manau, kad pagrindinė priežastis tai ekologinės pusiausvyros sugriovimas. Nes jeigu prisiminti mūsų pačių, reiškia, kaime užaugusių vaikystę, tai tų erkių tikrai nebuvo tiek daug, bet ir ta ekologinė pusiausvyra gamtoje buvo kur kas gamtai palankesnė. Nu, pavyzdžiui, kad ir tie miškų kirtimai. Atrodo, nelabai susiję dalykai tie miškų kirtimai ir erkės, bet Kanados mokslininkai kaip tik atliko tyrimą ir nustatė, kad bent jau jų šalyje, ten, kur yra didžiausiai plynieji kirtimai, ten yra daugiausia susirgimų Laimo ligos atveju daugiausia. Ir kaip jie tai aiškina, kaip tai yra susiję, reikia atsekti visą tą grandinį įvykių, kodėl taip atsitinka. Na, pirmiausia, kirtavietės tai yra nepaprastai palanki terpė erkėm veistis. Jeigu jūs grybaunate ir užeinate, pavyzdžiui, iškirstą mišką, ten, kur yra visokių daug krūmokšnių, avietynai, tokie šabakštynai, visa kita, ir jūs bandytumėt pereiti per tokią vietą, pamatytumėt, kad jūs būsite tiesiog aplipę erkėmis. Nes ten ir mikroklimatinės sąlygos labai palankės tom erkėm, ten yra drėgna, tanki lapija gerai išsaugo tas mikroklimatinės sąlygas reikalingos erkėm, nes jos labai bijo išdžiūvimo, va kaip karštą vasarą vaikščiot, tai paprastai nerandat, bet jeigu ryto valandom, kada yra rasa arba vakare, kada vėl atvėsta, jos vėl išlenda. Tai kirtavietėse tokios sąlygos praktiškai išlieka visą laiką. Na ir dar be to kirtavietės labai privilioja kanopinius žvėrius, nes kanopinis žvėris pagrindė ir maitinasi įvairiais krūmais. Ir ten jie randa daug maisto ir gaunasi taip, kad reiškia kanopinis žvėris susikoncentruoja tą vietą, kur yra iškirstas miškas ir tuo pačiu yra dar ir erkės, kurios ten palankės veisimųsi sąlygas. Dar taip pat dar nustatyta, kad ir kirtavietėse labai daug pelinių graužikų žymiai daugiau negu šiaip miškuose. Tai va tie peliniai graužikai taip pat yra, reiškia, tarptų gyvūnų, kurie maitina erkės ir padeda jom plisti. Tai va toks yra ryšys, reiškia. O kodėl būtent, reiškia, Laimo liga plinta, čia jau skaičiau, kad jau virš 2000 atvejų susirgimų šiais metais registruota.
3: Čia Lietuvoje?
4: Na, tai ta liga, taip Lietuvoje jau dabar 2000 atvejų, tai taip per metus gali išaugti ir iki 10 ir daugiau tūkstančių atvejų, tai iš tikrųjų milžiniški skaičiai. Va, tai ta lyga nėra tokia sena, jinai 60 metais tik tai atrasta pasaulyje Laimo kaime, ten reiškia Amerikoje, ir tada pradėjo plis po truputėlį po pasaulį ta lyga. Ir Europoje ir tiek Lietuvoje jinai ten tik keli dešimtmečiai. Bet reiškia, pačios erkės jos iš savęs, reiškia, tik išsiritusios iš kiaušinėlio, jos neturi dar to užkroto, jos jį gauna iš tos lygos vadinamų rezervuarų, tai yra kanopiniai tie patys žvėris, tie patys pelniai grūžikai, reiškia. Ir tie kanopiniai žvėris, pavyzdžiui, elniai, tai jie nėra taip pat atsparus tai Laimo lygai, lygiai taip pat serga kaip ir žmonės, jie lygiai taip pat, reiškia, patiria įvairius simptomus tokius, reiškia, ir dėl to tie kanopiniai žvėris tokie susirgę Laimo lygai yra lėtesni. Ir paprastai, kai yra ekologinė pusiausvyra, tai yra plėšrūnai, kurie kaip tik tuos, kaip mes vadinam sanitarais, reiškia, tarkim vilkas, jisai pirmiausia pagauna tuos gyvūnus, kurie yra sergantis. Va. Ir tokiu būdu, reiškia, plėšrūnai padeda eliminuoti dalį, reiškia, tų Laimo lyga užsikrėtusių gyvūnų ir reiškia, jau toliau neperdodama tą lygą ir žmonėm. Na ir aš kai stebiu dabar Lietuvoje, kas vyksta, tai tiek masiniai, tiek plyniai kirtimai, reiškia, ypač už saugomų teritorijų ribų, tiek, reiškia, tas masinis, reiškia, vilkų medžiojimas tenai iki 200-300 individų nušaunama per metus, nors jau ten gal iki 500 tik tai gyvena Lietuvoje. Tai ir mes turime tokią dėlionę, iš kurių vat, ir dar klimato kaita, tas, reiškia, prisideda. Kad reiškia, ta Laimo lyga pasidarė jau praktiškai tokia, nu, didelė grėsmė. Va. Na ir dar ką aš pastebėjau, kokį vieną dalyką, pavyzdžiui, vakar aš kaip gamtininkas visą dieną vaikščiau po pelkės, ten krūmynais visokiais pievas, reiškia, braidžiau, reiškia, niekur jokios erkės nepagavau. Aš erkę pasigavau, žinot, kur atėjęs pas vieną žmogų į sodybą, reiškia, va tik ten, reiškia, aš pamačiau, atėjau tiesiog prie upelio nusiplautų rankų ir pamatau, kad jau per mano ranką lypa, reiškia. Tai va tos erkės tengiasi gyventi, reiškia, arčiau žmonių. Taip sutampa, kad, reiškia, arčiau gyvenviečių ir yra ta pažeista ekologinė pusiausvyra. O ten, kur yra gamta natūralesnė, kur yra didesnė biologinė įvairovė, kur erkės pačios turi daugiau visokiausių priešų, nes jie ir jomis giminta kažkokie gyvūnai, ir jos turi lygų, kenkėjų, parazitų ir taip toliau. Ir ten, kur yra didelė biologinė įvairovė, ten, reiškia, erkės turi daug priešų. Va. Vienas pagrindinių priešų tai yra skruzdėlės, reiškia, va, tos pačios skruzdėlės, kuriuose soduose žmonės stengiasi visokiais būdais išnaikinti ten pilą actą, ten koštę, tik tai neprisižiūrėjau, reiškia, kad tik tų skruzdėlių nebūtų, nes, reiškia, platina tos skruzdėlės amarus. Bet vietoj to, kad kovotų grinai su omarais, o ne su skruzdėlėm, tai vat, reiškia, naikina skruzdėlės. Nu ir tokiu būdu, reiškia, erkiam yra labai gerai. Ir kiekvienas vat, toks, reiškia, žingsnis, kada mes prisidedam prie biologinės įvairovės skurdinimo. Tai paprastai tariant, gamtos skurdinimo visim parazitam bei išimties mes sudarom labai palankias sąlygas, nes tie kraujasiurbiai parazitai išnyks paskutiniai mūsų planetoje, o reiškia visa kita, kas jais maitinasi, išnyks patys pirmieji, kad ir ten, pavyzdžiui, kokie nors paukščiai naudingi ar naudingi vabžiai ir visa kita. Taip, kad reiškia vienoje kovodami su žole mes tos problemos neišspręsim, nes erkės žolės tikrai nevalgo, jos domisi mūsų krauju, mūsų augintinių krauju, ir ten, kur bus kraujo, ten bus ir erkių. Ir aš dar vieną priežastį matau, dėl ko tas erkės išplito miestuose, būtent tos, reiškia, kurios nešioja užkratą, tai yra dar iki šiol nesuvaldyta problema, tos visur vaikštančios katės, dar yra tų ir visokių šunų, reiškia, be šeimininkių. Tai vat, reiškia, šitas dalykas tai irgi yra didelis rimtas rezervuaras ir jeigu mes nelaikom savo katės namuose, o leidžiam jai tiesiog vaikščioti, kur jį nori, tai jinai, žinoma, prisirinkstų erkių iš visokių pakrūmių ir nesvarbu, kad jūs ten labai gražiai viską šienaujate aplink sodybą, bet jums tiesiog atneš naminis augintinis. Ta, kaip aš sakau, prinokus vyšnia, ten, kur jinai nukris, ten jinai sudės 3000 kiaušinėlių, iš tų 3000 kiaušinėlių išsiris 3000 erkių lervučių ir jos reiškia, ten stadija po stadijos, ten reiškia po to nimfo stadija, suaugusi stadija, iki 3 metų gyvena toj pačioje vietoje. Ir ką aš pastebėjau, dar reiškia, kad gamtoje yra tokie tarsi žydiniai erkių. Yra, reiškia, vaikštai visą dieną po mišką ir niekur jų nėra, reiškia. Bet ateini į vietą ir labai daug vienoje vietoje. Tai ir atėjai sekančią kartą, kad ir ten po mėnesį ir po dėjų vėl ten, reiškia, prisigaudai to erkių. Tai vat, reiškia, tos erkės paplitusios daugiausia tokiais žydiniais, būtent ten, kur yra, reiškia, nukritusi ta prinokusi vyšnė, kaip aš sakau, reiškia, ta erkė prisisiurbusi kraujo, nes jos niekur toli neklajoja ten, kur jinai nukrenta ten ir, reiškia, ir deda tuos kiaušinėlius. Ir dėl to yra labai pavojingi, yra, reiškia, žvėrių takai, nes vat, tie kanopiniai žvėris, kur išmina takus vat, miškuose, ten dažniausiai jie paleituos takus ir primėto tų, reiškia, jau pilnai prisisiurbusi erkių ir ten jau tikrai labai daug. Tai grybautam, tai pirmiausia dalyką grybautam patariu nevaikščioti tais takais, vaikščioti kur nors šonu, nors ir nelabai patogu, bet jeigu vaikščiosi takais, tai didelė tikimybė, kad pasilenkia mėlynės, kartu gausit ir priedą prie tos mėlynės.
3: O sakot, kad šilta žiema ne visada lemia, kad tų erkių bus daug, nes kitose šalyse to tokių tendencijų nelabai yra. Tai, bet gal vis tiek galima daryti kažkokias prognozes pagal orus, kiek tų erkių bus, ar jų bus mažiau, ar jų bus kaip tik labai daugiau.
4: Nu va, ši praėjusi žiema buvo tikrai normali šalta žiema. Erkės buvo visos po sniegu, jos ten, aišku, ten, kai kada aš girdžiu tokį mitą, kad reiškia šalto žiemos iššaldo, erkės nieko jos ten neišaldo, jos jeigu ypač yra po sniegu, tai jos ten pakankamai šiltai tupi, ten sniego danga buvo tokia praktiškai, kad net iššalo nebuvo daugelį vietų, tai reiškia jom nepakenkė tas šaltis, bet jos tiesiog negalėjo tuo metu maitinti, žinoma, kai buvo sniegu. Ir nežiūrinti tai, kad buvo, reiškia, ta šalta žiema, šį pavasarį tų erkių buvo tikrai didelis bumas. Labai, reiškia, palyginus su pernai pavasariu, aš pastebėjau, kad jų buvo daugiau. Na ir negaliu to paaiškinti, to padaugėjimo vien tik tai tuo, kad pašiltėjo, reiškia, tas klimatas, nes iš tikrųjų praėjusi žiema buvo labai šalta, tokia šalta, kokius 20 metų gal nematėme. Tai va, sakau, ne vien klimatas lemia, bet ir visa ekologinė pusiausvyra ir suvokti tuos dalykus yra sudėtinga, nes reikia visą tą grandinę išnarplioti logiškai. Kai tiesiog atsekti, kas po ko seka, ir tada gali daryti kažkokias tai išvadas. Savo išvada mano tokia, kad reiškia tos erkės, kurios dabar mus kankina, kurių mes bijome, tai yra tiesiog pelnyta bausmė už tai, kaip mes elgiame su mūsų motina gamta. Tik tai gaila, kad nuo to erkių nukenčia ir visai nieko dėti žmonės, kurie nieko neprisideda prie gamtos naikinimo arba atvirkščiai ir netgi padeda ją išsaugoti. Nes erkės nesirenka, ar tu gamtos augininkas, ar tu esi tiesiog, reiškia, kažkoks tai šiukšlintojas miške, reiškia, visus, jinai mėgsta vienodai.
3: O ar yra kažkokių sąlygų, kurios yra kaip tik nepalankios erkių dauginimuisi? Nes vardinot labai daug sąlygų, dėl ko erkės veisiasi, bet gal galima kažką daryti, kad stabdyti tą bumą jų?
4: Nu, aš čia bijojau apie tai laidoj užsiminti, bet jeigu jau tai paklausėt, tai Amerikoje, reiškia, padaryti tyrimai ir ten, reiškia, dabar kaip viena pagrindinių kovos priemonių su erkėmis, tai yra žolės deginimas. Reiškia, va, tai Lietuvoje, reiškia, tai pernai aš kai apie tai užsiminiau, reiškia, žurnalistam, tai buvo visą iškoneveiktas visas, reiškia, bet nu, tai yra ne mano sugalvota. Reiškia, kaip pasakyti, tai yra kitose šalyse vykdoma praktika ir ne tik, reiškia, Amerikoje, bet ir Prancūzijoje. Prancūzijoje tai tiesiog, reiškia, ta žolės deginimas, jisai, reiškia, ten kaip sena tradicija atkurti tokias kažkokias tai menka vertės pievas. Pas mus tokių irgi labai daug. Ir aš kai pasižiūriu, reiškia, pas mus bent jau Labanore, tai tos pievos yra arba visiškai apleistos, tokias, kur jau pradeda užaugti krūmais ir tapusios erkių veisyklomis, arba nuskustos tiek, kad, reiškia, jau ten, reiškia, gazonai yra tik tai lygia, reiškia. Gamtai netinka nei vienas, nei kitas variantas. Jeigu norim išsaugoti natūrales gyvybingas pievas, jas turime mes šienauti, bet neskusti. Va, bet dabar yra tokia situacija, kad labai daug iš tikrųjų tų apleistų pievų yra, o kurios, reiškia, yra jau kažkaip tai arčiau sodybų prižiūrimas, tai jos tiesiog skutamos ir ten naikinama ta biologinė įvairovė, kas iš kitos pusės vėl erkiam yra palanku. Nereikia galvoti, kad reiškia, jeigu trumpai nupjauta žolė, tai ten erkė jau negyvena, reiškia. Jinai gali tiesiog per batus pasiekti, reiškia, jūs ir nu, kaip pasakyt, jeigu sausesnė vieta, tai erkiam žinoma, tai yra nepalanku, nes kaip minėjau pradžioje, tai erkės nepakenčia kaitros, nepakenčia sausų vietų ir kai būna karštos dienos, tai jas nusileidžia į paklotę, į dirvą tam, kad rehidratuotų, vėl atstatytų savo, reiškia, kaip pasakyti, vandens lygį ir tada, reiškia, jos vėl tada jau tada puola, reiškia, į viršų. Tai aš žinodamas, kad jos nekenčia karščio, tai ką aš darau grįžęs namo, tai pirmiausiai visus rūbus nusivelku ir į džiavyklę įmetu. Reiškia, įjungi 60 laipsnių temperatūrą, 15 laipsnių, ne viena erkė neišgyvens. 15 minučių, reiškia, tokios temperatūros 60 laipsnių. Va, tai nereikia ten ir skalbti, jeigu tie drabužiai nėra supurvinti. Va, nu, šiaip tai, kaip pasakyt, mes su to merkiam gyvenam jau daug metų ir dauguma lietuvių žino, kaip elgtis gamtoje, kaip neprisirinktų tų erkių. Šviesus drabužiai labai praktiškas sprendimas, nes ant jų gerai matosi tą erkę. Ne dėl to, kad, reiškia, bijotų tos baltos spalvos, bet tiesiog, reiškia, tu karts nuo karto ten kas 5 minutės apsižiūrint savo kelnių ir niekas nevaikšto, tu jau matai tą, reiškia, juodą kažkokį tai taškutį. Va. Na ir taip jau, kaip pasakyti, repelentų naudojimas yra irgi kaip ir rekomendacija, bet tai irgi nuodas. Taip, aš labai saikingai juos naudoju, tik tai ten, kada labai reikia. Ir žinoma, ne visi repelentai tie ir reikia pirkti specialiai tokius, kurie yra nuo erkių. Yra grinai repelentai nuo erkių, o ne nuo visų ten kraujas surybių, ten vabžių ten. Tai yra specializuoti tokie. Va. Na ir grįžus visą laiką apsižiūrėti ir sakoma, kad reiškia, jeigu erkiniu encefalitu užsikrečiama iš karto po įkandimo, tai Laimo liga, kad užkrėstų, tai turi praeiti nemažas laiko tarpas, ten nuo keletos iki 14 valandų netgi. Bet aš savo praktikos galiu pasakyti, aš jau 3 kartus Laimo ligą sirgau. Tai tikrai aš nelaukiu, kol ta erkė ten keletą valandų tupės, aš jas pakankamai greitai jaučiu ir ištraukiu ir vis tiek susargu tą Laimo ligą. Ta žodžiu, matyti, nėra taip, kad reikia laukti 14 valandų, kad tave užkrėstų Laimo liga, nes kitaip nebūtų tiek daug tų užsikrėtimų. Taip. Reikia dar prisiminti, kad ne tik, reiškia, ir pati erkė užkrečia Laimo ligą, reiškia, galima ir, pavyzdžiui, su pieno produktais, jeigu šviežias pienas neapdorotas, tai irgi, bet dabar jau čia tokį gauti labai sunku kaime, kaip pas mus Labanoro gyrė vienintelė melžiama karvė liko. Tik tai.
3: Taip, o dabar, kai taip keičiasi klimatas ir nebeaišku, ar žiema bus šalta, ar kaip tik bus labai šalta, Tai ar, kaip manot, ar ateityje turėsime priprasti prie erkių ne tik pavasarį ir vasarą, bet ir ištisus metus ir rudenį? Nu, gal žiemą vis tiek jom, gal jom bus per šalta, bet pavyzdžiui, jeigu ruduo koks šiltesnis, tai ar...
4: Žiūrėkite, dabar tie metų laikai pasislinkę, tai per vieną mėnesį pastebėjau, kad žiema prasideda maždaug apie kalėdas, ta tokia rimta, tai kai čia kaip taisyklė, o visą rugsėjį dar tęsiasi vasarą. Ir ten birželis būna labai šaltas, dažnai tarsi pavasarį kažkas. Mm. Tai va taip tarsi viskas pasislinkia ir tai va kreipiant dėmesį reikia suprasti, kad ir ta žiemos pradžia tai irgi yra pavojinga to požiūriu, nes paskutinė erkė, kurią aš sugavau ant savęs praeisiais metais, tai buvo gruodžio antrą dieną. Tiesiog, reiškia, užėjau tokią vietą, kur mačiau daug briedžių pėdsakų ir reiškia, jau supratau, kad ten, kur daug briedžių pripėduota, ten, ko gero, bus, reiškia, ir tų erkių. Tai taip ir atsitiko, aš ir parsinešiau iš tos vietos tą erkį. Tai vat, reiškia, reikia tiesiog vengti tokių vietų, kurios pamėgė, reiškia, kanopiniai žvėris ir tada bus mažesnė tikimybė, reiškia, tų erkių prisirinkti.
3: Supratau, mūsų laidos laikas jau ir išseko, tai ačiū pašnekovui Andrejui Gaidamavičiui, Aukštaitijos nacionalinio parko ir Labanoro regioninio parko direkcijos biologinės įvairovės skyriaus vyriausiajam specialistui. Ir ačiū Jums klausytojai, kad klausėtės, likite su Žinių radiju.
1: Kas po mūsų?
2: Laida Kas po mūsų remia Medijų remimo fondas.
0: Jūs klausotės Žinių radijo.

0: klausotės žinių radijo.
1: Pažink miestą.
2: Laida Pažink miestą remia Medijų rėmimo fondas.
3: Sveiki, prie mikrofono Rokas Menavičius ir dar viena Pažink miestą laida. Nerijos fortas Kopgalyje, kuriame įsikūręs jūrų muziejus, yra vienintelis išlikęs 19 amžiaus pabaigos rytprūsių karinių įtvirtinimų pavyzdys šalyje. Apie poreikį čia statyti fortą kalbėta dar 18 amžiuje, o pirmieji kariniai statiniai užbaigti Napoleono karų metu. Apie Klaipėdos jūrų muziejaus pastatą plačiau šiandien pasikalbėsime su Klaipėdos valstybinės kolegijos lektorė bei gide Laurencija Budrytė Ausijienė. Šiandien Lietuvos jūrų muziejus yra neabejotinas traukos objektas, traukos centras, tačiau pats Lietuvos jūrų muziejaus pastatas, ar ne? Pakalbėkime šiek tiek apie patį pastatą. Kuo jisai pasižymi?
4: Tai pirmiausia, reikėtų pasakyti, kad Lietuvos jūrų muziejus yra įkurtas buvusioje Prūsijos karinėje tvirtovėje, kuri yra Kopgalyje. O Kopgalis tai yra šiauriausia ir kartu jauniausia Kuršių nerijos pusėsėlio dalis, na, iš esmės geologų sako, kad susiformavusi tik 19 amžiaus viduryje. Taigi, gynybinės įtvirtinimus toje vietoje statyti planuota dar ir 18 amžiuje dar nepilnai sutvirtinus kopas, nes reikėjo apginti įplauką iš jūros pusės į Kuršių marias. Tačiau tai

0: būt pasižymi kiek plačiau?
1: Šitas pastatas apskritai yra vienintelis išlikęs 19 amžiaus antros pusės Prūsijos karinio paveldo objektas Lietuvoje. Taigi vienintelis ir unikalus, beje, kai jis buvo statomas, jis nebuvo statomas kaip vienas atskiras pastatas. Šioje vietoje, konkrečiai apginti įplauką į marias, buvo statomi du fortai. Tik antrasis, vadinamas miško arba plantacijos fortų, neišliko. Jisai buvo išsprogdintas, na, realiai praėjus vos 16 metų nuo pastatymo. Ir taip pat įplauką į marias gynė ir citadelė. Pilevietėje buvusi sustiprinta na, tokia gynybinė sistema. Taigi, tai buvo visas kompleksas ir jisai iš tikrųjų gana unikalus, nes būtent Nerijos fortas yra vienintelis išlikęs Prūsijos karinio paveldo pavyzdys Lietuvoje.
0: Na ir kelkimės į šį kartą 1979 metus. Nerijos fortas buvo atstatytas ir pritaikytas jau ir muziejaus poreikiams. Kaip šio muziejaus kontekste atrodo tie metai iki nepriklausomybės paskelbimo?
1: Muziejus iš tikrųjų buvo įkurtas patalpose, kuriuose ilgai šeimininkavo Rusijos kariškiai. 30 metų toje vietoje buvo įsikūrę sovietų pasieniečiai ir šitą pastatą atgavus, na tiksliau atlaisvinus, pirmiausia reikėjo pastatus restauruoti. O tai nebuvo lengvas procesas, nes šiaip jau pastatai buvo gana stipriai apgriauti antro pasaulinio karo metais, nes vokiečiai traukdomėsi išsprogdino tos pastatus, na ir pasieniečiai jau sovietų pasieniečiai atėjo įsikūrę tose pastatuose, jau ką rado, tą rado, tenais buvo įsikūrę 30 metų, tačiau norint įkurti muziejų reikėjo vis dėlto sukurti tam tinkamas patalpas. Tai užtruko 3 metus. Na ir pats muziejus yra įsikūręs Poternose ir Kazematuose, esančiose po tvirtovės pilimais, taip pat tai yra tenais konkrečiai įrengta laivybos istorijos ekspozicija. Na, o jau jūrų akvariumas pastatytame naujame pastate, tačiau jis įstovi ne šiaip tuščioje vietoje buvusi aikštelėje, o ten irgi buvęs iki antro pasaulinio karo redutas, kuriame tuo metu gyveno kariškiai. Na, o šiuo metu stovintis cilindro formos pastatas, jame tenais yra įsikūrusi jūrų ekspozicija.
0: Na ir žvelgiant toliau galim pažiūrėti, kad atsiranda jūrų muziejaus na, ir tam tikra ir pramoginė dalis, nes 1994 iš šalia jūrų muziejaus atidarytas vienintelis rytinėje Baltijos pakrantėje delfinariumas. Taip pranašu, kad ta pramoginė dalis taip pat metams bėgant buvo prijungta.
1: Tikrai taip, tai yra naujas objektas, naujas statinys, papildantis tą seną istorinį Prūsijos gynybinės tvirtovės kompleksą. Labai modernus, iš tikrųjų, ir traukiantis žmonės atvykti.
0: Lietuvos jūrų muziejus užima apie 13 hektarų plotą, na ir iš viso jūrų muziejus rinkiniuose saugoma beveik 94 tūkstančiai eksponatų. Kuo pasižymi tie eksponatai, kuo yra vertingi?
1: Muziejaus ekspozicija yra sudaryta iš dviejų dalių. Kaip minėjau, viena dalis tai yra konkrečiai jūros Lietuvos laivybos istorijos ekspozicija, tai ant pilimų pabūko aikštelėse buvusiose eksponuojami senoviniai šiuolaikiniai inkarai, inkarų kolekcija. Poternose, kazematuose galime pamatyti su laivyba susijusių įvairiausių įdomių objektų, pasakojimų, interaktyvių pasakojimų. Tuo tarpu akvariumo pastate galima susipažinti tiek su Lietuvos upėse, jūrose gyvenančiomis žuvimis, taip pat ir su egzotiškais vandenynų ir jūrų gyventojais. Taip pat yra gausi koralų, kriauklių kolekcija. Labai iš tikrųjų interaktyvūs pasakojimai pritaikyti įvairiausiams žmonėms, įvairiausiams lankytojams, taip pat turintiems ypatingų poreikių. Taigi muziejus yra patrauklus ir prieinamas visiems.
0: Jūs susiminėt, kad na, Klaipėdos jūrų muziejus yra tas vienintelis fortifikacinės architektūros pavyzdys Lietuvoje. Vis dėlto, jeigu šiek tiek plačiau žiūrėsim na, ir prijungsim ir Klaipėdos architektūrą, Klaipėdos miesto visą architektūrą, kaip šis statinys atrodo visame miesto kontekste?
1: Iš tikrųjų, reikia matyti, kaip miesto visos gynybinės sistemos, visos, sakykime, bendros sistemos gynybinės dalį. Dabar tai yra tik tai kaip nedidelis fragmentas, tačiau jisai yra be galo svarbus, turint mintyje visą XIX amžiaus kontekstą, kuomet Klaipėdos piliavietė vėl buvo atgavusi

0: savo reikšmę ir buvo bandoma įtvirtinti citadelėje tenais esančią, ruošiantis ar ne būsimoms galimoms kovoms. Pastatas iš tikrųjų įdomus ir savo architektūra yra labai, nes mes kito tokio pastato neturim. Tai yra šešiakampio formos 14 metrų aukščio pylimas, po kuriuo yra tie kazematai ir parako sandėliai. Taip, ten esančios poternos, jos galbūt kažkiek primena ir Klaipėdos piliavietėje esančios poternas. Tai šiek tiek, sakykime, architektūriškai yra to tokio bendrumo, bet iš esmės, kaip statinys, jis yra tikrai labai unikalus ir, kaip minėjau, antras panašus buvęs fortas dabartinio Klaipėdos stadiono vietoje, dėja, bet neišliko, jisai buvo 16 metų stovėjo. Tiesa, reikia pasakyti, kad Nerijos fortas nebuvo panaudotas gynybos tikslam ir jisai realiai savo paskirtį atliko tik 26 metus, tai gana trumpai, nes tiesiog keitėsi artilerijos sistema ir vėliau, na, fortas buvo išnaudojamas visai kitom reikmėm, ne kaip gynybinis objektas, taigi, na, jisai, sakykime taip, netapo tą ilgalaikę gynybinės sistemos dalimi.
1: Apžvelgėme Klaipėdos jūrų muziejus, na, įvairius laikotarpius, apžvelgėme ir nepriklausomybės, tą pirmąjį dešimtmetį, kai pastatas vystėsi toliau. Kas vyksta jau šio tūkstantmečio pradžioje po 2000-ųjų su šiuo pastatu?
0: Pastatas iš naujo yra modernizuojamas, taip pat iš tikrųjų plėtėsi ekspozicijos, kas yra puiku, kad išnaudojamos yra ne tik tai gynybinės tvirtovės viduje buvusios erdvės, bet taip pat ekspozicija yra plečiama, turime ir etnografinę žvejo sodybą, taip pat yra ir laivų ekspozicija, tai išnaudojamos yra sutvarkytos erdvės ir ant pylimų, kur vyksta edukaciniai įvairūs užsiėmimai. Na, iš tikrųjų, pastatas yra labai gyvybingas, yra labai kūrybinga jūrų muziejaus komanda, kuri įgyvendina įdomias
2: veiklas. Na, dar čia viena tokia istorinė įdomi detalė. 2010-aisiais delfinariumas buvo uždarytas rekonstrukcijai. Tai irgi turbūt buvo toksai vienas iš įdomesnių įvykių.
0: Tikrai taip, reikėjo delfinams surasti laikinai naujus namus. Ir žmonės iš tikrųjų pasigėdo jų. Na, darbas buvo didelis, iš tikrųjų labai svarbu buvo atnaujinti visas sistemas ir sukurti delfinams tinkamą erdvę, pakankamai didelius baseinus, kad jie galėtų kokybiškai gyventi ir taip pat galėtų būti teikiamos įvairios rehabilitacijos paslaugos Lietuvos jūrų muziejuje. Tai užtruko ir teko delfinus išgabenti iš jūrų muziejaus, o po to jie sugrįžo į savo namus. Dar iš tikrųjų vieną labai įdomų dalyką norėčiau jums papasakoti, kas yra susijęs to pastatų ir apie ką sklendo legendos. Nerijos fortas, nors ir nėra labai senas, tačiau yra žmonių, kurie teigia, kad tarp Nerijos forto ir piliavietės yra tunelis po Kuršių mariomis. Ir šita legenda paplito dėl to, kad 19 amžiaus pabaigoje buvo iš tikrųjų kasamas po Kuršių mariomis telegrafo kabelis. Ir darbininkai dirbė, matyt, tvarkė galbūt fortus ar piliavietę, dirbė tose rūsiuose, poternuose, jie įsivaizdavo, kad tie tuneliai yra begaliniai, labai ilgi ir greičiausiai nesusisiekė. Ir tai buvo paskleista tokia žinia. Ir net iki šiol vis sklando gandai, kad kažkur yra užkasta, neprieinama. Tai yra tik tais legenda, kaip ir minėjau, tai yra susijęs su būtent buvusiu po Kuršių mariomis patiestu telegrafo kabeliu.
1: Šiandien apžvelgėme Lietuvos jūrų muziejaus unikalios karinio ir marinistinio paveldo jungties pavyzdį Lietuvoje, o jį mums apžvelgti padėjo Klaipėdos valstybinės kolegijos lektorė bei gidė Laurencija Budrytė Ausienė. Ačiū klausysiems, laidą vedė Rokas Simanavičius, iki kitų kartų.
3: Pažink miestą.
4: Laida Pažink miestą remia Medijų rėmimo fondas.
3: Reklama.
5: Mes kalbam nepatogiai, tiesiai, aštriai ir provokuodami. Apie tai, kas nervina, dėl ko skauda, kas kelia juoką. Įgarsiname tai, ko kiti nedrįsta pasakyti garsiai. Šalies gynyba, savi ir svetimi pinigai, seksas, plastinės operacijos, politikų viražai ir kitos temos laidoje Vyrai kalba. Kiekvieną penktadienį, tačiau ne visiems, o tik žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Contribee ar Patreon platformose.
4: Naujausiais rinkos tyrimų bendrovės Kantar radio auditorijos tyrimo duomenimis žinių radijas – klausomiausia informacinė radio stotis automobilyje. Norite savo įmonės reklamą pasiekti automobiliais keliaujančius asmenis? Rašykite mums reklama eta žiniuradijas.lt.
6: Čia žinių radijas.

0: Žinių radijas. Verslumo dvasia.
1: Sveiki, gerbiami žinių radijo klausytojai. Eteryje laida Verslumo dvasia. Šiandien studijoje pašnekovas, sąmoningumo mokyklos gyvenimo rytas įkūrėjas, konsultantas, lektorius, knygos Laimingo gyvenimo raktas autorius Robertas Karvauskas. Laba diena.
2: Laba diena visiems, laba diena žinių radijo klausytojai.
3: Sveiki visiems, laba diena Robertai.
2: Laba diena.
1: Mes šiandien sutarėme su Robertu pirmiausia tai sakyti vienas kitam tu. Tai nenustebė klausytojai.
3: Robertai, sutartai mes sutarim, nes tu paprašiai, kad mes vieni kitiems sakytume tu. Šitą pasikeitimą pajaus ir klausytojai. Robertai, kaip manai, ką jie turėtų apie tai žinot?
2: Manau, kad kiekvienas mes turim savo kažkokias tai ribas, kurios įdėtos nuo pat mažens į mus, kaip tėvai išauklėjo, mokytojai, visuomenėje, informacijos priemonės, ir mes stengiamės to laikytis. Bet aš labai aiškiai pajutau, kad kada mes leidžiam šiek tiek arčiau prieiti kitam žmogui, mes leidžiam savo jį pajaust giliau ir tada atsiveria galimybės kažką daugiau iš savo širdies jam duot. Visi mes turim tą pradmenį, kuris nori, kad būtų žmonėms geriau aplink mus. Ir tada tas pradmuo yra iš to, kad ir mums yra geriau, kada mes kažką gero duodam. Tai ta galimybė duot vienas kitam, jinai atsiranda kur kas efektyvesnė, kada mes prileidžiam vienas kitą arčiau savęs. O tai yra artimesnis bendravimas, paprasčiau, lengviau. Tai tas tu yra ne kažkoks grubumo ženklas, o man tai yra artumo, lengvumo, paprastumo galimybė.
3: Ir kaip dabar mums iš patirties, kaip tau, Robertai, atrodo, kiek štai šis mūsų bendras artumas sufokusuotas kaip dėmesys ir tekstui ir klausytojams, kiek gali padėti geriau atverti tekstą, su kuriuo mes toliau dirbsime?
2: Iš savo pusės mes tikrai duodam šiltesnę vibraciją šito kontekstą visą, o kaip žmogus tai sugebės priimti, tai aišku, nuo kiekvieno iš jų vidinio pasaulio, nuo kiekvieno iš jų atsivėrimo laipsnio ir galimybių yra. Bet mes iš savo pusės, manau, kad tikrai duosim šiek tiek daugiau.
1: Tai dar priminsiu klausytojams, kad mes skaitome toliau tekstą, Augustino Rakausko yra naujas tekstas, kuris vadinasi Kam pasauliui reikalinga žmogiško jausmo proto vieningo vienio gyvybės gale. Ir praeitoj laidoj perskaitėm praktiškai pusę teksto, tai šitoj laidoj pratęskime.
3: Aš įdėta keliais sakiniais mūsų klausytojams priminsiu, apie ką buvo kalbama praėjusioj laidoj, kad savižudybė, tas savanoriškas pasitraukimas iš gyvenimo nėra tik asmeninis pasirinkimas. Šis veiksmas ardo daug platesnį ir daug gilesnį ryšį, kuriame mes visi dalyvaujame. Tai, ko žmogus neišsprendžia gyvenime, niekur nedingsta. Tai persikelia toliau į kitą patirties lygmenį. Apie tai mes kalbėjome su Robertu, kad mes dažnai pamirštame žmonių veidus, bet mumise visada įstringa skriaudos, nes jos palieka gilią vidinę būseną. Ir būtent ši būsena formuoja tai, ką mes vadiname likimu. Tai mėginam toliau gilintis į tekstą.
1: Todėl kūniškas gyvenimas kiekvienos sielos dvasiai toks svarbus ir vertingas, nes kartu su kūnu išgyvendama iš praeities likusią būseną, sielos dvasia keičiasi ir naujame įsikūnyjime sudaro sąlygas keistis ne tik savo sielos dvasiai, bet ir galimybė jaučiamoje praeityje ir dabartyje tobulėti nemirtingos visos žmonijos sielos dvasios čia ir dabar kuriamam ateities kūniškos dvasios pasauliui.
3: Robertai, štai mes praėjusiai laidoj kalbėjom, kad kokią žalą mums nesuvokiamą padaro ir pačiai sielai, ir tai aplinkai, ir visai tai grandiniai įsikūnymų savižudybė. Jūs rodėte tas vietas, per kurias matėm, kad daugeliu atveju, tavo teigimu, siela turi tai praeit, nes tokiu būdu gali daugiausiai akumuliuoti tos energijos, suvokimo, kad galėtų toliau tęsti savo gyvenimo kelionę. Bet štai tekste kalbama, kad būtent per kūną siela gauna, per tą įsikūnymą, per buvimą žemėj, gauna tą visą bazę, ko reikia jos tobulėjimui.
2: Taip, mes atėję čia ateinam tam, kad mes per patyrimus galėtume pasidaryti savo, sakykim, tą ribų žemėlapį, ir iš tų ribų mes keliaujam visą laiką į centrą. Taigi kiekvienas patyrimas mums duotas tam, kad mes galėtume jį palyginti. Tai yra, patyrimas gaunasi visada tik palyginime. Kažkokia situacija įvyko, mes kažką tai patyrim, pajautėm ir intuityviai, giliai, pasamoniniam lygmenyje, va tame dvasios lygmenyje, mes pajaučiam, kad šiek tiek kažkur nuklydom ne į tą pusę ir tada centruojamės. Būtent šitokiu giluminiu intuityviu būdu siela ir vystosi mano giliu supratimu. Tai yra ne logika, tai yra gili pasamoninė tėkmė tokia, kuri gaunasi dėka to, kad mes gaunam kažkokį patyrimą ir jis giliai fiksuojasi mūsų giliame energinėme lygmenyje. Ir per daugelį gyvenimų, per daugelį įsikūnymų mes nuolatos kaupiam šitą patyrimą ir jo dėka visą laiką centruojamės ir artėjam prie centro, prie šaltinio, prie absoliuto, galima sakyti. Va tai, ką Augustinas mini kaip giluminis taškas, tas dvasios pats centras. Tai kada žmogus renka patyrimus, kurie galbūt atrodo labai neigiami pagal tą mūsų dualumo vertinimą, tai žmogus kaupia kažką ir atitinkamai kiekvieną dalelį, kiekvienas žmogus įneša į kolektyvinę sąmonę savo indėlį taip pat. Lygiai šitaip vystosi ir kolektyvinė sąmonė. Per daugelių žmonių patyrimus kaupiasi atitinkami potencialai. Ir tie potencialai kolektyvinėje sąmonėje, jos evoliucijoje taip pat kaupiasi giluminėm energiniam lygmenyje ir šitaip vystosi visa žmonijos dvasia.
3: Kai tu rodai tą dualumą, Robertai, ir pačiame žmoguje, jo ryšyje, tame kuriamame ryšyje su savo sielos dvasia, lygiai taip pat rodo į tą dualumą tarp žmogaus ir jo kolektyvinės sąmonės. Yra tas ryšys, žmogus to nesuvokia. Ir štai tekste kalbama, kad nutraukęs tą ryšį per savižudybę, žmogus vėl sugrįžęs, jis atsineša dar ir tuos suformuotus poreikius kaip skausmą ir kiek dar jis turi vėl praeiti ir kaip greitai jam turi tą kolektyvinę sąmonę padėti. Visa žmonija turi padėti, kad jis galėtų labai greit praeiti tai, ką jis padarė ir vėl tęstų savo kelionę. Nes kur tada tie ilgalaikiai tikslai, apie kuriuos mes kalbėjome? Kada jisai vėl atsineša tuos norus, nutrauktus norus kaip pančius ir turės juos nešti, nesuvokdamas, kas tai yra. Kokia painiava?
2: Painiava žiūrint iš, sakykim, to ribotų mūsų požiūrio, kada mes nesuvokiam visos esmės iki galo, visos visatos balanso esmės, kad kiekviena dalelė turi savyje priešingą atsvarą. Jeigu ten yra karšta, čia yra šalta ir viskas atsveria. Jeigu ten yra karas, čia yra taika, vienas kita atsveria. Ir tai nėra nei gerai, nei blogai. Nei viena pusė nėra nei gerai, nei blogai. gerai ir blogai uždedam mes savo dar nesupratimu, kad tai yra pusiausvyra. Ir mes vertinam pagal savo, sakykime, buvimo dualume, pagal savo ribotumą šitame fizinėme kūne, mes vertinam pagal tai, kas patogu ir gera šitam kūnui arba negera. Karas yra negerai, jis pažeidinėja kūnus ir už tai mes sakom ne karui. Ir mes visą sistemą greunam, vedam iš pusiausvyros. Kada žmogus patiria kažkokį patyrimą, kad ir kritinį patyrimą, kad ir suicidą, savižudybę, bet kokiu atveju jisai gauna tai kaip patyrimą ir jis savo šitą patyrimą individualų taip pat įneša į kolektyvinės sąmonės patyrimą. Ir kolektyvinė sąmonė žmonijos taip pat yra ribotume atžvilgių visos absoliuto sąmonės. Ir lygiai taip pat šitas įneštas lašas kažkokio negatyvo, jis taip pat duoda patyrimą. Tai nei gerai, nei blogai kolektyvinės sąmonės atžvilgių. Visa tai taip pat balansuojasi. Visa visuma, ji automatiškai natūraliai balansuojasi. Čia įkrito kažkoks negatyvas, kažkur ryškiai atsirado pozityvas. Visa tai balansas. Aš žiūriu į tai kaip į natūralų, savaime suprantamą visatos arba gamtinį, galima sakyti, procesą, kuris yra tikslingas, teisingas, teisėtas ir būtent toks, koks kiekvieną akimirką vyksta, yra reikalingas. Reikalingas visai evoliucijai.
3: Klausytojam čia labai yra svarbu irgi tai jaust, kad mes nuolatos veikiame tame dualume ir kad čia ne kaltės, ne bausmės klausimas, o kad čia dėsnio, amžino dėsnio veikimo esminis principas, jeigu taip galima pasakyti.
2: Taip, tai labai svarbi pastaba. Ačiū, Inga, kad tai pridėjai. Tai labai svarbu suvokti kiekvienam, kad nėra nei gerai, nei blogai. Yra amžiniai principai, kurie yra tobulybės principai ir mes nepaklusę jiems tiesiog kenčiam. Todėl vertėtų įsiklausyti. Tie principai teka per kiekvieno mūsų centrą, per kiekvieno mūsų tą vadinamą širdį. Nors širdis tai nėra tas organas, tai yra mūsų dvasinis centras, mūsų energetikos centras. Tai kiekvienam vertėtų įsiklausyti ten.
1: Tai reiškia, kad vienu metu mūsų sielos ir kūno dvasioje vyksta dviejose bendroje dvasioje susijusiuose kūno jautimo ir protinio suvokimo, ką jaučiame ir suprantame, likus iš praeities ir naujai dabar suvokiamos sampratos lygių paraleliniuose pasauliuose. Tai praeities, dabarties ir įsivaizduojamos ateities sąveikoje vyksta cheminės reakcijos, kurios subtilios sielos dvasios užpasamoninėme pasaulyje tarsi debesyje palieka tam tikrus mums neregimus fizinius pokyčius molekulinėme lygmenyje, kurie išlikę mūsų visų kuriamoje bendroje dvasioje ir naujai suvoktoje individualioje jausminėje būsenoje veikia mūsų pasąmonę, kaip ant fizinio kūno regimi sužeidimų randai.
3: Mes visi kartu bandom kalbėti apie dualumą, apie tą veikiantį principą, o tekste čia taip gražiai sudėta viskas. Ir Robertai, tekste nuolat rodoma, ar tu irgi tai matai, kad pokyčiai, kurie lems ir dabar lemia, yra nematomi. Mes gyvename, tai vyksta, o atverti to neturim galimybių tais resursais, kokiais naudojame šiuo metu. Ką tu kalbėjai ir apie ribotumą, ką ir tekste rodo, iki kiek tie pokyčiai yra išskaidyti, kalbant net apie molekulinį lygmenį, ką pats irgi minėjai.
2: Tame matau štai kokį dalyką. Kiekvienas mes, būdamas šiame fiziniame apribojime, turim savo lygmenį dabar. Žmonės kartais galvoja, kad žmonijos evoliucija vyksta visa kartu ir visa žmonija vieningoje rikiuotė keliauja į tobulumą ir vystosi. Iš tikrųjų, kiekvienas mes esam visiškai unikali visumos dalelė ir turim savo visiškai unikalų kelią. Kiekvienas esam savo lygmenyje, tokiame, kokiame dabar mes galim būti. Ir mes kiekvienas savimi, kaip Augustinas sako, molekulinėme lygmenyje, mes kaip maža molekulė visos visumos įtakojam į tą visą visumą kiekvienu momentu. Ir kiekvienu momentu visiškai unikaliai. Ir dar unikalu tai, kad niekada momentas neatsikartoja. Kaip aš jau minėjau, milijonus metų banguoja vandenynas Žemėje ir turbūt net mažos dalelės tikimybės nėra, kad lygiai tokia pat banga kada nors vandenyne atsikartojo. Taigi, kaip sako, viešpaties keliai nežinomi, niekas niekada nepasikartos ir mes kiekvienas, kiekvieno momento patyrimu įnešam visiškai unikalią dalelę patirties į visos kolektyvinės žmonijos sąmonės visumą. Todėl mes paliekam atitinkamą pėdsaką ten ir aišku, kad atėję kitą kartą mes taip pat pajausim tą, ką mes palikom praeitą kartą, nes visumoje niekas niekur nedingsta. Kaip sako Akašos kronikos, jis įrašo 100% visko. Ir atėjusi sekantį kartą siela, ji jaučia įtaką to, ką ji padarė praeitą kartą, ką ji nuveikė, ką ji įnešė. Taigi mes kiekvienas įtakojam į praeitį, dabartį ir ateitį vienu metu iš karto į visą visumą. Čia Augustinas labai plačiai ir labai giliai viso šitą dalyką aprašo. Taigi aš manau, kad mes turėtume prisijimti atsakomybę už tai, bet atsakomybė ateina tik tai su tuo laipsniu, kada mes pajaučiam būtent šitą visumą, kada mes suvokiam, kad mes nesam atskiri nuo to individualus, o kad mes esam visuma, visumos išraiška. Kiekvienas mes holografiška visumos atspindys pilnai. Tai mes įtakojame į visumą, visuma įtakoja į mus ir mes ir esam vienis visame kame.
3: Ir štai tekste kalbama, kad žmoguje esantis randai, tai viena iš tų sudedamųjų, kuri labai artina žmogų į tą būseną, apie kurią dabar kalbame.
1: Kada mes ant savo fizinio kūno turime traumų paliktus randus, mums pakanka tik žvilgtelti į juos ir buvusio epizodo vaizdas, kaip kino filmas, prasisuka mūsų vaizduotėje be didelių pastangų. Taip, čia ir dabar formuojasi tai, kas liko iš praeities, likimų vadinami, ateities gyvenimus nulemiantys dabartyje išgyvenami jausmai, virstantis nuojautomis, į kurias savo dvasinę būseną ateityje atkreipus dėmesį suaktyvėja gyvenimo metu per praeityje išgyventas būsenas sukurti intuicija vadinami pajautimai, kurių dvasia dalyvauja būsimuose gyvenimuose, priimant svarbius sprendimus, būti ar nebūti tam, ko mes kažkodėl vengiame arba geidžiame.
3: Kiek reikia mumise tos patirties virstančios sąmoningumu, kad mūsų neklaidintų tie randai, kad mes galėtume juos matyti toje šviesoje suvokimo, apie ką kalbi. Kelis kartus minėjai Akašų kronikas. Tai, kad juos būtų galima tos randus taip gražiai atvert, perskaityt, kad jie nebūtų tie mumise gumbai, kuriuos apeinam, o gali matyt, kaip mūsų sielos dvasios augimo istorija, gerbti tai, suvokti, kad tai yra dalis manęs ir tos visumos, ir pasinaudojant plėsti tą suvokimo būseną.
2: Kiekvienas mes ateinam gaut savo patirtis ir kada mes gaunam patirtis, ką mes vadinam skausmingas, Tai tos patirtys rodo, kad skausmą mes sukaupėm patys savyje. Ir mes sukaupėm jį todėl, kad mūsų dar nėra to pojūčio, kad viskas, kad visa visuma, ji yra tikslinga, teisinga, teisėta ir būtent tokia, kokia yra reikalinga. Ir reikalinga pirmiausiai tau pačiam, kad ta žmogus, kuris tai patiria, kad jis turėtų suprast, kad gyvenimas atėjo į jį per atitinkamas situacijas, aplinkybės, reiškinius, įvykius ir davė jam galimybę pamatyti jo vidų. Būtent kiekvienas įvykis, kiekviena situacija rodo žmogaus sukauptą vidinį turinį. Ir tas vidinis turinys pasirodo pakyla tam, kad mes galėtume jį atpalaiduoti, išlaisvinti. Ir kada mes leidžiam sau išgyvent pilnai tai, tada dingsta tie randai, apie kuriuos rašo Augustinas. Visa tai yra labai tikslinga. Gyvenimas visą laiką yra balansas ir jis balansuoja kiekvieną savo dalelę. Kad mes susibalansuotume, mums duoda galimybę. O galimybė yra pamatyti, pripažinti ir atsipalaiduoti tame, kas dabar tavyje vyksta. Ir kai mums skauda, jeigu mes atsiversim tam skausmui ir padėkosim gyvenimui, kad jis mums rodo šitą skausmą, tada tas skausmas praeis labai lengvai, išsilaisvins ir neliks randų, neliks tų atsiminimų, suspaudimų tokių. Ir tai atitinkamai negražins mus vėl į tai, nes lyg tai nuėmėm pačią žaizdą, lyg tai užgydėm, bet kai randas lieka, jis laikas nuo laiko jaučiasi, jis primena mums ir mes vėl lyg ir bandom atverti tą pačią žaizdą. Kad tas dalykas užgytų pilnai, mes turim visiškai pasitikėti gyvenimu, suprasti. Jo pasitikėjimas ateina tik iš to, kad mes visiškai naujai suprantam gyvenimą ir leidžiam sau pasitikėti, 100% pasitikėti gyvenimu. Tai kuo tikėsi, tą ir turėsi. Jeigu tu tiki, kad gyvenimas yra tobulybė, kad jis pats veda tave pačiu harmoningiausiu keliu, gyvenimas ir atsisuks į tave taip. Ką pasėsi, tą ir pjausi. Čia Augustinas labai gerai parodo šitą dalyką savo teksto būtent struktūroje.
3: Kai tu sakai pasitikėti 100%, tai tokiam parametre, ar netrodo tau, kad jau pasitikėjimas dingsta, tiksliau transformuojasi į tą vidinį žinojimą, į tą, ką kalbi apie supratimą, kad tiesiog tai jau tampa realybė?
2: 100% tiesa. Ačiū labai, Inga, už patikslinimą. Kada tu pilnai pradedi tikėti pradžioje, paskui įsitikini tuo pilnai, tai tampa jau netikėjimu, tai tampa žinojimu. Ta mums rodė Kristus, kada jisai darė stebuklus. Stebuklai gimsta ne iš tikėjimo, stebuklai gimsta iš pilno 100% žinojimo, nes tikėjimas surištas dar su galimybe neįvykti kažkiek tai, o 100% žinojimas, kaip jau garantuoto neginčiamų fakto, jisai duoda galimybę realizuotis tiesiog čia ir dabar, iš karto. Tai tikėjimas turi peraugti pilną žinojimą ir tai ateina per patirtį. Kada mes mūsų tikėjimu vis greičiau ir greičiau įgyvendinam tai, kuo mes tikim, tada mes pradedam suvokti, kad tai yra dėsnis. Tai yra ne atsitiktinumas, ne kažkokia malonė, o tai yra dėsniai, kurie veikia besąlygiškai. Ir jeigu tu pripažįsti tuos dėsnius, jie tampa tavo gyvenimo dėsniais.
3: Robertai, dėkui. Dabar stabtelkim pertrauką ir gerbiami klausytojai, laukiame jūsų antroje Verslumo dvasios laidos dalyje.
0: Verslumo dvasia. Žinių radijas.

0: Reklama.
1: Žinių radijas oficialus Europos radijos stočių tinklo Euronet Plus atstovas Lietuvoje.
2: Žinojimas keičia. Žinių radijas. Verslumo dvasia.
3: Gerbiami žinių radijo klausytojai, grįžtame į antrą laidos Verslumo dvasia dalį ir priminsiu, kad šiandien kalbamės su Sąmoningumo mokyklos gyvenimo rytas įkūrėjų, konsultantų, lektorium, knygos Laimingo gyvenimo raktas autorium Robertu Karvausku. Ir šiandien kartu skaitome Augustino Rakausko naują tekstą, kam pasauliui reikalinga žmogiško jausmo proto vieningo vienio gyvybės gale. Kažko norėdami sukūrėme ateičiai jaučiamą, likimu vadinamą, būsimos praeities, kiekvieno gyvenimo ateities būsimoje dabartyje veikiančią, kitam gyvenimui liekančią trauką, naudodamiesi tuo, ką praeityje savo gyvenimų išjautimo dvasioje būname susikūrę.
4: Ar tau girdisi, Robertai, kaip nuolat per tekstą kalbama, kad mūsų kūnas jaučia, mūsų jausmai, mūsų mąstymas nuolat tai formuoja šitą būseną. Ir mūsų ta patirtis, apie ką tu visą laiką kalbi, sudaro mums tą galimybę ateičiai.
5: Tai yra laiptai. Ir mes perlipę į kažkokį aukštesnį laiptelį, pradedam žiūrėti į tuos pačius dalykus visiškai naujai. Absoliučiai tai, ką mes supratom sename atskirumo lygmenyje, kada mes liptelim aukščiau ant sekančio laiptelio, mes pamatom, kad tai visiškai ne tai, kaip aš įsivaizdavau. Ir tada gimsta visiškai nauja patirtis. Tos pačios situacijos jau neša visiškai naują patirtį. Ir tai įtakoja, ir lyg ir kaupiam potencialą sekančiam laipteliui, kada mes pilnai išgyvenam tas patirtis ant vieno laiptelio, tada atsiveria lyg ir galimybė lipt į sekantį laiptelį. Ir vėlgi, galima vadinti laiptais, galima vadinti tiesiog tėkme, kada mes visą laiką kylam. Ir tam ir yra mūsų patirtys, kad mes

0: Pagrindas, esmė, centras, pamatas, šerdis, tai yra ta esminė mantra, jinai sako, jeigu tu nori išeiti į visišką absoliutą, tu turi pirmiausiai pažint, suvokt, kad yra kažkas aukščiau tavęs, kad yra Dievas, dieviškoji motina ir dieviškasis tėvas vienyje. Tada turi tai apgyvendinti savo širdyje. Kai tu pradėsi bendrauti ir pradėsi tikėti savo širdim, tada tai atsivers į gyvąją patirtį tavo gyvenime. Ir tada ta gyva patirtis atneš tave į kūrėjo sąmonę, būti sąmonę ir palaimą, kaip sako. Ir tada iš to tu tapsi tuo absoliutu. Tai va šitai patirtis ir yra. Mes pirmiausiai pažįstam, protu pažįstam, suvokimu, kad yra kažkas aukščiau mūsų, tai įsidedam į širdį, pradedam tuo tikėti, pradedam tuo pasitikėti, tai pradeda realizuotis mūsų fiziniame gyvenime ir per tas patirtis mes įsitikinam ir pradedam žinoti. Štai aš tokį kelią matau.
1: Tai tu, Robertai, kalbi iš savo patirties, iš to didžiulio žinių bagažo. Tekstegi, aš matau klausimą, ar tie norai, kurie formuoja mūsų pasirinkimą, yra praeities tasa, ar mes iš tiesų pasirenkam tie norai, per kuriuos mes suformuosim tą savo kelią, kuriuo mes eisim, kiek mes tame esame susivokę. Tu kalbi labai apie aukštą lygmenį. Ir aš suprantu, kiek tau, kaip tu sakei praėjusioj laidoj, aš su tuo jau neturiu bendra. Ir yra sudėtinga atsisukti, paimti, pamatyti šitą klausimą, kuris egzistuoja mūsų organizmo viso kūne ir jį pasižiūrėti su ta meilė, su tuo rūpešiu, su tuo sąmoningumu ir su ta logika, kad kiek galima dabar būti tame naudingu ir vertingu žmonėms, kurie turi šitą klausimą gyvą vienu ar kitu aspektu.
0: Kiekvienas mes turim atitinkamame lygmenyje, turim savo troškimus, savo norus ir tai natūralu mūsų žemiškame gyvenime. Mes siekiame kažko, vieni siekia daugiau kūniškų, instinktyvių, materialių tikslų, kiti daugiau siekia jau dvasinių, altruistinių tikslų. Bet kiekvienas tikslas, jisai skirtas tam, kad mes įgautume kažkokią patirtį. Mes kažko siekiam ir tas siekimas yra patirtis. Ir to siekimo rezultatas, kaip pasiekimas kažko, taip pat yra patirtis. Ir visa tai, ko mes siekiam, formuoja mūsų sekančius žingsnius, sekančius siekius, sekančias patirtis. Visa tai, kaip sakiau, yra tie laipteliai. Tai yra vėlgi, ką daryti žmogui, kuris dar neturi tikėjimo, pasitikėjimo, sakykim, gilaus. Tai aš sakau šitaip. Nesirūpink tuo dalyku, gyvenk taip, kaip tau atrodo geriausiai dabar, nes tu kitaip ir negali gyvent. Todėl tiesiog ženk tokį žingsnį, kuris dabar tau atrodo pats priimtiniausias, pats tikriausias tau. Ir tu gausi kažkokią patirtį. Ir nebijok dėl tos patirties, nes tiesiog ji turės pereiti per tave tam, kad tu atrastum kitą žingsnį. Ir jeigu tau čia skaudė šiame žingsnyje, tai gyvenimas tiesiog parodys, einu krypai truputėlį į skausmo pusę, galbūt atsisuki kitą pusę. Ir šitaip mūsų gyvenimas mokina. Ir kada mes nesipriešinam, nesistengiam kažko tai gauti arba kažko išvengti labai, o einam tiesiog atviriau, štai tada šita patirtis mus daug lengviau mokina. Todėl čia nereikia kažko tai įsikipti ir kažką tai padaryti ypatingo gyvenime. Tiesiog gyvent reikia paprasčiau, lengviau.
2: Gyvendami visada renkamės kryptį, kokios jaučiamos dvasios traukos įgyvendinimo keliu eiti.
1: Apibendrinant prieš tai tavo pasakytą ir štai autorius rodo, tai pagal tekstą, kas lemia tą pasirinkimo kryptį?
0: Kiekvieno mūsų vidinė būsena formuoja tai, ką mes patirsim. Tai jeigu mes skiriam dėmesį savo vidiniai būsenai ir žinom, kaip mes norim jausti,

0: keistis, tada mes formuojam ir savo patyrimus per tai. Jeigu mes nesuprantam, kad mūsų vidinė būsena formuoja išorinės aplinkybės ir visą materialybę dėsto taip, kad mes patirtume vėl ir vėl tą patį, tokiu atveju mes dažnai užstringam tame ir vėl gaunam tą patį patyrimą ir vėl taip pat jaučiamės. Kai jaučiamės taip pat, vėl gaunam tokį pat patyrimą. Tai tada, kada mes jau prikaupiam tų patyrimų tokių, kokių jau nebenorim ir sakom, viskas užtenka, mes pradedam ieškoti galimybės kažkaip tai kažką pakeisti. Kai mes pradedam ieškoti galimybės, galimybė mums atsiveria. Tai va, aš matau šitokį ratą evoliucinį, kada mes kaupiam, kada prikaupiam per daug, jau nebegalim, pradedam ieškoti išeities, kai tik pradedam ieškoti išeities, išeities atsiranda. Kai mes esam patenkinti ir vėl užsisukam tame pačiame rate, vėl kaupiam ir tai kaip laipteliai tiesiog yra.
1: Taip mes tolimesnį ateičiai dažniausiai to nesuvokdami, vienu metu čia ir dabar siekdami to, ko geidžiame, tuo pačiu metu kuriame ateitį.
2: Tu tiesiog savo pavyzdžiui iliustravai tekstą. Ir kai kalbėjai apie šitą evoliucijos ratą, kuriame veikiame, mes žmonės daugeliu atveju, praktiškai 90%, nesuvokiam, kad šitas veikimas mums nematomas, o savaime suprantamas, ir yra ta nuostabi kūryba, apie kurią ir tekstas kalba, apie ką ir tu kalbi. Nes iš principo nėra daugiau ko kurti.
0: Taip, visiškai teisingai. Mes kuriam patirtis, kurios kuria naujus mus. Ir va tai ir sukasi ratas. Mes sukūrėm patirtį, patirtis atėjo į mus, mes ją išgyvenom kažkaip, per tai mes kažką tai pajautėm, vėl kūrėm kažką. Šitas ratas taip ir sukasi ir mes, didžioji dalis žmonių nesupranta šito rato ir nesupranta, kodėl jie gauna tokias patirtis ir ką tos patirtis duoda. Tai vat šitai mūsų laida, tai galbūt vienas iš tų skambučių, kuris žadina žmogų, žmogau atsimerk, pabusk ir išgirsk, kad tu visada kuri ir tu visada gauni pagal savo kūrybą viską atgal. Ir kai tu pamatysi šitą ratą, tada tu suvoksi, kad tavo pradžia yra žvilgsnis į tavo vidų ir atsakomybė už tai, ką savo vidumi tu kuri išorėje ir tą vėl naudoji. Ir va taip su

0: atsistoti gyvo žmogaus gebėjimo jausti tai, ko dar nėra, ir DNR lygmenyje keičiantis sielos dvasiai evoliucionuoti. Nes tai vyksta vienu metu dviejose paraleliniuose dangumi ir žeme vadinamuose pasauliuose, kurie molekulinėme lygmenyje žmogaus kūniško jausmo ir proto padedami sukuria naują būsimo kūno dvasę, naujos ateities traukoje užgimimą jausmo proto vieningo vienio buvimą savo sielos būsenoje, gyvosios organiškos dvasios ir materialaus pasaulio pagimdytame dualume, kad savo sielos dvasinėje būsenoje išsineštume jaučiamą gimimą trečio, būsimai jausmo proto dvasiai, naujai kūniško išgyvenimo ateičiai kurti.
1: Štai tekste parodytas tas daugiaplanis gebėjimas kūrybos esmingiausiais aspektais. Ir visame tame įeina technologijos, kurių paskirtis yra taip pat kurti. Ir dvi kūrybos susiduria ir mums štai šitoms dieviškoms kibirkštėlėms yra labai svarbu ir užduoti savo klausimą ir atsakyti jį. Kaip mes sąveikaujam tarpusavį? Aš turiu meni mus ir technologijas.
2: Jeigu kalbėti apie dirbtinį intelektą, tai aš matau tai kaip loginį instrumentą, kuris tikrai padeda žmogui kurt logines aplinkybės, kurt savo fizinėme pasaulyje viską tai, kas reikalinga jam čia išgyvent. Visa tai yra nuostabus instrumentas. Tai jau tapo ne tik tai fizinio instrumentu, tai yra energinis instrumentas. Tačiau jis niekada neprieis iki to lygmens, mano dabartiniu supratimu, neprieis iki to lygmens, kuris kuria visišką unikalumą. Nes dirbtinis intelektas, jis

0: susitapatini su pykčiu, tai tavo ateitį kuria būtent tas susitapatinimas, kuris ir tampa pykčiu. Bet jeigu tu pyksti ir tu žiūri į pyktį kaip į natūralų procesą, kaip į gamtinį procesą, taip kaip laukia lyja, nu lyja ir lyja turi išsilyti. Taip kaip ir į pyktį tu žiūri kaip į natūralų procesą, tada savo vidumi tu kuri ramybę, nes tu su ramybė žiūri į tą dalyką, kas vyksta dabar. Todėl kuria ne emocija, kuria tavo pozicija, giluminė pozicija to, kas dabar vyksta atžvilgiu. O šitos pozicijos, šitos būsenos niekaip neatgamins dirbtinis intelektas, todėl kad tai yra visiškai unikalu kiekvieną akimirką, kiekvieną būties momentą, tai yra visiškai individualu ir unikalu. Ir tai niekada neatsikartojo ir neatsikartos. Todėl tikroji kūryba ji vyksta evoliucionuojant ir kuriant vis naują niekada nebūta. Dirbtinis intelektas šito dalyko negali padaryti, nes jis kuria naujus dalykus iš senų dalelių. O mūsų vidus, mūsų siela kuria unikaliai naujas daleles ir iš jų kuria naujus darinius. Aš tai matau taip kaip unikalų kūrybinį procesą, kurio net kartos visiškai niekas daugiau niekada. Tai yra giluminė vidinė pozicija. Todėl dirbtinis intelektas, jis kaip instrumentas, jis tikrai gali tobulai tarnauti, jeigu mes nesuabsoliutinsim ir nesureikšminsim jo, o naudosim kaip nuostabų instrumentą.
1: Kaip tu pasakei, tai netrodo paradoksaliai, bet šiaip instrumentas mūsų unikalumui atskleisti šiandien daro tokius dalykus. Pavyzdį, paimkim, aišku, mokslas čia daugiau niekur nenueisi. Žmogaus unikalias galimybės. Štai neseniai bendravom su mokslininku laidoj. Ir jisai sukurdamas nemažai naujų technologijų su dirbtiniu intelektu parodė, kiek galima dar labiau atskleisti tą mūsų unikalumą, apie ką kalbi. Parodyti, kaip veikia smegenis, nueiti iki smulkiausių dalykų ir atvert. Bet tas visatas, apie ką rašoma ir tekste, ir apie ką pats kalbi, kad pamatytume realiai ir tada, kaip sako žmonės, tai yra tikra, nes taip sakė mokslas. O mokslas tai teigia todėl, kad jie praktiškai tai parodė su tam tikrais instrumentais. Tai technologija šiandien yra tam, kad ir per visas mūsų kliauzas atvertų tą mūsų švarumą, grinumą, tobulumą.
0: Sutinku su tuo, kad, sakykime, kad ir dirbtinio intelekto arba kitų aukščiausių technologijų būdu mes vis labiau ir labiau pažįstam save. Nes save pažįstamės vis tik iš to daugiau analizės lygmens. Analizė tai yra, kada mes išdėliojam į daleles, į smulkiausias, įeinam į giliausius lygmenis. Ir mes galim sintezuoti atgal save tik tai tos analizės pagrindu. Ir mes galim gauti naujus variantus. Ir šito būdu mes galim atrasti galimybės, sakykime, naujai kažkaip tai kažką veikti, ko mes dar nesugalvojom, tačiau kas jau buvo iš senos patirties nauji variantai. Bet aš, ką kalbėjau, tai aš kalbėjau būtent apie tą visiškai unikalų lygmenį, kurio nesukurs niekas. Ir galbūt tas gilesnis savo įvairių variantų galimybių pažinimas, jisai duoda mums kitokį patyrimą iš to gilesnio lygmens. Ir tai taip pat vėl duoda galimybę mums evoliucionuot atsirėmus į seną patirtį, kurt visiškai unikalias naujas patirtis, kurios jau yra ne iš tų senų elementų, o kurios generavosi per mūsų sielą iš giluminio lygmens, kaip naujas laiptelis, naujas evoliucijos etapas, naujas patyrimas visiškai savo viduje.
1: Bet, Robertai, tu sutinki su tuo, kad mokslas žengia tą žingsnį, rodydamas per savo atskleidimus, per technologijas,

0: žmogaus dievišką įpradą?
1: Nepakartojamumą. Taip, dievišką įpradą, visiškai sutinku. Ir kada mokslas eina ir galų gale jisai turi pripažint, kad yra kažkas už to, ką gali mokslas savo tais senais metodais, visais senos patirties analizės ir atgalinio surinkimo atveju, ką gali atskleist, kad yra riba ir už jos daugiau niekas negali išskyrus tą dievišką įpradą, kuris yra mumyse visišką unikumą, ko neatkartos joks mokslas. Ir tai per mokslą mes prieisim prie pripažinimo, kad yra aukščiausias absoliutas, kuris yra, nu, galima sakyti, aš taip dabar kaip suprantu, jis yra nepažinus, kaip sako Viešpaties, keliai nežinomi.
0: Mūsų laidos autorius nuolat kartoja, kad kiek yra dvasinio pasaulio keturi faktoriai, tai išmintis, teisingumas, tikėjimas ir meilė, ir materialaus pasaulio faktoriai, tai mokslas, veikla, menas ir šventovės. Lygiai taip pat tarpusavyje šie, ką mes kalbame apie dualumą, šios dvi pusės sąveikauja, kurdamos tą trečią arba tą vieną.
1: Taip ir mokslas, ir visos technologijos, ir visa tai, kas yra mūsų dvasinėme lygmenyje, visa tai taip pat yra iš pačios pradžios. O pati pradžia tai yra būtis, gyvenimas, Dievas, visa ta pasaulis, kaip norim tai vadinkim. Tai aš suprantu labai giliai tokį dalyką. Visi šventrašiai turi tris teiginius. Galbūt aš apie juos jau minėjau. Tai trys teiginiai. Pirmas teiginys – pradžioje buvo tik Dievas ir daugiau nebuvo nieko. Antras teiginys – Dievas sukūrė viską. Ir trečias teiginys – Dievas yra meilė. Tai jeigu nieko nebuvo, buvo tik Dievas, tai iš ko jis sukūrė viską? Atsakymas labai paprastas, jis pats tapo viskuo, jis savimi viską išreiškė. Ir kadangi jis yra meilė, tai reiškia viskas absoliučiai iki paskutinio mikrono padaryta iš Dievo, iš meilės. Tai reiškia, kad ir mokslas, ir jo visi atradimai, ir siela, ir visos iliuzijos, ir viskas yra iš to paties. Taigi negali būti, kad kažkas yra atskirta, kažkas yra teisinga, neteisinga. Viskas yra visiškoje integracijoje. Viskas su viskuo susiję ir viskas reikalinga ir viskas vienas kitam tarnauja. Todėl prieš pastatyt dirbtinį intelektą sielai ar mokslui ar mokslą dvasiniam patyrimui ir kažkam, tai būtų neteisinga iš principo, iš mano supratimo. Tai, taip, kad viskas, kaip ir Augustinas sako, viskas vienas kitą papildo ir vienas kitam padeda.
0: Kad šitas klausimas šiandien kyla ir yra, tai rodo tam tikras baimės, susikrimtimus, neaiškumus. Ir jis turi būti atsakytas, kad žmonės galėtų matyti giliau, plačiau ir būdami viename kartu ryšyje.
2: Ačiū, sakome Robertui Karvauskui.
0: Dėkui, Robertai. Dėkui, gerbiami klausytojai.
1: Dėkuoju visiems.
2: Ačiū Jums, mėly klausytojai, kad šiandien buvote kartu su mumis. Ir susitiksime su jumis laidoje Verslumo dvasia.
3: Verslumo dvasia.
4: Reklama.
5: Klausotės žinių radijo. Sveiki įstoję į sėkmingų žmonių klubą.
6: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
7: Jūs klausotės žinių radijo.

0: Žinių radijas.
1: Talentai po priedanga.
2: Sveiki atvykę į laidą Talentai po priedanga. Čia kiekvieną savaitę mikrofoną perduodame tiems, kurių talentai ir istorijos dažnai lieka nematomi, bet tikrai verti būti išgirsti. Prie mikrofono su jumis aš Nikodemas Kairys ir mano kolega
3: Jonas Serafinas. Šiandien laidoje kalbėsime su Milda Hernandez, komunikacijos specialiste, lektorė, koučingo specialiste bei mediatorė, kuri dirba su šeimos ginčais ir santykių problemų sprendimais. Šiandien pakalbėsime apie santykių problemas ir komunikaciją iš įvairiausių kampų, bet svarbiausia, tikiuosi, išsiaiškinsime, kaipgi mums išmokti teisingai kalbėtis, kad susikalbėtume ir išvengtume nereikalingų ginčų tiek su šeima, tiek su draugais, juk pozityviai gyventi žymiai maloniau. Labas, Milda.
4: Labas.
2: Tai Milda, jeigu šiandien pas mus atvykai laidą, tai žinoma, pradėkime jau nuo tavęs, nuo tavo pristatymo. Tai Jonas tikrai pristatė, ką tu veiki iš savo profesinės perspektyvos. Ten aišku, galima ten vardinti ir vardinti labai daug dalykų, kiek jau tikrai žiūrėjom apie tave. Bet dabar aš noriu visiškai iš kitos pusės viską paklausti. Tai kaip save tu pristatytum iš visiškai neformalios pusės, atitraukiant tuos dalykus, ką mes ką tik pasakėm?
4: Žinok, geras klausimas. Dabar taip pagalvojau, kada paskutinį kartą teko neformaliai prisistatyti, nes, žinok, sutrikau net geras.
2: Nes visi galvojame apie profesinius dalykus dažniausiai, kur esam.
4: Taip, nes, pavyzdžiui, mano net ir pažintis ir naujos ten kažkokios draugystės ar užmezgami ryšiai dažniausiai vis tiek ateina per veiklą ir per darbą. Ir tai būna pirmas dalykas, kaip tenka prisistatyti. Čia matyt saugusia žmogaus, žinai, gyvenimo tas periodas. Bet šiaip tai, nu, tiesiog moteris, mama, žmona ir turbūt tas žmogus, kuriam labai svarbus yra santykiai, ryšys ir draugystė. Tai pasakyčiau turbūt taip.
2: Mėgsti sportuoti, gal kažką veiki, vat, laisvalaikį?
4: Sportas yra toksai dalykas, su kuriuo aš irgi turiu sudėtingą santykį, nes pas mane yra tokia, žinai, perfekcionizmo savybė išreikšta. Tai aš, kai noriu kažką veikti, užsidegu, tai man arba viskas, arba nieko. Tai arba labai būnu ten pasinėrus, arba visai nepasinėrus. Gal toksai, žinai, dalykas yra... Ko daug kas nepasakytų apie mane, irgi pasakau, netikė. Aš šiaip labai intravertė esu ir mėgstu leisti laiką namuose. Būti, skaityti, tyloje pabūti, muzikos klausyti, vieną savo pašokti, gaminti. Nu, tai yra tie dalykai, kurie mane labai labai džiugina ir pakrauna.
3: Labai čia, gražu. Čia labai gal ir dėl to, nes kažkiek vat, ir iš savo pusės taučiu, nes darbė susiduria greičiausiai su tom, kad reikia daug kalbėti. Mm-hmm. Ir aš kaip jokau, žmogus turi limitą žodžių, kiek gali per dieną pasakyti. Tas buvimas namuose atrodo dar stipresnis ir dar geresnis ir malonesnis.
2: Ir labai dažnai žmonės nustemba, kai susakai, kad tu labai mėgsti leisti vienas. Kai sako, tu tiek daug darai, visur esi vienas. Taip, prašau, duokime to laiko vienam.
4: Taip, ir mane, žinok, net paklausė, kai pasižiūri ypatingai socialinius tinklus, taigi tu tokie aktyvi. Sakau, žinot ką, jeigu reikėtų taip labai jau rinktis, aš nežinau, ar aš čia tokia aktyvi visą laiką savo norų būčiau. Tai kažkaip, aš jau kai atsitraukiu, tai tų akimirkų ir netransliuoju, nes jos yra mano privatus laikas man. Tai tas įspūdis ir susidaro, kad eina, bėga, lekia, visą laiką kažką tai veikia, aš galvoju, ne.
3: Prašau. Gerai. O dabar grįžtant šiek tiek vat prie veiklų. Spektras tikrai labai platus nuo komunikacijos iki mediacijos ir koučingo. Mhm. Tai ar buvo kažkoks lūžinis momentas, kuris paskatino būtent į santykių, konfliktų ar komunikacijos sritis? Gal prisimeni va tą dieną, kaip supratai, kad metas pradėti ir nuo ko viską?
4: Žinok, buvo. Ir labai dažnai aš tą matau ir pas kitus žmonės, aš visiškai neišimtis. Kažkokia tai gyvenimiška patirtis, su kuria tu susiduri ir patiri daugiausia sunkumų, tave atveda, nes atsiranda noras gilintis ir dažniausiai žmonės įsigilina tie, kad tampa pas kitos ryties specialistais. Tai man ir buvo, žinok, tas santykių klausimas, kaip tą ryšį kurti, kaip išmokti nusibrėžti ribas, kad per daug į save informacijos nepriimti, nes aš tai visą laiką tokia sugertukas buvau kitų žmonių istorijų ir nežinau, ką daryti ir kaip padėti, kol galiausiai prisikaupė tie, kad tikrai jau daug kas bus girdėję mano pačios skyrybų tą istoriją, subirėjus tą santoką, kuria buvo labai labai daug lūkesčių sudėta ir tada paskatino kažkaip pradėti ieškoti atsakymų į tam tikrus klausimus, kodėl taip įvyko, atrodo, neturėjo, aš buvau pasakius savo pažadėjus, kad taip niekada nebus, tai ką čia blogo padariau, nes iš pradžių tai kitą kaltinę, aišku. Tai irgi skatino ieškoti priežasčių, tai kas čia darosi ir nes tai santykiais. Ir taip natūraliai, aš pradėjau pati domėtis, pradėjau gilintis, pradėjau mokytis coachingo pirmiausia, tam, kad išmokti geriau komunikuoti ir su savim susitarti, su vaikais be abejo, kas man buvo aktualu, nes iškilo daug klausimų, kaip pasakyti, kaip paklausti, ką sakyti, ko nesakyti. Tai grinai tokių ir techninių norėjosi dalykų, apskritai pokalbio valdymo. Ir tada natūraliai atsirado mediacija, toje mediacijoje aš pradėjau taikyti coachingą, tada prisikaupė daug patirties, mane pradėjo kviesti dalintis, tada tos patirties tiek, kad pakvietė būti dėstytoje, tada aš supratau, kad man dar komunikacijos norisi dar giliau pasimokyti iš kitus ir tai visą laiką, žinai, vat,
2: susiję. Taip, ir visam tam, kai mes tą pristatėm, viskas susiję. Nu, komunikacijos specialistė atrodo šiek tiek kitokia čia, bet vėlgi komunikacija ir tai, žinai, viską tame darai.
3: Nėra taip, kad komunikacija ir inžinierija būtų, ne, viskas.
4: Viskas jo, tema, organiškai.
2: Tai viskas vat ir atsirado tavo kelyje, būtent iš to, kai tu su tuo susidūrei, pamatėjai, nežinojai kaip spręsti ir tada tu tiesiog pradėjai gilintis ir kaip labai fainai matosi, ėjo viskas tiesiog iš eigos. O kaip atrodė gyvenimas prieš tai? Prieš tai tu kažką darėjai šitos perspektyvos, ar tai visiškai buvo kažkoks naujas lapas tau
4: prieš nuo tos akimirkos? Tai, tai buvo absoliučiai kitoks gyvenimas ir va tie, kurie žino mane iš seniau, tai mato, koks yra tas pokytis, nes aš po universiteto baigimo, po savo pirmojo bakalauro, kas jau buvo senokai, tikrai buvau atsidavus visiškai šeimai, aš anksti ištekėjau, susilaukiau pirmos dukros, tada labai norėjau antros, gavosi viskas iš eilės ir aš buvau ta, kuri rūpinasi namais visais namų kampais, namuose ten susigalvoja kažkokių tai hobių, ten gėlytės dėlioti, dar kažką tai kurti, daryti. Ir tikrai buvau tą savirealizacijos ir karjeros kelią pastumus, atidėjus, bet šiek tiek ūktelėjus vaikam atsirasdavo tos mintis, o tai visą laiką aš taip namie būsiu, o gal kažką tai noris veikti, tada pasižiūri ten savo tos diplomus, medalius, bet tai aš gebu, kažką moku, gal reikėtų daryti, bet turbūt kaip pats nepriimi laikų sprendimo, susidėlioja gyvenime aplinkybės ir tave paskatina ir priverčia jį priimti. Tai taip nutiko man.
2: Geras, reiškia, taip turėjo būti.
4: Taip.
3: Dabar labai irgi įdomu suprasti, pakalbėjom šiek tiek ir apie tą praeitį, sakykim taip, bet kaip atrodo dabar tavo kasdienybė, ar ne? Esami darbai, koks tavo darbas kaip mediatorės ar coachingo specialistės yra užkulisės, sakykim taip, kaip spėjai planuotis laiką ar turi kažkokių paslapčių?
4: Planuoju.
2: Labai daug.
4: Planuoju senoviniu tokiu būdu. Man jisai labiausiai vis dar patinka. Aš turiu savo užrašų knygą, darbų.
3: Su metais, kur parašyta
4: taip,
3: 25.
4: Kalendoriu, viską rašausi ten ranka. Žymiuosi, kad tikrai matyčiau vizualiai ir galėčiau pačiupinėti tą savo laiką, kiek aš kur turiu. Tai aš tą savo laiką tikrai labai planuoju ir būna, žinai, dažnai dar klausimas toksai, ar tu nepasimeti tarp savo veiklų. Tai anksčiau būdavo taip, kad į vieną dieną sukrenta ir kokia nors paskaita coachingo studentam ir kažkokie privatūs mokymai, tada ir mediacija, ir sesija, ir tų vaidmenų vis tiek persipina, nes šiek tiek procesai ir darbas yra kitoks. Tai aš tiesiog vieną dieną nusprendžiau tokį priėmiau savo sprendimą, kad reikia persidėlio darbus kitaip. Tai tam tikrom dienom aš skiriuosi mokymus, kad būčiau tą dieną lektorė, kitom dienom skiriuosi mediacijas, dar kitom dienom tenai asmenės sesijas. Ir išmokau planuoti savo poilsio laiką, nes anksčiau būdavo, ai reikia pagalbos, galiu rytoj įterpti ir viską greitai. Tai išmokau planuoti ir savo poilsį ir tiesiog, planavimas tai atsakymas į viską, kaip suderint dalykus.
3: Labai, labai geras tavo pavyzdys, iš tikrųjų kartais gal net žmonės nepagalvoja, kad atskirti tas veiklas dienomis, to prasme, tai.
4: Man padeda, aš tada mažiau to konfjūzo tokio savo galvoje turiu. Nereikia persijunginėti, ką aš darau.
3: Šiandien būsiu viskas lektorė
4: ir viskas.
2: Tai aš labai patvirtinu, iš tikrųjų, kad šitas dalykas labai veikia, ypač kas turi daug tų veiklų, tai čia labai labai geras patarimas, nes aš taip pat, kai pradėjau buvo viskas vienoje dienoje ir tiesiog tu nežinai, kur dėtis, nežinai, ką daryti, viskas išsibarstė ir kai tu susidėlioji, va taip dienom, aš taip pat irgi darau ir, nu, džiauri, gerai, labai viskas tvarkoji, tvarkinga ir tavo smegenys tiesiog eina gražiai ir viską dirba. Tai aš klausytams tik noriu priminti, jo kalbame su Milda Hernandez, lektorė, mediatorė, coachingo specialistė, kurios specializacija susijusi su šeimų ginčiais ir santykių problemų sprendimais. Taip, apie tai dar šiandien tikrai plačiau pasikalbėsim. Tai panagrinėkime, Milda, plačiau tą būtent mediatorės darbo užkulisius. Labai toks keistas žodis, aš prieš tai net nebuvau iš tikrųjų girdėjęs. Meditacija lyg atrodo, bet gal nelabai į tai tikriausiai. Tai vat, kai pradėjom nagrinėti, supratom, kad būtent nėra gal tai. Tai ar dažnai kreipiasi žmonės būtent pas tave pagalbos, kai jau būna per vėlu? Ar pastebi ir profilaktinį būtent žmonių kreipimąsi į tave, kai mato, kad kažkokios užuomazgos artėja ir norėčiau vis dėlto nesugriauti to santykio? Tai vat, kas yra dažniau ir kada žmonės dažniausiai kreipiasi?
4: Tai va čia reikėtų tada atskirti dvi mano veiklas. Viena yra kaip mediatorės, kai dažniausiai žmonės kreipiasi jau priėmę sprendimą dėl to, kad teisiškai pas mus dabar taip yra, kad mediacija yra šeimos ginčiuose privaloma, ją privaloma inicijuoti, tai tie žmonės būna arba jau išsiskyrę ir nori persitarti dėl tam tikrų sąlygų, ypatingai jeigu yra mažamečių vaikų, arba jie jau priėmę yra sprendimą skirtis ir tada mes kalbam apie tai, ką daryti ir kaip tas gyvenimas po skyrybo atrodys. Ir kita mano veiklos dalis yra porų konsultacijos, tai yra tų, kurios dar nėra priėmusios sprendimo skirtis, nesiskirti, galbūt kažkur ta mintis yra, bet dažniausiai jie kreipiasi kaip taisyklė, nes nesusikalba, nes ilgą laiką nebesusikalba, nes tik pradėjus kalbėtis, pykstasi, arba vienas pykstasi, kitas iš vis nekalba, ir jie tada ieško būdų ir atsakymų, kas čia su mumis negerai, ir būna tas lūkestis net per mane pasitvirtint. Tai ar dar yra vilties, ar dar galima čia kažką padaryti, ar jau reikia eit skirtingais keliais. Tai tas darbas ir procesas atrodo šiek tiek kitaip, bet iš esmės, atsakant į klausimą, Lietuvoje žmonės kreipiasi praktiškai visada, 9 iš 10 atvejų, sakyčiau, tikrai gerokai uždelsia. Ir čia mes turim visur tą pačią problemą. Ir sveikatos sistemui, kai jau visai negerai, tada einu pasitikrint ir su santykiais lygiai taip pat. Bet džiaugiuosi, kad atsiranda vienetai, bet atsiranda porų ir pas mane ateina, kuriam yra viskas gerai. Ir sako, mes norim tiesiog išmokti tam tikrų įgūdžių, kad suvaldyti situacijas ir jeigu iškiltų, kad mes žinotume, ką daryti ir būtume pasiruošę.
3: Kad nebūtų tyla prieš audrą.
4: Taip, taip, taip.
3: Bet labai gerai yra atsakyva antra ta dalis atsakymo, nes ir norėjau klausti, tai vis noris žvelgti pozityvo, ar ta situacija gerė, tai kaip suprantu, sakykime, gerėja.
4: Prošvaiščių yra.
3: Prošvaiščių, šviesa tunelio gale matosi. Puikiai. Tai o dabar šiek tiek dar pasigilinant apie tai, o kokie pagrindiniai nesutarimai, nesutarimų šaltiniai šeimose, su kuriais susiduri.
4: Aš pasiklausiu visą laiką irgi savo klientų. Ir užvakar turėjau irgi tokią įdomią labai sesiją ir galvoju, gerai, bet labai įdomu pasižiūrėti, kaip vyrai mato, kur yra problema ir kaip moteris mato. Iš esmės, tai vis tiek viskas susiveda į vieną. Tai yra į tą nesusikalbėjimą, kylančius konfliktus, bet paprašant įvardinti temas, tai kas yra tie dalykai, dėl ko jūs labiausiai pykstatės. Tai yra tam tikri buities dalykai, nepasidalinimas kažkokiom atsakomybėm buityje ir darbais, vienas jaučiasi, kad daro daugiau, kitas ten neįsitraukia, nieko nedaro. Taip atrodo, ar ne, santykė su vaikais ir vaikų auklėjime, nes skiriasi požiūriai, irgi vienas labiau kažką leidžia, kitas draudžia ir tarpusavyje būna nesusitarę. Tas tarpusavio santykio irgi puoselėjimas ryšio, va čia yra irgi konfliktas, tai yra dviem žmonėm dažniausiai skirtingo kiekio ir skirtingą formą reikia dėmesio ir jie toj būtyje irgi tą ryšį pameta, dėl to yra konfliktai ir aišku, pinigai, šeimos biudžetas, išlaidos pajamos, kas kiek dirba, kiek uždirba, kur išleidžia, kas priima sprendimus apie tai, kad išleidžia, čia pagrindinės temos yra.
2: Ok, bet va dabar man toks klausimas, ar iš viso yra sveikų santykių? Ar įmanoma iš tikrųjų va, išlaikyti visiškai tos sveikus santykius, kad nebūtų visiškai nieko blogai?
3: Tobulų dalykų
2: įdėti. Taip, nes dažniausiai pasižiūrė aplink, nu vis tiek kažkam, vis tiek yra problemos, nes bet kokia atveju, kai tu gyveni, tai dar dviese, kai žmonės gyvena, dar visai viskas gražu.
3: Ne problemos, tai situacijos.
2: Bet kai atsiranda atžalos, tada dar daugiau, tada pradedi pyktis, nes tu vis tiek ir labiau esi pavargęs ir tu vis tiek turi dirbti ir viskas, tai va, ar yra iš viso?
4: Tie dalykai yra būtina mūsų gyvenimo dalis, nes tik tai per sudėtingesnės situacijas, taip gamtos yra sutvertas, žmogus auga ir jam atsiranda motivacijos. Nu, pasižiūrėkim, kai mums viskas gerai, esam sveiki, patenkinti, pavalgę, labai daug yra noro kažką eit, o, padarykim dar geriau. Nu, tu sėdi ir jaujiesi savo terasoje, ne?
5: Mes instinktyviai ieškom patį savo problemą.
4: Ir sėsi, nes aš jau užsitarnavau, man dėl to ir gerai, ne? Kai iškyla sudėtingos situacijos, tada atsiranda tas impulsas spręsti, veikti, daryti. Tai konfliktai, jie turi būti. Tai rodo, kad žmonės apskritai nu, bendrauja, kalbasi, kažkaip savo požiūrių dalinasi ir labai normalu, kad jisai kažkur nesutampa. Klausimas, kaip mes tą darom, nes galim daryti labai labai žalodami vienas kitą, labai stipriai, nes dažniausiai ir skauda, ar ne, iš tų, kurie yra arčiausiai, mes pažeidžiamiausiai esam prieš juos, jie daugiausiai apie mus žino, ar tikrai gali įkasti, kaip sako, tą skaudžiausią vietą. Bet jeigu mes išmokstam nu, ekologiškai pyktis, ką aš labai skatinu daryti, tai tas ryšys tik stiprėja ant to. Tik stiprėja.
2: Labai geras terminas, ekologiškai pyktis.
5: Ir gerą pavyzdį paminėjai, kad nu, vis tiek turi būti, sakykim, tų nesutarimų, nes čia ir toks juokas gali būti, ar ne, kad jeigu dviejų žmonių santykiuose nėra vat, niekada tų pykčių vadinas, kažkuris meluoja, nu negali visada 100% sutapti nuomonės.
4: Tai kažkuris, tada mano tokia prielaida yra, ką aš stebiu, tiesiog daugiau dalykų yra linkęs galbūt nutilėti, nusileisti, prisitaikyti. Tai čia irgi yra...
2: Tiksinti bomba. Irgi blogai kaupėsi viskas.
4: Tai vat klausimas, taip, kas vyksta po to, nes šita vieta, nu, supraskim, kad daug dalykų gali sutapti, interesų gali daug atitikti, bet kažkur vis tiek ateis laikas, kai reikės priims sprendimą ir prasidės klausimai, kuris tą sprendimą priims, kuris atsakomybę neš, kaip mes ją dalinsimės, kodėl tu, kodėl neš, ir klausimas, kaip mes susitarsim. Tai tas prisitaikymas, nutilėjimas, nu čia ir psichologai galėtų pasakyti, kokią mes turim Lietuvoje problemą su kaupimu emocijų.
5: Nes čia irgi yra geras, vat, atsimenu, kažkur laidoje esu girdėjęs apie vat, porų tą vadinamą, sakykime, terapiją, kad vat, žmogus, kuris kaupia, ateina ir porų terapija viską pasako, tai antra pusė net nustemba, sako, o geras, kodėl tu man tai nesakėjai.
4: Tai, ir pas mane būna tas pats, kad tikrai atsiveria tos akis ir žmogus nuoširdžiai sako, aš net nežinojau, kad čia yra problema, tai tu man galėjai pasakyti, mes būtume tą išsprendę. Bet vat ką noriu pasakyti, žmonės įsivaizduoja, kad jie daug kalba, moteris daug kalba, matot jau, ne? Bet esmė yra, kad retas kas kalba apie esmę. Pasižiūrėkit, kai žmonės bendrauja, taip pat atėjo ir į mano kabinetą. Pasakoja detales ir atpasakoja įvykius. Tu gali paklausti, o dėl ko tau skauda labiausiai, ar ne, kas atsitiko. Ir prasidės kažkokia priešistorija, kas su kuo, ką, kada, kaip ten darė. Atrodo, yra tiek daug sudėta informacijos, kad tik tu mane suprastum, aš tau viską detaliai paaiškinsiu. Nors iš tikrųjų esmė yra visai kitur. Ir žmonės nemoka iki jos prieiti. Tai yra sau negeba įsivardint, kas jiem iš tikrųjų yra problema. Ir dėl to, kad sau negeba įsivardint, kitam negali perteikti.
2: Jo, šiaip vienas dabar toks dalykas, taip tiesiai šviesiai klausiant, kad gal atsakyti atsakymą ir toks būtų gal net ir patarimas klausytojams, tai gal, kaip ir vat minėjai, kad dauguma jau ateina, nu, po laiko ir jau dažniausiai būna kažkas užsibrandinę, tai vat gal yra kažkokie, nežinau, vadinamieji raudonieji gal ženklai, kuriuos galima būtent tose pačiose santykiuose pastebėti, kad jau tie santykiai keliauja tą būtent destruktyvę, būtent linkme. Ar yra tokių, kur galima pastebėti ir tai gal varom ir pabandom patvarkom.
4: Dažniausia, tai aš matau ką. Ir dėl ko žmonės skundžiasi ir kas tikrai yra indikatorius. Jeigu mes jau kuriam santykį, mes tikrai esam jautrus pokyčiai. Matom, kad kažkas yra ne taip. O tas kažkas, tai kas yra? Dažniausia, kažkoks atitolimas. Žmogus bendravo su tavim, rodė kažkokį iniciatyvą, ar ne, kažką siūlė. Ir to nebėra. Su tavim kalbėdavo ir pasakodavo apie savo dieną. Dabar, ai ne, nieko viskas gerai. Nesvarbu. Nesigilinam. Ir tu tokius dalykus gali pastebėti. Tada tas toksai emocinis, fizinis atšalimas įvyksta, kai nebėra tiek daug kažkokių prisilietimų, apsikabinimų, arba pradeda erzinti vienas kito buvimas, arba atsiranda kažkokių priekaištų dėl visiškai atrodytų paprastų dalykų, dėl kurių anksčiau nebuvo.
5: Šakutė nevietoj padėjo.
4: Taip, ir pastoviai, vat, ir šakutė, ir padukas, ir kodėl, ar ne, ir prasideda ta kritika ir priekaištai, ir tai yra indikatorius, kad aha, kažkas čia sproginėja. Tai nebūtinai yra susijęs su manim tiesiogiai, nors aš tampu objektas, vyrai supras, ne apie ką. Bet tai yra aiškus ženklas, kad su tuo žmogum kažkas vyksta. Ir reikia prisėsti ir kol dar tas arbatinukas neužvirė, va taip pat, pradėti kalbėtis. Labai dažnai tikrai tam žmogui, net kuris vat, priekaištauja, burbuliuoja, jisai dar pats iki galo nėra įsisąmoninęs ir jam reikia tos pagalbos ir kito buvimo ir to dėmesio, kad nu pasikalbam. Matau, kad kažkas negerai, kas tave kamuoja, kas tave neramina, iš kur visa tai ateina, ką tu jauti, kas atsitiko, papasakok man. Ir čia labai svarbi vieta yra mokėti priimti informaciją, kai kitas žmogus dalinasi kažkokiais nepatogiais dalykais, emocionuoja, nes aišku, man irgi nefaina būti, ar ne, kai šalia žmogus sproginėja, bet jis, jam taip yra, nes nu jam skauda. Ir tam, kuris jau sugeba prieiti prie to etapo, kad užduoti klausimą, pasidomėti, labai prašau, pasimokykit, kaip priimti tą informaciją. Nes bėda yra, aš tik išgirstu, kad pradeda sakyti, žmogus pradeda kalbėti nuo paviršiaus, ne nuo problemos, ir aš iškart sureaguoju asmeniškai, kad čia man, kad mane kaltina. Aš tik norėjau paklausti, o tai čia aš esu problema, mes turim konfliktą apie konfliktą. Tada. Ir kas atsitinka? Man su tavim nesaugu, negaliu kalbėtis, negaliu pasitikėti, užsidarau.
5: Aš supykau ant tavęs dėl to, nes tu supykai ant manęs.
2: Ne, bet čia viskas sueina į vieną dalyką – kalbėtis. Tas ir viskas išauga po laiko, nes tiesiog nesikalba. Ir kuo daugiau nesikalbi, tada tuo sunkiau pradėti tiesiog kalbėtis. Nes tas tiek daug viskas prisikau.
5: Taip, pasidarykime dabar trumpą pertrauką ir netrukus grįšime į laidą.
1: Talentai po priedanga.
0: Čia žinių radijas.

0: Čia žinių radijas.
1: Talentai po priedanga.
2: Po trumpos pertraukėlės sugrįžtame į laidą Talentai po priedanga, toliau tęsdami pokalbį su Milda Hernandez, lektorė, mediatorė, kurios specializacija susijusi su šeimų ginčais ir santykių problemų sprendimais. Na ir pabandome išsiaiškinti, kaipgi išmokti sveikai komunikuoti, išvengiant pykčių. Komunikacija, mūsų pagrindinis, sakė, mane žmonių įrankis, vat kaip ir Nikodemas, sakė galiausiai, kad reikia kalbėtis ar ne, be kurio tikriausiai neturėtume sveiko santykio su niekom, tai kas vat dažniausiai trukdo kokybiškai bendrauti? Emocijos, lūkesčiai, o gal tiesiog komunikacijos įgūdžiai?
3: Komunikacijos įgūdžiai tikrai labai trukdo, nes tiesiog būna, kad žmogus nori save išreikšti, nori pasakyti ir nežino kaip. Tai čia iš tos serijos, kur rašau, trinu, kaip to žodžiu sudėti, ne? Tai įgūdžių tikrai mums trūksta, tikrai. Bet kitas dalykas yra savęs pažinimas. Nu, kaip be būtų, ta komunikacija prasideda nuo savęs. Tam, kad aš galėčiau pasakyti tau ir tau kažką, aš turiu jau būti tai atsakius sau, apie ką man tai yra. Ką man tai reiškia, kaip aš dėl to jaučiuosi. Tai aš sakyčiau, reikėtų žmonėm ugdytis pradžioje gal tokį įgūdį apskritai savirefleksijos. Tai yra gale dienos, nurimus, paguldžius šeimos narius, vyrus, vaikus ir visus, ar neilsėtis, paskirti tas kelias minutes ir pergalvoti, kokia buvo mano diena, ką aš norėjau padaryti ir padariau, ką norėjau padaryti ir nepadariau, kaip kito mano nuotaika, kaip aš jaučiausi, kas mano tą nuotaiką paveikė, aš galbūt buvau puikios nuotaikos ryte, tai jau darbo nuotaika dingo. Kas atsitiko, kas tai, iš kur tas pokytis. Ir kai pradedam stebėti geriau save, daug lengviau yra komunikuoti, nes tu tiesiog greičiau tos signalus pagauni ir gali apie tai kalbėti drąsiai ir tada atsirinkti tokią aplinką, kuri supranta ir nori su tavim kalbėtis taip pat.
2: Čia kaip rūmo turėtų būti, reikia treniruotis.
3: Tikrai, tai, be abejo.
2: Aš galau, kad iš karto čia pavyks.
3: Daug
2: pasirodo viskas sunkiu.
4: Bet labai tos geras įdomus dalykas priešingai dabar. Dabar pakalbėjom, buvo klausimas apie tai, kaip jau iš esamos situacijos, bet dabar irgi visai tokia ganėtinai yra nemaža problema dabartiniai visuomenė iš jaunų, būtent asmenų perspektyvos. Nes žinai, dabar visi yra labai sąmoningi, labai daug dėmesio skiria į save ir nori išmokti su savimi kalbėtis, bet žinai, kam yra esmė, kad yra per daug. Ir dabar yra labai daug žmonių, ne kad vienišų, jie turi aplinką, taip, turi labai daug dalykų, projektų, darbų, bet jie nenori eiti į santykius ir tas santykis gaunasi, kad tiesiog nesusikuria, nes jie tiesiog per daug su savim susidraugauja.
3: O žinai, kodėl?
4: Kodėl?
3: Todėl, kad du dalykai. Pirma, apskritai, kai yra kažkoks tai naujas reiškinys, tai jisai perina tam tikras stadijas. Pas mus, mūsų krašte, turint omeny Lietuvą, ne, turėjom tokį periodą, kai nieko nėra apie jausmus, darbas yra darbas, jokių čia emocijų, jokių čia nuotaikų, pasilaikyk savo, žodžiu, nepyk, nerėk, neverk ir viskas čia gerai praeis, visi taip gyvena, ar ne? Tada staiga sužinom, kad o, yra emocijos, yra jausmai ir jie svarbus. Ir tada kita stadija susižavėjimo, kur viskas tik emocijos ir tik jausmai, ar ne? Bet tas nepasidalinimas, tai antras dalykas, mum yra nesaugu. Nekalbėti irgi yra nu, kaip ir nesaugu ar ne su savim tada, nes jauti tą vidinį išdavystę, kad darai, ko nenori daryti, sakai taip tam, kam nenori sakyti, o kai jau pradedi tą savirefleksiją ar ne iš save analizę, nu, žiūrėkit, žymiai smagiau yra gražia formuluotė surašyti kokį nors atleidimo, paleidimo laišką kažkam, ir niekada jam neparodyt, ne? Tu taip save saugai. Nu, aš kaip ir padariau darbą, wow, išsiugdžiau įgūdį. Bet žmonės vengia akistatos, vengia konfrontacijos, nes vėl tampa nebesaugu. Dėl to, kad išmoksta irgi tos komunikacijos labai dažnai vieną pusę ir jinai baigėsi tiesa vieta, jeigu realiam gyvenime nepaina. Tai yra, aš atėjau gražiai, dabar tau pasakiau, kaip aš jaučiuosi, pagal knygą, tai tu turėtum sureaguoti ir emociškai atliepti, bet tu tos knygos neskaitei. Ir tu taip nesureaguoji. Ir aš pasimetu. Aš nebežinau, ką man daryti. Ir kai žmogus nežino, kas vyksta, jis grįžta atgal ten, kur buvo. Tai daug lengviau yra gyventi iliuzijoje, kad viskas su manim yra gerai ir būtų užsidarius. Ir nebandyti praktikuotis. Nes reali mokykla tai yra gyvenimas. Tu turi išeiti. ir žiūrėti.
2: Čia labai, labai gal graži metafora, ne vieną kartą į ugnį kišus, jeigu nudegsi, nebekiši, kaip ir sakai, atrodo išmokus dalykų. Labai geras pavyzdys tavo, kad kartais vat, apie tą knygą, kaip sakė, ne?
3: Taip.
2: Jo, aš perskaičiau tikrai, kaip turi daryti ir tada esi.
3: Kodėl tu nedarai?
4: Jo, jo. Bet iš kitos pusės, žinai, dabar yra toks metas, kai nu, anksčiau net niekas to nedarydo, anksčiau būdavo

0: kuris nenuteisė, nepasmerkė, priėmė, suprato, atjautė, padėjo. Ir žmogus grįžta į tą realų gyvenimą, ar ten tokių žmonių gal tiek daug ir nėra. Ir tada tikrai atsiranda tokia net ir priklausomybė, kad be to žmogaus palaikymo aš jau kaip ir nebežinau, kaip ten su tuo realiu gyvenimu elgtis. Tai kas per daug, aš tikrai sakau, yra nesveika, tai mes mokykimės išgyventi nu tom realiom sąlygom. Ir tiesiog priimkim vieną faktą gal visi, kad aš tai norėčiau vat, susitar dėl to priimti tą faktą, mums visiems yra baisu būti atviriem. Tikrai baisu, nes visą laiką iš pasąmonės ateina tas klausimas. Gerai, aš dabar tau pasakysiu, ką tu darysi su tą informacija. Nu, mums nėra vieni su kitais saugu, mes visais įmanomais būdais ar ne, tikrinam, kiek aš galiu pasitikėti, visi yra N plus ką kartų nusivylę, ten ir išduoti, ir apgauti, ir patys galbūt tai padarė, ar ne. Tai mums iš principo nu, nėra saugu, bet mes turim rinktis, ar rizikuoti ir bandyti sukurti tą gilesnį ryšį, kai tu gali būti pilnai savimi su kitu žmogum. Arba tu visą laiką vaikščiosi ir keisės tas kaukės ir po to terapeutų išsipasakosi, kaip tavo gyvenime kažkas galbūt neveikia.
1: Čia gal ir yra tas labai sunku, kur, kaip tu sakai, vat, terapeutų lengva kalbėti, nes nieks neteisė, bet reikia kartais pripažinti tą realybę, nes kuomet mes išsikeliam kažkokius nepagristus lūkesčius, tada dar labiau sunku darosi, o negi ne taip turėjo būti, aš ne taip planavau. Geras. Tai dabar gal jau po truputį einant į pabaigą, paskutinis vat irgi klausimas, davėjai neblogų patarimų, kaip sakykim, spręsti tam tikras situacijas ar ne, tai dabar ne tik apie sprendimą situacijų, bet kaip, sakykime, santykį sustiprinti, kokį patarimą galėtum duoti.
2: Koks būtų ir iš antros pusės, ir iš draugo.
1: Taip, tai santykiai, tiesiog santykiai.
2: Kad jis būtų stiprus.
1: Tarp žmonių.
0: Kaip banaliai gal nuskambės, bet paskirti vienas kitam kokybiško laiko su ta intencija, kad aš duodu savo laiką ir dėmesį tau. Tai reiškia, būkim, bendraukim, kalbėkim, bet ne iš tos perspektyvos, kad aš dabar, aš noriu tau papasakoti, aš man apie mane, aš noriu, man reikia, man prisikaupė, bet pabūkim tau apie tave, kaip tu, apie ką tu. Papasakok daugiau. Žmonės realiai net, žinai, pastebėjau parose, ką pamiršta, užsisuka buityje, labai retai, kada kalba apie gyvenimo viziją. Tai labai irgi suartinantis dalykas yra, kokia yra mūsų gyvenimo vizija, kur mes planuojame ir norime būti po 2-5 metų, kaip mes kartu iki ten nueisim. Tai yra tie dalykai, kurie jungia, tai paskirti laiko be televizorių, be telefono, be išorinių dirgiklių, tikram giliam pokalbiui, išlaikant akių kontaktą, išlaikant dėmesį ir nuo širdų domėjimąsi. Tai mano pagrindinis patarimas, einant iš visi santyki, pasispausti mygtuką, vadinasi smalsumas, ir įsivaizduoti, kad apie tą žmogų aš nieko nežinau, susitikau pirmą kartą ir man labai smalsu ir aš noriu sužinoti ir leidžiu jam pasakoti daugiau.
1: Geresnė ir patarimo.
2: Ir taip viskas suėjo, užbaigėm laidą ir aš galvoju dabar, vat, ką tu palinkėjai, mūsų taip laida atrodė.
0: Nes
2: viskas būtent iš šitos perspektyvos labai gražiai rėjo ir viskas buvo...
1: Būkite smalsus.
2: Viskas buvo būtent...
0: Bet labai dar trumpa tokia mintis, žinai, irgi visai pabaigai, kodėl taip atsitiko turbūt, kai komunikuoji ir moki ir nori girdėti kitą žmogų, labai ugdosi gerai empatiją ir paskui kartais net nujauti, kur link krypsta dalykai.
1: Geras. Puikiai.
2: Kągi, ačiū tikrai jums už labai įdomų ir tikrai, man atrodo, naudingą pokalbį. Tikrai klausytai kažką išsineši iš šito pokalbio. Tai priminsiu tik, kad savo studijoje talentais ir įdomybėmis dalinosi Milda Hernandez, laidą vedė Jonas Serafinas ir Nikodemas aš Kairys. Ačiū tau, Milda, jog atvykai.
0: Ačiū.
3: Talentai po priedanga. Reklama. Žinių radijas, oficialus Europos radijo stočių tinklo Euronet Plus atstovas Lietuvoje.
4: Jūs klausotės Žinių radijo.

0: Reklama.
1: Mes kalbam nepatogiai, tiesiai, aštriai ir provokuodami. Apie tai, kas nervina, dėl ko skauda, kas kelia juoką. Įgarsiname tai, ko kiti nedrįsta pasakyti garsiai. Šalies gynyba, savi ir svetimi pinigai, seksas, plastinės operacijos, politikų viražai ir kitos temos laidoje Vyrai kalba. Kiekvieną penktadienį, tačiau ne visiems, o tik žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Contribee ar Patreon platformose.
2: Spalio 15 dieną žinių radijas kviečia į praktinę konferenciją Tvari įmonė nuo mados iki vertės. Joje ekspertai ir verslo atstovai dalysis įžvalgomis, patirtimis ir konkrečiais pavyzdžiais, kaip tvarumo principai gali padėti stiprinti reputaciją, didinti veiklos efektyvumą ir kurti ilgalaikę vertę. Iki rugpjūčio 31-osios bilietams taikoma specialiai išankstinė kaina. Daugiau informacijos ir registracija interneto svetainėje konferencija.ziniuradijas.lt.
3: Naujausiais rinkos tyrimų bendrovės Kantar radio auditorijos tyrimo duomenimis žinių radijas – klausomiausia informacinė radijos stotis automobilyje. Norite savo įmonės reklamą pasiekti automobiliais keliaujančius asmenis? Rašykite mums reklama eta žiniuradijas.lt.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Norvegija 2026 metų pasaulio futbolo čempionate atliko originalią skanduotę Vikingų irklavimas. Ji tapo vienu turnyro simboliu. Būgno ritmu žaidėjai imitavo sinchronizuotus irklavimo judesius, lydimi šūksnio RO. Šiuos judesius ir garsus užfiksavo gerbėjai, o minios vaizdo įrašas išplito internete kaip viena įspūdingiausių turnyro švenčių. Šis šūkis ir pasirodymas tapo toks populiarus, kad Norvegijos gerbėjai atliko net Times aikštėje Niujorke. Be to, Norvegijos parlamentarai atliko Vikingų irklavimą po pirmosios Norvegijos pergalės pasaulio čempionate. Verta paminėti, kad Norvegų Vikingų irklavimas yra panašus į Islandų futbolo šūkį Vikingų karo šauksmą.

0: Žinių radijas. Tylus nuovargis.
1: Sveiki, eteryje laida Tylus nuovargis ir aš esu autorius Aleksejus Žaltkovski. Svečiuose komunikacijos konsultantas Rytis Juozapavičius. Ir mes turim tokią temą, ne, kad konfliktai ženkliai labiau naudingi nei daugelis žmonių mano. Mes vakar su tavim pietavome ir kalbėjomės apie ką būtų faina padaryti laidą. Ir įvairias temas pasižiūrėjom ir sakėm, kad reikia taip netgi tam tikrą prasme pakartoti tą pačią temą, kuri buvo prieš tai, bet gal nueiti per kitą prizmę ar dar giliau ar su kitais pavyzdžiais. Kodėl tau atrodo, kad šita tema turėtų būti svarbi klausytojams arba iš ko tu supranti, iš kokių vat, požymių supranti, kad jinai yra svarbi Lietuvoje?
2: Labai dažnai, kai mes kalbame apie kažkokį iššūkį, paaiškėjo, kad nu jo, tai mes žinojom, matėm arba girdėjom arba kažkas buvo ir kažkaip ta informacija anksčiau nepasiekė. Na gal čia pernelyg ryškus pavyzdys, tas seksualiniais nusikaltimais įtariamų kunigų skandalas šiuo metu aidintis Lietuvoje ir ten irgi tokių pastebėjimų, kad va, buvo girdėjau, kaip čia taip nesukėlė įtarimų, ką darė, kas ką matė, kodėl nesakė. Ir perinant iš visuomenės aktualijų, organizacijų aktualijas, neretai irgi mes šnekame apie tai, kad, pavyzdžiui, mano kolega rengė pranešimą apie klientų pasitenkinimą ir labai dažnai tas klientų pasitenkinimas pakibęs tarp skyrių, tarp padalinių, galų gale klientų lojalumo nepavyksta laimėti. Bet sistema yra tokia, kad jai iš tikrųjų nelabai rūpi tas klientų lojalumas. Žodžiu, kur aš vedu, kad labai dažnai yra problema, visi pastebi, kad jo jinai yra, bet kažkaip vardant to sambūrio, vardant to gero gyvenimo, gal nekonfliktuokime. Ir daugeliu atveju tas išvengtas šiandien konfliktas, jisai išvirsta kažkuo didesniu. Net jeigu paimtume kažkokią geopolitinę perspektyvą, irgi kažkaip ilgai užmerktos akys, ignoravimas, jis nebūtinai prie gero atveda. Tai vienareikšmiškai, kad tas agresyvus konfliktas, kokį pavyzdžiui rodo kaimynai rytuose, jis yra žalojantis. Čia gal irgi verta kažkaip mums pažymėti, ką mes suvokiam kaip konfliktas, tai jokių būdų tai nėra smurtas prieš kitą žmogų, fizinis ar psichologinis, tai galbūt pavadinkim susidūrimas skirtingų poreikių interesų. Tai na, gal ir kitą žodį reikėtų čia pavartoti, bet labai svarbu vis dėlto atskleisti. Esmė ta, kad niekas neturi rengino akių ir mums atrodo, kad jeigu žmogus tyli, jis sutinka arba kaip ir gal viskas gerai su juo. Nebūtinai. Pasak mokslininkų, nėra kito būdo sužinoti, ką žmogus galvoja ir jaučia, kaip paklausti. Ir konfliktas yra būdas sukurti erdvę, kur žmonės išsako savo pastebėjimus, poreikius ir iš čia atsiranda tiesa.
1: Žinai, tu gražiai apėmė tokį nacionalinį ir individualų lygmenį, ane, kad ir visuomenė yra geriau, kada yra tam tikras toks na, konfliktavimas sveikas, pavadinkim, ane, ir mes gal prieisim, kas yra sveikas konfliktavimas. Ir lygiai taip pat individu, ane, kada aš vietoj to, kad kentėčiau, vietoj to, kad atsiribočiau ir neįvardinčiau savo interesų, aš prisimenu, kažkada girdėjau anekdotą, kada skiriasi jau pora, ten po 30 metų kartu, nu ir žmona klausė. Sako, klausyk, nu tai, vat, kas tave labiausiai erzino santykiuose? Sako, žinai, ta dešra, vat, kurią tu pirkdavai. Sako, ta prasme, ta dešra, aš tik dėl tavęs ją ir pirkau.
2: Okay.
1: Tai kartais netos pozicijos neišsakymas ir siekimas išvengti konflikto, man vat, panašus yra į privedantį, turinti blogesnės pasekmes, negu tam tikras netgi sveikas su konfliktavimas.
2: Jo, kažkaip mes bevelijam nepasakyti vardan kažkokios tos, nežinau, kaip čia pavadinti, dirbtinės taikos. Taip pat populiaru manyti, kad kompromisas yra geras dalykas. Iš tikrųjų, dažniausiai niekas nelaimingas, bet tylim. Ir ta tyla, jinai nebūtinai geras dalykas. Ir taip, aišku, mes labai užsiėmę, mažai turim laiko dedikuoto komunikacijai, vienas kito pažinimui. Ir kartais tyliai savo galvojam, ai, nepradėsiu. Ir čia toks atsiranda užburtas ratas, kad mes nemokam konfliktuoti nekuriant priešų, pabandom išreikšti savo poreikius ir nutinka ne pats maloniausias pokalbis. Tada mes galvojam, kad ai, čia niekur neveda, tai gal geriau tylėsiu. Tas tylėjimas, jisai dar labiau apsunkina mūsų situaciją. Tada mes esam linkę pratrūkti ir pratrūkę dar labiau viską pabloginam, patvirtindami prielaidą, kad vat, jeigu jau pasakysiu, tai bus blogai. Ir toks atsiranda toks blogas modelis santykių, ar ne? Kažkaip aš nemoku konfliktuoti, žinau, kad reikia pasakyti tiesą, bet pasakys nelabai pasiseka, tai gal tylėsiu, tada atsitversi tylosina, toks tarsi sukasi ratas be išeities. Ir ko gero, tu gali liūdyti, kad labai daug žmonių, nu va, kaip tu pasakai pavyzdį, ilgus metus gali tame gyventi. Organizacijos, bendruomenės, visuomenės gali tame gyventi ilgus metus.
1: Žinai, labai man įdomu, kada skirtingose kultūrose gyveni, pamatai skirtumus tam tikrus. Pavyzdžiui, mano bičiulis, gyvendamas Norvegijoje, jisai visiškai laisvai iškviečia policiją, jeigu kaimynai ten kažką triukšmauja ar kažką ten daro, ir jam atrodo tai normalu ir netgi geriau, negu jisai pats eis, jiems aiškins, kad jie čia pažeidžia tvarką ir tai turi atlikti policija, nes jie tą padarys mandagiai, tvarkingai ir taip toliau. Man atrodo, kad Lietuvoje mes irgi jau turim tą panašų lygmenį, ne, kada policija atvažiuoja nebausti, ne, o jie pabando spręsti, paaiškinti ir kažkaip nuimti tą tokį garą situacijoje. Tai nebaudžiančioji tokia, ne, auginančioji institucija tampa. O Ukrainoje aš mačiau, kad kada kalbu apie policiją arba ten kažkokiose situacijose kalbu, kad kviesti policiją reikėtų, į mane žiūri kaip kažkokį išdaviką ar dar kažkas, kad čia bus tokia bloga agresija, kad ateis dabar vat, ir kažkas bus. Ir jeigu prisiminti istorinį kontekstą, žinai, galima suprasti, kodėl taip anksčiau buvo. Bet šiais laikais mes jau va, tą visuomenę transformuojasi, keičiasi ir vėl mes prieinam ne, prie tokios va, sveiko konfliktavimo.
2: Būtent gražiai parinkai sveiko konfliktavimo. Gal kitais žodžiais, gal konfliktas nekuriant priešų. Toks, kad tu nu, išsakai savo poziciją, atskleidi savo poreikius ir klausai kito ir kažkaip drauge nu, bandom atrasti sąlyčio taškus ir rasti tinkamą sprendimą. Nes tiesiog nu, nėra kito būdo, ta prasme, nu, nėra kažkur čia už kampo kažkoks modelis taikaus su gyvenimu. Tu kuri dabar jį. Ir nu, jo, tai šiuo atveju pastanga pati sveikai konfliktuot arba konfliktuot nekuriant priešų, jinai įjungia mumise labai daug visokių tokių gynybos mechanizmų. Tai visų pirma, santykiai su žmonėm mums labai svarbu ir mes nenorime, kurdami santykius, atrodyti nesvarbus, nekompetitingi, nereikalingi. Ir su tuo yra susiję visa eilė tokių gynybinių automatinių reakcijų. Mano kaip žurnalisto, prisipažinsiu, gynybinė reakcija buvo išmoktas sarkazmas. Tai mūsų ir redaktoriai mokėmės, netgi turėjom savotišką ilgametę žurnalistų tradiciją. Kas vat sarkastiškiau pasakys apie kažką? Ir jeigu tu jauti kažkokią grėsmę, tu tokį jungi, na, tai pažiūrėkim, kas čia prabilo, kuo remiantis, toks atsiranda toks puolimas žmogaus, ne argumentų, ir atsiranda tokia terpė, kur, nu, niekas jaučia, kad neišėjai sveikas. Ir kartais, nu, tas toks nesveikas konfliktas jis ir tvyro. Neduokdėje užgauliojimai, patyčios,
1: ir va čia tu palieti labai gerą aspektą, ne, kai ruošiausi ciklui seminarų tokiam apie perdegimą, buvau labai nustebęs, kad antonimas cinizmo yra empatija. Kad vienoj pusėj mes jautrus kito poreikiam, o kada pas mus įvyksta perdegimas, kada mes pas mus įvyksta tylus nuovargis ir neturime jėgų, tai būdas neeikvoti jėgų dėl kitų, o pažiūrėti į savo poreikius yra tiesiog išjungti man zin, kaip tu jautiesi. Ane, ir visuomenė, kada mes matom labai aukštą cinizmo, nu, ten komentarų socialiniuose tinkluose, ne, tu ten, tu ta toks, ten tas toks, ne, tokios daug neapykantos. Na, tai čia yra toks vienas iš požymių, kad mes neturime, arba tie komentarai teisingiau, ne, yra vienintelė vieta, ar vos ne vienintelė vieta, kur galima nuleisti garą.
2: Hmm. Jo, kažkaip net keista. Pavyzdžiui, pasidalinau irgi vienam socialiniam tinkle savo patirtį, kurią ir tu nesikėsi aprašęs. Bet kaip jaučiausi, kai slėpiausi slėptuvėje nuo rusų dronų ir raketų? Ir aš tyrinėjau, ką aš jaučiu, nes be kita ko, kuriant santykius, einant į konfliktus, sveikas dalykas yra atskleisti daugiau apie save. Ne mažiau, bet daugiau. Nes jau minėjau, žmonės neturi rengenų akių. Ir vienas iš dalykų yra mokytis reikšti jausmus. Na ir aš kontempliavau, kad net neaišku, aš prašiau, kad aš gal jutau baimę, bet man dabar kažkaip atrodo, kad aš gal jutau įsiutį, labiau įsiutį ir pyktį, nes, nu, kodėl į tave kažkas turi šaudyti su raketa, nu, kas tai yra? Ir vienas iš komentatorių kažkaip iš karto, tai čia bailys, čia slėptuvėje bijoti gėdą, pelėdą, ir toks, aš nu, neprašau, kad kažkas mane čia įvertintų, bet tas gėda pelėda, jisai taip giliai įsriektas mumise. Ei, aš lankiau 110 vaikų lopšelį darželį prie komunistų. Mhm. Jis buvo Lazdynuose. Auklėtoje Marytė rengdavo tokias viešo žeminimo performansų variacijas. Pavyzdžiui, kažkoks ten darželinukas nebaigdavo sriubos, jinai susidėdavo mus ratu visus, kaip, nežinau, iš numirėlių diena filmo. Ir mes stovim, žiūrime tą kitą moksladraugį, kuris nebaigęs ribos. Ir Marytės diktuodami, braukydami pirštais, tarsi glastume peilius, mes sakydavom, jai skanduojant, gėda, pelėda, kaip tau negėda. Ir tas sprigdamas ašuromis, nargliais ir sriuba kažkaip suvalgydavo. Tai institucinis žeminimas ir tas jisai nuo darželio, mokyklos, kiemo, klasės, darbovietės, ir jeigu jis yra palaikomas dar ciniškų lyderių, tai yra toksai, nu, pirmas algoritmas. Nu, vat, pažemint tave, pastatyti vietą, paaiškint tau, ką tu turi daryti. Ir tai yra toks trendas, pavadinkim.
1: Klausytojams priminsiu, kad eterija lada tilus nuovargis ir tai, kad tu sakai, Ryti, tai yra juk, man visada patinka klausti žmonių, kurie kalba apie pyktį, įsivaizduoti piktą katiną. Hmm. Nu, piktas katinas būna kada lenda prie jo, kada jis nesijaučia saugus, kada yra pažeistos jo ribos. Ane, ir tada yra įsijungiamas pyktis. Ir va čia yra, matyt, svarbus dalykas, ane, didinti savo saugumo jausmą, tokį vidinį saugumo jausmą. Ir čia jau matyt, kad ir psichoterapinis darbas, ir abie kitų dalykų gali būti. Bet taip, jeigu išversti į žmonių kalbą, ane, į kasdienius dalykus, tai pasižiūrėti, o tai ko aš iš tikrųjų pats bijau. Ir kada mes įvardinam va tą baimę, ne, tada mums paprasčiau sakyti, ko aš noriu, ko aš nenoriu. Ir per tą atvirumą, nu, vat mano praktika yra tokia, kada žmonės jaučia daugiau vidinio saugumo, kada jie žino, kad jiems mažiau yra pavojaus, arba jie žino, kad tas pavojus yra mažai tikėtinas, ne, tada saugumo jausmas išauga. Hmm.
2: Matai, Aleksėjau, vat kurti tą vidinio saugumo jausmą skamba paprastai ir gal tau lengva pasakyti su tavo terapinė patirtim, bet iš tikrųjų tai yra vienas iš sudėtingiausių ir nu, pirmų žingsnių, ties kuriais suklumpa visi norintys kažkaip nu, kitaip pakonfliktuoti. Mhm. Nes atsisakyti įprasto algoritmo, cinizmo, sarkazmo, pašaipos ar ten balso pakelimo, ir nuoširdžiai būti su tuo, ką aš jaučiu, pripažinti savo jausmą, pasidalinti, kad aš pykstu, ar man neramu, ar aš bijau, yra tarsi, nu, kaip čia, nu, nepriimtina, neįprasta, nesaugu. Džefas Bezosas, kuriam 61 interviu prisipažįsta, kad jisai mokosi reikšti jausmus. Jis augo šeimoje, kur buvo drąsinamas reikšti tokius, nu, džiaugsmą, ten laimę, pasitenkinimą, bet nebuvo drąsinamas reikšti tamsesnius jausmus, nerimą, pyktį. Ir Bezosas aiškina, kad jisai reiškia jausmus vardan greitesnio supratimo, nes jeigu tu pokalbė sakai, aš bijau, tai yra raudona lemputė, kuri rodo, kad, nu, vat, kažkas negerai. Aš gal dar pats nesuprantu, kaip tai įvardinti, bet aš bijau. Ir tai viena vertus reikia drąsos, antra vertus reikia įgūdžio atpažinti. Dieve, ką aš jaučiu. Tiesiog kažką krūtinėje, kažką kakle, koks šis žodis. Ta prasme, kad tam, kad tu būtum tas atviresnis, tau reikia ir įgūdžių, ir drąsos, ir galbūt sėkmingos patirties, jeigu mes norim, kad žmonės mokytųsi.
1: Taip.
2: Tai leidimasis į nežinomą žemę. Drįščiau aš taip nepaguosti mūsų klausytojų. Nes, nu, kaip čia, nu, taip, reikia tą daryti, bet pačiam prisipažinsiu, eilę metų užtruko ir tebe užtrunka.
1: Ir trunka.
2: Išjungti tą gynybinį autopiloto režimą ir būti atviram. Toks tam knygos radikalus bendradarbiavimas autorius yra pasakęs, kad nuoširdus, negynybiškas, atviras, autentiškas bendravimas yra pati veiksmingiausia bendradarbiavimo priemonė arba įgūdis. Toks, nu, toks atviras.
1: Žinai, aš pats mokausi vieno dalyko ir su klientais dalinuosi šio tokią taisyklę. Ten tokie yra trys žingsniai. Tai pirmai vardinti, kas man nepatinka. Viena išimtis yra, jeigu įtampa labai didžiulio to situacijoje, ne, tai pirma pasakyti kažką visgi gero. Tas vadinamas dar sumuštinio metodas, ne, kad prieš sakant kažką blogo, mes sakom kažką gero prieš tai. Tai sakyti, kas man nepatinka, tada pasakyti, ko noriu, įvardinti, ne, ir trečias dalykas paklausti, o kas svarbu tau. Tai man, pavyzdžiui, sunkiausia dalis yra antra, įvardinti, ko noriu. Aš viduje lyg ir savo įsivardinau, bet man reikia perlyti per save, kad aš paimčiau dabar ir pasakyčiau, žinai, aš noriu, kad mes pradėtume ten anksčiau. Arba noriu, kad pradėtume ten vat tokią temą.
2: Ne, paimkim pavyzdį. Tavo kaimynas mėgsta vakarais apie 11 parvažiuot motociklu į kiemą, taip, pažadindamas tavo šeimą. Ir tu ryte išeidamas iš laiptinės sutinki jį. Ir pozityviai sakai, smagu, kad mėgojatės vasaros vėliu su motociklu. Ir tada...
1: Jo, ir tada, ne, tai aš ieškau... Ta pirma dalis man lengviau yra, kur pasakyti, kas nepatinka. Ir čia, matyt, yra Ukrainos patirtis. Aš pastebėjau, kad Ukrainoje išmokau labiau, nu taip, žinai, pastovėti už savo poziciją. Ten yra tokia didesnė, nes, nu taip, pasižiūrėti, jeigu ne jų Maidanai, pirmas, antras, ane, tai jie neturėtų tokios šalies, o išeinančių iš gniaužtų Rusijos, ane, iš korupcijos ir visų abi kitų dalykų. Ir pastebėjau, kad Ukrainoje tas toks kovojimas yra ženkliai stipresnis. Ir kada atvykdavau į Lietuvą, tame tarpe, kada buvau Ukrainoje, tai pastebėdavau, kad draugai sakydavo, kad aš turiu daugiau agresijos, negu pas mus čia yra priimtina.
2: Agresijos.
1: Tai man va ta dalis, ane, žiūrėk, nu, man ne visai patinka, kad tu ten taip švelnesnė forma ar grubesnė forma pasakyti, kad tu atvažiuoji su motociklu ir taip triukšmauju, man yra pakankamai paprasta. Tada pasakyti, kad aš noriu išsimiegoti, noriu ramiai miegoti, noriu miegoti su atviru langu, man yra sunki dalis.
2: Poreikiai.
1: Poreikis įvardinti, ne, kad mano poreikiai yra svarbus. O trečia dalis, ne, paklausti, o kas visgi svarbu tau, tai čia yra tos atidaromos durys paaiškai dėl kompromiso.
2: Tai.
1: Kažkokio gerai, ne kompromiso, bendro sprendimo.
2: Trečiosios alternatyvos, gražiau pavadinkime.
1: Taip.
2: Jo, nu va, žinai, čia kažkaip mes tarsi pateikėm tris pušis, bet žmonės vis tiek pasiklysta tarp tų trijų pušų. Nes eilę metų matant bendruomenės, kurios, nu, turi kažkokį iššūkį ir kviečiant, va, tiesiog taip, ten pasidalint poreikiais, išklausyt kitą, tai nebūna lengva. Bet kartais optimistiškai tas vyksta čia vieno įmonėje. Pamenu, toks kaip anekdotas sklandė, kad ten pardavimo vadybininkai su gamybos vadybininkais ginčiuosi, kaip visada, kieno pusėje tiesa. Ir kažkaip proveržio akimirka buvo, kad kažkas sako, klausykit, kalbam po vieną, kalba tas, kuris turi flomasterį. Ir jie tiesiog žengė pirmą žingsnį, kad jie kalba po vieną. Įdomu, kad flomasterį laikė kaip mikrofoną. Tiesiog tokiu būdu. Tai taip, toks, tu daliniesi, kitas klauso ir tu ieškai to sprendimo. Nu, tai ir yra tas sveikas konfliktas. Nes, ką tyrimai rodo, tu mane gali pataisyti. Pavyzdžiui, toksai Jonas Gotamas, garsus pasaulyje porų santykių tyrėjas, jisai sako, kad ten dauguma porų konfliktuoja. Ir dažnai konfliktuoja tuo pačiu klausimu, netgi ten, jie nekas už 60% porų konfliktuoja visą gyvenimą tuo pačiu klausimu.
1: Taip, neišsprendžiamas.
2: Jo, bet tie santykių meistrai ir meistrės pasižymi tuo, kad jie moka valdyti save, moka raminti save to pokalbio metu.
1: Jo, tai arba sustoti, jeigu per daug yra jau intensyvumas išaugęs.
2: Taip, ir tai yra įgūdis. Man tai žiūrėjai pasiekė su žmona, kuri, jinai turėjo labai tokius gerus socialinius įgūdžius, jau, kai mes susipažinom. Aš daugiau skaičiau knygas ir buvau literatūros pasaulyje, kažkaip augdamas vienas. Tai tokie, pavyzdžiui, maži žodeliai, kai, tarkim, konflikto metu, jinai sako, rytelį, mažybinis vardas, aš matau, kad jinai parinko vardą tokia mažybinė forma, vadinasi, jinai ramina save ir tai yra signalas man, kad jinai ramina mūsų abu. Ir tokių mažybinių žodžių pavartojimas, savęs raminimas, buvimas konflikte švelniai, ir yra tas tikrasis meistriškumas, kurio ko gero iš knygų ir iš tų teorinių pokalbių neišmoksi. Ir tą tik gali daryti betarpiškai, pasirinkdamas tą sveiką konfliktą, mokydamasis jame būti ir išsineždamas, ten ir klaidų bus neišvengiamai, kažkokią patirtį ją virškindamas ir vėl bandydamas.
1: Dabar padarykime trumpą pertrauką ir po pertraukos grįšime apie tai, kaip sveikai konfliktuoti.
0: Nuovargis. Jūs klausotės Žinių radijo.

0: reklama.
1: Klausotės žinių radijo. Sveiki įstoję į sėkmingų žmonių klubą. Žinojimas keičia. Žinių radijas. Žinių radijas.
2: Tylus nuovargis.
3: Grįžtame į studiją ir tęsime laidą. Šiandien kalbame apie tai, kaip sveikai konfliktuoti. Ir mano svečias ir geras bičiulis yra Rytis Juozapavičius. Ir Ryti, aš žinau, kad tu esi nesmurtinio bendravimo toks, man tu esi etalonas, pavyzdys, kaip laikytis ir kaip nesmurtiškai bendrauti. Ne? Tu moki labai gražiai prieiti, mandagiai visada. Ir tu pasiūlyi pasišnekėti apie tai, kaip konfliktuoti. Kaip susigyvena šie du dalykai tau?
4: Mano iššūkis yra būtent noras bendrauti, nekuriant priešų. Nes per savo gyvenimą aš labai daug bendravau kurdamas priešus. Na, mano, pavadinkim, tas kultūrinis šleifas, aš esu iš Viršuliškių, kur kažkaip nuo vaikystės, norint praeiti pro bromą, reikėjo mokėti pastovėti už save, atsiliept. Na, kumščiai irgi toks, nu, pavadinkime, kartais būdavo argumentas. Ir vėliau tapęs žurnalistu ir nevyriausybininku ir tikėdamas, kad nu, turi būti nuomonių susidūrimas, bet visų kūnų pergyvendamas tos konfliktus kaip pykinimą, jutau, kad nu, vat, kažkas yra neteisinga. Nes tu gali išmokti nesveiką konfliktavimo būdą iš serijos, nu, kuris iš mūsų kietesnis. Ir bandyti leisti su tuo į kažkokius santykius ir paskui stebėdamas savo kūno reakciją, nu, mano atveju, pavyzdžiui, pykinimas, galvoti, dieve, o kas čia įvyko? Ir gal yra kita alternatyva. Tai viskas gerai, nu, jeigu mes kažkaip turim drąsos leisti į tuos konfliktus. Tai aš juos nestokojau, bet aš stokojau gebėjimo būti tame konflikte galbūt tokia blaivesnė galva. Tai šiuo atveju kaip samurajų knygoje ten tokioje, kur sudėliota bušido, man reikia samurajų išmintis, ten kažkoks yra pokalbis, kur jaunesnis samurajus sako, aš savo leidžiuosi į mūšį, tai man viskas, žinai, tiesiog juoda naktis ir aš kapoju kardu į kairį ir dešinį. Ir daugiau patyręs samurajus sako, jo, sako, man irgi juoda naktis, bet žinai, su patirtim aš atrandu, kad tarsi tai juoda naktis tampa kaip mėnesienos nušviesta erdvė. Žinai, tas pažanga tokia kukli, mėnesiena, vis tiek būti tame konflikte, kai pavyzdžiui, iškyla grėsmė mūsų saugumo, jei kažkas elgiasi agresyviai tavo atžvilgiu, yra tikrai labai sunku. Ir arba turi turėti daug patirties, nu, ten būti kažkoks, nežinau, derybininkas su teroristais. Bet gyvenimo situacijose labai svarbu mokėti eiti tą konfliktą ir kažkaip vis dėlto vieną vertus valdyti save ir kitą vertus su tuo kitu žmogum susitarti. Tokia šventė. Ir čia skleidžiasi, na, visas know-how, kaip tą padaryti. Viena vertus, labai svarbu puoselį tą ketinimą bendradarbiauti. Nes kartais su žmonėm tu galvoji, nu ne, velnio, su šituo tai tikrai nebendradarbiausiu. Bet paskui grįžęs ir pameditavęs, tu galvoji, nu ir kodėl? Ta prasme, kodėl ne? Tai žmonės visi yra geri. Ir gal įmanoma su to žmogumi. Ir kai tu grįžti prie to ketinimo, kad vis tiek, nu, įmanoma sukurti taikos karalystę, Lietuvoje ne pirma pastanga tą daryti. Mano senelis buvo tolstojininkas, jie turėjo ten tokių idėjų apie skirtingų pusių su gyvenimą. Tai, nu, puoselėkitimo, kad gal įmanoma sukurti taikos karalystę. Tada tu su ta intencija artinesi prie žmogaus, vėl bandai atskleisti savo poreikius, valdyti save, laikytis tam tikro proceso, dalintis pastebėjimais, nevertinimais, atskleisti jausmus ir poreikius, nes bendradarbiavimui turi būti atviresnis. Ne uždaresnis, bet atviresnis ir prašyti. Ir visa tai, na, su kitos pusės sąveika yra be galo įdomi ir turtinanti patirtis.
3: Žinai, man visą laidą vis toks sukasi klausimas galvoje, kad mūsų klausytojai vis tiek klaustų, žinai, o kam reikia konfliktuoti? Tai gal aš paprasčiau, ne, ten patylėsiu, gal aš paprasčiau tiesiog pakentėsiu, ne, gal čia aš čia pats pasidarysiu. Ir matyt, kad čia vat, pas mus tokio lietuviško mentaliteto bruožas ir yra. Aš pats pasidarysiu, kai tu nusisuksi, taip kaip man reikia. Aš tavo vaikis nesakysiu, sukasiu dantis ir patylėsiu. Ir ką mes kalbėjom pačioje pradžioj, labai svarbu, kad geresnė mūsų savijauta yra, kai mes įvardiname, ko mes norime. Organizacijoje

0: kažkas ne taip, ane? Ir vat visi šitie dalykai veda link to, o kodėlgi verta ieškoti būdų sveikai konfliktuoti.
1: Taip, nes nu, mes turime pastebėjimų apie reiškinius, apie dalykus, apie savo poreikius. Ir nėra kito būdo kitiems žmonėms suprasti, ką aš pastebėjau. Ir kai tu leidiesi į tą dalinimąsi, nu, įvyksta labai daug pokyčių. Tai šiuo atveju netgi kartais, bet jeigu tu nesileidi, tai būna kaip čia Kazlų Rūdoje irgi, grįžtam prie tos bažnyčios temos, kažkas man papasako, anegdotas, sako, žinai, pas mus čia toks yra anegdotas, kai laidojamas turtingas žmogus, bažnyčios varpas skamba dangun, dangun, dangun, o kai laidojamas vargšas skamba dangun, dangun. Ir šis anekdotas, kuris kaip ir nu, tapusi liaudės išmintis, irgi toks kvietimas susimastyti apie nu, nevienodą požiūrį. Ir visi tie anekdotai, tie pokštai nedaro garbės, jie greuna pasitikėjimą. Ir iš tikrųjų, na, jeigu mes, nu kaip čia, nekuriam pasitikėjimo, bendradarbiavimo, tai yra tokias nu, dvi kultūros, štai. Paprastumo dėlį galima skirstyti į tris. Yra žalia, aukšto pasitikėjimo kultūra, kuomet mes nuoširdžiai bendradarbiaujam, pasitikim, dalinamės pastebėjimais, siekiam bendrų tikslų. Yra raudona, perriš gerklę konkurencija, patyčios toks maždaug, ką, atėjai, čia
0: tu. Mažai saugumo ir
1: mažai saugumo, toks nuot kaunasi, yra nemažai netgi šalių, kurios skendi tame. Ir yra tokia rausvoji kultūra, tokia pasyvi agresija, rinkimasis tylos, toks, pavadinkime, itališkas protestas, kad tu manęs kažką paprašiai padaryt, darau tai labai lietuviškai. Tai. Ir vis tiek, nu, tiek raudonosios, tiek rausvosios kultūros rezultatas tas pats. Kaštai dideli to bendro darbo, greitis menkas. O žaliosios su aukštu pasitikėjimu yra didelis greitis, maži kaštai. Tai nu, šiuo atveju tai yra sąveikos kultūra. Pasak tyrėjų, aukšto pasitikėjimo kultūra duoda ten beveik pusketvirto karto didesnė investicijų grąža negu žemo pasitikėjimo kultūra. Žmonės yra laimingesni darbe, kai yra pasitikėjimas. Tas pavyzdžiui, tas nutylėjimas, jisai net slegia fiziškai. Man atrodo, kad kai žmonės nesako tiesos, netgi nu, tu gali apie kūną kalbėti, juos slegia, juos pykina, jie prastai jaučiasi.
0: Taip, iš tikrųjų, tai, kad tu kalbi vėl apie organizacijos lygmenį, pas mane, žinai, iš karto išplaukia pavyzdžiai apie tai, kas yra nu, su individu darosi, ne? Kada aš ateinu ir pasakau, išgirstu kažko, kas prieštarauja mano vertybėm, ne? Tai pas mane įsitempia žandikaulis, įsitempia pečiai ir po to aš galiu visą dieną vaikščioti su ta tokia įtampa. Ir netgi yra toks vadinamas perkelimas, ane, kada pasitaikus šūnį, mes šūnį apšaukiam, ten, ane, ar vaikus apšaukiam, arba kaimyną apšaukiam dėl to, kad vat, prieš tai mums kažkas įvyko, kas sukėlė tą įtampą. Ir nuleidžiam garą į visiškai ne tų adresatų, nes jokavom, kad prastai veikiantis paštas, tai va čia ir yra tas toks, žinai, kada turėjo gauti tą siuntą vienas adresatas, o gauna visiškai kitas. Ir tas tada greuna ir patį organizmą, ir aplinkui esančių žmonės, tai man ir yra tas sprendimas, ane, dažniau sakyti, ko aš noriu.
1: Jo.
0: Ir matyt, kad susitaikyti kartais, kad kartais žmonės išpildo mūsų norą, kartais ne, bet ženkliai daugiau šansų yra, jeigu mes pasakysime, kad.
1: Taip. Girdėjau apie tokį eksperimentą psichologo atliktą. Sakyti tiesą ten, jei neklystų savaitę, už pinigus. Jie surinko savo norius, kurie turėjo sakyti tiesą. Ta tiesa dažniausiai ir sukasi apie nu, mano norus, mano pastebėjimus, mano poreikius. Ir daug žmonių labai bijojo, kas jiems nutiks. Bet eksperimentas parodė, kad dauguma jų tapo laimingesni, sakydami tiesą aplinkiniam, dalindamėsi. Na, tokiu būdu eidami konfliktus. Tiesa, viena mergina, jinai pasakiusi tiesą savo vaikinui, buvo palikta, bet susirado vėliau kitą. Tai visko nutinka. Bet iš principo, kai mes nepasakom tiesos, mes kenčiam. Nu, kaip tu liudyji, vienaip ar kitaip. Ir tas, nu, gerai, čia mes pavadinom konfliktas. Nu, gerai, pavadinkim kitaip. Tai tiesiog pasakyk, kas tau svarbu, pagarbiai.
0: Įvardinti savo

0: poreikius.
1: O, va taip. Ir kita pusė gali turėti irgi kitokių poreikių. Ir dažniausiai, kas paaiškėja, pradėjus kalbėtis, kad niekas nesiginčia dėl poreikių, dažniausiai ginčiamas dėl strategijų.
0: Kaip įgyvendinti.
1: Kaip įgyvendinti. Ir jeigu tu nesi pakankamai nuoširdus ir atviras, neatskleidi savęs, siūlo tik strategijas, o tu nuvažiuok į Alytų, nueik į centrinį paštą, nupirk ir atvežk strategiją, aš kažkokią sakau. Užuot pasakęs, kad aš tiesiog noriu atsigerti, bet tai čia vandens yra. Nu, tuolete, tarkim, iš krano, aš negaliu atnešti tos stiklinę. Jeigu mes atvirai dalinamės savo poreikiais, mes padedam kitiem žmonėm greičiau pamatyti, atrasti ir susitarti. Bet visa ta visuma to tokio, tas, nu, ketinimas bendradarbiauti, kad vis tiek mes galim sukurti tą taikos karalystę. Okay? Mm-hmm. Nuostata. Nu, mylėk savo priešus. Mm-hmm. Čia gal žmonės sako, ar tai įmanoma, bet aš kuo toliau, tuo labiau tikiu, kad tai yra rimtas įvairių autoritetų pasakymas. Nes priešai tam tikrą prasme viskas gali būti. Tu puoselėji ketinimą, supranti, kad tai yra rimtas uždavinys, sudėtingas, tu valdai save, kažkaip stengiasi pats ten nepratrūkti, tu atskleidi daugiau, ne mažiau, ir jeigu kita pusė irgi įsitraukia, nu, tu susiekme, tu kuri pasitikėjimo kultūra, kuri yra produktyvesnė, efektyvesnė. Tiesa, gali būti, kad kitas žmogus nenorės, gal ne iš karto. Mes irgi, ko gero, laikysimės tokio principo, kad irgi brėšim ribas.
0: Žinai, man atrodo, kad šita laida dalį žmonių gali būti labai aktuali, kurie yra mandagus ir pasilaiko savo nuomonę savo, neįvardina savo poreikių. Ir matyt, kad mažiau naudinga tiem žmonėms, kurie atvirai sako, nes nu tikriausiai ir tavo, ir mano aplinkoje yra pilno žmonių, kurie sako, žiūrėk, o tu ten gali, nežinau, mašiną parkuoti ne čia, o ten. Mm. Ar tu gali ten padaryti tą ar tą? Ir jie atvirai sako savo norus ir net matyt, kad erzina dalį mūsų visuomenės žmonių, nes tas mūsų kultūroje nėra įprasta. Ir jeigu šita laida būtų kokioje, nežinau, kultūroje, kur visi atvirai kovoja dėl savo interesų, atvirai konkuruoja, įvardina, ko nori, tai tada matyt, mums reikėtų sakyti, žinai, gal verta pasiklausyti, ką kitas nori, kad daugiau mandagumo į kultūrą įnešti mūsų. Tai ir matyt, kad individų lygmenyje tie žmonės, kurie dabar yra labai mandagus, tai yra žiūri, kaip kitiems būtų geriau, net tas yra laikyti veidą, ne, vat tas posakis, tai jiems matyt, kad yra vertinga mokytis, sakyti, ko aš noriu.
1: Mhm. Tu gražiai pasakėjai netgi mikroprašymo pavyzdį. Tu pavaišintas kava gali paklausti, ar turi pieno?
0: Mhm.
1: Tai toks, nu, mikroprašymas.
0: Taip.
1: Ar gal cukraus, ar medaus? Medaus, turi medaus? Mhm. Tai būtent, kai tu artikuliuoji, dabar, žinai, mūsų pokalbis gali turėti į tokią atšaką, kaip kurti santykius su tais, kurie sako, žinai, paliks tu savo tą, mylėk savo priešus, aš čia stipresnis, tu pralaimėsi, aš laimėsiu. Nu, ne. Tada mes irgi kažkaip mokame brėžti ribas, bet kažkaip, nu, be smurto.
0: Mhm.
1: Be smurto, nes paskui gali būti pačiam gėda prisiminti, ką aš padariau, ar ne? Vis tą savo primenu. Tai toks atskiras atsišakojimas. Ir tiem žmonėm, ko gero, irgi turi nutikti tokia gyvenimo situacija, kai jų kažkoks yra labai svarbus poreikis susijęs su mumis. Ir mes esam to dialogo partneriai. Tai čia visi į visas puses, kurdami tuos santykius, matydami tuos sveiko konfliktavimo modelius, sode, darbe, šeimoje, mokykloje mes mokamės vieni iš kitų, kaip tą pasakyti. Ir pavyzdžiui, aš lankiau draugą Norvegijoje, čia prieš daug metų kažkaip mes mokėmės Oslo universitete. Jis man sako, Ryti, sako, aš pastebėjau, kad tu dažnai vartoji priešinamą jungtuką bet.
0: Mm-hmm.
1: Aš taip, o, geras. tikrai, kodėl aš vartoju bet? Ir ne, nes jau, tu sakai, Aleksėjau, žinai, man galim čia nueiti, va, pavyzdžiui, suvalgyti šašlyko, bet kitoje gatvės pusėje yra ten pizzerija. Ir tu sakai, bet kodėl bet? Šašlykas gal irgi gerai, suprasime, kodėl bet? Ir yra pizzerija. Ir kaip tu manai, kur būtų geriausia? Toks mažas smulkmena, bet kultūros, pasakiau, bet. Tačiau kultūros vėl, tačiau kitaip neišeina, bet gal čia konstrukcija tokia teisinga.
0: Čia truputį kitas.
1: Jau, čia jau. Kitas. Kultūros, kurios yra jautrios, tam jos netgi pastebi tą žodelį.
0: Žinai, yra kultūrų, kurios nebet sako ne, pirmas sakinys, pirmas žodis yra. Ir po to gali pritarti to žmogaus nuomonį, kur ne, bet jie visada pradeda nuo ne.
1: Ne, nu tai jo.
0: Ne, nu tai jo. Tai man sveikas konfliktavimas yra apie mokymąsi atvirai sakyti savo norus. Ir man labai patinka tavo ta dalis, kur nekuriant priešą. Kad aš sakyčiau ne į konfrontaciją, kad aš noriu kitko nei tu. O aš noriu šito ir kvietimas paieškoti, o kaip galime surasti sprendimą, kur ir tau, ir man.
1: Jo, ja, toks labai įkvėpiantis moralinis idealas. Iš savo senelių, mano tėčio, tėvo, Juozo Juozapavičiaus nuotraukas bevartydamas, pastebėjau, kad jisai vilkėjo tokiais tarsi tolstojininko drabužiais, tokiais marškiniais. Kas čia tokio, nu, kodėl čia tarsi rusiški marškiniai? Nes jisai patriotas, išauginęs daug patriotų, mokytojas, apdovanotas ordino nepriklausomas Lietuvos, šaulys, savanoris. Ką iš čia tokio turėjo? Ir kažkaip iš šeimos skurdžių pasakojimų išgirdau tokias istorijas, kad jisai sykinojęs į mišką nušovė stirną, nu, sušaudavo kaip šaulys ir kažkaip priejus tą stirną pasižiūrėjo į jį prieš mirdamą. Jie labai sukrėtė tas dalykas, negi paliko ten šautuvo, kas nu, džiulis turtas tuo metu, kiti žmonės iš kaimo jie atnešė vėliau. Ir jis tengiasi būti vegetaras. Ir paskaitinėjus buvo toks tolstojininkų judėjimas, kurie netgi Panevėžy leido žurnalą Meilės vardu, ant kurio viršelio liūtas, sulaužytas kardas ir ėriukas. Ir kontekstas toks, kad po pirmojo pasaulinio karo žmonės matė tos žiaurumus, kažkaip vis tiek tikėjo, kad reikia bandyti ieško tokio taikaus sambūvio, kad tas liūtas ir ėriukas nu, vis tiek atrastų kažkokius sąlyčio taškus. Ir panašu, kad šitas poreikis, jisai peržengė kartas, peržengė valstybės. Jisai iš viso yra toks, nu, čia dabar mes šiandien savo taikiai studijai, bet jis toks yra civilizacijos kvietimas. Nes žiūrint į mūsų aršėjančias kovas dėl išteklių, dėl vietos, dėl galios, man darosi neramu kažkaip dėl to, kas
0: gali. Sveikas konfliktavimas sumažina didelių konfliktų kiekį. Man va tokia va išvada peršasi, ne?
1: Kada nu, puikiai antraštė sugalvoja.
0: Ačiū tau.
1: Ačiū, Aleksėjau.
0: Priminsiu, kad kalbėjome su Ryčiu Juozapavičiumi. Laida Tylus nuovargis vedė aš Aleksejus Žaltkovski, o visų įrašų galite klausytis internete, interneto svetainėje žiniuradijas.lt.
2: Tylus nuovargis. Reklama. Šią savaitę Žinių radijas savo rėmėjams lietuviškoje Contribee arba Patreon platformose siūlo.
3: Jungtinės valstijos išardys tarptautinį baudžiamą į teismą plytą po plytos, jei to prireiks. Taip liepa pareiškė Jungtinių valstijų valstybės sekretorius Markas Rubio. Ir Amerika panašu jau pradėjo dėl to spausti sąjungininkės bei patį teismą. Ar Donaldas Trumpas sugriaus tarptautinį baudžiamą į teismą? Kokios būtų to pasekmės? Kaip elgtis Lietuvai? Aiškinamės su Vilniaus universiteto teisės fakulteto dėstytoja, daktare Gabija Grigaitė Daugirdė, naujausioje Žinių radijo laidoje pasiaiškinam.
4: Aš visą laiką sakau, kad, žinot, politikai ateina ir išeina, tarptautinė teisė ir tarptautinės visos teisingumo įgyvendinimo institucijos, na, jos lieka, nes mes jau, mūsų ta visa žmogaus teisė evoliucija yra nuėjus taip, kad be jų tiesiog yra neįmanoma.
2: Laida prieinama tik Žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Contribee arba Patreon platformose.
5: Čia
2: Žinių radijas.

0: Žinių radijas.
1: Užsukime į
2: laidą. Užsukime į remia medijų rėmimo fondas.
3: Šį kartą laidoje lankomės pas Miško brolius. Šio klubo įkūrėjas Artūras Grigucevičius nuo vaikystės domėjęsis karyba, dar gyvendamas Airijoje susipažino su žmonėmis įtraukusiais jį į istorinių rekonstrukcijų pasaulį.
4: Pradžioje aš atsimenu, sako, tai tu atvažiuok, mes čia tau ir batas duosim, ir kelnes, nusakau, jo, ne velnio. Aš iš kart viską nusipirkau. Ką reikėjo, aišku, tik tai man ten visas tos kokybės daiktų buvo tokias jokingas.
3: Artūras dažnai grįždavo į Lietuvą, o draugai iš Lietuvos užsukdavo ir pas jį į Airiją. Šie susidomėjo jo hobio, ėmė klausinėti, kur jie galėtų kažką tokio nusipirkti, įsitraukti. Ir tai tapo Miško brolių pradžia. Tai Lietuvos partizaninių kovų istorijos klubas, kuris galiausiai įsikūrė Ukmergės rajone, Kopūstėlių kaime, raketinėje bazėje. Pats Artūras vietinis iš Ukmergės, tik vaikystėje čia lysti niekas neleido.
4: Vietinis, bet čia niekad nevaikščiodavau mažas, nes čia buvo strateginės paskirties karinė teritorija, kurie čia klinai ir saugoja, ir čia mane pirmas turbūt mano žygis toks didesnis čia iki nuo mano namų 10 km iki šitos bazės, tai mes su šeima, tada su tėvu, su mama, pamenu, ir brolis ėjom, davėdė mus iki tvoros, parodė čianai ir nelys. Tai aš kažkaip tai to ir laikiausi, kol jinai čianai, sakykim, sugriuvo net.
3: Bet Miško brolių veikla Lietuvoje prasidėjo ne čia, o jo namų Rusija.
4: Iš pradžių pas mane namuose kažkaip tai Rusi po biški. Po to sakom, gal gerai būtų kažkokį tai bunkerį įsikasti. Nu, miške kaip partizanai kasius. Pradėjom važinėti, ieškoti vietos. Važinėjom ir sako, užvažiuojam, nu kur mes čia iškasim, čia dabar tas bunkeris prabūs ten metai su pus. Važiuojam, pasižiūrėsim, čia įvairių bunkerių buvo šitoj bazėj. Šita bazė buvo apleista. Atvažiavom, čia aišku, nei kelių nebuvo. Nieko nebuvo čia, buvo griuvėsiai arba apaugęs miškas. Ir įlindom į vieną tokį bunkerį. Čia yra dabar muziejus, jau pas mūsų padarytas. Ir susiradom savininką, čia savininkas buvo. Išsinomavom iš jo tą bunkerį. Nu, davė tiesiog, sako, imkit bunkerį. Sakom, čia prižiūrėsim vis dėl to kažkiek ir taip toliau. Tai šitokiom sąlygom pragyvenom čia beveik 4 metus. Ir vieną dieną jisai sako, aš kaip tik skridau į Airę, aš čia kiek čia metų, 6 metai kaip grįžęs tik iš Airę. Jisai sako, parduodu bazę, sako, yra pirkėjas, arba jūs perkate, arba tas pirkėjas nupirks. Ir čia buvo tuo tą laiką iki pirmadienio, nuo ketvirtadienio. Tada kažkaip tai susigraibulėjom pinigų ir nupirkom šitą bazę. Ir jau gaunasi nuo 16 metų, tai mes jau čia...
3: Kitais metais jubiliejus savininkystės.
4: Savininkystės, tai jo, bus 10 metų jau. Kažkaip tai tvarkomės, bet sakau, ten mano ta požiūris, potraukis, nu, didėja, kaip ten sako, apetitas bevalgant ateina. Bet to mačiau prasme ir vaikam tą parodyti, pas patį vaiką saugo, tai domėjosi tokiais dalykais, tai ir va, įsivyniavo į tokį reikalą, kur... Kol kas kažkaip tai yra jėgų, aš darau, turiu bendraminčių, vaikai dabar įsitraukinėja ir kažkaip tai judam į priekį.
3: Dabar Miško broliai vienyje 58 žmonės, nemažai jų, ukmergiškiai, tačiau yra ir iš kitų kraštų. Ir iš Kauno, ir iš Vilniaus, ir iš Pilviškių. Yra ir kandidatų į klubo narius vadinamų ryšininkais. Jie kandidatai, nes į klubą priimama nuo 18 metų amžiaus.
4: O klubas pats prasidėjo pradžioj nuo kelių žmonių, nuo bendraminčių, bet kada jau čia pradėjom įrenginėti, iš tikrųjų čia su pora draugų, kurie palaikė, tai pradėjom įrenginėti po biškį, statyti ir sakom, nu, nepatemsim čia, be šansų. Sakom, reikia, kad būtų palaikymas, kad daugiau žmonių. Tai kaip čia aš sakau, signatarai. Tai suvažiavo 23 žmonės, ukmergiškiai tada, draugai, ir sakom, ar darom, ar nedarom. Tai tada buvo 100% palaikymas, kad reikia, kad būtų ten visi prisidėjo savo darbais, savo kažkas tai lėšų, kažkas tai kas negalėjo davė ir po to po truputį pradėjo rituliuotis. Kažkas, kaip sakau, kažkas ateina iš mados, kažkas ateina iš tikrųjų, kam patinka, kažkas tiesiog, kaip sakoma, pažiūrėti, kas čia daras, man ir įdomu ir taip toliau, tai kaip pradžios visos, tai aišku būna, kad svarbu ateina, dabar yra jau griežtesni reikalavimai, taisyklės yra. Nors iš tikrųjų susiformavo pirmą įstatą, oficialiai įkūriau klubą ir tada tik tai pradėjau ieškoti žmonių. Tai pirmi klubo kuriejai, tai mano gautusi pusbrolis ir mama. Nu, trys žmonių reikia.
3: Kalbant apie taisykles, vienas pagrindinių reikalavimų – draugiškumas.
4: Didelis kolektyvas, gali pykčių būna visko, tai kad šitie visi dalykai spręstusi pirmoji linija klube yra aplamai, kad jie nesispręstų. Bet jeigu jau norit kažką tai spręstis, tai realiai turėtų už klubo ribos būti ir tai neturėtų susiję būti su klubu. Pagal pavadinimą būti miško broliai, tai broliai irgi apsipyksta, ne? Bet, nu, kaip sakoma, suprasti prasme klubo, kad pagrindas yra Lietuvos istorija ir jos viešinimas. Aišku, daug žmonių yra, kaip sakiau, pagyvenusio, ne, 60 jau palį 70, jie atėjo buvo jaunesni, dar kažkaip galvojo teisingai dedasi, viskas, bet ten yra tokių įvairių, nu, ten šitų dalykų, kad, sakykime, daugiau lietuvybės. Gal net nereiktų atsiminėti, o ten, kaip buvo rusų kariuomenė, mes neinsinizuojam rusų kariuomenės, mes inscenizuojam tarpukarį arba pokarį. Nu, tai kažkaip tai tų taisyklių laikytis galbūt daugiau.
3: Artūras pasakoja, kad anksčiau iš norinčiųjų prisijungti į klubą reikalaudavo sudalyvauti trijose viešose renginiuose. Jis pabrėžia, kad...
4: Priėmusi klubą gal nereikia sustoti, reikia ir toliau ieškoti tada uniformų, nes jau, sakykime, kaip ir sarmata gaunasi ten penktas, dešimtas renginys, o tu man kelnes paskolinsi, o kepurę galėsi duoti, nu tai čia ne kino studija, kur ten norėtųsi savo daiktus ir jeigu tau patinka, tai tu turėtum pasirūpinti šitais dalykais, tai aš labiau gal tą akcentuočiau, kada pradėsi pirkti, tada pradėsi domėtis, tada kažką pradėsi skaityti ir tada biški pas tave susidėlios kitaip mintis, kaip tai atrodytų ir vertinimas atsirastų kitas. Ar aš tai norėčiau ten dėtis kažkokią gertuvę, nu gal galimai ir turi tokias gertuvės, bet ar tokias nešioja, ar jie kitaip pasidarydavo, ar ta, nu, nėra pigus dalykas realiai.
3: Pavyzdžiui, dabar Artūras svajoja žengti į ankstesnį laiką nei partizaninis karas. Rekonstruoti jie įmanoma 14 tarpukario karinių uniformų.
4: Jeigu kalbant dabar apie tarpukario uniformą, tai nepilnai jo su visom ekipuotėm apie 1000 eurų kainuoja. Tai jeigu yra mintis nupirkti kokių 14, tai čia reikia kažkur tai dirbti, kažkas tai turėtų prisijungti. Savo pasisiūti tai ir taip toliau, bet mintis šiai dienai yra 14, bet nu, sustočiau, jeigu ir 10 turėtume tokio uniformą. Nes rekonstrukcinė idėja turiu dabar tokia, kad per miesto šventės pas mus Ukmergėj paradas vyksta, tai eina visos įmonės, visos mokyklas, visi klubai, organizacijos, tai norėtųsi, kad praeitų tą visą istoriją, kaip tik nuo Kostiuškos sukilimo iki šių laikų, tai būtų tikrai graži kolona, ne, jeigu eitų ten tų laikų, jau nekalbu apie vyrus ten 14 amžiaus, ten, pavyzdžiui, tai tegul jau būna nuo Kostiuškos ir taip praeitų šitas pulkas, po to praeitų Lietuvos tarpukario kariuomenės, tai kas iš tikrųjų ėjo kažkada, tai jau mergi partizanai, ir dabartinė šauliai, kariuomenė, tai būtų tokia gražu, tai turiu tokią užsidegęs idėją, kažkaip tai galbūt pasiseks padaryti.
3: Pašnekovas akcentuoja, kad miško broliuose stengiamasi, kad visi čia atrastų savo vietą.
4: Pats pagrindas tai yra tai partizaninis karas. Ir kaip dabar minėjau, norisi dar įtraukti Lietuvos tarpukarį, bet čia turi kiekvienas surasti savo vietą, tai jeigu tau galimai tu ten sudalyvai, kad sudalyvauti turi, tai būtinai turi sudalyvauti, kad suprastum, kas tai yra. Sudalyvai, bet nenori, tai mes ten nesmerkėm ir taip toliau. Yra, kurie užsiema pas mus transportu, kurie senovinės mašinas kūrė, ten atkūrinėja arba iš vis daro, sakysim, reprodukciją, ne? Yra ir turim ir tokių mašinų. Yra kažkas tai kažkom tai prisideda ir taip toliau, nes didelis organizmas, didelė šeima ir yra iš tikrųjų neblogai, kad kaip sakoma, jie įvairovė yra.
3: Iš ties įvairūs klube žmonės. Nuo verslininkų iki gydytojų ar bedarbių. Nei vieno istoriko. Bet istorijos jie gali daug papasakoti atvykstantiems čia į ekskursijas.
4: Vykdom čia į ekskursijas, darom, kada vežiuojam žmonės, turim senobinius kareiviškus automobilius, tai su tais automobiliais, tokio safario tipo automobiliukai, senobiniai, kareiviški. Ir juos čia po teritoriją tada vežiuojam ir papasakojam visą teritoriją. O čia, jeigu ateiti patiem ir vaikščioti, nu, tai čia ateina žmonių, kurie yra buvo tarnavęs seniau, ateidavo iš Ukrainos žmonių, ateidavo prieš karą būtent. O taip, tai ką, pamatysi gruvėsius, bet kada ateina žmogus, tau ten kažką tai atrestauruot, ar ten nueini į bunkerius, parodai, ką turim, papasakoji ir apie tą šaltojo karo etapą laikotarpį, tai tada biškiai kitaip pasimato, bet to čia ta pati teritorija užėma nemažai žemės, apie 40 hektarų, tai čia ir neprivaikščiosi, bet to reikia žinoti, kur vaikščioti. Tai, sakykime, jeigu norėtų kažkas atvažiuoti, tai tikrai rekomenduočiau geriau susirinkti kolektyvą. Nėra čia taip, kad labai brangu. Susirinkti geriausia 10 žmonių, atvažiavai ir viską pamatėjai. Ir nuėjai į muziejų ir sužinai istoriją apie Lietuvos tarpukarį ir partizaninį karą ir apie sovietmečio laikus. Ir tada biškį kitaip gali savo įsivaizduoti. Tai vienas dalykas, kaip popola vaikų daug, kad važiuojame su vykdomu kultūros paso veiklą. Tai pagal kultūros pasą pas mus atvažiuoja iš mokyklų, tai mes ir rengiamės, tada jau matomus su partizaninėm uniformom, kaip atrodė, mes parodom ir ginkluotę, yra ir bunkeris padarytas, kur galima įlypti, pasidėti, pasijausti, kaip tai atrodė partizanai. Ir kaip jiems reikėjo gyventi bunkeriuose, vis tiek tai bunkeriai čia, nu, vis, kad ir kažkiek tai pabūsi, bet jaučiasi ir visai kitoks bunkerio klimatas.
3: Beje, čia vaikams vyksta ir stovyklos. Kaip tik viena vyko mūsų vizito metu. Ar labai šiose stovyklose miško broliai nukankina vaikus, paklausėm.
4: Taip, nu, kaip pasakiau. Ne, nu, proto ribose, bet pakankinam. Pas mus vaikai yra režimas, yra jie vakare 11 jau turi miegoti, 8 keliamės, pas mus mankšta, yra budėjimai, jie nueisim po to, va dabar ir matote, plaunas savo indus, jie viską, tai jie telefonus gauna pusiai valandas tik tai per dieną ir todėl ir kaip ir kankinam gaunasi, kad jie neturi laiko ilsėtis ir kažką tai galvoti. Maistą savo turi suvalgyti pirmą dieną arba atiduodam mums, mes atiduodam stovyklos pabaigoje, jis savo neturi, gauna tai, ką atveža mums, mes patys maitinimo nedarom, užsakom paslaugą, mums veža maistą. Ir viskas kariškai, pagal karinę sistemą, tai va tokias maikutės kaip pas mane, kiekvienas, jeigu išlaiko visą stovyklą, jisai gali turėti tokią maikutę. Jeigu jisai atvažiavo pirmą kartą, tai jisai su savo maikutė negali vaikščioti, jisai turi vaikščioti su kareivišku švarkeliu, ar tai šilta, ar tai šalta. Bet jeigu tu jau turi maikutę, tai gali švarkelį nusiimti ir pasilikti kambarį. Kalbant, jeigu tu neturi tokios maikutės, tai jeigu labai karšta, užsirišiai per juosmenį ir vaikštai švarkelį savo nešioji. Nu, jiem toks yra gal vienas iš nepatogumų, bet manau, irgi gera tokia praktika ir patirtis. Tai jie visą laiką turi turėti su savim gertuvę, visą laiką jinai turi būti pilna. Mes, jeigu rikiuojamės, tai pirmą, ką padarom, tikrinam vandens gertuvės. Ir jie nešioja tokiose dujokaukių maišelėse senobinėse, tai aš matau, kad jiem nepatogu tos dujokaukės, bet jeigu kartais reiktų nešioti iš tikrųjų dujokaukę, tai jinai irgi maišelį, tai manau, tas jau būtų biški prisidėtų, nes pačios stovyklas tas principas irgi yra galbūt ne tiek ten tokios labai smarkios karybos, vis tiek jie užsimiršta, bet ir visa stovyklos pradžia prasideda, medicina, topografija, orientacija, biški, kad suvoktų, kur yra šiaurė, kur pietus. Daugelis yra dabar vaikų, kurie nežina paprasto laikrodžio. Tai ypač kaip yra naktinis budėjimas, duodė jam paprastą laikrodį ir tai kur turės būti rodiklės, kaip aš keisiuos. Nu, visus skaitmeniniai telefonai. Tai yra tokių, kurie nežino. Tai ir viskas, ir prasideda jų užsiėmimai, tai jie mokinasi, vaikšto ir žygiai į pas juos čia viskas. Ir tikslas užsitarnauti maikutę, nes maikutę reikia užsitarnauti. Už dyką čia nedodomės maikutės. Čia yra mūsų klubo tokia nuostata. Mes jiem neparduodam tas maikutės, o čia iš savų lėšų. Neįskaičiuota į kainą yra maikutė, stovyklas kaina. Turim, čia yra dovana už darbą, už supratingumą, kad jisai padarė tai, kad jisai turi tą maikutį. Viskas yra pagrįsta tėvinės meilė, žinai. Jie išeidami žino, kad jeigu jiem padėkoju už tarnybą, jie žino, kad reikia atsakyti tėvinės labui, kad jie tai viską daro tėviniai. Principas, kad juos paruošti, kad jie galėtų galų gale pamatytų, kas tai yra ir nebijotų eiti į kariuomenę, nes tas turbūt nuo sovietizmo dar lykęs pas tėvus ir pas senelius, ai gal padarom, kad jisai neįtų į tarnybą. Tai čia pirmas dalykas, kuris turėtų turbūt būti, kad žmogus eitų atiduotų savo duoklę tėviniai, sakykim, tokiu pavyzdžiu. Nu ir bet kuriuo atveju, kaip sakau, tėvai viską mėgsta dabar žiūrėti telefonuose ir tipo viską suprasti. Tai aš manau, tas vaikas greičiau parodys vaikui, kaip pusė tėvui įsikurti ugnį ten, sakykime, su skeltuvu, be degtukų, negu tėvas ten krapštis ropė. Tai jie šitos dalykus visus praeina, pasitikrina savį ištvirmę ir netgi nu, karinę stovyklą. Taip mes jiems duodam, jie šaudo iš šaratasvadžio, tų šautuvų turi, jie kiekvienas išsilaiko ginklo testą, tą vadinamas, gauna tą ginklą, nešioja, bet jis net nešaudo, tas ginklas neduodama, kad šaudint, bet taisyklė, pripratimas, kaip jį nešiojot, kad negalima taikyti, kad reikia pirštą taip turėti, kad ginklą taip laikyti, nežaisti jokiais būdais prieš žmogų ir taip toliau. Nu, tai jau čia yra tas, sakykime, taisyklės, kurios jau reikalingas visam gyvenimui. Jeigu tu išmoksi, tikėsimės ir nedaug dėvę, kad kažkas tai atsitiktų, tai jis žinos, kad nereikia imti, nereikia spausti, kiek tokių nelaimingų atsitikimų yra. Tai vien dėl to ten tokių kažkokių tai patirčių papasakoju ir parodai. Kiekvienas gauna numerį savo pagal sąrašą ir gauna katiliuką ir podelį. Ir šito dalyko niekas nepaima. Čia asmeniškai jo. Ir dabar, kada baigsi stovyklą, jis priduos visą uniformą, atnešti turės podelį, katiliuką. Mes patikrinsim, kad jisai būtų švarus. Ir tada gražinsim tik telefoną.
3: Merginos irgi nori įsitraukę į stovyklas. O didžiausių įvertinimų Artūras ir laiko tai, kad stovyklą lankia vaikai, vėliau atvyksta pasirodyti, kad įsitraukia į kariuomenę.
4: Yra savanorė pas mane atvažiavusi, jinai lankė pas mūsų stovyklą, dar jinai šiame tik 12 klasių baigė, bet jau jinai karė savanorė, jau krašto apsaugos savanoriškose pajėgose. Mano sūnus irgi 11 tokas dar buvo, jis 18 suėjo nuėjo į savanoriškosios pajėgas. Tai ir iš mano stovyklautojų, kurie čia būna ar būrelį lanko, tai jie atvažiuoja pasidėčiuoti, kad va, aš nuėjau į tarnybą, aš dabar tarnauju ir taip toliau.
5: Jums ir, tai yra didžiausias įvertinimas?
4: Taip. Bet kuriuo atveju. Ir iš užsienio vaikai va yra, kurie atvažiavę, kurie buvo čia stovyklose, gyvena užsienį, jie po to grįžo į Lietuvą, atliko pareigą, nes aš manau, kad pas jaunimą dabar nėra sarmata į kariuomenę, ar ten aš čia prarasiu laiką. Jie vis daugiau pastebiu, kad norimai žiūri į tą. Tai kad čia viskas gerai. Manau, gerą linkmę einam mes Lietuvoje, visi gerą tą duoda dabar požiūrį į kariuomenę ir aš manau, tikrai kariuomenė jinai dabar tokia visai gerai, aišku.
5: Čia vyksta kažkokios tokios kaip pratybos, šaudot kada nors?
4: Tai darom, vyksta privatus renginiai, kaip mes vadinam, kada nekviečiam svečių, bet renkamės patys, tokie patys kaip mes. Tai suvažiuoja iš kitų klubų ir ten du kartus per metus tai praktiškai visą laiką darom, tai būna pavasarį ir būna žiemos mūšis. Tai kada atvažiuoja visi persirengę uniformom, tai tada gaunasi partizanai turi irgi su kažkom tai kariauti, ar tai su pokyčiais kariauja, ar tai su rusais, bet pagrinde tai su rusais yra klubų, kur vykdo ten, filmuojasi, važiuoja įvairius renginius, tai čia viskas normalu, kad turi kitokias uniformas ir labai gerai, kad turi. Ne. Tai, sakykime, jie ten inscenizuoja sovietų kariuomenę NKVD ten padalinius, tai ir kariaujam, ir buvo net tokių renginių, kur mes šiandien kariavom, net rekonstrukcija vyko su kariuomenė. Nu, kariuomenė ten savo daro reikalus, jie turi savo planą, pagal juos šiandien mes buvom įtraukti kaip vietiniai gyventojai, bet mes sakom, tai mes šiandien partizanai būsim, gerai, jie ten mus stebi, bando žiūrėti, nu vieną, kiekvieni daro savo rutiną, tą, sakykim, pagal savo laikmetį, bet gaunasi, kad vis tiek, koks skirtumas, kokia ten uniforma pasijau, sakykime, tu su savo darai, ten reikia nuspręsti, reikia archyvus čia paimti, arba čia reikia, čia vadinamas miestas, o kur dabar mes sėdim, tai čia reikia ateiti į miestą kažkaip, tai reikia susižvalgyti, susižinoti, kiek čia nai ko yra, per kur čia galima įeiti, tai ten su kažkokiu dviračiu ateini, kažką tai atsivedi. Tai vienam mūsų pasakėm tokią legendą, jeigu tave pagaus, tai tu saky, kad nebylys. Tai jisai vienu žodžiu 6 valandas nieko nekalbėjo, nes jį pagavo, išvežė į Sibirą, a jisai, kad sako, aš nieko nesuprantu, aš nebylys. Tai pralaikė ten Sibire, po to jisai perauklėtas, jisai grįžo atgal į Lietuvą, nu čia toks, nu, scenarius. Mhm. Atgal į Lietuvą grįžo ir kaip jau turgų jį sutiko, kol nepasakė slaptažodžio, jisai nekalbėjo, jam pasakė slaptažodžio, sako, man jau atsibodo visą dieną tylėti. tokių dalykų yra, nu, ir moteris čia, žmonas įsivelia į tą visą reikalą ir dalyvauja, tai įdomiai.
3: Raketinė bazė išties nemaža. Čia vyksta ir mūšių inscenizacijos, atviros visuomeniai. Pavyzdžiui, Deltuvos mūšio. Tam suvažiuoja čia įvairių klubo atstovai iš įvairių valstybių ir įvairių Lietuvos kampelių.
4: Šiais metais jau bus planuojama daryti 3 mūšius, ne tik vienas napoleonistikos mūšis. Tai prasidės nuo viduramžių, napoleonistikos mūšis, tas Deltuvos mūšis vadinamas, ir bus mūšis partizaninio karo. Tai tokią inscenizaciją padarysim. Nes yra atvažiuoja svečių ne tik iš artimų šalių, tai turim kolegų iš Anglijos, Airijos, tai jie dažniausiai vokiečius rekonstruoja, nu tai mes juos pririšom prie to, kad vokiečių kariniai daliniai lygia nespėja atsitraukti ir atsistoja į partizanų pusę, į lietuvių pusę ir kovoja prieš sovietinę Rusiją. Tai šitaip, jeigu kalbėti apie šituos įvykius.
5: O kada bus?
4: Tai šiais metais bus rugsėjo 6. Tai kas atvažiuoja pas mus visus, kviečiam, tai atviras renginys, vyks visą dieną.
3: Be šios gausos veiklų miško broliai dar remia Ukrainą. Jų muziejuje tam įamžinti išskirta atskira erdvė.
4: Rinkom pinigus va šitą, nupirkom džipą, nuvarėm, savo bagį atidavėm, turėjom čia miške bagį, tai atidavėm. Tai draugai iš Airijos atsiuntė mašiną. Įdomi čia, nu, su draugais tokiais važiavom, tai daug labai ten dirbo prie Kijevo miesto gynybos. Nu, ten, sakykime, jie buvo tokie, čia vadinama, tegul jie pavadina, kaip čia jas galima padinti. Nu, net yra barona, bet jie vietiniai labai žinojo viską ir jie padėjo su kariuomenė, vienu žodžiu, dirbant. Tokia užsitecharinė buvo, tokia savo štabai ten pasidarė, o man naktį važiuoti reikėjo, sako, tai tu nebijok, mes čia to viską pranešim ir važiuosi per tos kontrolės postus. Pirmas atsidarė net nestabdė, antrą kontrolės postą privažiuoju, pasižiūrėjo, praleidžia, ant trečią kontrolės postą, kas jūs tokie, mes apie jūs čia nieko nežinom. Naktį, na galvoju, geras, bet nieko, čia kaip tik atvažiavo iš tikrųjų draugas mano, daug metų jau kariauja nuo 14 metų ir jam buvo sudegus visą uniformą, ten tuos vadinamas ekipuotės diržai, tai aš jam atvežiau ekipuotės diržus ir mes ten daug susirinkdavom toj bazėje ir tenai šalmų buvo, gilemenių visko, sako, gal galima nupirkti jam šalmą su lemenė, tai mes jam suderinom, dar davėm, ten susiskambinom su jų vadu, jis paaiškina, kur jie stovi, kaip stovi, nu ten aš nežinau, kaip vartą labdara dirba, bet tuo metu tai turėjai kažkaip tai, kad tau prainformuotų. Davėm jiem 10 šarvuotų liemenių, 10 šalmų, išvežė tai jo apie to atsiuntė nuotrauką. Čia jo skyrius, bet iš tikrųjų liūdna istorija, jisai gyvas liko, pataikė į jų pozicijas, svedinys, nu, ir jie visi žuvo. Čia tiesiog žmonės, va, kaip dabar būtų pas mus ta pas jos teritorinė gynyba, jeigu teko girdėti, tai čia va jie priskirti žmonės, kurie iš kariuomenės ir jie gavo mašiną ir kas toliau, koks likimas, nežinau. Nes. Nu ir čia va, vis man ką nors perduda, sako, pasidėsi į savo muziejų. Čia visokių ir dokumentų, ir uniformas, tai čia šitos dar nuo pirmo mėnesio, tai čia dar ir pavardės. Nerusiškas.
3: Šio muziejaus patalpoje, pasakoja Artūras, jie iš pradžių ir gyveno.
4: Nebuvo čia nei muziejaus, čia nieko, čia tas bunkeris buvo užaugęs, apgriautas, čia nebuvo nei šviesos, nei vandens, nieko, čia viską kažkino tai pagalba ir savom rankom viską padarint.
3: Dabar čia įrengta ekspozicija, kurioje supažindinamas su tarpukariu, partizanų gyvenimu, bunkeriu, partizaninio karo etapais. Partizanų likimais. Sienos nuklotos vietinių gyventojų suneštomis nuotraukomis. Pamatyti čia galima ir Lakūno Stasio Girėno sesers skrynę, mat ji gyveno Ukmergėje. Taip pat dailininko Raimondo Šalaševičiaus skulptūrėlės, vaizduojančias dviejų brolių gyvenimą. Vieno, pasirinkusio kovą sovietų pusėje, ir kito, partizano. Dar pamatyti galima neįprastą nuotrauką, kurioje iš Ukmergės kilęs pirmasis Lietuvos prezidentas Antanas Smetona. Jos čia nerodysim, kad būtų dar daugiau priežasčių jums užsukti pas miško brolius.
1: Užsukime į
2: laidą Užsukime į remia Medijų rėmimo fondas.
1: Reklama.
2: Šią savaitę Žinių radijas savo rėmėjams lietuviškoje Contribee arba Patreon platformose siūlo.
6: O jeigu žinotume, ką bažnyčiai kameros visur yra, supranti, arba ten viešoje erdvėje, arba jos filmuoja, ten registruoja, va, kaip tu sakai, elgesi, žinai, tai gal kunigėlis, kuris ten sutaną pasikelt nori, žinai, į pasikvietis nepilnametį, pagalvotų, kad jį filmuoja.
7: Bet ar tai reiškia, kad mes visus kunigus laikysim pedofilais? Tai reiškia, kad mes visus kunigus laikysim pedofilais. Nes visus filmuosim dėl įtartinų pedofilinių veiksmų.
6: Nežinau, kas turi apsiversti, kokio masiškumo turi būti įvykis, kad apskritai būtų kas nors dėl to daroma. Nes pas mus, nu, žinai, įvyko atvejis dabar ir kurį laiką vėl nebus. Nu, buvo.
7: Kuriuo atveju pedofilijos aukos yra socialiai pažeidžiamos grupės žmonės. Kitai tariant, jie jau savaime yra prispausti.
6: Bet apie ką kalba? Jo, ir turbūt, vat būtent rinkdamiesi auką, pedofilai, jie jaučia, kad šitas tai nepasiskūs,
7: būtent.
6: Kad šitas yra bejėgis ir taip toliau. Vat.
8: Provokuojantis dviejų vyrų pašnekesys apie tai ir ne tik laidoje vyrai kalba.
2: Laida prieinama tik Žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Contribee arba Patreon platformose.
0: Radijas.

0: reklama.
1: Žinių radijas oficialus Europos radijos stočių tinklo Euronet Plus atstovas Lietuvoje.
2: Žinių radijas. Smaližiams radio razina.
3: ...1986 metų pasaulio futbolo čempionate sužaistos

rungtynės, kurių daugelis sirgalių negali pamiršti iki šiol. Tuomet ketvirtfinalyje Diego Maradonos vedama Argentinos rinktinė 2-1 eliminavo anglus, o pirmąjį įvartį argentinietis pelnė ranka. Kadaise prisimindamas tas rungtynes, dabar jau velionis Maradona tikino greitai supratęs, kad taip aukštai esančio kamulio galva tikrai nepasieks. Rungtynėms teisėjavęs tunisietis Ali Bin Naseras teigė, kad šoninis teisėjas nepastebėjo, jog įvartis buvo pelnytas ranka. Po daugelio metų jis pats Maradonai sakė, kad tai buvo ne vieno žmogaus, o viso stadiono klaida. Oficialiais duomenimis, būtent šias rungtynes tąkart stebėjo per 100 000 žmonių.

0: Reklama. Sveiki, gerbiami žinių radijo klausytojai. Su jumis laida Verslumo dvasia.
1: Sveiki, mėlyjeji. Su jumis laida Verslumo dvasia.
2: Sveiki, gerbiami žinių radijo klausytojai. Su jumis laida Verslumo dvasia.
1: Kad bendrai sukurta demokratijos dvasia nebankrutuotų, turime su meilė žinojimu pasidalyti, kad žmogus galėtų rinktis, kaip elgtis. Kad išsakytume savo požiūrį, reikalingas atvirumas. Kad kito išklausytume, reikalinga tolerancija. Kad išgirstume, reikalingas jausmas, kuris formuoja savijautos dvasę, nuo kurios priklauso visų laimė. Kaip iš mūsų skirtumų formuojasi globalios išminties, teisingumo, tikėjimo ir meilės jausmo proto dvasia. Apie tai laidoje Verslumo dvasia su žinių radijo savininku Augustinu, laidos vedėjomis Ingrida bei Edita ir svečiais kalbamės penktadieniais po 10.10 ir savaitgalį nuo 17. Verslumo dvasios laida tiems, kurie vertina visų patirtį ir bendros dvasios kūrybinę išmonę.
3: Čia žinių radijas.

0: Reklama.
1: Mes kalbam nepatogiai, tiesiai, aštriai ir provokuodami. Apie tai, kas nervina, dėl ko skauda, kas kelia juoką. Įgarsiname tai, ko kiti nedrįsta pasakyti garsiai. Šalies gynyba, savi ir svetimi pinigai, seksas, plastinės operacijos, politikų viražai ir kitos temos laidoje Vyrai kalba. Kiekvieną penktadienį, tačiau ne visiems, o tik žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Contribee ar Patreon platformose.
2: Naujausiais rinkos tyrimų bendrovės Kantar radio auditorijos tyrimo duomenimis žinių radijas – klausomiausia informacinė radijo stotis automobilyje. Norite savo įmonės reklamą pasiekti automobiliais keliaujančius asmenis? Rašykite mums reklama@žiniuradijas.lt.
3: Čia žinių radijas. Likite su mumis.

0: Žinių radijas.
1: Persona grata.
2: Sveiki, čia Žinių radijas, eteryje Persona grata, prie mikrofono Raigardas Musnickas. Šiaip jau baigėsi vasara ir prasidės viskas po truputėlį, galvojam, aišku, prasidės politinis sezonas ir jisai tam tikrą prasme bus jau vienas iš greičiausiai rinkiminių politinių sezonų, kuomet politikai ruošia savivaldos rinkimams kitų metų. Pradžioje savivaldos rinkimai, o paskui kiek vėliau Seimo, prezidento, Europos parlamento, žodžiu, maratonas rinkimų prasideda beveik pamečiui. Ir aišku, tam tikrą prasme reaguos politikai į savo reitingus, į tai kaip kas juos mato, ką žmonės apie juos galvoja, kaip veikia politinė švytuoklė. Apie visus tos dalykus mes šiandien ir pasišnekėsime. Šiandien pas mus laidoje Baltijos tyrimų vadovė Rasa Ališauskienė. Sveiki, Rasa.
3: Labadien.
2: Šiandien pasirodė Baltijos tyrimai ir ten konservatoriai pirmoje vietoje. Ir šiandien turėjau Kasčiūną laidoje ryte. Jis sako, va, pirmoje vietoje, jis sako, net Baltijos tyrimai į pirmą vietą mus įrašė, buvo nustebęs labai, tarsi Baltijos tyrimai, sako, jie labiau mėgsta kairiuosius. Na, akcentavo Laurynas Kasčiūnas, kiek čia yra tiesa?
3: Tai pajokausiu, negi geram žmogui gaila, bet kita vertus, vėlgi, jeigu rimtai šnekėt, tai ką su kuo lyginam, ir mūsų apklausa vyksta asmeninio pokalbio būdu, ne internetu, ne telefonu. Telefonu dabar reitingo arba partijų populiarumo nieks nematuoja, bet kolegos kiti daro didžiąją dalį apklausos internetu. Tai čia atsiminkim, kad tai yra interneto vartotojų pasirinkimai. Ir įtaka turi amžius, nes vyresni žmonės mažiau internetu naudojasi. Vėlgi, jeigu darysim internetu apklausą, maždaug 30% gyventojų nepasieksim. Nes naudojasi laiks nuo laiko dar dalis ir vyresnių, bet tai dažniausiai yra pokalbiai kokiu nors WhatsApp ar kita programėlė su vaikais Anglijoje ir dar kažkur, bet neskaitimas ir nesinaudojimas kitas. Tai kitaip sakant, tai nėra reprezentatyvi rinkėjų apklausa. O kai apklausa yra asmeniniu būdu, tu eini pas žmonės į namus, kitaip sakant, jeigu Mahometas nepaskalna, tai kalnas pas Mahometą, ir čia jau įtakos naudojimasis, nesinaudojimas internetu neturi. Aišku, yra savų turbūt kabliukų, nes yra namų arba būtų, į kurios patekt. Arba kvartalų beveik neįmanoma. Vėlgi sunkiau surast aktyvius žmonės, kurie retai būna namies. Manyčiau, kad iki jūsų turbūt ir 3 kart bandydami eiti nelabai prisibelstumėt.
2: Na, iki manęs kaip tik prisibelstumėt greičiau, aš namie dažniau būnu, negu gal darbe net.
3: Bet šiaip sakau, nu, yra savų niuansų, bet apriptis.
2: O kaip jūs, beje, čia įdomus metodas yra, jūs, ta prasme, pasirinktinai, kaip ateinat prie daugio būčių ir žiūrit, kurį būtų šausiu čia. Kaip
3: yra taisyklės, yra senos taisyklės, mes jau likom tokie konservatyvus čia. Kasčiūnui, primenu. Tyrėjai turbūt šiuo metu, nu gal ne vieninteliai, bet retas atvejis, kad būtent darytumėm tos asmeninius interviu, nes jie logistiškai sunkesni, jie brangesni, bet apreptis geresnė. Tai yra taisyklės, kaip pasirinkti, ką apklausti, žmonės dažnai skundžiasi, manęs niekad neklausia. Tai populiariausias būdas angliškai vadinasi proportional probability to size, kitaip sakant, atsitiktinė atranka, bet proporcinga gyventojų dydžiui. Reiškia, visas apskritis jau žiūri pagal dydžius gyvenamas vietovės, apskritės centras, miesteliai, kaimai išsidėsto, kokia proporcija, kokia dalis žmonių ten gyvena, ir tą imti, kurios klausia, konstruoji, nu kaip kraujo mėginė, ne? Tokia, kad proporcijos atitiktų kiek ten Vilniaus apskritį, Kauno ir taip toliau, visas apskritis imi, ten renkėsi tada paprastai apskričių centrai patenka į kiekvieną tyrimą, o mažesnė jau atsitiktinė tvarka visi dalyje ten kaimai, miesteliai.
2: O būna, kad pataikote į, pavyzdžiui, nu, vat, kiekvienais metais darydami į tą patį būtą, kur buvo.
3: Mes kiekvieną mėnesį darom, ne, tai kad kiekvieną.
2: Taip.
3: retai, bet gali.
2: Jūs susižymite kryželiu jau tas būtas?
3: Ne, mes susižymėti negalim, nes yra asmenos duomenų apsauga, mes nežinom, ką mes apklausam. Ta prasme, mes žinom maršrutą, žinom, kaip leidžiam savo apklausėją, tai irgi tai vadinama maršrutinė apklausa. Kitaip sakant, duodamas atskaitos taškas, nežinau, bažnyčia, turgus, tą, ką galima identifikuoti. Ir tada žmogus turi atskaičiuoti nuo to taško ten kaime, pažiūrėjau, kas trečią namą, mieste, kas kelintą daugiabūtį, daugiabūtyje irgi kas kelintą būtą, tai pagal taisyklės, į ką jis turi užėti, nuo viršaus pradėti, nuo apačios, ir tada jau toj name arba bute, vėlgi klausia vieną žmogų iš šeimos, nu, vienamas namų ūkis, nes jis žmonėm nepatinka tas ūkis, bet tai tokia platesnė sąvoka, ir čia tradiciškai ir mūsų kolegos amerikiečiai gelapas namų ūkį vadina tuo žmonės, kurie gyvena nu, kartu, sakykim, bute ar name ir ant vieno laužo maistą gaminasi.
2: Ta.
3: Grubiai sakant. Nes čia eina,
2: kad... Apklausiamasis būna tas, kuris duris atidaro.
3: Ne, jokių būdų. Apklausiamasis būna... Mes naudojam, yra du pagrindiniai būdai, yra vadinama kišo lentelė, tai yra atsitiktinių skaičių lentelė. Klausi, kiek bute jūsų namų ūkio žmonių ir, sakykim, nuo 18 metų. Ir tada, pavyzdžiui, išpuola ten trečias pagal amžių. Bet šitas yra sudėtingesnis, yra paprastesnis, kuris gerai veikia. Klausia tą šeimos narį, kurio gimtadienis artimiausias apklausos dienai. Jeigu jo nėra namie, šiandien tai reikia kelis kartus vaikščiot, kol tą žmogų surasi, jeigu jis neatsisako, tai jį klausia. Jeigu atsisakė, tai negali kito šeimos nario klausti į kitas pagal intervalą būtas.
2: Tai čia sunkus metodas.
3: Jisai sunkus, nes kitaip tu priklaustum tų žmonių, kas sėdi namie daugiau, ar ne, kurie nori labiau bendrauti ir būtų pasislinkimai.
2: Bet čia įdomus dalykas, aš pagalvoju dabar, bet mesgi įpratę sakyti, tas yra stereotipinis toks ir nežinau, gal jūs kitaip jį matote, bet mes visi sakom, matai, vark nevargęs, didink tu pensiją su socialdemokratė ar ten konservatoriu, daryk tu ką nori, vis tiek švituoklė suveiks ir kitais per kitus rinkimus, vis tiek išrinks, logiškai opozicinę partiją, jeigu socdemus rinko, tai kita konservatorius, nu būna ten gelbėtai, kokie dar iš šoka prie kompanijos visą laiką. Nu, kartais valstiečiai va nušluoja staiga ne kaip nei iš jo, nei iš to lyg ir sakykim, bet šiaip dažniausiai studijamas su konservatoriais, kai taliojas su tom pozicijom. Bent jau taip, kaip atrodo po rinkimu. Ir vat man įdomu, ar jūs galite, sakykim, pasverti, vat, kadangi jūs sakote, seniai būtų, man būtų, pavyzdžiui, priešingai įdomu apklausti tuos pačius ir kodėl va tiems švituoklės suveikia.
3: Tai šitas irgi yra metodas. Dabar mes kalbame apie tos reguliarius kas mėnesį vykstančius tyrimus. Ir vėlgi kartais pavargsta ir aiškint, kad šitie tyrimai nerodo būsimo Seimo. Pavyzdžiui, jeigu apie Seimą kalbam sudėties, nes mes klausam visus turinčius rinkimų teisę. Vėlgi, dabar va šį mėnesį nežinojo, kurią partiją rinktis ir dar negalvojo apie tai 27%. Tai yra, kas trečias rinkėjas. Ateina Lietuvoj balsuoti apie pusę į Seimo rinkimus. Mes čia turim skaičius, jeigu tai būtų visi ateitų, tik tai vat, ką tas trečdalis nuspręstų, ar ne, daryti. Tai vėl, ten jau tam, kad tu galėtum kažkiek prognozuoti ir matyti ryškesnį vaizdą, yra formulės, jau daugiau yra skaičiavimo, ateis, neateis žmogus, kokia tikimybė, nes yra dalis, kurie niekad nevaikšto, yra dalis, kurie ten priklausomai nuo situacijos, žodžiu, nuo to priklauso. Bet yra kitokių tyrimų, yra taip vadinamas panelės, skamba taip. Bet, reiškia, tai yra tie žmonės, vat, kaip jūs minėjot, kurie dalyvauja keliose tyrimų bangose. Ir jų prašai, kad, sakykime, mes juos apklausėm, pavyzdžiui, Liepą, tada turi jų kontaktus, jeigu jie sutinka juos duot, ir jie klausėmi, gali būt po pusmečio, gali būt prieš rinkimus, po rinkimų, tie patys žmonės. Tada jau gali įvertinti ir motivaciją, kodėl jis pasirinko vienai par kitaip, kodėl jis ten nusivylė kažkur, ne, bet čia...
2: O 30%, vat, kurie būna neapsisprendę, jie... Jeigu taip į jų galvas įlysti, ką mes galėtume pasakyti? Nu, tie, kurie apsisprendė, viskas aišku su jais, reiškia, socdemų elektoratas, konservatorių.
3: Ne iki galo, žinokit, nes dabar...
2: Konservatorių elektoratas iki galo ar ne iki galo?
3: Konservatorių praktiškai iki galo, ir ne jų vienų, Žemaitaičio irgi. Bet esmė dar yra tame, kai mes dabar kalbam apie švituoklę, tai ta švituoklė, reiškia... Pirmaisiais gal 10-15 nepriklausomybės metų buvo truputį kitokia. Būdavo lyderis, nu, smarkiai aiškus, ar ne, viena partija gaudavo, nu, jeigu ne 50, aišku, Lietuvoje procentų, bet didžiąją daugumą. Dabargi matom, kad tai yra jau tokia didesnė mišrainė. Daugiau tų partijų su panašiais rezultatais į Seimą patenka ir jau pastaruoju metu visą laiką tos ir vyriausybės, ir Seimo daugumas yra koalicinės. Nu, ir paskui ten jau toliau priklauso, kieno balsas auksinės arba priima išmeta, pasikeičia. Tai yra, nebėra tos klasikos, kairė, dešinė, arba ten, kai būdavo, sakykime, socdemai, ten kokia nors darbo partija, dar kažkas kairiai, konservatoriai, liberalai arba laisvė dešiniai, bent jau žmonių
2: bet
3: galvose.
2: Bet konglomeratai, mano akimis, susiformavo, labai aiškus, ar ne, dabar, nu, socdemai, sakykim, ir turbūt bus sparnas kokių nors valstiečių, gal
3: net... O toliau Žemaitaitis ir demokratai jau jie nėra tokie, taip ryškiai.
2: O dešiniai pusėje bus liberalai
3: ir konservatoriai.
2: Ir plus... tas liberalai būdavo, jie ir taip galėjo.
3: Nors teoriškai jie turėtų būti dešiniau, bet tai dar nacionalinis susivienimas ir mažesnių partijų, bet vis tiek, nu, tokie taip, truputį kairė dešinė, bet ir tų pačių partijų, kai kuriais klausimais programinės jau nebėra tokių didelių skirtumų, kaip...
2: O jie kam nors kada nors rūpėjo, kada pradėjo nebeįdomus darytis programiniai klausimai, kad ant ko stato jūsų akimis dabar partija, kaip jūs matote rinkimus?
3: Tai jie neįdomus pasidarė, kai programos dingo, tokios, nu, aiškios, kad, sakykime, gerai, Laisvės partija turbūt buvo viena iš tų nedaugelio, nu, gal ne paskutinė, gal dabar reikėtų vėlgi nacionalinį susivienimą prisimti, bet kuri turėjo kelias temas ir pagrindinės. Kelis punktus. Tai buvo, galbūt ne vieno klausimo, bet kelių punktų partija, kur buvo labai aišku, kaip ją identifikuoti.
2: Bet gal čia gerai, kai daug punktų prisakai, tai tada niekas jau nebeatsimena.
3: Kas, aš manau, žmonėms, kurie sąmoningai renkas, ir nemyliu, gražus, negražus, arba ten vatnikas, nevatnikas, bet tiem, kurie domisi truputį ir žiūri būtent, ką žada.
2: Šitie 30%, ar ne?
3: Ne, šitie 30 yra... Jie ne vienalyčiai. Ne, didelė dalis iš jų yra, kurie iš vis politika nesidomi.
2: Ir kaip jie tada nusprendžia?
3: Tai didelė dalis iš jų neateis.
2: Ai, neateis.
3: Neateis, paskui dalis, nu, žiūrės, kur ten gal koks pažįstamas, arba dar kažkas, arba kažkas pagituos, bet čia tu, kaip tik mažiausiai aktyvus žmonės. Arba dalis yra tų, kurie, nu, renkasi tarp keleto panašių partijų. Tai va, ta, kai jūs kalbėjot apie tuos lojalius ir jau tvirtai apsisprendusius, tai taip, Tėvynės sąjungos elektoratas liberalo, praktiškai jis labai nuoseklus ir lojalus. Bet yra, vat, daugiau į kairę pusę, ten žmonėms yra lengviau, taip sakant, nutekėti pas kitą jaunikę, ne?
2: Jiems... Dėl ko?
3: Nu, vėlgi jiems atrodo, kad programos, tie, kas domisi, programos panašios, ir tada pradeda daugiau žaist emociniai veiksniai, nu, čekiukų daugiau šitoj partijoje, tai šitie atrodo sąžiningesni, bet didelio labai skirtumų tarp jų nemato. Tai vat socialdemokratai, sakykime, demokratai, valstiečiai, jie tokie takesni.
2: Padarom pertrauką dabar Rasa Ališauskienė, Baltijos tyrimų vadovė, šiandien pas mus laidoje, netrukus pratęsime.
1: Persona grata.

0: Čia Žinių radijas.
1: Persona grata.
2: Esame Persona Grata, Rasa Ališauskienė, Baltijos tyrimų vadovė. Šiandien pas mus laidoje iš tikrųjų mes bandome čia suprasti, aš bandau suprasti, Rasa, tai taip viskas aišku apie tai, kad artėja čia tų rinkimų, pasipils dabar krūva. Ir kas čia ką ir kaip mato. Protingieji dabar, nu vis tiek, turbūt, kiek apskritai, Rasa, jūs laikytumėt kaip mokslininkė protingųjų yra tėviniai mūsų?
3: Nu, aš neskirstyčiau žmonių į protingus ir ne visai, gal čia geriau tiktų tas terminas besidomintis, politika ir nesidomintis. Tai kartais gal tas nesidomintis nėra kvailesnis už besidomintį, nes nervų ląstelės kažkaip sveikesnės. Bet tų, sakykime, besidominčių, ar ne? Ir tokių gan aktyviai įsijungusių. Tai 20-25 gal procentai. Bet jau tie, kurie patys ieško informacijos, nepriklausomi nuo vien tik tai socialinių tinklų, arba televizijos, arba radio, ką jiems suvirškinta pateikia. Nes va čia yra didelė bėda.
2: Ir jie žino dažniausiai, ką jie rinks? Ar jie
3: dažniausiai yra apsisprendę, bet ten vėlgi ten yra ne vienas veiksnys remia. Ten remia racionalus, nu jeigu patinka arba patys politikai, jų programa, pažadai, arba jie mano, kad atliepia jų lūkesčius, kad pagerins jiems ten, nežinau, verslo sąlygas, gyvenimo, šeimų su vaikais, nu žodžiu, kas jau jiems svarbu. Tai yra viena dalis, racionali. Antra yra emocinė, myliu, nemyliu, gali atrodyti labai geri pasiūlymai, labai geros programos, nu, bet, nu, žiauriai nesimpatiškas tas politikas arba politikai ir, nu, ne, nebalsuosiu, tai toks veiksnys, sakau, daugiau emocinis, nu, ir paskui truputį toks elgesinis, jeigu nepatingėsiu, nu, eit, kai reiks balsuoti, nu, maža kas ten gali atsitikti, eisiu, neisiu, kaimynai tenais neis. Tai vat ta emocijos ir tas racionalus svarstymas yra labai svarbus, bet problema atsiranda, kad vis tiek įsivertint, už ką balsuot, tu turi, nu, turi tokios patikimos informacijos, ar ne, ir apie programą, ir apie galbūt ką tie kandidatai, ar į Seimą, ar į merus, ar kažkur yra gyvenime nuveikę, ką jie gali nuveikti. Žodžiu,
2: bet žiūrėkit, man vis tiek politikai rungiasi arenoje, kas bus mylimesnis per rinkimus. Kodėl mes čia pakalbėjom apie švytuoklį, tarsi, vat, nu, vis tiek, tu ten daryk, ką nori, vis tiek švytuoklis suveiks ir tai turbūt pademonstravo Vilijos Blinkevičiūtės atvejais, kuomet ten pakelta prieš rinkimus buvo pensijos ir tai nutaikyta jau į socdemo elektoratą, turbūt į pensininką ir į aktyviausią balsuotoją greičiausiai, nežinau. Nesuveikia, nors tu ką, jau atrodo, vat, kokios tada rungimosi turėtų būti taisyklės šitoje vietoje, arba į ką, vat vis tiek jūs matytumėte, jeigu reikėtų konsultuoti, ką daryti partijai, kuri nori laimėti rinkimus, jeigu patrodo, kad visos priemonės buvo išbandytos ir vis tiek neveikia.
3: Na, vienas dalykas, man atrodo, sakau, aš ne politikai ir niekad jie nebūsiu, tai šitoje vietoje politikai galbūt geriau ten žino savo technologijas, bet matyčiau kartais bėdą tų didžiųjų partijų, daugiau didžiųjų, kad jos nori būti mylimos visų. Ta prasme, jį tik visoms rinkėjų grupėm. Nu, kas iš principo neįmanoma. Nes skirtingi interesai, skirtingi poreikiai žmonių ir vieni ten nori, nežinau, verslui sąlygas gerint, kiti nori ten darbuotojų, profsąjunginės teisės. Ta prasme, kad nu, yra tokių dalykų, kurie arba nesuderinami, arba tada netinka niekam. Tai mažesnės partijos, vat, kaip minėjom, pavyzdžiui, tą pačią Laisvę, jos labiau išsigrynina į kokią rinkėjų grupę jos apeliuoja. Matyt, pasiskaičiuoja.
2: Nu, tai spėjo kokią nišą rasti, ar ne?
3: Ir pasiskaičiuoja, kiek ten tų tokių rinkėjų gali būti. Tai toks tada kryptingesnis darbas vyksta. Jeigu tu bandai būt geras visiems, patikt visiems, tai dažniausiai tu lieki toks apyšiltis želė. Ta prasme, kad niekam
2: nebūtų. O vokti rinkėjus, pavyzdžiui, kokiu nors būdu iš partijos. Nu, sakykim
3: vilioti, gražias.
2: Nu, gerai, vilioti. pavyzdžiui, mes žinom, kad, vat, sakykime, galime nupaišyti konservatorių elektoratą, ar ne? Daugiau mažiau, kadangi stabilus, tai turbūt galima, nu, apklausus ten kelis tūkstančius konservatorofilų.
3: Tai nereikia tiek už 500.
2: Sužinoti, kas jiems veža. Ir pradėti, pavyzdžiui, socdemai galėtų pradėti konstruoti panašiai dalykus, kurie vat, patinka konservatoriams. Bet
3: tada atsiranda iškart problema, tu pamesi savus, nes dažniausiai tai yra, nu, savo rėmėjus, nes tai dažniausiai yra pakankamai skirtingi žmonės, ar ne?
2: Tai, nu, gerai, čia vat, paimkim socdemų ir konservatorių, vat, du žmonės, kuriuose vietose jie labai skirtingi.
3: Nu, vienas dalykas amžius, sudėties proporcijos. Jeigu vėlgi iki Gabrieliaus Landsbergio pirmininkavimo, tai buvo daugiau panašesnis pagal amžių portretas, tai buvo daugiau vyresni žmonės. Atsimenu, dar prieš kokius gerus ten 15 metų, tarp Tevinės sąjungos rinkėjų 68% jų rinkėjų buvo vyresni negu 65 metų. Kitaip sakant, 7 iš 10 konservatorių rinkėjų buvo.
2: O kas ten jau jaunimui taip patinka konservatoriai?
3: Jie užsiaugino, pradėjo patikti lyderiai jaunesni, nes, nu, lengviau susitapatinti, ar ne, su jaunesniu lyderiu, kai atėjo jaunesni lyderiai, ir Kasčiūnas čia irgi prisidėjo, ir ta pati premjero raudame Šimonytė, ir
2: Landsbergis. Dabar Sinkevičius tą patį gali daryti.
3: Nu, turbūt, bet, sakau, Tevinės sąjunga, ta profilis
2: markiai pakeitė. Pirma, jaunesnis.
3: Jaunesni miestai, daugiau, vis tik tai daugiau didmiesčių. Dažniau arba dirbantis valstybiniam sektoriui, arba prie visokių projektų labiau prieinantis, čia jau daugiau merkantilinės toks interesas, ir dažniau
2: čia kurie prie konservatorių. Konservatorių prie projektų prieinantis.
3: Nu, Vilniui, pavyzdžiui, vis tiek miesto valdžia.
2: Taip.
3: Konservatorinė. Tai ir kitas dalykas, daugiau galbūt socialinių tinklų, aktyvesni, tokie labiau priklausomi nuo influencerių, labiau juos sekantis. Kitaip sakant, toks truputį didmiesčio jaunesni, labiau pasiturinti žmonės,
2: labiau
3: išprusę ir dažniau ir pajamas aukštesnės gaunantis, ir išsimokslinimo aukštesnė. Ir jie tokie, nu, truputį verda savo tokiam katile, nebendravę toks pat su tokiu pat taip panašus. Dabar jeigu imtumėm socdemų, tai daugiau vyresni žmonės, nes čia proporcija lieka tų vyresnių, ir tie būtent, kuriems reikia daugiau socialinės globos, tokių vis tik požiūris į valstybę ar valdžią, jie nesupranta, kad valstybė tai mes. Jam atrodo, kad valstybė tai yra
2: tas. Bet visi jau nebūna liberalai, dažniausiai, nu, arba ten kokie nors.
3: Ne, nebūtinai.
2: O į senatvę darosi socialdemokratais, nes, nu, pensija, visa kita.
3: Nebūtinai liberalai, tarp kitko, liberalo elektoratas su partija kartu paseno. Nes jeigu kalbėtumėm apie ten pačią pradžią rinkiminės patirties, tai liberalų buvo turbūt vienas iš jauniausių elektoratų, 95-ais, kai tada tai būtent buvo iki 30, paskui truputį pasislinko, o dabar
2: dabar jie tapo verslininkai įsitokingais.
3: Net nebūtinai, ta prasme, jie išliko nuseklus. Jeigu jie jaunystėje balsavo už liberalus, jie ir dabar už liberalus balsuoja, bet liberalam truputį problema, kad vat, jaunimo nepriauga. Jaunimas būtent laisvę rinkose, bet per ankstesnius rinkimus arba konservatorius.
2: Dėkui, Rasa, padarom trumpą pertrauką, dabar po pertraukos pratęsim.
1: Persona grata.

0: Reklama. Sveiki, gerbiami žinių radijo klausytojai. Su jumis laida Verslumo dvasia.
1: Sveiki, mėlyjeji. Su jumis laida Verslumo dvasia.
2: Sveiki, gerbiami žinių radijo klausytojai. Su jumis laida Verslumo dvasia.
1: Kad bendrai sukurta demokratijos dvasia nebankrutuotų, turime su meilė žinojimu pasidalyti. Kad žmogus galėtų rinktis, kaip elgtis. Kad išsakytume savo požiūrį, reikalingas atvirumas. Kad kito išklausytume, reikalinga tolerancija. Kad išgirstume, reikalingas jausmas, kuris formuoja savijautos dvasę, nuo kurios priklauso visų laimė. Kaip iš mūsų skirtumų formuojasi globalios išminties, teisingumo, tikėjimo ir meilės jausmo proto dvasia. Apie tai laidoje Verslumo dvasia su žinių radijo savininku Augustinu, laidos vedėjomis Ingrida bei Edita ir svečiais kalbamės penktadieniais po 10:10 ir savaitgalį nuo 17:00. Verslumo dvasios laida tiems, kurie vertina visų patirtį ir bendros dvasios kūrybinę išmonę.
3: Tęsime persona grata, Rasa Lišauskinė, Baltijos tyrimų vadovė šiandien pas mūsų laidoje ir toliau tyrinėjant, na, mes čia pabaigėm, ar įmanoma, sakykime, na, tokiom dviem polinėm partijom, kaip socdemai konservatoriai, vienas iš kito paimti.
4: Menkai, šitom dviem labai menkai. Jos ten įsiterpia tarp jų. Ar tokie truputį satelitai ir temesnės mažesnės partijos ir tenai numigruoja.
3: O kiek su panašėja satelitai, vat, sakykime, liberalai, pavyzdžiui, prie konservatorių būdami?
4: Nu, konservatoriai yra ne visiškai žmonių akise, ne visiškai vienalyčiai, nes yra tokia radikalesnė gal frakcija, nu, sakykime, Kasčiūno, galima būtų sakyti, ir yra tokia labiau liberalesnė. Mm. Tai vėlgi, galbūt jų rinkėjams iš dalies tai ir gerai. Nes tu gali pasirinkti tarp truputį skirtingų pozicijų.

0: Reikia dabar Sinkevičius, dabar mažiau turbūt tas lyderis turi įtakos, bet kiek žmonės mato programinius skirtumus, čia sunkiau būtų pasakyti. Nes perbėgimai, vat, tie perviliojimai rinkėjų tarp šitų dviejų partijų yra pakankamai lengvi. Jeigu ne šita, tai tada...
1: Dabar apskritai antroji. Turbūt nebeliko partijų, nu išskyrus Nemuno Aušrą, kur nebėra lyderio tokio kulto aiškaus, ar ne? Socdemai turėdavo Brazauską, nebėra, konservatoriai turėjo Landsbergį, nebėra, nu, Landsbergį seną kuriuomenį, ten ar Kubilio, paskui Kaščia darbo partija turėjo Uspaskichą, valstiečiai bet, turėjo Karbauskį. Skvernelis buvo Skvernelis ir taip toliau dabar...
0: Yra kitas aspektas, čia yra ne tik nu, ta meilė ar lojalumas ar ten pasiryžimas sekti paskui lyderį, tai kur atrodo, bet yra dar turbūt ir pačių partijų ir tų lyderių klausimas žinomumo reikalas, nes nu, nebalsuosiu už žmogų, kurio tu nežinai. Tai jeigu mes klausiam per kai kurios tyrimus, sakykime, pasakykit jums žinomus, ten partijos A, partijos B, partijos C lyderius arba veikėjus. Tai tų didesnių partijų, didžiųjų partijų, nusansdemų, Tevinės sąjungos žmonės privardė nemažai. Būna klaidų, primaišo. Bet mažesnių arba tų tokius nusilpnesnių truputį, jau atsiranda problema. Pavyzdžiui, Nemuno Aušros praktiškai bus vien tik beveik Žemaitaitis minimas. Kitų jau žymiai mažiau. Demokratų taip, minima jau daugiau dabar, valstiečių irgi šiek tiek daugiau, bet vienas kitas. Nėra taip, kad būtų kokie 5-6 kaip komanda. O mažesnių partijų, nu, pavyzdžiui, vėlgi miniu tą patį nacionalinį susivienimą, tai šiuo metu tik Sinica. Vėlgi yra Lietuva visų Nemunaitis, irgi kitų žmonės nežino mažesnių. Dabar kūrėsi naujos partijos, ar ne, ten Ignas Vėgėlė lyg ir kurio partija. Tai irgi kol kas tai yra, žmonės jau pradeda minėti apklausose patys, jeigu sakai kitą, nors dar partija neregistruota, bet jau pradeda minėti, bet irgi sako Vėgėlės partija. Taip. Tai vat šito
1: vietoje. Gali iššokti, vat koks čia laikas bus dabar, nes Vėgėliai turbūt šiuo atveju nereikia ten labai didelio žinomumo jau pasiekti, jis jau pakankamai pasiekęs, nes kaip ir prezidento rinkimus, jau tada jau matėsi, kad gana greitai tada tas žinomumas atėjo.
0: Nu, jis ir prieš tai truputį buvo kaip advokato.
1: Nu, bet taip, žiūrint, tada iki tos garsiosios kalbos ten tų diskusijų nebuvo tiek dėl to, kad ten žino ar nežino, iš tikrųjų labai ten kaip kelios antraštės sugrojo, tada prasidėjo tas žinomumas ir tada, net čia mes pagal žinių radijo, mes turim tokią klausimą ryte ir atsimenu, kai keldavom ten klausimą, dar tik prasidėjus, kas galėtų būti prezidentas, tai ten žmonės labai daug skambino, atrodė, kad ten nu vienu Žvėgėlį ir tai mūsų čia vis tiek klausytojas yra toksai vat, iš tų 25%.
0: Jo, ir tai yra tie, kurie aktyvus, kurie jums paskambins. O tai. 7 atilioji dauguma, kuri niekad neskambins, žinias, kad dar kuri ten mes pasijaus einam, tai sakau. Bet jeigu partija lyderiauja ir kuria žmogus jau žinomas, jam žymiai lengviau su ta partija dalyvauti, sakykime, Seimo rinkimuose. Šiais laikais nu, daug sunkiau nuo nulio kažką daryti, jeigu kūrėsi, kad ir bendraminčių partija, bet, pavyzdžiui, lyderiai nu, neturi to žinomumo. Dabar galim netgi pasižiūrėti iš paskutinio, sakykime, tyrimo pakankamai įdomus dalykas. Kaip minėjau, mes tas pavardes, kurias matuojam, palankiai, nepalankiai vertina. Vėlgi, kaip mes jas atrenkam, kartais būna klausimas. Tai mes naudojam...
1: Ar tada... sumokėjo jums?
0: Ja, o kaip išimt už kiek? Sąrašas baigtinis.
1: Irgi tai sumokėjo. Kiti sumoka čia priešininkai.
0: Kas permušė. Ne? Ne, tai, bet klausimas yra toks, kad yra nu, vadinamas reputacinis principas, gali būti reputacinis ir pozicinis. Tai pozicinis, tai pagal pareigas. Ministras, ten Seimo pirmininkas, partijų lyderiai, nu, kaip ir viskas aišku. Pas mus yra dar iš Gelapo istorijos nuo ten daugiau kaip 100 metų. Reiškia, mes klausiam pirmiausiai taip vadinamą atvirą klausimą. Klausiam, kuriais visuomenės, Lietuvos visuomenės veikėjais jūs labiausiai pasitikite. Taip. Ir žmogus pats vardė. Jis gali ten išvardinti keletą vieną. Ir būtent ne politikus, o visuomenės veikėjus klausiam. Ir tada tuos, ką paminė, bent 1% apklaustojo, apie tuos paskui jau klausiam, ar jūsų nuomonė apie jį labai palankiai, palankiai, nepalankiai. Tai čia atsiranda...
1: Pirmas klausimas įtraukimui yra įsakymas.
0: Pirmas klausimas, kad tu matytum tą sąrašą produktų, taip sakant, iš kurio paskui žmonės renkasi. Kuo jisai geras, jis parodo ir tokius visuomenės nuomonės lyderius, kurie, pavyzdžiui, šiandien neužsienio.

0: užima kažkokių pareigų, arba yra tokie tarpiniai tarp politikos ir šiaip visuomeninės veiklos. Nu, vat, dažnai klausia, o kodėl prie ko čia sąraše Andrius Tapinas arba Edmundas Jakilaitis? Todėl, kad žmonės juos minė kaip visuomenės veikėjus. Nu, negali pasakyti, kad jie ne visuomenės veikėjai. Ilgai turėjom, Grigaravičius būdavo, amžinatilsį Šerėjinas būdavo tam sąraše. Tai vat, pagal šitą sąrašą jau paskui apie kiekvieną klausė. Ir jeigu žiūrėtumėm apie ministrus, ką jūs klausėt, tai, sakykime, Robertas Kaunas jau, nu, jau kurį laiką ministras, ar ne? Ne tiek mažai laiko praėjo. Mhm. Bet vis tiek 24% gyventojų nežino, kaip jį vertinti. Reiškia, neturi dar nuomonės. Vertina jį maždaug tiek pat, nu, šiek tiek prasčiau negu gerai, bet vis tiek didelis skaičius nežino, kaip vertinti. Kita vertus, turim, pavyzdžiui, ką čia dar iš ministrų. Ta pati Kukuraitė, ar ne, kuris irgi dabar
1: jo, tiktai, dabar čia jo.
0: Jo, truputį padidėjo, bet vis tiek turėkime omenyje, kad pakankamai didelė dalis dar nežino, kaip jį vertinti. Tai vat.
1: Nu, bet ten gal tas, kad ten sveikatos ministras, ta pati sritis tokia su viltim, dar čia visokių tokių, gal ten iškart ir
0: pareigos. Gerai, buvo Jūratė Zailskė, ne, buvo ministrė, dabar Seimo narė, tai ją minėdavo kaip ministrė šiek tiek, bet 37% neturi apie nuomonės. Tai, sakau, tai yra pakankamai.
1: Reikia ką nors iškrėsti gyvenime tokio, kas būtų labai ilgai diskutuojama, čia paskui pasimirštų per kurį laiką. Kaip,
0: bet kažkur girdėjau.
1: Bet kažkur girdėjau, kad. Nes vat man tas klausimas lyderio, kokios savybės lyderio, jos apskritai, nu, mes kai kalbam apie demokratus, pavyzdžiui, tos pačius, čia Skvernelio garbė reikia pasakyti, kad jis visą laiką, kai tik susikūrė tą partiją ir kai aš ten kviesdavau, mes ilgai dar negalėjome žurnalistai išmokti to pavadinimo, ten Demokratų sąjunga, ten Demokratų partija, vardan Lietuvos, ar už Lietuvą, ar pirmin iš viesų ir to. Tai ir sakydom, Skvernelio partija.
0: Jau.
1: Ir dažniausiai būdavo. Ir Saulius Skvernelis, jisai, pavyzdžiui, bent jau man, sakydavo, nu, kaip nors, ar negalima padaryti, kad neskambėtų mano pavardė, kaip nors, vat, jis norėjo tą išplėsti, kad čia partija, vat, kaip turi socdemai prezidiumus, kad ten nėra vieno, nu, arba ten tie patys konservatoriai. Ir tą norėjo. Bet vis tiek mes supratom, kad kai krito Skvernelis, kad vat, tas jo chuliganizmas, nu, ir žinojimas, kad jis išėjęs į tribūną visko, kam nors sušlapio skudaro mostels. Tas buvo toksai. Dabar demokratų lyderis, nu, jisai Europos projekts, jisai ir buvęs, kaip sakyt, komisaras, tas toks labiau išlaikytas, kaip ir Sinkevičius, toks irgi dabar kitas Sinkevičius, ten tokia daugiau taikdariška, rami būsena. Ir ar ateina laikai, kai va ta būsena yra svarbesnė negu būti chuliganu, kad iš tavęs lauktų kažkas, ką pasakysi.
0: Čia tokia, sakyčiau, keli aspektai. Reiškia, tu gali būti, kuom tu tik nori, bet tu turi būti žinomas. Ir bėda yra, kad sakau, tais pirmaisiais nepriklausomybės metais arba per pirmosius rinkimus, tai žmonės žymiai labiau domėjosi politikai ir buvo lengviau kažkaip būti žinomam, prie dar konkurencija turbūt mažesnė šiek tiek buvo. O šiais laikais tas susidomėjimas yra mažesnis, nu yra daugiau emocijos, tie blogi, tie geri, bet kas tokie, jau sunkiau pasakyti. Tai jeigu tu atsirandi kaip naujas partijos, pavyzdžiui, lyderis, tai tau vis tiek visų pirma reikia, kad, nu, kad žinotų, kad tu tos partijos lyderis. Kaip tu tą pasieksi, jeigu tu labai ramiai ir nuobodžiai kažkur tai išnekėsi, žmonės nekreips dėmesio. Ir nu, sakykime, tą patį apie Virginijus Sinkevičius, nekant 26% nežino, kaip įvertinti, kaip partijos lyderių daug. Jeigu imtume Mindaugą Sinkevičių 19, tai vis tiek mažiau. Irgi iš naujesnių tų lyderių. Tai, vat tas toks lipimas ant bačkos, arba daugiau toks, kaip sako, populistinės šnekėjimas, jis padeda lengviau atkreipti į save dėmesį, kad tu taptum žinomas. Po to jau tu jau gali kažką koreguoti. Ir kitas dalykas, amžinas turbūt vištos ir kiaušinio klausimas apie ministrus. Partijų lyderiai akivaizdu, kad turi būti matomi ir žinomi. Ar ten kaip išmintingas, nežinau, ekspertas, ar kaip chuliganas, ar kaip, bet vis tiek turi būti žinomi. Dabar dėl ministrų skirtingi požiūriai. Buvo ir pačių tų žmonių, kurie tas pareigas užima, ir teoretikų, ar vis tik tai ministras yra daugiau, nu, toks techninis žmogus ir nebūtina, kad jį ten labai gerai žinotų, svarbu, kad jo sritį gerai vertintų. Ar vis tik jis turi irgi aiškint rodyt, ką jis daro, kokie pasiekimai, ir tada jau tampa labiau tokiu politiniu žaidėju. Tai čia aš neturiu atsakymų. Turbūt kiekvienas sprendžia pats.
1: Nu, pagal Ruginienę atsakymas čia nesunkiai gal per pirštus iki.
0: Nu, tai čia vienas
1: visiškai, nu, tiesa, jinai buvo, aišku, profsąjungų lyderė, bet tai, kad jinai turbūt ten šoko į aukščiausias pozicijas, būdamo dar anoj vyriausybėj socialinės apsaugos.
0: Ir nepartinė.
1: Ir nepartinė.
0: Taip, bet, pavyzdžiui, gerai, turim užsienio reikalų ministrą dabar, sakykime, Budrį, ar ne? Taip. Jis irgi labiau matomas, bet galbūt čia sritis tokia truputį kitokia. Nu, tu neatpiginai elektros, o šiuo atveju...
1: Ir elektros atpiginimas dar ne taip, kaip gavimas iš karto 10-20 tūkstančių į rankas iš pensijų fondų. Tai čia...
0: Tai vat... Tai sakau, tai lieka toks klausimas, bet čia jau pačių apsisprendimas, galbūt ir matymas, ką jo toliau gyvenime ruošiasi veikti, ar jis, pavyzdžiui, baigęs ministravimą ruošiasi ten ar vadovauti partiją, ar būtų vienas iš jau politinių lyderių, ar ten eit kažkur į privatų verslą.
1: Ką sako jūsų patirtis tokia empirinė, vis tiek turbūt čia visko, nes nu, gal ir sudėliot galima į lentynas, kiek žmonių paministravę, pameravę, nu, prezidentas čia atskira istorija, pasigerina savo įvaizdį, o ne pasiblogina.
0: Klausimas, ar tai kabina žmonės? Ta prasme, kad gerai, jūs pats įsivaizduokit, kad sakykim, kad jūs žiūri televiziją, normalią dėžutę, ar ne, televiziją, nu ir ten eina įprastai vakaro žinios dažniausiai žmonės, jeigu dirbantys žmonės, ne, po darbo ten jungiasi vieną, antrą, ten pagrindiniai trys kanalai, kurios pirmiausiai jungiasi. Bet tai tuo metu jis dar ten verdasi kavą, gamina vaikui mišinėlį, dar kažką televizorius burzgia. Tai vat, kokia turi būti žinutė iš politiko, kad tu ten iš rankų paleistum puodelį arba dar kažką, kad tau nepraeitų prausis.
1: Nu.
0: Labai retas žmogus pamatęs, kad bus ten, nežinau, vakaro tema kažkokia, arba ten dienos tema, arba kas yra tie pokalbiai su politikais per žinias, atsisės ir klausys, nu ką dabar man šiandien šitas politikas papasakos. Dažniausiai tai yra parūkimo pertraukėlė, kavos ar ten dar kažko. Ir turi būti kažkoks toks, vat, kaip sakant, cinkelis, kad priverstų žmogų suklausti.
1: Bet čia vienas dalykas, o kitas cinkelis yra tas, kad aš vat, dabar, jeigu tai pasižiūrėtume kokius nors Vilniaus merus, ar ne, pavyzdžiui, Zuokas, paskui Šimašius, kas, na, Benkunskas dar nespėjo labai daug kažko priskaldyti, bet...
0: Nu, labas. Turbūt daugiausiai priskaldė iš visų.
1: A, ne?
0: Nu, su dabartiniais šiukšlėm.
1: Ai, nu, visokie... taip, bet bent jau dar kažkokių tokių nėra... Nu, jo, ten, nu, kiek Šimašius...
0: Ir pėdų būdamas Šimašiaus... administracijoje, tai čia atskiras klausimas.
1: Tai žodžiu, vat, ir kai tu pradėti, paskui premjerus dabar pradėkime, ar ne, nu ir Skvernelio keliuką mes prisimenam, ten irgi visokie buvo momentai, aišku, ten paskui, kas ten Šimonytė gal mažiau, nors dabar...
0: Paluckas,
1: Ruginienė, irgi ten mobino šaipėsi visi ten kažkodėl, tai dabar Sinkevičius, nu, priminsiam tos televizorius dar ilgai, ir taip toliau, toks dar įspūdis, kad tu ten nueini, ir būtinai kažkas ištrauks to, ko tu niekada nenorėtum, gal taip, ir nebūtina jos net dalykus traukti, kur ten kokie 20 metų.
0: Tai čia politinės kovos, nu, taisyklės, tai čia kaip ringė, nei mes unikalus, nei kažkas čia naujo, visam pasaulyje tas pats vyksta.
1: Taip, tik tai tiek,
0: kažkas paskolą paėmė, negražino, kad Prancūzijai ten ta pati Legard kažką išplovė.
1: Kitai pasaulis turi daugiau, žinot, mažai šalių, mažesnių ten už Lietuvą, nu, yra turbūt nemažai, bet vis tiek netiekdo. Ir kai nebelieka pasirinkimo, kai tu pradės suvokti, kad ten nuėjęs pradės traukti iš tavęs viską, kas buvo ir ko nebuvo, arba jeigu ir buvo, tai išpūs labai taip, kad ten ir tada kadrų politika, o paskui sakoma, kodėl tokia politika pas mus?
0: Ir kodėl žmonės neina į tos postus, vienas klausimas, bet kitas dalykas, kaip tose, nu, nepatinka man tas pavadinimas senose demokratijose, nes kartais jos atrodo jau visai nusenę su savo taisyklėm, bet didelėse šalyse ta centrinė valdžia, nu, jau nekalbant apie Ameriką, bet ir Europai, jinai smarkiai toliau nuo žmogaus. Ta prasme, kai didelė valstybė tikimybė, kad tu vienoj klasėje mokėsi ten su kokiu premjeru ar ministru, žymiai mažesnė. Nu, Lietuvoje arba pusbrolis, arba į gretimą mokyklą, arba vis tiek tavo ten kiemo draugo kažkas. Tai vat apie mažesnės valdžias kalbant, ir tu viską žinai.
1: Nu, ir sunku sprendimus priminėti, nes tu iškart smegenyse tavo draugas, kaimynas ir visa kita, tu per jų prizmę suvoki, kam taip. Tu darysi ką.
0: Taip, tai vat šitoje vietoje. Tie ryšiai mažesnės visuomenės, nu, yra, o jau aš nekalbu apie tą pačią savivaldą, kur dar mažesni tie būreliai, ne, draugų ir pažįstamų. Tai mažesnėse valstybėse čia sunkiau ir tada žmogus, kad ir kvalifikuotas ir turėdamas ir sugebėjimų galbūt ir noro, bet jis pasvarsto.
1: Labai svarbus klausimas, kurį mes su jumis rasę dar prieš laidą aptarinėjom, būtent savivaldą dabar užsiminė, tai kad ten dar labiau susiję, tai ten akivaizdžiai rodo, kad ten gali koalicijos būti tokios, kokių jokioj centriniai politikai niekada nepamatysi. Ten gali kas su kuo nori būti ir tai reiškia, kad ten politinės ideologijos jau nebeveikia.
0: Ten tolerantiški.
1: Bet vat, ką mes sakėme, kad labai svarbu akcentuoti, kad į savivaldą susirenkasi mažiausiai rinkėjų, ar ne, į savivaldos tai, rinkimus. Tai. Ir tai yra blogai labai.
0: Sakyčiau, tai problema. Nu, bet vėl, nu, pala, niekas kitas čia nekalta, nes sako, nu, žmonės kažkodėl, tai nu, gal ne kažkodėl, gal mažiau žino, mažiau domėsi, nors atrodytų savivalda jiems turėtų būti norčiausiai kūno, nes tai yra kasdieniniai klausimai. Ypač mažesniuose miestuose, nu, mažesnėse vietovėse, sakykime, savivaldybėse, galbūt ten koks Vilnius, Kaunas, Klaipėda darys toks didesnis kaip valstybė, ne? Bet mažesniuose savivaldybėse tai tiesiogiai veikia infrastruktūros klausimus, ten leidimai visokie, darbo vietos ir viskas, bet ten žmonės labiau žiūri į tuos rinkimus kaip, nu, nežinau, darbo kolektyvo pirmininko rinkimą ar kažką daugiau ūkiniai klausimai, ne politiniai. Ir programų ten turbūt iš vis mažiau arba skaito, arba jos mažiau turi reikšmės, tai yra daugiau, kaip sakau, ūkiniai reikalai.
1: Bet ten, jeigu išsirinkai, aš tos vat, apie kunigaikščius tuos visus, ten 100 metų, jo, niekur tiek ilgai nebūsi kaip mero pozicija.
0: Jo, bet kitas klausimas, nu, žmonės už jos balsuoja.
1: Ir jeigu neprisidirba labai, tai automatų yra eina. Ne, ir Vilniui turbūt tas pats.
0: Ne, tai bet kita vertus, tai būtent savivaldoje, ypač merus, žmonės labiau vertina pagal atliktus darbus. Vis tik tai, jeigu žadėjote, nežinau, kelius ten padaryti, dar, priklausomai
1: nuo dar daugiau negu žadėjo.
0: Tai kodėl, ypač kodėl už jį nebalsuot? Tai čia arba lygina su to, kas buvo prieš ten infrastruktūra, arba dar kažkas nesutvarkyta. Ir, pažinu, man visai patinka. Ta prasme, ne, aš nesakau, kad politikas, bet sakau, patinka komunikacija, pavyzdžiui, Kauno mero, kai važiuojant pro Kauną ten tiltai, dar kažkas ir kabo tie plakatai, kad šitos visus tiltus viską padarėm už jų, ačiū Kauno mokesčių mokėtam, nes padaryta už Kauno mokesčių mokėtojų pinigus, ne Lietuvos visos, o būtent gyventojų. Tai jis toks, nu,
1: kas galėtų permušti Matijošaitį dabar? Vat aš, jo, aš kažkaip kalbėjausi su dar prieš nuos rinkimus su ten verslininkais visą kitą. Tai taip, ai, sakė, mes jau pripratom ir
0: taisyklės, vat, aiškios.
1: Taisyklės aiškios, viskas jau aišku ir jie taip kažkaip ne. Jo labiau, kad ten ir Matijošaitis atrodė tuo metu dar per debatus, kur tikrai žino, kur ten koks dangtis gerai padėtas ar blogai. Nu, ne, tai iš visų kandidatų 12 ten tikrai.
0: Meras turiu pasakot, kad pagerinsim ar kažką pasakyt, kada, už kiek ir iš kokių šaltinių finansuodamas ką padarys. Nu, tai vat žmonėm šitas imponuoja. Tai, nu, bet jis turi 2 sūnus, tai gal gali. Sūnus,
1: tai čia yra savivaldoje. Nepabaigiama dinastija, meravim.
0: Nu, tai palaukit, turim Užbalos dinastijas, turim kaimynystės dinastijas. Jeigu žmogus pasiruošęs, nes aš nematau kažkaip irgi kažko labai blogo.
1: Bet tada labai blogai rinkimų procesui visam žmonės, vat, nu, ai, viskas, nustoja konkuruoti, nes yra dinastija, Radvilos, Sapiegos.
0: Jo, bet atsiminkim, čia sakau, čia gerai, negerai demokratija, bet dinastijoje yra tam tikras, gali būti, sakykim, tam tikras pliusas, jeigu ten tie, nu, tėvas, mama, politikai, kurie visą gyvenimą buvo politikoje, sakykim, ir vaikai augo toje aplinkoje, tai jie, nu, nuo vaikystės matė tą darbą. O ne tai, kad, kaip sako, kiekviena vyrėja, ne, kur be jokios patirties, bet čia, nu, vis tiek ateini tu iš tos terpės, kurioj žinai, kaip sistema veikia. Tai čia tik pasvarsimas, aš nesakau, nei gerai, nei blogai.
1: Nu, čia įdomus pasvarstymas, aišku, jeigu labai gerai ūkio darbai darosi, bet vat, tas yra, kad žmonės turbūt jie įsivaizduoja, kad kiekvienas mero postą galėtų dirbti, nu tik tai reikia laiko, kad jis išmoktų.
0: Prezidento tai tikrai, bet mero tai nežinau.
1: Prezidento. Tai jau ką, mero irgi ūkis, nu ką, mes irgi va, įsigijam ūkius, jūs aš kokį nors ūkį perėmė ir žiūri, ką
0: bet
1: ten reikia padaryti.
0: Tai yra žmonių, ypač tokio vidutinio amžiaus, kuris kiaušinienės nemoka išsikepti.
1: Tai jis tegul ir nekia. Gerai, dėkui jums, baigėsi laikas, dar tiek visko įdomaus galima būtų pasikalbėti. Rasa Ališauskienė, Baltijos tyrimų vadovė, šiandien pas mus laidoje. Ačiū, Rasa, kad atvykote, radote laiko ir iki kitų kartų.
0: Iki.
2: Persona grata. Čia žinių radijas.

My fuzzy.